Одоо бид чамайд ямхасахгүй шаардахгүй. Хэзээ шаардвал дахиж мэдэгдэе гэж хэлв. Түүний нүүр дээр нь хэдийвээр инэмсэг дүр илэрч байвч үг бүр нь хүчтэй байлаа. Шаоцэй шэн зоогхийн зогсож аваад, «Энэ чинь яаж байгаа юм? Энэ чинь минийгэр, дянхаач манайх шүү» гэж хэлв. «Осолдлоо, одоо чинь бид зөөлж хэргэлж байна шүү» гэж тэрх хамгаалагч инэмсэглсээр хэлв. «Болжээ, дүүнтэй ариун үхэлэлцэх хэрэггүй» гэ тэр Лүйжан хэрэг тогшин. «Имийн, хурдан ирж уу, түүний дураран хөдлөхийн нэг үзье» гэж их дуунар хэлв. «А, имийн?» Шаоцэй шэнь дотор жир хийж авлаа. Орчин болж ирээд Гэмили энэ нэрийг ариун хэлэх болсон юм. «Үнээр тэр гэж юу?» гэд Шаоцэй шэнь толгойгоо өргөн Ваиминийг лавлж үзэв. Шаоцэй шэнь гэнэтэ бэйн цэцэрхийлэн Ваиминийг нэг зэрэг үзэн, дахин тэр Лүйжаныг нэг зэрэг үзсэн, хоёр гараараа нүүрэн бүтэн, «А, бурхан, одоо дууссачээ» гэж бархирад хүл нугран дэвсэж байсан хэвсэн дээр сүгдэн унав. Ваимин түүний дэргэд ирээд, «Шиолаван, айхэргүй, чи ганцай маны үгээ сонсож бидэнтэй сайхан хамжилцвал чамайг лавтай хорлохгүй» гэд эргэж айгаа цэсрэн зогсож байгаа Шаулианы эсрэг, «Шаулиан, чи түүний түшиж орон дээр нь гаргаа» гэж хэлв. Шаулиан сандран ирж түүнийг суудаж босгов. Энэ үед архиуж байсан Шаюн Тян босож зогсоод, «Болжээ, урдан тэдний явуулж нүхдийг тос авчруулаа» гэж захив. Тэр сая хэлж бартал гаднаас, «Мэдүүлж байна» гэд Шаугуаньи болон Юджишэн орж ирв. Тэгээд Шаугуаньи, «Бид хоёр төрд хүрээг бүгдий байцаалаа. Зүүн тасалгын тогон гэртэ тогоочин эмгэн байхаас гадна өөр нэгч хүнгүй, ямар ч жевсэггүй байна» гэж мэдүүлв. «Сайн, та хоёул одоогороо гадна хоёр тэргэн сууж нүхд нарыг тосч авчраа. Хэдий хурдан бол төдий сайн» гэж Шаюн Тян хэлв. Хоёр залуу доорон гарлаа. Шиванчуны гэртэ зарлик хүлээж байсан нөхдийг энд тосч авчирав. Дараутаны будаг хаан идэхийн мэдгүй болохоор будаа идэвгүй нөхдийг Шаусын шаны бэлтгэсэн бэлэн хоолыг идүүлв. Олнороон будаа идэж бараа үди байтал Ванфуда жочдын буудалд очсон Шаугуаньи ганцаараа гүйж орж ирэв. Тэрэ бачин мэдгэдэл авчирсан болохоор олнороон доорон аяг сахва тавиж хүрэлж ирэв. Уулна, Жэньян зээл, Тавхаган олом зэрэг гол гол зээл олмын зам харилцаа таслагдаж, бачин сэргийлэлт нэгэнтэй ихэлсэн байлаа. Олнороон энэ байдлыг сонсоод бүр бачимдаж ихлэв. Шаюн Тян доорон дямхаа эргүүлж, Ванфуда жочдын буудлыг авсанд дямхааны тавчаа, Цэргийн яруу явдлаас буусад өөр дямханд утас залгаж өгч болохгүй гэсэн мэдэгдэл олсон болохоор утас нэвтрж болохгүй гэж мэдэгдэв. Шаюн Тян доор нь өөрийн зэрэг тушаалан хэлж, Цэргийн бачим явдалтай, дүүний харивн дэх төрөл сагийн албан гэр Ванфуда жочдын буудлын асар дээр байна гэж мэдэгдэв. Ийгэд сая жочдын буудлалтай дүнгэж дямхан нэвтрээд, тэнд хүмүүс бүр ирээд байна гэвч бүр сэргийлэлтэд орсон болохоор гарч чадахгүй байна гэснийг мэдэгдэв. Шаюн Тян тэднийг жочдын буудлалд хүлээж байгаарай, бид биеэрэн очид тос авчирыг гэж мэдэгдсэн дэ. Тэндээс нь бид нэгэнтэй туршиж үзжээ гэвч онцгой зам нэвтрэх гэрчгүй бол хэнийгч тавьж гаргахгүй гэсэнд, Шаюн Тян тэдэнд, бид заавал энэ бачим сэргийлэлтийг шавталж гарна, та нар тэндээ хүлээж бай гэдэ дямхаган тавив. Шаюн Тян, би биеэрэн очиж шавталж үзье гэж Ваимин болон Шиван Чунд дурдав. Ваимин Шаюн Тяныг дямхаа хэлэлцэж байх үед хэдийн сэтгэл санаагаа төвлөрүүлж арга ухаан сөвөгчилж ихэлсэн байжээ.
түүний туршилгаар үзсэн чи дайсны сахиж байгаа эл боомтыг өнгөрөхөд эрх бишээ онцгой зам нэвтрэх гэрчүүгөө бол Лүйжан хэрэггүй сэлэн ноён болсон ч өнгөрөхөд хүчтэй. Ваймин онцгой зам нэвтрэх гэрчи бодмогч Вантин шиг санаанд орж Вантин шигээс гэминлийг бодов. Тэгээд тэр орон дээр байхад ямхаг атгаж явна. Надад нэг арга байна. Болох эсхий бүү мэдээ гэж хэлэв. Олнороон түүний хурдан хэлгэж шаардсанд Ваймин гэминлийг зээлж боомтой шотлох аргыг нөхөм дүтээр хэлсэнд олнороон жившээрсэн бөгөөд Шаюн Тянчэ толгой дахин жившээрэв. Игээд энэ гэртээ Шаюн Тян Шиван Чүнтэй тэдгурвуулаа хоцорч Южи Шэн болон Шавган Ийг зарж Шаусу Шэнийг авчруулахар болов. Дэми утсангүй Шаусу Шэнийг аваж ирлээ. Шаусу Шэнийг орондон зогсож амжихаас өмнө Ваймин Шаулаван бид чамай нэг учир зовоох гэж байна. Хэрвээ чи бидний үгээр явбал бид лавтай чиний амар төвшнийг чинь батлана. Хэрвээ чи гэминлигийн хорлохоос айвал бид чамай хол газар явуулж ч болно. Манай эв хамт нам бол хэзээсэн гэлснээ буцаадаг улс биш шүү. Хэрвээ та манай үгээр явхгүй явсан ч манай төлөвлөгийг эвдлэхэд хөрвөл манайг найргүй гэж бүү бодоо гэж сүрдүүлж хэлв. Сонсосон уу? Хэрвээ чи манай үгээс зөрчивэл чамайг би дахин ухслах адил нь ухсалж ялна. Дахин чиний нэг аашлахыг чинь үзье гэж Шаюн Тян хэлв. Шаусу Шэн балаг алдатлаа айгаад та ямар хэрэг байвал хэлээ би гүйцэтгэнэ гэж торж тэгэлсэр хэлв. Чамаар хийлгэх гэж байгаа учир бол туйлын хялвараа. Чи хэдхэн үг хэлвэл болчихно гэж Шаюн Тян хэлв. Энэ үед Ваиминд ямхаг зааж чи одоогоран гэминлид утас явуулаа. Дараа тавдугаар Лүйгийн Жүдиан Шан Лүйжан түнтэй чухал учир зөвдөх гээд гэрт хүлээж байна. Доороо эргэж мэдэгдэ гэж хэлв. Цэжилсэн үү гэж Шаюн Тян бас агсрав. Шаусу Шэн аяхдан улг усран цэжилжээ гэж цэсрэн хариулав. Тэгвэл чи утас аваа. Өмнөх үгийг чи хэлвэл болчихно. Залгаж би хэлцээ. Болно. Юу гэж хэлвэл тэрэ. Болжээ. Одоогоороо дямхан аваа гэд Ваймин дямханы дэргэд ярьж би нэвтрүүлж өгье. Чи хэлэлц гэж хэлэв. Шаусу Шэн яаранд ямханы хажууд ирж цэцэрхийлэн зогсов. Ваймин цагдааны тэнгимийн тагнуулын салаа гэж дямхан авмагч утас нэвтэрчхэв. Тэр гараараан дямханы харилцуурыг бөглөж Шаусу Шэнд өгөөд чи лавдун байх хэрэгтэй гэж сахив. Шаусу Шэн дямханы харилцуурыг авч Вайминийг нэг ширвэд Вай Би гэл ая гэрнэ. А таарчина. Би мон гэж дуугарав. Гэминлид ямха тосон авлаа. Шаусу Шэн яран. А би мон. Бишээ. Лаояг загас хийдүүлнэ гэж шаардаж байгаа бишээ. Манай энд Жүл Үйжан ирээд байна. Тэр тантай чухал учир зөвднө гэнэ. Аль Жүл Үйжан ба? Гэж хэлтлээ. Араас нь нэг том гар ирээд дямханы харилцуурыг бүгдэн авч нүгэ гар нь түүний хөнгөхөн түлхэж явуулав. Шаусу Шэн яг бархирах гэж байтал Шиван Чун хэзээний түүнийг амын бөглөн гадар таслагад авч оров. Энэ үед Шаюн Тян хэзээний гэминлитийг хэлэлцэж эхлэв. Вэ гэ дарагу хатагтай дүүгийн нэрийг бүрэн хэлж чадахгүй хаашил би өөртөө хэлэлцээ. Дүү чинь би шинээр томилогдсон хуурай замын 5-р Лүйгийн Лүйжан Жүдиан Шан. Таарчин. Би хүлээж чадахгүй шүү. Өчүүхэн дүү чинь бас

чи үлдэж ба гэд хутга эсрэг нь ялгалзуулан энэ хэдий хурцыг мэднэ ба чи. Хэрвэ чи өчүүхэн төдий дураараа хөдлөвөл дараа элэг зүрхээ чинь чавтлан чамайг дугарч амчхаас өрөд эрлэг чинь тонилгоно. Бид хэзээнээс хутлав хэлдэггүй шүү. Өхнө амьдрнуу чи өөртөө мэдээ гэж хэлв. А би амьдрна, би амьдрна. Тэгвэл чи хурдан амьсгалаа тахируулаа. Удлаггүй хөдлөнө. За. Аливаа төхнийл барсны дараа Ваймин Вантин шигийн хувцсыг солин өмсөж Шавганьи болон Партсан ангийн нэг баялдагч Гэмилийг даран тэргэн дээр гарчээ. Шууд Жуньян зөөлөд очлоо. Гэмилид басчээ. Тэр цоо шин Емжингийн хувцсыг өмсгөн алтан хөвөөтэй сарвчт малгайгийн зөөлгөж жолоочийн хадвууд суулгав. Эд бомб хорионы газрын цагдаа болон сул хувцстай тагнуул Гэмилийг үзмөгчд толгой даран ёсолж өнгөрүүлж байлаа. Японы шэмбин цэргүүд гээд Гэмилийн мөрөн дээрх тэр алтан хөвөөтэй тэмдгийг үзээд хориглол үгүй өнгөрүүлнэ. Гэтлээ Гэмилийн араас хурцах удаг тулгаж байхыг тэд яахан мэдэх ажээ. Ваймин нарын суусан тэрэг хориа тороогүй явн Ванфудэж очтын буудалд хүрчээ. Үлдсэн 9 нүхдийг хоцролгүйгээр 37 дугаар номер таслагад тосж авчирав. Энэ үед Шаюнтийн зэрэг нүхэд энэ дэх аливаа бүр төхөнийл барсан болохоор тэрэг ирмэгчээ хөрийн доторх хүмүүс бүр их тэрэгэн дээр гарч очив. Шаюнтийн Партсангаас дагуулж ирсэн мэрэгэн пууч наран авчээ. Тэрэгний ард хамгаалан сууж цаг тухайд нь эндлийн сэргээлэх бэлтгэл хийв. Игээд гурван айдл бус хийцтэй тэрэг нэг жижиг тэргэн анги болж бүрэлдэв. Зам дагуулах төрөв мотор дээр Ваймин Гэмилийг авч суулаа. Хоёр дугаар тэргэн дээр хосопу барьсан хүмүүс сууж олонкийн нүхд нь бүр гурав дугаар тэргэн дээр гарав. Тэр хөдлөх үед Гэмили цэцэрхийлсээр Ван Шэншэн, та нус бас хаана очих юм бэ гэж асуув. Чапталж гарна. Харивна асуу. Тийм, мөрний дагы зүншээ яваа. Болно. Тэгвэл 16 дугаар зээл хөрвөл надыг буулгачихэ. Тэндээ цаашаа хориа цаазгүй болчихын шүү. Дуурах хэрэггүй гээд Ваймин хутхан түүний ар дээр нэг нүдж аваад явж байгаад мэдээ гэж хэлэв. Машин тэрэг цунгарын мөрний хөвөг дагаж зүүншээ дахивсаар явх тутам хүн хар цөөрч ирэв. 16 дугаар зээлийг өнгөрсний дараа Гэмили бас тэрэгнээс буухыг хуйчлав. Ваймин түүнийг номхон бай, өчөөхөн чи анирчмаа гараж болохгүй гэж зарлигдав. Үзэж байтал 12 дугаар зээлийн амсарт нэг бүлэг хүмүүс зогсож байх харагдав. Бараг 11-2 хүн бөгөөд бүрл шарах хувчас өмссөн Японы сэргүүд байлаа. Дунд нь нэг Европ хувчас өмссөн нь орчуулагч бололтой. Тэрэг явах тутам ойр болоод юу бүх нь тав тодорхой болов. Засмал замын дунд бараг ноён бололтой нэг хүн нь хөндлөн зогсоод түүний ард нь орчуулагч ба туу барьсан цэргүүд эгнэрч байлаа. Тэрэг яг эдний дэргэд 8-9 метр ойртон очтол тэрэг цэргийн ноён нь сэлэм эргүүлэн бархирсанд орчуулагч нь тэргэн зогсоо гэж бархирав. Тэрэг зогсохгүй бол болохгүй болсныг Ваймин мэдээд жолоочийг зарлигдан яаран тэргэн зогсоов. Тэрэг зогсоод Ваймин өг дугар завдхаас өмнө Гэмилиг өнөтэй хойшин хандан одоо би боож тэдэнтий хэлэлцэх үү гэж асуув. Ваймин түүний санаа хэдийн мэдэж араас нь хутгаараа нэг нүдэж аваад хөдөлж болохгүй, аливаа гөр бид мэднэ гэж нам дунаар зарлигдав. Үгүй, би очие гэд Гэмили хэлж бармагч тэргэн дээрээс босож зогсохыг завдав. Энэ хормхон зуур Ваймин доорн шийдвэр таргавч. Тэр зүүн гаран өргөн хойд хоёр тэргэн од охимогч гартан атгаж байсан хурцх хутхан Гэмилигийн араас чийдсэнд тэр өвгч дугарц завдлаггүйгээр тэргэн дээр гулцсан өнөв. Энэ үед хойног тэргнээс хэдийн пуугийн дун пөрчигнэн Япон залгийн эсрэг галж

0: Вайн минь гар пууган суулан автал дайсан бүр унтчихсан болохоор жолооч дээ. Тэргэн замын хажууд аваач гэж хас хэрв. Матар тэрэг зам зайлж замын хажуу зогсдол Вайн минь хойшин хандаж машин тэрэг урдаар яваа гэж хас хэрв. Машин тэрэг бүрчгэн сэр Япон цэргийн өхөдлийн дундуур шавталж гарлаа. Энэ үед Шаюн Тян Вайн миний эсрэг Матаран хаяад баг тэрэгэн дээр гарч ирээ гэж хас хэрв. Маймин баг тэрэгийн дэргэд ирээд хойшин хандан мотор тэрэгэн дээр байгаа гэмилийг харсанд бас унахгүй бөгөөд ам хамар нь ангалзах шиг харагдсанд Маймины хорсол дахин буцалж хамрын зан хоёр пуудав. Агшин зуур түүний гавлан дэлг өсрөөд нэг бөөм чусан хүн болж хасарлаа. Бичхан тэрэгэ Ехэд тэргийн хоож нисгэн мэт зүүнчээр аквэн. Ваймин хойшин харж үзсэнд дайсны нөхөх зэрэг харагдахгүй байлаа. Уудлаггүй, өмнө нь нэг их уулан бараа бүртэлцэн үзэгдэж, Лоутушан уул ойрхон болсныг мэдэгдэв. Тэдэ, Лоутушан уулыг давсаар явганаар явж, даадын зэд хүрчээ, жоушин нүхрийн партсан ангийг эрин авахаар хэлэлцсэн байжээ. Хоёр тэрэг харуусан сам шиг засмал замаар давхин уудлаггүй Лоутушан уулыг даван гарлаа.
1: Хүндэт сонсогчдов, энд хүрээд шөнийн хүшгэн дорих харбин гэсэн руманы бүх ахуулгыг сонсгож төгсгөлөө. Энэ тухарийн радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол. Дуртад энэ болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Тони Цингун, шоу нэхрүүлэг.

Бусдад амжилтад хүрэхэд нь тусал бол чи илүү хурдан амжилтад хүрч чадна. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань NLG-ийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. NLG-ийн дугаараар та бүхэнд Баянмөнхийн дуусан хайрын дуу, хуны дамаг дуу, алтан жаргал эрдэнчимгийн хослон дуусан аав ээж хоёр, хонгор, аруухны дуусан ёохор хамт байх уу? Анхаарлыг чинь гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Хайрын дуу Баянмөнхөд уулна.

0: Дөөдлөх төрийн сүлд мандаан дөдөрх хэрний хиймэр бодрааж эрдний залуус нэвтрүүлгмаар та бүхэнд хүрч байна.
1: За эрдний залуус нэвтрүүлгийн халамжилдаг эрхэм хүнд та үзэгчд сонсогчд та бүгдрээ сайн байцгаана уу? Сайхан зусаж байна уу? Үнэхээр дөөдлөх төрийн сүлд мандаан дэлгэрх эрдний хиймэр бодрааж би өнөөдөр сансар дүүлсэн хөгжил шиг дэлхийн хөгжилтэй хамгаа болоод өнөөдөр залууцууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тэгэж эрдний залуус нэвтрүүлэг маань болцоо ёсороо та бүнтийг өнөөдрийн халуун мэдчлэлийг өргөн мэдчлэн золгож байна. За тэгэж энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр олон сайхан агуулгуудыг хүргэж бодлоо. За тэгэж юуний төрөнд бол ирээдүйн эзэн болох хүүхэд багцуулдаа 6 сарын 1-ний байрын өдрийн халуун мэдчлэлийг хүргэж байна. За өсвөрийн баг залуучууд маань өдрөг болж, өлөө болж, за одоо үнэхээр АВЖ-ийг байрлуулсан улс орондоо ач тустай, за мөн ч одоо баяр жаргалтай, эрүүл дүнхлэн өсөж бойчихыг эндээс бол хүсэж байна. За тэгээд ч юм уу, 90 цагийн хаан содон залуус болж манай нэвтрүүлгээр морилн саатандаа гэж итгэж байна. За тэгээд эрдний салуус нэвтрүүлгийнхээ энэ ташрамаар бол үнэхээр олон юм хуваалцсан гэж бодлоо. За буттай нэг хүнийг сурвалжлахаас илүүтэй одоо олон агуулгууд за хамрагдж орж ирж байх юм байна. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг одоо байнгын халамжилдаг эрхмийн хүндтэй үзэгчд сонсогчд маань нэг онцгойлон одоо үздэг хараж байгаа үздэг манай үзэгчд маань за одоо гар утсаараа манай нэвтрүүлгийг илүүхэн гадагшаа дамжуулаад үгээрээ. За тэгээд илүүхэн найз нөхдөдтэй хуваалцаад өгнө үү гэж эндээс та бүгдийг хүсэж байгаа шүү. За тэгээд дэлгэр сайхан 100 цаг болж байна. За одоо үнэхээр энэ сайхан хүлэн боёр орон нутгатаа ач турж амьдарч байгаа бид нар чинь энэ сайхан нутаг усаараа бахархаж за одоо мөнч одоо хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйгаа хөгжүүлэхийнхээ дагуу одоо айл суулчлалын ажил үйлсийг эрхэлж байгаа олон арван сотон залуучууд бий болж байгаа. За одоо айл суулчлалын газарч гисэн олон. За тэгээд миний өөрийн хувьдаа бодохоор бол өв соёл гэж авдар тавьж хадгалдах юм бишээ. Харин тэрийг байнгын хэрэгжүүл зарж өртөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бас ч бид бүхнийх одоо энэ олон жил уламжилж ирсэн уламжилт нүүдэл амьдрал за бидний итэн ундааны соёлыгоо өвөлж за айл суулчлалтаа зориулж өөрийнхөө орлогоо нэмэгдүүлэх болвол залуу хүний сэтгэх зүйл гэж бодож байна, хийх чухалтай зүйл гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр анхтлан байж ич за одоо шинхэн баруун сумаар нутгатай за баян гошуу овооны ингэрт байгаа Сидни за одоо гэр бүлийн аялал жуулчлалаа яаж хийж байгаа тухай тав хүнтэй харуулъя. Үнэхээр одоо байлаг сайхан нутагт минь бадаг бадаг шүлэгтэй. Гэхдээ сайхан нутгийн минь сүрт салих хүлгэлсэн найрагч зүрхээ дарж бичдэг юм шүү. Ийм л сайхан байлаг бардам нутагт юу болохороо бид за нутгаараа бахархийнхаа дагуу за энэ сайхан нутаг усаа хамгаалж мөнч за одоо орлогоо илүүхэн нэмэгдүүлж байгаа содон залууныхаа үлгэр хуучийг тав хүнтэй хуваалцъя. За тэгээд илүү нэг дахиад нэг нэмж хэлэх юм болвол нэвтрүүлгийн өрөөнд маань одоогоор болвол за 178 хүн орон гарan байж нэвтрүүлгийг маань үзэж байна, халамжилж байна. Тэгэхээр та бүгдийнхээ дэмжлэгээр л болж иж одоо нэвтрүүлэг маань улмаас ч сайхан болно, санал сануулгыг таа сонсно. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг бас илүүхэн гадагшаа дамжуулаад өгөхийг эндээс хүсэж байгаа шүү. За бид бүгдийн хүчинд, олдны хүчинд овоо босно гэж хэлдэг штэ. Тэгэхээр за бас ч хүлэг мордын тоосоор хиймрээсэр гэж хурдан мордороо бахархаж явдаг юм болвол за 90 цагийнхаа содон залуцуудаараа бид бахархаж за мөн хийж байгаа ажил үйлсийн үнэлж өртөгжүүлж уран хайрлах хэрэгтэй юм шүү. За өнөөдрийн нөтрүүлгийн өрөөнд бол зочин байхгүй гэхдээ олон арван зочдынхоо бичлэгийг та бүндээ хуваалцсан. За тэгэж анхлан айл зуулчлалтаа цагаарж байгаа, давш хайлж байгаа эрээн дугуйлан малчлын тал байдаа болвол гэр бүлийн айл зуулчлалаа хийж байгаа Сидний тухай үлгэр хуудсыг хамтдаа сонирхъя.

сайн байцхан уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Баян Кушуу овооны хормойд байрлаж байгаа сэдний эрхэлсэн өрийн дугуйлан малжлын тал байна. Уламжилт мал аж ахуй болон соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлж, бүтцийн бос соёлоо дэлгэн үзүүлэхээр дамжин орны дотоод гадаад дахь маш олон зуулчлагчдыг хүлээн авч зочилдөг юм билээ. Мөн ч нутгийн зон олдны маань сэлүүцлийн сайхан газар болж байгаа. Би тэдний хэрхэн эзэгнийж байгаа тухай хамтдаа ойлгоцгоё.

Энэ өрийн дугуйлан гэр бүлийн маажлын талбайг бол 16 онд данслуулаад нөөсхөд барин 8-9 жилийн өрийг харж байна. Гэр бүлийн цугаас цаар бол дамжуулж малжих сайлаа үүлөх тэмдэг үүднээс болон цугаасыг эхэлсэн юм аа. Анцлог бол нэгдүгээр их тавай манцлог бол маны сууж байгаа ангар шүү дээ. Нөө төтөний одоо миний аав гэж юм бол айлгар болох та бол шинэ бүрийн өдөл хэрэгсэл тэрхүүгээр зоос истүүл нэгдүгээр тэрхтээ маны бүрэд хувцас гоёлыг бол өмсөж маны монгол мар дэшинхэн үлтрийн марыг бол бүрэд өмөлийн тохоод ихэд монгол өмөл халаар тэнд хөтлүүлээд явуулах юм. Мар эрийн гурав наадам үзүүлж эрийн гурав наадам бүх баригдан снам сом дөрв тавин барны нэг жоохон царай хийчин тиймэрхүү. Тэгээд дахиад нэг дөрвөн юм бол 2 дугаарын марийг бол одоо Түмэн агдын төв рүү өнгөрөх шиг тиймэрхүү.

0: За эрхэм хүнд та үзэгчдээ сонсогч та за одоо Сидний тухай гэр бүлийн малчлалын за одоо эзэгнэж байгаа байдлыг хараад за үнэхээр одоо хотод ажиллаж байгаа болохоор бас хөдөөнөө гарч хөдөө өртөө харья гэж бодлоо. За ер нь одоо Монгол орон нутг гэж хүмүүсийн сэтгэлийг хөндөж чаддах тэр сайхан байгальтай за нөгөнц хойлон манай хүлэн бойроо ярих юм бол за дөрвөн улиртлын өнг үзмжин бүрэн байж за үнэхээр ч одоо холоос ирээд хорогдох хайртай алсаас ирээд найдах хайртай гэж одоо ийм л сайхан нутаг юм да. За тэгэж одоо энэ сайхан нутаг уусан дээр энэ сайхан байгаль орчныгоо нүднийхэн цэцгийн мэт хайрладаг олон арв үндэстэн ястан байдаг. За одоо шин бараг хуучин бараг за буряад өөлд өвөнг дагуур орчон гэд одоо олон арв үндэстэн ястантай. Тэг хэрвээ яг нэг манай аялал жуулчлалын бүхэлөө зүйлс системчэд за одоо аймаг аймагаар айлж явахаар гэж бодоход за нутаг зануудыг бүхэл за одоо гадныхын зануудыг битгээл за нутаг зануудад ч гэсэн одоо бие биенийг нэн илүү мэдрэлцэж ойлголцож чадна гэж би бол бодож байна. Тэгэхээр одоо ийм системтэй өлүг байлга агуулгатай ийм сайхан аялал жуулчлалыг бол манай хүлэн борт хийж бүтээхэд боломжийн шүү гэж итгэж байгаа. За хэлэх юм бол бас ч одоо тал газар байна, говь газар байна, за ойшгүй байна гэж одоо олон арван зүйлс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ийм л сайхан нутгийгаа харж сууж байгаа бид нар чинь за одоо өрөөнд дугуйлан малчлалын тал бай. Баян хөшөө овооны хонгирд байгаа Сиднейх гэр бүл шигээр за ийм аялал жуулчлалаа залуучууд маань одоо буяа дааж илүүхэн хийгээд үзээрэй. За тэгээд аялал жуулчлалд одоо зочин их ирэхгүйгээр зовход зовхоор ботход одоо бас ч өөрийнхөө энэ өв соёлыгоо болвол за хэргэлж байна, ашиглаж байна, өв соёлоо уламжилж байна гэж бодоод сэтгэл хангалуун байхд ч бас ч сайхан юм да гэж би боддог. Тэгэхээр залуучууд маань хөдлөлцээрэй. За одоо өнөөдөр ч ингээд одоо бас юм сүлжээ. За одоо TikTok юу, WeChat юу олон арван одоо бид бүгдийгөө өөрийгөө харуулж чаддаг тавчингууд олон болж байгаа штт. Тэгэхээр өөрийнхөө нэг одоо англиар хэлж ин штт app гэж. За өөрийнхөө гэсэн нэг нэрийн хуудсыгаа бол сайхан цохиж. За жинхэнэ байгаллах. За ийм сайхан нутаг уусыгаа өв соёлыгоо дандаа харуулж байхыг хүсэж байна. За үнэхээр ч одоо эрний залуус нэвтрүүлгээр байна бол одоо Сидний шиг за ийм аялал жуулчлал хийж байгаа залуучууд бас байнгын оролцож байла. За одоо хэлэх юм бол шин барга баран хошуугаар нутагтай хүлэн балгас гэж хэлэх үү. Хүлэн балгасаар нутагтай одоо хүлэн ах бас оролцож байсан одоо хүлэн бойрын зон төмнөрөө бас сайн мэддэг байх за одоо олноороо ньоньог дуудагч байсан байлаа. За тэгэж одоо ийм олон залуучууд маань өөрийнхөө өв соёлоо үргэж хийж байна шүү. Үнэхээр шахших хэрэгтэй. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгээ харж байгаа эрхмийн хүнд та үзэгчид маань одоо цэгийн хүшгэн дээр маань эрхий гаргаж үхгийг эндээс хүсэж байна. За одоо мөнч нэвтрүүлгийн татгаас тасхад бол 295 хүмүүс орон гарan байж үзэж байгаа. Тэгэхээр та бүгдийн маань дэмж гэр илүүхэн манай нэвтрүүлгийг гадагшаас ачаад үгээрээ энэ цагийнхаа нэвтрүүлгэл олон агуулга байна. За одоо хөдөө орон нутгийнхаа цогчилж байгаа бодож байгаа залуучууд хүн бүгд өөр өөрийнхөө өнгөтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр янз янзын талаас хараас хараасаас та бүхэндээ харуулъя гэж бодлоо. Тэгэхээр та бүгдийн дэмжлэг хэрэгтэй шүү. За одоо харгана ацту. За манай номын ах байгаа тэгэж одоо сайхан эрхий гаргаж өгч байна. Тэгэхээр та бүгдийн дэмжлэгэд баярлж байгаа шүү дээ. За тэгээд залгаад болов өвөн гошуугаар нутагтай. За одоо нэг өвөнх залуу. За энэ маань гэхээр болвол өөрөө бол бүхчин болох гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй эцэстээ бас нэг нутаг уусандаа одоо эминдээ болвол алдар цуутайхан уяач болж байна. Мөн ч одоо адуун соёлын нийгэмл их нарийн бичгийн даргаарлч ажиллаж байна. За нөө онцгойлон хэлэх юм бол энэ залуу маань ажилтаа шаргу чармайлахтай. Тэгэхээр болвол хүлэн буйр хотын маань хөдөлмөрийн жишээчээр болвол 2024-нд 4 онд бол сонгогдож жишигдэж ингрэм медалгаж байсан байлаа. За тэгэхээр одоо урсгал тунгалах эмийн голын дэнжинд одоо нутгшиж байгаа. Үнэхээр одоо уулсаа дуурайж хөвдөн ирлэх усаан дуурайж охитон өцгөлөн уул нь уулаа налаад сайхан усаан ус нь эргэн имрээ сайхан урсгал тунгалах эмийн голын дэнжинд сууршилтай өвэнх залуу бүгчин залуу уяач залуу хөдөлмөрийн жишээч содрынхоо бичлэгийг та бүнд хуваалцахад бэлхэн болж байна. За тэгэж энэ залуу маань юу бодож үсэтгэж байгаа бол за бүгдээ хамтаараа сонирхъя. За тэгээ хэлэх юм бол энэ бичлэгийг бол би анхлан ажилд гарах үедээ бол бичиж тэмдэглэж ясаа. Одоо үнэхээр хэлбэл нэг хөтлөгч хүн байгаад камер зургийг бас нэгэд орлож үтсэн юм а. За тэгээд бичлэгийг хамтдаа сонирхъя.
1: Уул нь уулаан алхад сайхан, ус нь эргэн имрээд сайхан, урсгал тунгалаг имний дэмжинд сууршилтай, уур залуу насны цогцлыг бодруулсан нэгэн сайхан залуутай танилцъя.
2: Би бол овон хөшөөний имийн сумын илүүд хачааны содор болно.
1: Яраа дүүрэн инээдэд хай тэрээр чарам айлах хөдлөмөр хоёр ороо шингэрний малчин долуугийн жавхааг харуулна. Малчин гэдэг мэрэгжлийг сонгосонтой харамсгүй гэж ярьж байсан имин нутгийн содон залуу 2023 оны хотын хөдлөмрийн жишээч судрын ажил амьдралын тухай бид хамтдаа ойлгоцгоё.
3: Орчмын болсон Хүлэмбэр хотын өрөөний жишээч сонгосонда маш их баяртай байна. Би 2014 онд их сургуулаа төгсөөд босч ирээд малчин амьдралаа хийж өглөө. Шинэ малчин залуу болсон хуурнаасаа уламжил малчин сайныхаа дуран дөрөв шинжил ухаанчаар малч хийж авч байна. Одоохон бол манай гурван галад өвөн хүсүүний нүтэнд бол ахур сутхана. Нотог өхрийн гурван дөрөв шимэлтэр өхрийг жахчулж байгаа зүйл байна. Гурван галын адуу бол орчин тойронд их жахчсан бүтэн төсвөртэй өртөө болоод үерхэг адуу юм аа. Одоохон манай одоо гурван галын адуу үрчээд одоо бүхний саадрах хану бол одоо өвөн хүсүүний мөр тэмдэг бол анхар судхална. Нихаа суурн дээр аутобай болоод дүүгөө хоч харуулж өвөлдөрөө нүгөө сайжруул байна. Өхөр бол одоо утаг өхрийн суурн дээр шивмантар бол хаширч өвөлдөрөө нүгөө сайжруул байна. Орчмхон шулуун хөхшугаас чөгүүч усны шивмантар өхөр хаширчээ. Өнөө гол жанлагын бүгөл бага төрөж төгөл төрөж орлогоо мөн илүү байдлын сүлэг төрөв. Чөрний малчин болсон хавд малчин гэдэг мөр үгийн сонсондоо харагддаггүй. Арын гэрийн бутон байгуулт мал унааны арчин төж хажилт идвхтэй оруулж мөн чөрийн бүх өөр харилцаг болсон өөр дур бахаар болж 2016 онд энэ сомын атан сайдын нэг байгуулж зайла хүмүүж өгөлгөө босын үйлдвэр байгууллаа атын сайдын наадам долоогдаа үйлчилгээ хийжээ. Одоо нэг үнө байгууллаа одоо шинсэн уяачмаа долон толгоч гарч байна. Атын сайдын хүмүүж атын сайдын өдрөг жалуучуд олон болжээ.
1: Нутаг усны хаа залуусаа хөтлөн дагуулж Ахмад буурлаас өвсүрхаал энэ хүртэж олныг будаж олныг сэтгэж уламжилт соёл эрдэнэ дээдлж явдаг содор залуудаа уран хайрлах ёстой.
3: Орон нутгаар багтай Монгол улс бас маш дөрөвтэй. Нутаг усны хаа наадамд индүү байрлаж байгаа. Өдөр тутмын амьдрал дэмдэ. Очлоо чадвал боёо чинь шаардаж Apoyo balas, contoh hidup lah. Ajar juga kerana kita betul betul tak mengilok cuci. Cincin lokan cal malam macam cincinnya satu macam kalau baca cuma na, tuja. Muncurin tor bahasa macam Mongol bukti nama tu macam macam lokan cerita balas dia.
1: Hukjil baterling unutur. Өдөр нутаг та хүчлэн чармайж шинэ амжилтлын хүчин байлхуулсан содор залуутай амжилт хүсье. Нутаг утсан үйлс бүтээж байгаа залуус бүхэнтэй уухай нэмэрлэе.
0: За эхний хүндээ үзэгчэд сонсогчдод одоо бичлэгийг хараад сэтгэл ямар шүү. За би өөрөө хувьдаа бол ийгэж боддог. За нэг залуу хүн За одоо заавал хүн бүгд эрдэмтэн болно, шинжлэх ухаантан болно. За улсын алавтан болно гэж хэлэхгүй. Эрдний залуус хүн бүгд өөрийнхөө гэсэн онцлохоороо байж болно. За хөдөө орон нутгийгаа цогцлон бүтээн байгуулахад за яг л одоо энэ 90 цагийн залуучууд маань хурж очиход за өөрийнхөө гэсэн бодол танилтаараа за өөрийнхөө гэсэн нэг зөв үзэлтийг авч дамжиж уламжилж чадна, авчирч чадна. За тэгээд ч одоо залуу хүн хүч нэмэн штэ. За одоо бид оюутан байхдаа хэлдэг юм аа. Сургуулаасаа зогцсон хэдэн залуучууд нутгтаа буцаад, за нутгаар одоо хөвгшөд өмгөдүүд хот хорийн гэхэд золоочч хүртэл олон болжээ. Машин байрдах залуучууд бас олон болжээ. Юу н одоо энэ маш дүгүмхэн ажил гэж хэлж байгаа боловч юу н хөдөө орон нутгтаа хүч нэмж байгааны нэг илрэл болж байна. Тэгэхээр залуучууд маань бас ч одоо ийм талаараа өөрийгөө зөв таньж үнэмшээрэй. За зарим залуучууд одоо ярангуу хэлэх юм бол үнэхээр ч одоо хөдөө орон нутгийгаа бүтээн байгуулъя гэж бодоод нутгтаа бусаж байна. Гэхдээ зарим залуучууд бол одоо би ч ийм л болсоо тэгэхээр нутгах буцаж байна гэж зарим буруу ойлголттой байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө зөв таньж, өөрийгөө зөв удирдах авч яваарай. За тэгээд судрын одоо энэ бичлэгүүдийн хуваалцахын үедээ бол басаж за одоо нутгах буцаж за имийн хурд буюу имийн унах за одоо гал уяаны одоо нарийн бичгээр хийж олон зүйлийн хөдөлгөөнийг зохион байгуулж байна. Одоо нутгийнхаа залуучуудыг дайчилж байна. Ер нь одоо 90 цагийн залуучуудын завхаа хүчин үүгж байгаа. За мөн ч одоо өөрөө бол чармайж одоо 9 бүтэн азар гадуутай гэдэг чинь басж нийлэн тулан баяндаа орчихгүй юу. Тэгэхээр залуу хүн чармайж л байх юм бол за амжилтад хүрч чадна. Одоо хатад өгөнд байдаг шүү дээ. 100 түмэн зам байхад бүр румат хүрч чадна гэж хэлдэг. За зам зам бүр румат хүрч чадна гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо өөрөө оролдож хийдэг юм бол залуучууд маань амжилтад хүрэхэд өнөөхөн эрдний залуучуудаараа бид уухайли. За мөн ч одоо шин эрдний малчин залуучуудаа бас уухай нэмэрлээ. За тэгээд зарим залуучууд маань бас ч одоо хол явж ихийг үзье гэж боддог. За тэгээд одоо үнэхээр ч хурдан хүлгийн морин дээр одоо дөрөөлж мордож байгаа шигээр л за одоо мотор айллаар бас ч одоо олныг тойрж явж байгаа бас нэгэн залууны бичлэгийг тав хүнтэй хуваалцъя гэж бодж байна. За тэгж урчлан тав хүндээ хэлэх юм бол за дараагийн хуваалц гэж байгаа энэ залуу маань гэхээр бол хятад соёлтой. Тэгэхээр одоо зарим өөрийнхөө ботсон сансан зүйлсийгээ бол хятадаар ярьсан. Гэхдээ зүгээр ойлгож зүгээр танихыг хүсэж байна. За хэрвээ танд нэг завшаа өгч нэг тойрох завшаа өгч аялах завшаа өгвөл та хаашаа явна уу хэдийн үтер гарч тойрно гэж асуухад за TikTok төр бол ийм нэг оныхаа гарсаа би баг оройдоо буцаж ирнэ байхаа гэн. За тэгвэл та одоо нэг үтер хэдийн мөнгө зарчуулна гэхэд би баг 40 төгрөгтэй бол хоолндоо цатчна гэж хэлжээ. Гэхдээ бол өнөөдөр одоо бидний эд буц бас нилээд их байлиг байна. За үдл санаа бодол бол бас их тансаг байна. Тэгэхээр өөрийгөө цөлөөлж айлж тойрё гэж бодож байгаа нэг залуугийн тав хүндээ бичлэгийн харуулъя гэж бодлоо.

0: айлч одоо дундад улсынхаа хөлийг бүхнийг тойрж аялнаа гэд Шинжаан хүрээд бусаж ирэх замдаа бол одоо жоохон ядарсан юм уу? Эд бутсын хангалаг хөрөөгөөс болоод дутуу ирэхэж буцсан бол өнөөжлийн 5 сарын 20-нд за дутуу явсан айн мөрийг бүрдүүлнэ гэж дахинтаа мурдж за одоо 2 дахь удааны мотортой дундад улсын хөлийг тойрох аялдаа явуулж байгаа. За энэ залуу маань гэхэр бол бас ч одоо солон өвөнх залуу. За одоо энэ дунд нь би хэлэх юм бол хүлэн боёрцууд маань одоо өнөөдрийн байгаа одоо барга өөлд өвөнхцүүд дагварцууд одоо гол нь бол албан ёсоор хүлэн боёрт бол шин барга бол 1732 за хуучин барга бол 1769 байсан. Одоо урдж 2 жил ирсэн байж. За тэгээд л одоо хэл сахиж нутаг хамгаалж ирсэн залуучууд юм да. За тэгээд залуу маань бол айлж явахынхаа үедээ хэлсэн юм аа. Манай өвгдүүд одоо ингэж энэ сайхан хөлийгөө сахиж исэн юм бол би бас өнөөдөр ийм сайхан тансаг нийгэмдэр бол за дундад улсынхаа хэлээр өвгдүүдийн маань хамгаалж байсан энэ утгаараа бол нэг зорж явж үзье. За одоо би морти явахгүй ч одоо мотортой явандаа л гэж хэлж байсан байла. Одоо хиттар хэлж байсан. Үнэхээр одоо солон барга 8 гоо шүү. Солон баргацуд маань бол одоо үнэхээрч улс орныхоо тогтнил за одоо хэлэх юм бол хамгаалалт хилийн сахилтад бол нэгэн мөрний хүчөө үргэж хилийн цэргийн ухаг өндөр дөвшүүлж байсан байла. Тэгэхээр одоо ийм баатар дайчин зонуудын хойцсууд юм шүү да бид чинь. Тэгэхээр басаж энэ залууны бодож сансан зүйлсүүдийг хуваалцъя. За тэгээд бичлэгэн та бүндээ хүргэнэ. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг харж байгаа улдууд маань илүүхэн манай нэвтрүүлгийг гадагшаад дахиад дамжуулаад үхийг хүсэж байгаа шүү. За эртний залуус нэвтрүүлгээ та ер нь бүгд олныхоо, үзэгч олныхоо, сонсогч олныхоо дэмжлэгэн дээр улмал сайхан болно. Содон сайхан залуучуудыг та бүхэнтэй хөргөж танилцуулна гэсэнд итгэл та. За сайн байцгаана уу их хүмүүс үзэгчтэй. Өнөөдөр та бүхэнд нэг сайхан мэдээлэл хүргэж бодлоо. За одоо үнэхээр өлжлөг дөрвөн улирлын өнг үзмжин бүрдсэн. Энэ шиг бэ сэтгэлийн хайр сандлыг гаргамцсан. За хүлэн боёр нутаг маань бол маш онцгой сайхан байдаг. Тэгээ энэ нутаг усан дээрээ бол баг бурьяад өөлд өвөнх дагуур орчон гэд олон арван үндэстэн ястан байдаг юм болов. За одоо 1732 оны үеэр бол солон баг 8 цэрэг хүлэн боёрын сахаагаар хурж ирсэн юм болов. Өнөөдөр одоо өвөнх нутгийн бас нэгэн содон өвөнх залуу одоо алдар бол залуу гэсэн нэртэй бас тэгээд одоо хэлүүлчин одоо солон баг 8 цэрэг маань 8 улсын холбоот цэрэг буюу Шинжаан орны тогтнолд за одоо бүр л одоо хилийн цэргийн ухааг өндөр дөвшүүлсэн юм а. За тэгээд нэг шүлэг маань бодгодлоо. Байгаль нуурын эргээс амар мөрний дэнжинд балархай түүхийн мөрдлөөр нуучлаг илэрсэн өвэг Танган нурууны сахаагаас Алтай орны тогтнолд хилийн цэргийн ухааг өндөр дөвшүүлсэн солон гэж өнөөдөр одоо солон баг цэргийн маань хойцсуулсан залуугаас болов за бүх дундад улсынхаа хилийн шугамар аялах аяллаа дахинтаа эхлүүлэх гэж байна. За тэгээд манай зочинтой нэг таниснаа. За манай дэ зочин маань жоохон хэтэд хэлэр сурсан болохоро захын зулгаад авъя. За
1: за залуу.
0: За
1: за сайн байна уу сайн байна уу.
0: За одоо аялал эхлэх гэж байна. Догдолж байна уу? Жинжаан ма.
1: Жинжаан дах. 但是也不是很緊張,這第二次了嘛,已經。第一次的時候因為一些原因沒完成這樣的一個夢想,然後 这一次的时候又重新开始加油游牧人最棒。然后我们这一次旅行您心里本质的那个想法是什么？其实最开始的想法就是说想要去完成一个人的梦想，因为觉得在现在这个世界和现在这个社会当中每个人都有每个人的梦想，但是很多人都被很多东西束缚，他就没有去完成。所以我想说的就是我们该有梦想，我们也该去实现梦想，所以
0: хэлвэл одоо Шинжаан орон хүртэлч одоо манай хилийн цэргүүд явж исэн юм бол бас ч нэг иймэрхүү талаар нь бодолтой байсан бол нэг нэг ярина.
1: 那个时候其实走就像以前徒步一样 对吧？徒步的那次走，其实也是包括去年骑摩托去新疆什么这些等等等等，其实都是为了想为梦想先做一个准备，是践行，梦想不是。

0: 盲目的冲动，梦想也不是一种粗鲁的行为，梦想是你要准备好，然后为了你的那个梦想的目的地去出发。也许我们没有达到一个好的结果，但是这个过程一定是我们一生最大的收获，就是这样。
1: За баярлалаа. За тэгээд хэрвээ ах маань монголоороо ярьдаг байсан бол бас мэдээл улам сайхан гүргэнэ. Та тэгээд аялд нь амжилт хүсье.

0: speakers flash, window down. Passerby throws me a smile around, exit off. За эрхэм хүндтэй үзэгчдэд сонсогчдоо. За ингэж бичлэгийг та бүхэнд хуваалцлаа. За тэгээд энэ дунд нэг жоохон энийхөө ярьж үгий гэж бодлоо. Тухайн үед бол одоо залууны одоо дундад улсынхаа хилийн шугамар айлхын үед бол манай Хүлэнбэр хотын хамзуучлалын төвийн одоо хятад програмын сурвалжлагчуд очиж сурвалжлахаар оцсон юм а. Тэгэхэд одоо манай залуу маань мотороо унан гутаа за одоо дөрөөлөд л мордоод л үндигэд л давхидаг шигээр за залуу маань юрдэ мотор дөрөө үндингүүтэл гаржгүйгээд хойноос нь сурвалжлагч нар зургаа авч бараагүй хойноос нь нөхөж хөөж машинтий хөөгөөд одоо бүр бөөм учир болж исэн шиг л байсан юм да. Тэгэхээр одоо манай нүүдэлч арт өмнө одоо ийм нэг угасаа байдаг тийм нэг эрэмх шууд шулган цангууд бол я харахгүй харагдаж байна. Одоо ямар хэлээр илүү яарч ямар соёл сурснаар бас болдоггүй чус маханд л чингэж байдаг. Тэгэхээр өөрөө залуу бас хэлж байсан байжих юм аа. Нүүдэлчин арт юм хамгаас мундах шүү гэж. За тэгэхээр ийм л дайчин солон цэрэг за хил харж улсынхаа энэ сайхан өнг үзмжээрээ бахархаж аянтаа гарч байна. Өнөө бараг одоо хармөр мужид хурж байгаа. Одоо манай энэ шууд одоо ийгэж хүндлэн гарч явах юм бол амархан явчин шүү дээ. Гэхдээ хилөрөө тойр нэг хэвээр манжуур төрөөд манжуураас одоо хилийн шугамыг дагаад за одоо хармөрний хилийг бас ийгэд цагираглаглаад за одоо далайн хөвөөгөр одоо ийгэд бүгд явна шүү. Тэгэхээр одоо ийм хүсэл мөрөөдөл та. За мөн ч одоо өөрөө ийм нэг амьдралаа илүү эдэлж чадж байгаа хүмүүс одоо над бол их таалагддаг. За хаяа нэг ботход одоо би чинь ердөө л одоо амьдрахын төлөө л амьдарч байгаа юм уу? Бас нэг утга агуулгатай амьдарч болдох юм уу гэж боддгийн. Тэгэхээр одоо залуу шигээр игэж өөрийнхөө буюу цөлөөлж чаддаг хүрий гэсэн газартаа хүрч чаддаг гэж бас одоо нэг сайхан өнгөрлөлт юм шүү гэж бодлоо. За тэгээд сүүлийн нөтрүүлгүүдээрээ бол бас ч одоо иймэрхүү залуу шигээр хөдөөөр хатад соёлоор суралцсан болвоч за маш одоо ийм нүүдэлт сэтгвэйтэй за ийм сайхан бодол санаатай залуучуудыг бас илүүхэн таа хүндэ хүргий гэж бодож байна. За тэгээд залууны энд бол бичлэгийг жоохон яарахын тулгам оруулсан болохоор одоо дунд нь одоо хүмсаар авьяалуул завтаагваа. Тэгээд сүүлээр одоо зав цөлөө гаргуул за ийгэж нүүдэлчин за мөн одоо Монгол Вэнк дагуур залуучууд да одоо ийг сайхан суралцлагаа бол одоо авьяалуулч гээд одоо манаа үзтгараа жоораа та бүхэнтэй шууд хөргөнө гэсэн дэ итгэлтэй байгаа шүү. За тэгэж та бүгдийнхээ дэмжлэгт баярлалаа. Одоо ер нь залуу шигээр мотордоо өндөнгөтэй л давхидаг шигээр залуу хүн юу хэрэгтэй бай. За ямар байдал төлөв байвал хэрэгтэй бай гэдгээр бол за одоо Хүлэнбэр нутгийн маань соёлтой бол их зүтгэлтэй олон зүйлийг бүтээж хийж байгаа айл зуулчлаараа нэртэй одоо баргийн баян Батцуг гэж хэлдэг үлээ. За одоо шин барах баруун хошоо гарантай миний хайртай ах Батцуг ахас бол эрний залуус нөтрүүлэг анхлан эхлэх юм уяар бол за одоо залуус дүүнэр маань ямар байх хэрэгтэй гэж өөрийнхөө санал бодлоо хуваалцсан бол за энэ бичлэгийг тав хүнд өнөөдрийн нөтрүүлгээр дахин та хүргэж за бэбэнээсээ ирчи сургамж авч хамтдаа урагшилхыг хүсье.
1: За сайн байна уу? За ингэж манай Хүлэнбэрийн араажуу одоо олон шин нөтрүүлэг гаргаж гад баяр хүргэж байна. Ингээд эрний залуус гэж сайхан нөтрүүлгийг одоо манай хөтлөгч хүсэл дүүмээр эрхэлж явуулж байгаад баяр хүргэе. За шин эрний залуус гэдэг бол одоо эрчтэй хүчтэй. Тэгээд одоо бас шин эрен зууны жуучлуурын мэдээллийг сайхан ашиглаж чаддаг. Тийм болохоор одоо залуучууд шин эрен зуунда улам их одоо амжилттай сайхан ажиллаж ажлынхаа одоо энэ гараан дээр гарсан залуучууд бас өөрийн биеэ одоо сайхан удирдах тийм ээ би үл гэж боддог залуучуудыг энэ өөр удирдлагатай байх хэрэгтэй тийм ээ ажлын игээд өөрө би үл залуучуудад одоо игээд наадам болгож хэлдэг би үл өөрө удирдлагатай хүн гартаа удирдлагаа бариад явдаг. А ягаад гэвэл би энийг хийнэгүй бол хийн удирдлага дарлаа би тэр хийх тарвал дараа дарчих нь тийм ээ арих уухгүй бол уухгүй би уухгүй гэсэн дарвал дараа дарна а ийм байх чадах хэрэгтэй тийм ээ тэгж иж өөрийн буяад ажиллаад өөрийн зорилготой төмөөлөлтэй гэж ажиллах хэрэгтэй тэгэхгүй бол одоо 2-1 сайн ажил хийчихэд 3 дугаар өдөр нь ингээд саатах ажил хийх юм бол энэ эрний залуусын одоо цаг үеэс хоцорно гэж би боддог. Ягаад гэвэл одоо залуучууд минь энэ цаг хугацаа энэ шинэ 900 шин маш хурд устэй гэж явж байгаа штэ. Тийм болохоор өрч зориг нь бас тэрнээсээ дээгүр байх хэрэгтэй. Тэгж иж ажил нь улам урагштай сайн явагдана гэж одоо залуучуудаа сахимаар байна да. Ах нь бол одоо бас залуу үед одоо тэр үед бол өнөө жуучлуур тийм хөгдсөн биш. Гэвч одоо тэр үед энэ бас ард түмнийгээ дундаа бас их эрчтэй хүчтэй залуучуудаа дагуулж игэж их дайчин ажиллаж иж одоо дурсамж бол сайхан үлдсэн байгаа. Игээд бидний тэр үеийн одоо залуучуудын цаг үе болоод одооны одоо өрний залуучуудын цаг үе бол бас ондоо байна шүү дээ. Гэхдээ бол өнөөний залуучууд бол одоо цагрын сайхан болсон гэд тайван игээд амарч болохгүй. Улам өрчтэй сайхан ажиллах хэрэгтэй. Хүний бүтээх цаг бол нэг 10 15 жил дотор байдаг. Энэ цагийг бол одоо сайхан эзэмдэх хэрэгтэй. Залуучууд одоо гал зан онсондод ажиггэн галзуу барын аманд гараа хийхээс босгүй сайн ажиллах хэрэгтэй гэж одоо залуучуудаа урам зориг хайрлаа. Эрний залуус нэвтрүүлэх сайхан болох болтугай. Шин эрний залуучууд шилдэг амжилт гарах болтугай гэж зүгнэ.
0: Маш их баярлалаа. За ингэж Батцан бахийнхаа бичлэгийг та бүхэнтэй хуваалцлаа. За үнэхээр одоо эрний залуус гэж омготой дөрвтэй галзуу барийн аманд нүдрага хийж гараа хийж оруулахаас айхгүй юм зориг байх хэрэгтэй гэдэг шигээр үнэхээр залуу хүн юм нэг эрчис зориг омго дөрв бас байх хэрэгтэй. Хамаг гол нь бас ч одоо өөрийгөө илүү эзэмдэж за одоо чармайх үед чармайж амрах үед амарж одоо хийх зүйлстэй илүү хийх хэрэгтэй гэж бодлоо. Тэгээд Батцан ахын маань одоо ийм сайхан сургамжууд одоо үнэхээр залуучууд маань одоо их хичээл орж байгаас илүүтэй за одоо ингэж хүмүүст ойрхоноос ойрхон дотноос дотн санагд улам байж хүмсэд нэх сургаамж өгж байгаа. Тэгэхээр Батцуу аах тухайн үед 90 цагдаа байхдаа өөрийнхөө тэр гал залуу насантай байхдаа олонныхон дунд шахшигдаж явсан юм болвол за сүүлийн үеийн маш олон залуучууд басж тухайн үеийн эртний залуусуудаасаа болвол эрчээс авч за хийж явж байгаа уул мөрийн дуурайж за өөрийгөө шаардаж за амжилт төрөхийн төлөө болвол үлгэрээ болгодог юм. Тэгэхээр эртний залуус Батцуу хахта бас баярлаа гэж сэтгэлээ илтгэе. За тэгээд одоо сүүлээр боломжтой юм бол Батцуу ахынхаа одоо бас тусгай сурвалжлагыг та бүхэнтэй хүргэе гэж бодож байна. За ер нь өнөөчөө одоо залуу хүний насыг одоо хязгаарлах бол шинэ дүрм гарсан шүү дээ. Хэд хүрчүү 61 хүртэл чинь бүр залуу хүн гэж нь шүү дээ өнөө. Тэгэхээр залуусын одоо ахмад залуусынхаа бодол сандал хийж бүтээж байгаа зүйлсийг бас та хүнтэй хүргэж болно. За тэгээ нөө онцгойлон хэлэх юм бол уул мөр гэсэн сэдв бас гаргаж одоо нас агсан ахмадуудаасаа басж залуу үеийн өнгөрлөлтүүдийн за үлгэр хуучин шингэж сонсхий гэж бодлоо. Үнэхээр уул мөр гэж одоо их цухал юм шүү. За бид одоо уул улаа дагаж мөр мөрөө дагаж л байж ийж одоо улмаас уулам гэж ахин штэ. Тэгэхээр хуучны сургаамж зайха өнгөрлөлтүүдийг бас залуучууд маань мэдэх хэрэгтэй гэж бодлоо. Тэгэхээр одоо ийм амгалан дөрвтэй явах хэрэгтэй. За тэгэж би өөрийнхөө одоо бас нэг бичлэгээ та бүхэнтэй одоо хуваалцахад бэлэн болж байна. За өөрөө хувьдаа маш их азтай энэ гаригийн дөрөвөнд одоо би одоо галтэргэн сууж Бээжинд орох юм байна. Бээжин ороогүй утаж байна. За тэгээд яага вэ гэхээр бол өөрөө болвол бүх бөмбөрцгийн бүх бөмбөрцөг гэж яа шүү тоглоом биш ээ бүх бөмбөрцгийн хос хэлний хөртлөгч нэвтрүүлэгчийн уралдаанд нэр жагсаагдж шангал хүртсэн нэрэнд гарсан юм байна. За одоо ямар шангал олохоо мэдэхгүй тухайн үед нь одоо Бээжин хүржиж мэдэн тийх мэт одоо энэ сайхан байр байсалтай зүйлээ хуваалцъя гэж бодлоо. За тэгэхэд бичлэг маань гэхээр бол хятад монгол хос хэлээр оролцсон. Тэгэхээр юуны төрөнд хэлэх юм бол за одоо үсгээ сурсан үндсэн хэл мартаж болохгүй соёл энэ сайхан монгол хэлмийн байдаг болохоор за намайг бол ийм бүх бөмбөрцгийн хевчээндх уралдаанд хос хэлээр оролцуулах завшаа өгжээ. Тэгэхээр эхлэлдээ байрлах хэрэгтэй. Мөн ч одоо улс орондоо байрлах хэрэгтэй. За одоо энэ хятад хэлийг басаж улсын заан сургаал сайн байдаг болохоор хятадар өгөөж тгийж муха яраагүй. Тэгэхээр ийм завшааны үгж байгаа үндэстэн улс орондоо бүгдэнд нь баярлна. За тэгээд нэг цаашлан хэлэх юм бол одоо дэлхийд даяараа даянчлалт болж байна. За хэрвээ амждаг юм бол ангил хэлээ бас сайхан сурч, за ангил хэлтэй гурван хэлээр бас оролцдог юм бол яадаг боллоо гэж өөрийн хувьдаа бодож сууж байгаа. За тэгэж бичлэг маань бол хоёр хэсгээр бүрлдсэн юм аа. Тэгэж анхны хэсэг нь бол хувийн танилцуулах. Тэр хэсэг нь бол одоо өнөөдрийн нөтрүүлгээр хуваалцахгүй дөндөө одоо хайтаар яриад иж болохгүй шүү дээ. За тэгээд хоёр дахь агуулгадаа бол одоо нэг өөрөө нэг төсөөлөн хөтлөх хэрэгтэй гинэ. Тэгээд би бол Монгол хүн чинь байгаль орчиндээ хайртай болохоор нүднийгээ цэцгиймэд хайрлагын сайхан байгаль усаа хайрладаг болохоор одоо нутаг усаа хайрлах тухайтай сэтгэмжилж нэг бичлэг хийсэн. За тэгэж уулгаан бол шин барга баран гошууны адуун чулуугаар нцхтай төмчл тахын гэрээр сурвалжлаг хурж байсан үеийн тэр үеийн дурсамжуудыгаа ярьж гаргасан юм аа. Тэгж одоо хятад Монгол хос хэлээр ярьж байна аа. Бүх бөмбөрцгийн оролдаанд хос хэлээр амжилт боллоо шүү. Хөтлөч надад нэг урам хайрлаад өгнө. За тэгээд ямар шангал олох юм бэ? Юрдэ шилдэг дэсэн жагсаагдсан ч шилдэг шангал олоод ирэхэд би басаж сэтгэлийн хангалуун. За энэ уралдаан маань гэхээр болвол бүх бөмбөрцгийн дэлхийн бөмбөрцөг. За бүх бөмбөрцгийн 28 улс орны одоо Англи, Герман, Испан, Унгар, Хасаак, Орс, Португал гэдэг олон арван хөл төрлийн хүмүүс суралцаж байгаа оюутан байна, ажилд байгаа хүмүүс байна, бүгд хүмүүс гэж зүг зүг талаас оролцсон юм а. Тэгээд одоо энэ уралдаан дотор одоо бас нэг шилдэх шангал олохоор батхад би баярлчна. Ямар шангал олдог бол Бээжин ороод л мэднэ. За одоо үг олдож өхөр холдож байгаа шиг байна. За бичлэгийг та бүндэ нэг хуваалцаж үзүүлье. Хятад Монгол хос гэдлэр одоо хятадаар илүү голтой ярьсан юм а. Та бүгд маань бас одоо манай нэвтрүүлгийг за одоо Монгол нэвтрүүлэг байгаад ягаад хятад юм оруулчихо гэж битгий их бодоороо 900 хөгз жийн бид монголоороо ярих үед монголоороо хэлцгүү сайхан ярна. За тэгээ ч мөн ч одоо манай улсын хэл. За нэг төрчлэн дэлхийн хэлийг өөр сайхан сурах хэрэгтэй гэж бодлоо. За хөтлөгч надтай урам хайрлах хийгэндээс хүсэж байна. За эрхий гаргана уу та бүгдээрээ. Бас илүүхэн манай нэвтрүүлгийг гадагшаа дамжуулаад өгнө үү. Баярлалаа. За бичтгээ хуваалцъя. Хүм байгалийн нийлэлцэл хэмэгцэн хөлөн бойрын маань тал нутаг дэлхийн хүмсэд шахшигдж мэй. Үнэхээр байлах сайхан нутгад минь бадаг бадаг шүлэгтэй ихтэй сайхан нутгийн минь сүрт сэрэг хүлэгэлсэн найрагч зүрхээ дарж бичдэг байхаа. Ван мод цао юэн ван ру и пян ву бян ву жи дэ лүсэ хай ян. Шэн хо зай дэ пян шэн чи ту ди шан дэ рэн мин жу ша ай ху зи жи дэ ян жин и ян ай ху зэ дэ пян цао юэн. Тонг ян жэ шу дэ да зи ран ву сэ дэ куй зэн. 我想从一闽河畔想跟大家分享2023年下乡采访时遇见的感人故事。三代人用40年种下了一片柳。故事发生在新巴尔虎右旗的克鲁伦河畔。曾经的克鲁伦河水草丰美，牛羊成群，可常年河水侵蚀与牧群往来，让岸边土地日渐受损， 草原生态渐显破坏。在我们草原儿女心中，草原就是生命的根脉。每当看见草原生态被破坏，我们心里便生出心疼。白俄罗斯的哈姆哈克吉努德金阿特通比特尼泽克尼在哈斯米特。于是杜古尔巴特尔老人就带着这份心疼， 从1984年开始，在克鲁伦河边一根根栽下柳条，守护这片河岸家园。老人一季又一季，一年又一年，用心守护着草原的每一寸土地。老人常说：“明年虎多的，恩才很多多撒，努尼根自己们还比较红秀。”后来， 老人的儿子德牧出了图，接过父亲的重任，继续在河畔再柳护岸，寻着父亲的足迹，一守便是20余载。最动人的是，家中孙女学成归来，放下都市繁华，回到这片魂牵梦萦的草原。40年风雨相守，三代人薪火相传。 从眼前的一闽河到远方克鲁伦河的世代守护，
2: 呼伦贝尔在城市发展与生态保护中双向奔赴，让每一寸绿意都有来路，每一份坚守都有传承。인근이눈치를밀듯선보이는구동하여놀았내리밀듯한구동보이는타빗눈니그런짓게임을하리죠야
0: 자이렇게문득다우즈흑채대선수다다이게우르탄어르슨비칠게다훈다호왈스라자야지노다훈대다르츠요자되게졌다비어름비칠게희귀다바스느김벗지마бид монголоороо сайхан ярьж илтгэх юм үед за одоо хатар ярих юм үед одоо хэл авья хаяада тэгшгүй байгаад байдаг. Нөө цойлон одоо сэтгэлийн гүндөө бодож байгаа хатгалж байгаа монгол хүний байдаг тэр нэг уян хатан за эрчис энергиг олонгүйд илэрхийлж чадгүй. За тэгээ энэ бичлэгийн дундаа бол би аль чадхаараа бас ч монгол хүн юу бодож байна. За монгол хүний оюуны сэтгэхгүй ямар байдаг тухай одоо ингэж жоохон ч гэсэн харуулж чадсан байх уу гэж би өөрийн хувьд бодлоо. Тэгэхээр улсын хилээ сайхан сурч за яг монгол хүнийх бодож сэтгэж байгаа зүйлсийгээ бас сайхан ахトゥ үндэстэнд улс орондоо за урагшаа хойшонгүй олон арван ахトゥ нартаа одоо ярьж мэдрүүлэхин үед болвол хятад хэлийгээ сайхан сурах хэрэгтэй. Ярангуу бид монгол хилээ сайхан сурч байна. Гэхдээ ахトゥ нартаа болвол за өөрийнхөө танилцуулахын үед за сайхан ярьж чадгүй бол хүн чамаг яаж ойлгох нь яаж мэдэрнэ үү тэгэхээр бас ч одоо үг ярааны ритшид гэж одоо бас ийм байдаг шүү. Гэхдээ одоо иймэрхүү сэтгэхүйг арахын үед за заавал өөрийнхөө соёл өөрийнхөө үндэстэнтэй хайртай байх хэрэгтэй. Үгүй л чи хатад хэлээ хэдий сайхан ярьлаа гэд за зүгээр л хатад хүн шиг л ярьж байна штт. Өөрийнхөө энэ нэг чамаа өртөгжүүлж чаддаг, үн хөргөж чаддаг соёлосоо бас холдож болохгүй юм шүү гэж өөрийн хувьдаа бол боцсоо. За тэгэж эрхий гаргасан та бүхэндээ баярлалаа. За улсын дотооддод ингэж монгол хэлээр одоо миний нурлаан бол бөөж дундад улсын соёл зуулчлалын их сургууль одоо хаттаар жүнгөө чамэй дааш бай гэж байна. Энэ сургуулиас зохион байгуулсаа. За одоо шантлаа хүртэж ирээд бөөжинд хайллаа хэрвээ завдуул одоо нэг покет авсан юм а. Покет одоо зургалах машинаараа за одоо сайхан зурж бичиж ярьж одоо ботсон сансан зүйлсийг өрхний залуус нөтрүүлгээрээ бас хуваалцъя гэж бодож байна. За хөтлөгчийн хос гэрлийн нэвтрүүлэх сайхан байна. Амжилт олохыг хүсье гэж хэллээ. За тандаа их байрлаж байна. Үй, Батцуу ах маань бас орж ирээд мундаг гэж эрхий гаргасан байна. Цэнгэл маань орж ирсэн байна. За бүгд олон улдад эрхий гаргаж байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгэж би бас ч нэг эрдний залуусынхаа нэвтрүүлгээр өөрийгөө нэг гайх болоод амжтлаа шүү. За тэгээд би бас ч одоо урам авах хэрэгтэй. Тэгэж улмаас илүү ахиж чармаахыг бодно. Одоо илдэг штэ. Итгэж хэлсэн нэг л үгэнд инээд байлгаж жаргал ирдэг шүү да гэдгээрээ. За тэгэж бүгд олдныхоо итгэлээр л болж ич. За урамшуулгаар болж ич бас ч одоо өөрийн бие дэх хүч өгнө. Гэхдээ бол одоо бас хүний сургамжийг бас авах хэрэгтэй гэж бодлоо. За тэгэж монгол хүн дэлхийн хаач бүгээр магадгүй айлж явж байна, суралцж явж байна. За тэгэхээр дахиад нэг сайхан бичлэг хуваалцах юм бол санчар гэсэн залуу маань бол одоо Венес хотод одоо айлж явах үед одоо гадаадын зонууд маань за санчар залуугийн хараад одоо маш их бахарх шохорхож байлаа. Ямар хүн бэ гэж их олон асуулаа. Тэгэхээр Монгол цууд маань бас гадахшаа гарч илүүхэн дэлхийд өөрийгөө харуулж байгаарэ, дэлхийг харж байгаарэ гэж сэтгэмжлэн дараачийн бичлэгээ та бүндээ хуваалцъя.

0: Mongolia.
1: Yeah, yeah.
0: Mongolia.
1: Yeah, Mongol.
0: Yes, yes, Mongolia.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: it's
1: Mongolia.
0: Very, very nice your coat.
1: Thank you.
0: Really?
2: I love the suit. It's from Mongolia.
1: Yeah.
0: This is qui vient de dire, monsieur. Ouais. Hi. Super.
1: Yeah, I'm going to take a picture. Yeah, on the Eiffel Tower.
0: And did you go to Notre Dame?
1: Notre Dame?
0: The church, the big church.
2: The big church.
0: Very, very nice. Okay, sir.
1: Okay.
0: Thank you.
2: How long do you stay in France?
1: Well?
2: How long do you stay in
1: France? I will leave tomorrow.
0: You leave tomorrow?
1: Yeah.
2: To Ulaanbaatar?
1: No, I study in Poland.
2: Okay.
1: Yeah, I will go back to Poland tomorrow. Mongolia.
3: За эхний хүндтэй үзэгчдэд сонсогчдод одоо санчрын юм нэг дүгүн бичлэг тав хүндтэй харууллаа. Үнэхээр одоо хэлтий бол хүлтий гэж хэлдэг юм шүү монголсууд маань. Тэгэхээр за улсын хилээ хариулсан хилээ ч гэсэн саахан сурч дэлхээр бүгд нь аялж байгаарэ. Гэхдээ одоо хүлэг онгоц хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрсон боловч хөнгөн күлтэй монгол адуугаа үгээлээд за энэ саахан монгол орон энэ саахан өв соёл нутаг усыгаа басж сэтгэлд хадгалж яваарэ гэж эндэс хүсий эрний залуусын явха ийм л байх хэрэгтэй гэж бодлоо. За тэгээд одоо орчин болвол улсын шалгалт бас болох гэж байна. За тэгэхээр ирээдүйн эрхний залуус болох одоо ч гэсэн эрхний залуус нас хүрсэн. За тэгэхээр улсын шалгалтынхаа том даваан дээр байж байгаа хайлардах 1-р дум сургууль одоо Улаанбаатарын хэлэх юм бол хайлардах 1-р дум сургууль мөн ч одоо ахтун үндэстний одоо сургач дүү нартаа за улсын шалгалтын амжилтыг хүсье. За тэгээд ч ирээдүйд та нарыг шүү хүслэнгийн цэнгэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүрүүлэх юм шүү гэж бодоод за хайлардах 1-р дум сургуулийн нөтрүүлгийн тасаг юм мөшөөл дүүний за нэг сайхан шүлгийг таах үндэ хуваалцъя.
4: Ичэ би таны үргэлжлэл зүүнээ сургах нар цэцгсийн дэлбэн дуусахад зүрхний харт айж юмин амнаса амроомин урсдаг. Зурх шиг өнгөрх амдрал зүүгийн цохолтоор хөвширхэд цүггүй багымын нас руу ухаарл болж урсдаг. Ич юмин батгша урсгалтай зүрхний суцсан судлаар догол мөр эхлүүлж шүлэгдэрэлт суухад долоон бурхан одонд сүсгэлтэн залбирх ичиг юмин дотроо нүч натруу хайраараа урсдаг. Ичиг юмин хонох хонгоор надруу урсах таныхаа хизээч тасаргүй үргэлжлэл би юм болохоор таныхаа сэтгэлээс ухаарл хаж нялхрахтаа талын цэцгсийн шүүдрээр мөнгөн төрсөг дэлхийгс юм аа. Хайрлан өнкрэйлж үнсэлтэрэй натруу урсах чимэн халаан жимэлж уучлал болон шингэх ичи юм би таныхаа хавсран залбирдаг гарыг чи натхаж хайрлан өнкрэйлдэг энкэр тань төрүүлж халаан жимэлдэг хартсан тань тонж халуун өвөр дээр чинь үссэн болохоор өдр өдрээр урсах таныхаа өвөр дээр чинь дэлвэлсэн үргэлжлэл би юм блэ. Зүггүй багын минь нас руу ухаарл болж урсдаг ичи минь би таныхаа үргэлжлэл блэ.
3: За эрхэм хүндтэй үзэгчдэд сонсогчдод одоо Мишель Дүгийн за гээ сайхан ижтэй уншсан шүлгийг тав хүнтэй хуваалцлаа. Үнэхээр сайхан монгол хэлээрээ сайхан уянгалж байна. Тэгэхээр одоо манай залуучууд бол эрчистэйл харагдж байна. Тэгэхээр ийм сайхан үндэстний бахархал болсон залуучууд маань нэн илүү амжилтад хүрээрэй гэж улсын шалгалтын амжилтыг урьдчилан зүгнэ. За тэгээд ч одоо их сургууль ямар болдог бол за оюутан амьдрал ямар болдог бол гэж хүмүүс одоо бас дүүнэртэй бол нэг сайхан сургам захаа болгоё гэж унгар улсаар суралцж байгаа асрууны бичлэгийг тав хүндэ хуваалцъя.
5: Мэг асруу гэдэг би одоо бол өнгөр улсад суралцж байна. Өнгөр улсын Тамрын сургуулийн Тамрын аж ахуйн тусгай мөргөжлийн докторийн чуул хамгаалж байна. Би бол багасаа Улаанбаатараас өс төрсөн. Одоо манай найз Хүсэл хөтлөгч хэсэг намайг найдаж одоо ирэх гэж байгаа 2026 оны улсын шалгалтанд оролцох гэж байгаа манай дүү нартаа өөрийн найдаж хүссэн нь өөрийн бодол санс мэнд баяж чихүү гэсэн тэгээд намайг фильм ирэхгүй тэгээд би өөрийн бодол санс надад тэгээд та нартаа хаалцж өгье. Би ч гэсэн одоо улсын шалгалтад оролцож бараад нэг өдөр 9 жил болж байна. Би миний бодлоор одоо улсын шалгалт бол жохон жүрхэнэ амьдралын зам юм бас нөлөө нөлөөлнө. Гэвч зарим үедээ бас таархуж магадгүй. Зөвхөн улсын шалгалтаар хүний амьдрал хүний хожим ёроодөө чи ямар болноос өөрөөр ба магадгүй дийлгүй. Гэвч би өгөөл ард одоо бидний шиг өгөөл зэргийн хүн дэх авч хөлөөл улсын шалгалт бол бидний хожимын амьдралын зам их хөрөнгөл бол ийм маса манай дүү нар гэсэн чи улсын шалгалтаа улсын шалгалтаа хүндэтгэж улсын шалгалтад сайн хэрэг гэж болохыг би өөрөө их хүсэж байна. Одоо багш нар чинь одоо ярьж байгаа одоо TikTok дээр тадан бүр үзэж байгаа сонсчиг ариун юм яваа ярихгүй лээ. Одоо нөгөө баг тадан бараг сонс дүнгэрсэнгүй юм уу биш юм миний өөрийн бат санснаа нэг тал нартай ярья. Одоо жишээлбэл одоо тусгаан мөржийн сургууль шүү дээ. Миний бодлоо тусгаан мөржийн сургууль орсон ч гэсэн ч нэг л айтлаа. Яг тэгвэл гадаад өвлө тусгаан мөржийн сургууль орсон сурагч болоод юрид их сургууль орсон сурагч гэдэг жүрөөж байхгүй. Хоорондоо чамай тусгаан мөржийн сургууль орж яа гэж итгэж басаж тамаа доордсан юм хүн гэж итгэж үтдэг бай. Би бодлоор бас миний бодлоор нэг л айтлаа. Яг тэгвэл харин тусгаан мөржийн сурагч миний болохоор нэг амархан өөрийгөө тийж өөрөө ажил олоход одоо нэ ачаагүй нийгмийн явж харалтаар бол харин их сургуулаа салдөр байх ба. Тэгэхээр хаан нөгөө нэг талаар би та нарыг яригийг бочих бол одоо хожим яасан ч гэсэн чи юу хийсэн гэсэн чи чарамаа битгий алдгүй бай. Чи чарамайдаг юм бол өчтөө чи амжил олно. Нэг завшаан таарсан дараа чи өр төрөө амжил олно. Имас минь дунаар чарвай битгий алжуу бай. Манай төд ум байхад багш нэг юм сайн үг ярьжээ. Алжууж алахгүй бид нэ хамир дайсан. Имас чарвай дунаар чарвай.
3: За маш их баярлалаа. Асрууныхаа одоо бичлэгээр одоо дүгм хитэн үгээрээ басч дүүнэртэй сайхан сур гамжаа өглөө алжуу байж болохгүй шүү. Нөө онцгойлон хэлэх юм бол оюутан амьдрал гэж одоо маш байлаг тэгмэрт одоо задгаа чамаа их хамаардаг хүн гэж байдаггүй чи буюу л даа жил өөрөө юм хийх хэрэгтэй. Эсгүй юм бол одоо чи сурлагдаа ч гэсэн хоцорно. За өөрийгөө буюу төгөлдөржүүлэх 4 жил эсвэл 5 жилийн сайхан алтан цаг хормыгоо болвол орхиг дуулаад л явуулна шүү да. Мөн ч одоо аав ээжийнхээ эд мөнгийг бол нилээн зарч бүрлэгнэ гэж шутхан үгээр ярьчи. За тэгээд залгаад болвол дээр гэргийн нэвтрүүлэгдээ болвол цагийн нэвтрүүлгээр за одоо дүүнэр маань оюутан амьдралаа яаж авч явах хэрэгтэй гэж олон сайхан сургаан цахаага ярьсан номны тухай бичлэгийг та бүнтэй хуваалцъя гэж бодлоо. За одоо хэлэх юм бол номын маань дээр цагийн нэвтрүүлэгтээ бол Бэйжин их сургуулийн Бэйжингийн сони мөдөд амжуулахын их сургууль гэж би буруу хэлсэн юм байна. Номын маань бол төвийн үндэстний их сургуулаар суралцж байдаг сони мөдөний дамжуулах ухаанаар одоо гялруулж явж байгаа содон залуу содон охин болж байна. За тэгээд номны тухай бичлэгийг одоо нэвтрүүлгийн сүүлийн хормуудаар бодвол завдаж хэсэх нь хуваалцъя. Бүтэн хуваалцаж амжгүй шүү. За тэгээд та бүгдээ ойлгоорой.
6: Сайн байцгаана уу. Эрдний залуус нэвтрүүлгийг халамжилдаг байнга сонсч идэх та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг алдахч байна. За, удлаггүй улсын шалгалтанд оролцож байгаа дүү нартанч гэсэн өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Ажил сурлага айтай сайхан зохицуулж байгаа мэдтэй. За, намайг номын гэдэг Хүлэнбор хотын шин барга зүүн хошууны Ганжир сумны Улаан булга гачаар нутгтай Харган халын Давдан Баатарын охин байна. Би үндсэн ангиа бол Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн мэргэжлийн ангид суралж иж байсан бол одоо би Бэйжин хотно төвийн үндэсний дээд сургуулийн Сони мөдөө зоочлуурын дээд сургуульд асврант үзэж байна. Хүслэхийн урлагаар нэвтрүүлэгт саатаж юу нэгийг дүү нэртэн сануулхийг найдаж би өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа нэнэ. Тэгэд улсын шалгалт гэж хэлэхдээ зэрэг 4 жилийн өмнө аав намайг хайлаарт харт суужсэн үе мэн бодогдож байна. Надад аль байдаг одоо дүгмийг үзүүлээ хоол бэлэн халан хоолын ч бэлтгэж өгье гэдэг одоо энэ олныг зориод хайлаарт намайг харт суулсан. малчин хүний үрс гэж одоо бас одоо хүүхдээ үнэнхүү бүрэн сэтгэлээр зарж байж бүрэн сэтгэлээ гаргаж байж цаг заваа гаргаж байж хүүхдээ очиж харц суул гэдэг бол ёстой жинхэнэ амаргүй учир. Гэхдээ тэр үед бол одоо арай жахан хөдөө газар ажил жахан яруу яруу гайгүй үед тэгээд бас нэг сольж явъё, сольд сууя гэдэг имийг бодож намайг хар суусан. Тэр үе надад тостой жаргалтай санагдсан. Өөрийн би сэтгэлээ, би сэтгчээ сайн авч явна. Энэ бол хамгийн гол гэж би бодож байна. Аль байдаг зүйлөө амжуулъя, аль чадхаараа их давтъя гэд орой болгон одоо тэгний дор тэр хичээлийн бичих үзэж сууж, цэдэлд сууж буяа цаваадаг. Гэхдээ би нэг зүйлийг ийм сануулъя гэдэг нь бол унтаж амархаа яавч сайхан зөвхүүлэх хэрэгтэй. Юу байдаг вүлээ? Би байвал бөөжин гэдэг ч та. Тэгээд хамгийн урд цахид сануулъя гэж байгаа зүйл бол битэн их дараасав. Одоо юм болгон тэр чимээр аяараа явна гэдгийг би их итгэдэг. Чи чарм ажил байгаа юм бол автаа тэр үр дүнгээ олж авна. Тэгээд сэтгчээ ингэж амар тайван байлгаа. Би сэтгчийн эрүүл мэнд гэдэг бол хамгийн чухал гэж би бод чинь сурагч хүний хувьд. Тэгээд залгаад сурлага өөр олон зүйлийг их захсааж болно. Хамгийн гол нь бол бидний би сэтгч хамгийн нэгдүгээрт тавигдаж байна. Энэ бол хамгийн их чухал гэж би боддог. Тэр үед би байгалийн шинжилгээ ухааны ангид байсан. Тэгээд хими, физик амьд удас эхлэхээр бас одоо аль чатхаараа давтхан ч давтчихэ. Тэгээд хамгийн гол хүч тавьсан нь бол тоо дэр байгаа. Ялаагаад би тэр үед бол урлагийн шалгалтанд оролцсоо. Урлагийн шалгалтанд оролцож барвал одоо урлагийн шалгалтын хувь болоод энэ улсын шалгалтын хувийг нийлүүлж байманжин за өвөр Монголын сургуульд орно уу эсвэл Хөхөөд үндэсний дэд сургуульд орно уу гэдэг хоёр сонголттой. Тэр үед надад үл зөвхөн хоёр сонголттой. Тэгэхээр аль чадхаараа чармааж байгаад өвөр Монголын сургуульд орно гэдгийг лавтай зорьно штэ. Тэгээд тэр үед тооны ухаан тооны хувь болоод ястай яг л хүн болгоны зөрөөг ингэж гаргадаг шиг. Тэгээд би тоондоо их хүч тавьсан. Тэр үед тооны бас нэг давтлагын ангид байсан. Тэгээд тооны сэдвээ хийж чадгүй бас уйлдаг. Тэгээд хорндоо бас хийгээд гарах чигээд бас шавхад сууж идэг орой болгон. Тэр үед би таван цаг хасад босдгоо. Таван цаг хасад босны дараа өмнө оройныхоо хийсэн сэдвээ өргүүлж үзнэ. Шинэ сэдвүү барах хийдэггүй. Тэг хийсэн сэдвүү би яагаад алдваа, яагаад өргөд хий чадваа, ухаан нь хаана байгаа гэдгийг бол хурамдуулна. Тэгэд тооныхоо сэдвийг өнгөрүүл барсны дараа, баттгаж барсны дараа өөр төрлийн одоо цөөжлөх ёстой зүйл.
3: За уучлаарай эрх мөнгөнд та үзэгчдээ сонсогчдоо. За одоо номныхоо сайхан одоо дүү нэртэй зам өнч одоо аюутай амьдралаа ихтүүлэх гэж байгаа 90-ийн содон залуус нартаа болсон сайхан сургамц цахаа нарыг бол бүтэн тавьж амжихгүй юм байна. Манай цагийн нөтрүүлэх одоо хаяа нэг ботход за басж дэндүү оод эн шиг санагдаад байна. За гэхдээ болвол өнөөдрийн нөтрүүлэг бол агуулаг өлүг байлиг. Тэгэхээр одоо цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэхийн тусмаа болвол би басж одоо гариг илүүний гаригийн хүлс хөдлөмөр чармайлгаа гаргадаг шүү. Тэгэхээр та бүгдээрээ манай Күлэнбор хотын хам зуучлалын төвийг халамжилж байгаарай, эртний залуус нөтрүүлгийг халамжилж байгаарай, анхаарч байгаарай, банги анхаарч байгаарай гэж эндээс хүсэж байна. За тэгээд номны бичлэгээр өнөөдрийн нөтрүүлэг маань өндөрлөх гэж авах юм бол за одоо дахиад хагас цагийн дараа болвол за одоо номын охины маань хайртай аав нь басаж одоо манай баясгалан ахын нөтрүүлгийн тасгад морилон саатаж сайхан яраа зоогоо дэлгэх гэж байна. Тэгэхээр та бүгдээрээ басаж одоо манай Күлэнбор хотын хам зуучлалын төвийг банги халамжилж байж эн дараах нэвтрүүлгийг хөлөөн болгоно гэж тэндээс та бүхэнд найдаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Баяртай.
7: Зонимэд 10 минут.

Манай хорооны мэдээ. Ойролт 22 дугаар хугацааны Домдод улсын Шанжин дэх олон улсын соёлын ажилчин үзэсгүүлэн ба арилжааны цуглан Шанжины олон улсын хурал үзэсгүүлэнгийн төвд явагдсан байна. Худамбарын соёлын үүдэлтийн нэрт тэмдэг Ханху соёлын үүдэлт хоньны эсхийгээр бүтээсэн

соёлын үүдэлтийн соёлын үзүүлэхэд оролцож, Хөлбөмбөрийн соёлын үүдэлтийн ажилсан хөгжилтийн шинэ үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлжээ. Энэ удааны үзэсгэлэнд хамхуу соёлын үүдэлтийн үйлс нь тал нутаг болон ойшгүй соёлд байгалийн өнг үзэмж болон нүүдэл манчлалын зам үйлд анхаарал төвлөрүүлж, тусгай үүдсэн IP Ян Шохан болон түүний найз нар гэх ширээс соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг үрдэн бүтээж, тал нутгийн Езур амьтдаар зохион бүтээлхэн голдог болгож, дөр төрхн амтлаг Хөв Намбан сонирхолтой тал нутгийн амтны IP дөр төрхийг жургалан төлөвдөж, Хөлбөмбөрийн онцлогтой бүтээлхэн уугал үүдэлтийн IP системийг байгуулан, уламжлалт газар орны соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүний дан цодгой жураг төлөвлөгийн завхурыг өвдөж, тал нутгийн соёлын үүдэлтэд цаг үеийн завхур шинэ амжилттай хүчнийг нэмэрдэж, Хөлбөмбөрийн өөрмөц онцлог бүх соёл жуулчлалын ажил шидийг илрүүлсэн байна. Хөлбөмбөрийн тал нутаг ойшгүй гол мөрөн нуур сөхрөм зэрэг өөрмөц онцлогтой байгалийн өнг үзэмж, гүн зузаан ардын соёлын уулганд төвшиглэн соёлын үүдэлтийн бүтмийнхэн хоньны эсхийн үлгэ хэрэгсэл, гол сэдэвт хөлдөгөрхөн наалт, ширээ нүрийн дэлгэмэл хэрэгсэл, хэд алсалсан соёлын үүдэлтийн гар урлал зэрэг олон зүйлийн хөнгөн хэмжээний хэрэглээний хэлбэрийн үйлдэхүүнийг нарийн нэмбэ үлдэж, Хөлбөмбөрийн тал нутгийн эсхийн үзэмж, ардын зам үйлийг онин дээрэн сэргэж, газар орны байгалийн говаа сайхан ардын зам үйлийг соёлын үүдэлтийн нарийн зүйлсэд уусгаж, сонирхох чанар, хэрэглээний чанар болон хураан хадгалах чанарыг хамтдан харгалзаж, олон түмэнч соёл үзэмж, хэрэглээний хэрэгчээд бүх талар нийцүүлэн үзэсгэлэнхийг сонирхон үзэж байгаа ээл газрын худалдаачин болон үзэгчдийн хүрээллийг олсон байна. Соёлын үзэсгэлэнхийн цуглааны улсын төсөн тусгайжсан зах дэлгүүрчилсэн аж үйлсийн солилцооны давтцангийг ашиглан Хөлбөмбөрийн ханхуу соёлын үүдэлт нь гадаад лугаагийн солилцоо хамтралцаагийн хөргийг амжилттай байгуулж, үзэсгэлэнхийн хугацаанд ээл газрын захиалгыг нийт 100 гаруй хүлэн авчээ. Олон талыг золгуулах онин дээрэн шидэн сонгохоор дамжуулж, тухайн талбайд бүх улсын 10 гаруй шилдэг нэрт тэмдэгтэй урт хугацааны хамтралцааны санамж тогтож, гадаадад бордуулах төрөл тэмдгийг дэлгэрүүлэх арга замыг амжилттай нэвтрүүлжээ. Тус газар орны соёлын гүйдэлтийн бүх улсын зах дэлгүүрийг өргөтгөж, аж үйлсийн яс чанар болон үр ашгийг идэд дээшлүүлжээ. Тус удаа Шэньчжэнд хүрч үзэсгэлэнд оролцсон нь Хөлбөмбөрийн соёлын үүдэлтийн аж үйлсийн шинийг үүдэх хөгжилтийн нэг удааны төвлөрөнгүй үзүүлэг болно. Нэмч Хөлбөмбөрийн газар орны соёлыг гадааш уламжлахыг ахиулах соёл аж үйлсийн солилцоо хамтралцааг гүнзгэрүүлэх чухал үйлдэл болно. Хоёрын жилээс Хөлбөмбөр хотынхын соёлын аж үйлсийн их баялагыг өргөжлөн гүнзгий уудалж, соёлын их баялагын нэрт тэмдгийг хөгжүүлж, уламжлалт соёл болон одоогийн бүтүүлч сэтгэмж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын гүнзгий уулсцлыг ахиулж, соёл аж үйлсийн бодит хүчнийг тасралтгүй буцгаруулсан байна. Манай хорооны мэт өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий найдваржуулахын тулд 2026 оноос нааш Хөлбөмбөр хотын засгийн ордон аж ахуй нийлэл холбоолон хөтлөлчөж нийт 1436 төмөн төрхөн засгийн ордны хэрэглээний тэмдэгт тарааж, машин тэрэг, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, соёл зугаацсан зэрэг голдохтой хэрэглээний хүрээг тэтгэж, нэгчиг дөрвөн дөмшөр төрхөн хэрэглээний нэмэгдлийг ахиулан хот хөдөн хэрэглээний амжилттай хүчнийг бүрдэмждэг хөгжижээ. Машин тэрхэн хэрэглээний голлог болсны хувьд төрийн бодлогын дайчлах үйлдэл нь илэрхий байдаг. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуу бүлэг удаа хуваан 180 төмөн төгөргөн машин тэрэг худалдан авах тусгай төрлийн тэмдэгтийг тарааж, олон төсийн харгалзал тайхар машин тэрэг худалдан авах өөрийн өртгийг бууруулан, зах дэлгүүрийн машин тэрэг худалдан авах үр амьсгал үргэлжлэн хөгжөнтэй болжээ. Машин тэрэгний аж ахуй нийлэл идэвхтэйгээр ижбэрдүүлэн харгалзал үзүүлжээ. Машин тэрэг худалдан авах бүх явцын үйлчлэгийг шилдэгч үүдэн олон төвний машин тэрэг худалдан авах хүсэл эрмэлзлийг ихэр дэвшүүлсэн байна. BYD нэрмжит машин тэрэгний борлуулахын зөвлөгч Лю Ян сурвалжлагад хэдэгтэй

Хэрэглэг ахиулах ажлын байрлуулалтыг даахын төлөө манай машин тэрэгний худалдааны газар банк засгийн ордны элчлэлийн ардад ашиг хүртэх арга хэмжээтэй идэвхтэй хамжилцаж бүх тэрэгний хэлбэрийн харгалзлын асрамжийг эмхэлэн машин тэрэг худалдан авах турчин жолоодох борлуусны дараах бүх явчин үйлчлэгийг шилдэгжүүлжээ гэж. Машин тэрэг худалдан авагч хотын ард Янган сурвалжлагад хэлэхдээ энэ удааны харгалзлын эрчим нэлээд их хот хошууны хоёр шатны машин тэрэг худалдан авах хэрэглээний тэмдэгтийг давхцуулбал нэг бүлэг зардлыг арилж дийлнэ гэж. Ардын амьдралын хэрэглээний хүрээндч адилхан хөгжөнтэй байдал гарч байна. Жаданур төргийнхэн хэрэглээний тэмдэгтэр гэрийн цахилгаан хэрэгслийг хуучнаар шиний солихыг ахиулж энерги харилцах гэрийн цахилгаан хэрэгсэл гал тогооны үйлдэлгүүний борлуулахын хэмжээ тогтворлоор нэмэгдэж одон төвхний гэр бүлийн амьдралыг сайжруулахар баггүй худалдаачин өрхөхийн ордохыг нэмэгдүүлж ашиг олзуурыг нь нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэжээ. Хотын ард Жан Шиомин сурвалжлагад хэлэхдээ айлгертээс их багтаамжтай хөрөөгүрийг содих санаатай байсан яг хэрэглээний тэмдэгт түгэхтэй таарлаж их хэмжээгээр арилж энгийн үеийн худалдан авахтай харьцуулбал нэлээд зоос арилсан байна гэж. Жалангад хот нь соёл жуулчлалын ажиллагаатай уялдуулан тусгай зүйлийн тэмдэгт тарааж машин тэрэгний үзүүлдэг амт дэдэнэ зах дэлгүүр зэрэг ажиллагааг зэрэгээр өргнүүлж эдэн умдан худалдааны хэд дэлгүүр гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хэрэглээ зэрэгээр нэмэгч худалдааны өрхөн эзэнлэлтийн өрөвдөмж ихэр нэмэгдсэн байна. Жалангад хотын хуалын худалдааны дэлгүүрийн даамгалд Жаванхян сурвалжлагад ярихдаа засгийн ордын хэрэглээний тэмдэгт болон хуучнаар шиний солиход өдөд өдөд харгалзал давхцаж хэрэглэгчдэд ч харгалзал үзүүлж борлуулахын нэмэгдлийн эрчим нь ядныхоос нэг дахин нэмэгдсэн байна гэж. 2026 онд манай хот нэгэнт нийт 1436 төмөн төөргийн хэрэглээний тэмдэгт таран өгч нөхөрийн бүтцийг шилдэгжүүлэн хамрах талбарыг өргөтгөж машин тэрэгний хэрэглээ голлогтой дайчилж худалдааны хэд дэлгүүр эдэн умдаг бүрэн бараа зэрэг ардын амьдралын хүрээг бүх талаар хамарч эдийн засгийн хэрэглээг дайчлах хөшүүрхэн үйлдэл үргэлжлэн ихсгэж. Хөдөлмөр хотын худалдааны явдлын товчоогийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн 4-р дэсгийн байцсан судлагч Лиенчин сурвалжлагад хэлэхдээ хотын худалдааны явдлын товчоо ил хошуу хот төргийн худалдааны явдлын садам үчиртэй хамтран засаг аж ахуйлал банкин одон талын их баялагийг эмхтэн дийлүүлж хэрэглээний зүйлийн хуучнаар шинэ солих төрийн бодлогыг найдвартуулсан хэрэглээний тэмдэгт тарах эрчмийг чангаруулв. Баяр дурсахад амралтын өдөр болон дөрөн улирлын жуулчлалын давуудагд түшиглэн соёл жуулчлал худалт бэйн тамир тараалдынхын гүнзгий уулзлыг ахиулж хэрэглэг ахиулах ажиллагааг банкчлан өргөнүүлж зах дэлгүүрийн амжилттай хүчнийг олон удаа хөгжин бүх хотын хэрэглээний аж ахуйн өргөлжлөлийг сайжруулахыг ахиулна гэж. Дараагийн алхамд манай хот хэрэглэг дэмжих төрийн бодлогын өргөлжлөлийг шилдэгжүүлж хэрэглэн ахуй байдлыг баялагжуулдаг аж үйлсийн уусцлыг гүнзгэрүүлж хэрэглэн далд хүчнийг өргөлжлөлийн удалж хэрэглэн ясч нарыг дэжтүүлэн уур ашигыг нэмэгдүүлж орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд тогтун хөдөлгөх хүчин нэмэгдэнэ. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт нэвтрүүлсэн давлахан.

тэнцогцын ухамсарыг бат зөгцөлхоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хүлэнбэр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дунддын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангчин шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсно. Дунддын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Шатамха хийгийн уут үрсэн машин тэрэг. Вангжин шигийн удирдсан худаг өрөмдөх анги сар бүр 5 худаг өрөмдөж өрөмдсөн хэмжээ 5000 метрийг давсан бүх улсын дунд хэлбэрийн өрөмдөр машина хамгийн өндөр тэмдэглэлийг үүтсэн байтай. Үүнд Вангжин ши худаг өрөмдөх жанжин хэмэн нэрлэгдэж түүний худаг өрөмдөх анги нь ган төмөр худаг өрөмдөх анги хэмээсэн алдар хүртэв. 1959 оны 9 сард Гансу Можийн хөдөлмөрийн жишөөчийн хурал Ланжууд хуралдав. Нэгэнт Можийн хөдөлмөрийн жишөөч болсон Вангжин ши тус удааны хуралд оролцож Ланжууд хамгийн сайн гэгдэх Хэпин нэрмжит жочтын буудалд хондголжээ. Үдшин тэр түүнтэй хамтар хуралд оролцохоор ирсэн ерөнхий инженер Пэнг Цуй Юугийн тасалгад хэрэв. Пэнг ерөнхий инженерээ таныг гуйж гэж Вангчин ши их л бэрхтэн торч тэглсэр таныг гуйж ярааны норог бичүүлэх гэсэн юм а гэлээ. Болно гэж Пэнг Цуй Юу шулуутхан зөвшөөрч яаж бичих вэ гэж асуухад Вангчин ши би бол нэгэн мал хариулдаг хөхөд хар тосон хөхөд байснаасаа шин дунд улсын нэгэн чулуун тосны ажилчин болчихлоо. Намдаа талархаж мод тэргүүлэгчтэй талархаж байна. Ганц хүн айл болохгүй, ганц мод гал болохгүй гэдэгчлэн би хөдийгөр нэгэн худаг хөрөмдөх ангийн дарга болвч тийм олон худагыг ганцаар цохиж дийлэхгүй. Нэнч бүх улсын тэмдэглэлийг өвтж дийлэхгүй. Энэ бол бүр олны хамтар чармайн ажилласнэ үр бүтэл болно. Бүр эв хамт нам мод тэргүүлэгчийн зөв удирдлагын сайн болох юм. Бас ч тосны уурхай ба их ангийн оновчтой удирдлагын сайн болох юм. Панг ерөнхий инженер та надад 4 өгүүлбэр бичээд айл. Өгүүлбэр бүрд 7-8 үсэг байвал болчихно. Томоохон шиг бичээд айл. Тэгвэл би үзмөгч мэдчихнэ гэхэд аа гэж Панг Цуй Юу жаахан бодос хийхэд биэр эргүүлэн юмны байдал сайн, бүгдөө чармайг ажилснаас сайн. Намын удирдлаг хийгээд хүмүүжүүлснээ ачаар үхэр хариулдаг хөхөд хөдөлмөрийн жишээч боллоо. Нийгэм журам сайн гэж цаасан дээр бичиж өглөө. Хөдөлмөрийн жишээч нараас дугуйлан хуван яраа илтгэл хийх үйс Вангжин ши 4 өгүүлбэр бичсэн энхүү цаасаа гаргаж бүхэл 2 цаг ярахад алах таших дун архин дахин нээчихэнж байлаа. Тус удааны Можиндэсийн хөдөлмөрийн жишээчийн хурал дээр Вангжин ши улс байгуулагдсан 10 жилийн ойн баярыг бэлгэлэх ёслолд оролцох төлөөлөгчөөр дэвшүүлэгдэж үүнээ хамт бас бүх улсын аж үйлдвэр замхарлцааны сайд суулын хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдов. Бээжинд хуралд оролцохоор очивол мод тэргүүлэгчтэй уцарч дийлнэ. Энэ нь бага учир бишээ. Вангжин шиг хуучин хурмын өмсүүлэд очиулж болохгүй. Ингээд байгуулах нэг чинхээс нь мөнгө гаргаж түүнд нэг өвч дүмшан хувчис аюулж өгөн
бас түүний хамгаас бахархдаг Чэнжин тэмдэгтэй малгай авч өгсөн байжээ. Түүнээс сүүлээр Чэнжин малгай нь түүний бэлгэдлийн шинжтэй өмсгөл болжээ. 1959 оны 10 сарын 1-ний өдөр улс байгуулагдсан 10 жилийн ойг бэлгэлэх их ёслол Тян Амбан талбайд өвдөх шихэр явагдав. Ван Чинши ёслолын тайсан дээр зогсож тэргүн өргөн Тян Амбан асрыг ширтэж эцэст өдөр шөнийн хувинд дурсан санхалцж байсан моо тэргүүлэгч олж хартлаа. Тэрхүү агшинд түүнээ сэтгэл хөксөж нисэн дүүлсээр моо тэргүүлэгчийн дэргэд хөрч эхлэв. Моо тэргүүлэгч олж хартлаа. Би энэ насаа зөвхөр өнгөрүүлсэнгүй гэж хэдэн өдрийн турш Ван Чиншигийн баярлан тогтолсон сэтгэлг нь дарагдаж намхаршгүй байж хүн үзвэл хэлж хэрм үзвэл биччил явна. Өнөөдрийн үдийн хойно хурал төр завсарласан тохиолыг амжиж Ван Чинши хийхэд хэдэн төлөөлөгч Тяамнар тайрн зугаарцахаар гартлаа. Чанган зээл хурч ирэхэд хүн хар тэрх хүсэг ягширн цувралдаж Ван Чиншигийн нүд үүнийг хартал түүний нүзэд амжиггүй болов. Тэр ийш тийш ажиглан аачмар нэгэн хойно хойноосоо жагссан нийтийн машины эхнээ бүдүүн уугт үрчсэн абалгуурхан урагшлахыг олж харлаа. Эн чин чохом ямар юм болчихов? Тэр түүнтэй мөр зэрэгцэн алхалж байсан нүдэн шил зүүсэн төлөөлөгчийг явуурч тэдгээр машин тэрэг юу үүрч байгаа юм бэ гэж асуухад өнөх шилт төлөөлөгч түүнийг шатамха хийгийн уут гэдгээ кев шатамха хийгийн уут гинэ гэж Ван Чинши ойлгож ядан шатамха хийгийн уут нь юу хийдэг юм бэ гэж асуулаа. Уутан дотор хадгалж байсан нь шатамха хий машин тэрэгэнд төлөш хангадаг гэдэ гэлээ. Оо гэж Ван Чинши машин тэрэгэн дээрх шатамха хийгийн уутыг ширбэн энэ нь яг элжих унаад өвсөн бордоо үрч явж байгаатай адилаа. Элжих нь ядарвал өвсөн бордоохоо гаргаж тэж ичих нь гэхэд маш дүрстлэг ярьлаа гэж нүдэн шилт төлөөлөгч энэ ичихэд үнэнд машин тэрэг тос шатаатгаа гэнэ. Ван Чинши гайхаш алдан тэгэхэд яхад тос шатаатгүй юм бэ гэж асуухад нүдэн шилт төлөөлөгч санаа алдчихад манай улс тосоор дутмга гэчээ. Ван Чиншигийн зүрх нь юу нэгэнд зүсэгдсэн мэт болж нийслэл Бэйжингийн машин тэрэг хүртэл тоос олж шатаахгүй бусад газрыг нэн юун өгүүлэх билээ гэж ганцаар дүтнэн ярина. Ван Чинши дахиж асуусангүй юу асуухад ахав те. Асуувал өөр юм бэ гэсэн асуу. Бэйжингийн машин тэрэг шатамха хийгийн уут үрч ява нүүр улайна. Хоёр хөл нь өргөгдөж хүчээр болсон мэт санагдахад тэр цартмал замын хөвөөг налж замын ирмэг дээр суугаад шатамха хийгийн уут үрч хойно хойноосоо цовралдан өнгөрөх машин тэрхийг үх дөнгөй сэртэхэд хоолой дээр нь бөөм хар юм тээглэгдсэн мэт бачимтан бохинтэн. Нүдэн шилт төлөөлөгч бас түүнд улс гэр тос дутснаас болж цөөхөн бус машин тэрэг бүр ажиллахаа зогслоо. Цэрэг ангийн танкд тултал зогсчихлоо. Бүтөлгөр бүтөөж тавсаар цөлөөлөх цэргийн байлдааны нисгэл бас нисч дийлхгүй болж хөмөрхөд зогсож байна. Байлдааны онгоц бас гарам дээр зогсож бий. Ганцхан шандунгийн машин тэрэгэр хэлэхэд хагсан зогсонгүйрч эдгээр нь бүр тос дутагдснаас болсон юм. Одоохонд чи юу тос, чай юу тос, нүүрсэн тос нь бүр билээдэд төшиглэн хангагдаж, яг л будаа тос мөтийн идэ нэг худалдан авхад билээд хангадагтай адилаа гэж хэлж өглөө. Юмд байхад Ван Чинши нүдэнд бүр чулуун тос байж, уудлан гаргасан тийм олон тос нь улс гэрийн хэрэгцээг хангаж дийлхгүй гэж итгэмээргүй санагдна. Гэтэл өнөөдөр эх улсынхаа бодтой байдлыг өв хөнгөн хүү
олж харлаа. Уулна усгэрн ийхүү тос тутагдж ийхүү хүчирдэлтэй байсан ачху. Маш олон төлөөлөгчөөс яриа илтгэл хийхдээ бүр усгэр тос тутмаг байх нь орон нутгийнх нь аж ахуйн хөгжилтийг нөлөөлж бий гэж чулуун тосны салаа мөчрийнхнийг түргэхэн тос үйлдвэрлэж архин архин үйлдвэрлэж дондод улс чулуун тосаар дутмаг гэдэг малгайг эртхэн мултлж хаяасай гэж уриалан дуутах нь бас ч аргагүй юм санчээ гэж Вон Чинши ганц

үнэхэр ичнэ гэж өөр юм байдаг ярина. Тихүн салих үлийн өнгөрөхё. Ван жиншид хацрын нов найтан болсон шиг санагдахуя. Алгаар арчхад уул нь нюлмсан урсаж байсан бачи. Нийслэлийн машин тэрэг том шатамхай хийгэн өө төрч явх нь юрийн хүний нүдэндээ энгийн үзэгдэл болбоч Ван жиншигийн сэтгэлд асар их гутам шиг байлаа. Энэ нь мөн ч чулуун тосны ажилч нэ гутамшиха. Шатамхай хийгэн үүтэйг хөдийгөр машин тэрэг үүрч ява болбоч Ван жиншигийн цөөжиг харин уул мэт дарчхлаа. Чанган зөөлөөс хонгийн газартаа буцан харсан Ван Жинши сэтгэл санааны хүнд даралттай болж урам хугаран гуншиж яг өөр нэгэн хүн болчихсон мэт үх дуу цөөхөнтэй болчихжээ. Хурал дууссаны дараа тэр тасалгандаа буцаж ханийн буланд атран тамхи татж танил дотн хүмүүстэй хач наадам шог хийх болж шанши шигэн ч дуулаха байчихжээ. Төвнө тасалгын найз болох Лин Авхан Ван Жинши та яаж хсэн бэ гэж асуухад бачимдаад байна гэж Ван Жинши зовхингүй хэлээд улс гэр тос дутаж байна хүчтэй би чулуун тосны ажилч бид осолтэй гин битгий бачимдаарэ гэж Лин Авхан Ван Жиншигийн мөрийг нэг давшаад би чамд нэг баярын чимээ дуулахыг зүүн хойд торонд нэгэн том тосны уурхыг илрүүлсэн байна гэхэд а гэж Ван Жинши өөрийн чих итгэж ятан Лин Авхайг угцэн татан том тосны уурхыг нэ гэж лавлан асуув. Тун баттай чимээ гэж Лин Авхай сунгар ба шармөрнө хотхорын Сүмжи санжин худгаас тос оргилж 10 даншур тоной онцгой том тосны урхайг хайж гаргасан гинэ гэв. Ван Жинши энхүү том баярын чимээг сонсоод аянганд нэргэгдсэн мэт мэлэрч эхлэв. Тэр баярлахтаа бүх биен цэцэрхэлэн дагжиж давхин Лин Авхайг тэмхрэн авч би одоо хүч гаргах газартай боллоо. Би одоохоро хөлдсийн дарахыг ирж зүүн хойд оронд очиж чулуун тосны их тайллалдаа норолцсон гэлээ. Салих шүрхийн үлийн авчирсан шүлэг Бээжинд хуралдах хугацаанд Ван Жиншигийн цээжинд зүүн хойтын том тосны уурхайд очих хүслийн гал унтаршгүй дүрлцэж төвнийг босон сүн тогтвор алдуулв. Дайнд оролцохоор гуйчлэн Юмны уурхай явдлын товч хамгийн түрүүнд Ван Жиншигийн дайнд оролцохгүй чаллыг зөвшөөрлөө. Ван Жинши Бэйву 5 дугаар анги дагуулан Сунгар нунай тал газарт хүрч саяхан Даачингийн тосны уурхай гэж эндэрлэгдсэн газрыг чиглэлээ. Энэ нь улс байгуулагдсан 10 жилийн ойг бэлэглэх их ёслолын үед илрүүлсэн тосны уурхай болохоор Даачингийн тосны уурхай гэж нэрлсэн байтай. Урт хугацааны аяллыг өнгөрөөхөд Ван Жинши нар морин довтлоохоор Юмнэс Даачингийн тосны уурхайн сартад хүрч ирэхэд түүнийг угтан авсан нь оргилом халуун дайнай талбар төдий биш байж бас хахир тогшин хөйтэн салхи хийгээд тэгээс доших 20 хэдэн градусын хөйтэн уур амьсгал байжээ. Галт тэргнээс буухад жолоодох төвд хүрч ирэн нэрмдүүлсэн Ван Жинши ажилтан найз нартайгаа хойхнон шүнгнэх цас шуурханд бүслэгтлээ. Гадаа гарч байдлыг тахинсан сүн юмчин даарж бөөрөөд өрөөшөд хавхин уулсаар буцан ирээд Ван Жиншид хариу мэдүүлэлт хийлээ. Сартан даруй нэгэн зурбас жижигхэн зээл байж нүдөр хүмөгч тэртө талын олоод харчихна. Зөвхөн нэгэхэн зочдын буудал, нэгэхэн зочлох газар, нэгэхэн тэрхнээ буудал байж ойролцоох ардын гэрээр бүр хамтарсан дайлдаанд оролцох их зэрэг буудал ба. Сүн юнг чан хэлж бараад бэйдэрэх цасаа гөвж нүүр дүрэн

чимдэж бохиндсан байдалтай. Чиний тэр аймхай дүрэ үсттэй гэж Ван Чинши цас шуурхны дундур гараа хүчтэй хурайлцуулж юунт нь зовчихсан бэ? Заавал халуун ханзан дээр унтна уу? Бид нэг газар холж үнэ орыг аргалчихъя. Энэ нэг бага хүчрийг бас төсвөрлөж дийлэхгүй юу гэж хэлэхэд төсвөрлөж дийлнэ гэж ажилчин найз нар нь хасгирлаа. Ван Чинши инээчхэд дууга өндөржүүлэн явъя. Бид газар холж нөхшөнийг аргалъя гэлээ. Ингээд бүх ангийн нэгэн эхнэ хүмүүс төмөр замын шуухмыг огтлон эргэлдэн эргэлцсээр төмөр замын баруун дэх нэгэн том тэрэгнээ буудлын өмнө хурж ирэв. Хумбархлан эргэлдсэн салхи шуурга энхүү том тэрэгнээ буудлыг бүрхжээ. Нэгэн зурвас бүтэх гэрэл цас шуурхыг нэвтэлж ядан сүмэлцэх нь тэдний хараанд өртөв. Ван Чинши хүрээнд оржээ. Гэр бүлхнийг зах дараалан ачхад бүр хүнтэй болчихсон байлаа. Тэнд нэгэн морин пон байна гэж Сүн Юмчэн хүрээнэ баруун хойд болонгийг заана. Морин пон байх чинь болчихно гэж Ван Чинши олны зүг гарах хурайлзуулан явъя гэлээ. Энэ нь нэгэн ханхай хоосон морин пон байж бүгдээр хүрхийн чихэлдэн орв. Пүх хамар гадам хомоолын шинхэг өнөр сингэнч бас хуугдан догширх өмрийн салхи урагтж навтарсан цонхон цаасыг пүчгнүүлэн дэрбүүлж жихүүн салхи хөв хөйтэн цаас дагуулан дотогш шурхлан хурайлцэн эргэлдэн. Пангийн сарвчнаас мөс монцоглож яхал хөнтөд өлгөгдсөн хурц сэлэмнүүд мэтэр салхи шуурхны дунд жихүн гэрэл ойлуулж байлаа. Битгий мэлрээд бай. Өвс шаралж мэтийн дөвсөж болох зүйлсийг эрен дөвсөж унтахаар бэлтгий гэж Ван Чинши олныг шавдуулан хэлнэ. Олнороо морин пөнгөөс чихэлдэн гарч хүрээнээс дөвсөж болох зүйлсийг эрнэ. Хүрээн дотор унаа хүлгийн тэжээл өвс овоолж байлаа. Олнороо бөөмөрлөдөн очиж тэвэрхий завдтал урдаар битгий хөдлөг гэж Ван Чиншид хориглогдов. Яасан бэ гэж нэг ажилчин найз нь асуулаа. Би буудлын эзэнд хэлээд ирье гэж тэр хэлээд дэн ноцож би өрөг чиглэв. Тэвэрхэл мэд гэж Ван Чинши өрөөнөөс гарч ирээд өөрөө төрүүлэн чинээгэр хумин тэвэрхэд олноороо хойн хойноосоо тэжээл өвснөөс тэврэн морин пөнг чиглэн явна. Нүдрэмхийн хооронд морин пөнгийн хүсэрт зов зузаан тэжээл өвсөд өвсөгдөж дээр нь хөвтөхөд хөвсгөр зөөлөн мөрт таалмжтай. Эрхэм сонсогчдоо нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь болчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

хэлж гарсан урд тус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үжил бүхийн амог сүр, манлай хүлхийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам, хүлний дэж. Ярчат хүйн мүчөөрхэд, хоюн билгийн сорио, хүлний дэж. Эрүүлэн, алжиргалын бухя, хүлний дэж, Эмэрэг спортын нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу их юм сонсогч үзэгч та бүхний өнөөдрийн сайхан мэдчилтийг бүргэн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжээр та бүхэндээ хөдний дэвжээ тамир спортын нэвтрүүлгийг таруулсан би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ хүү энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ярилцдаг акгүйж байгаа хоёр жочин маань шинэ бараг зүүн хөшөөний Улаан бүлэг гачаагаар нутгийн хоёр малчин манай ярилцлаханд оролцохоо боллоо. Өмнө гаригийн хувьдвал шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын Улаан бүлэг гачаанд морьтын аялы гэдэг хөдөө аялах хөдөлгөө явагдсан. Тэгэд энэх хөдөлгөөний тухай их сонирхол болгож үзэг сонсогчтой хүргэе гэсэн юм. Игээд манай нэвтрүүлгийн өрөөний хоймарт Дугдан Баатар сургаалт хоёр хүрдсэн ирээд байна. Энэхүү эрх юм олон та бүхэндээ энэ удааны хөдөлгөөний тухайд нарилах ойлгыг мөн одоо энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад голдуул энэх шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын Улаан бүлэг гачаа гэдэг энэх гачааны тухайд бид бас дүгм ойлгоцгоё. За ягэд юуны юм бид хоёр жочинтойгоо танилцъя. За сайн явж ирв үү? Сайхан зусч байна уу манай хоёр жочин?
1: Сайн сайн явж ирсэн.
2: Сайн зусч байна.
0: За тэгээд эдийдэч одоо хөдөө газар ажил зугаа яг л хаврыг бодвол гэл гайгүй болсон байхаа. Тийм үү?
2: Тийм аа одоо яг бэлгийн сагаал дөрөв сар чинь одоо яг дэлгэрэх үеийн сар гэдэг юм уу та тэгээд сайхан сар хаал.
0: Цоны ихэн сар болж идэг. За юуны өмнө хоёр жочинтойгоо одоо хоёр жочноороо дамжаад бид бол энэ гачааныхаа тухай тий сайхан ойлгоё. Манай энэ улаан бүлэг гачаа бол одоо цол малж гачаа гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ба.
0: Цол малж гачаа үү. Тий. Эхлээд яг байршлынхын хувьд бол одоо манай шинэ бараг зүүн хөшөөнийхөө төв амглан балгасаасаа хаашхнаа уу?
2: Хойш байна.
0: Хойш. Аа.
2: Зөв. Хойш бол одоо бэлчирийн шилийн их хэсэг. Ганжирын хоол, салхитын шил ягт горон хэсэг нутгийн сав. Одоо уг нь бол улаан бүлэг гэж ингийн дотор байдаг. Тэр өнгөр сагт байсан ба одоо хоц ийг оруулаа да. Тэрнээс өнө салхитын шилээр заагт.
0: Эхлээд одоо гадныхын хүмүүс бол танай гачаагаар очиж үзэх юм бол одоо миний мэдчихэр бол оршун гол бол олонний сайн мэддэг. Одоо энэ хүлэн нуур, байр нуурын холбосон оршун гэдэг. Оршун бол шинэ бараг зүүн хөшөө, баруун хөшөөгаа яг дундуур нь эмжээрлж идэг. Тэгэхээр одоо оршунаас хаашаа байдаг вэ?
2: Яг оршун гэж хавдггүй.
0: Хавдггүй.
2: Хавдггүй.
0: Одоо бүр оршун гэх юм бол энэ заагуулсан газар болохоор тэр чинь одоо бүр хойноо. Тэгтээ оршунаас бүр урагш гэж ойлгож байна тийм үү?
2: Зүүнч.
0: Бүр зүүнш.
2: Зүүнш.
0: За. Энэ удааны хөдөлгөө маань одоо голдуу миний сонссноор ойлгосноор бол сургаалт бол гол энэ удааны хөдөлгөөнийг одоо сэтэж одоо зохион байгуулж хийсэн тийм ээ?
2: Тийм ээ.
0: Тийм. Эхлээд юуны өмнө энэ хөдөлгөөнө одоо ямар санаанаас болоод ийм нэг хөдөлгөөн хийх гэж зорив? Мөн одоо энэ хөдөлгөөнийх одоо гол зорилго санаа нь хаанаа байна уу? Эн талаар манай өргөн олон үзэх сонсогчтой танилцуулаад хэлээд өгвөл.
2: Аа, би бол энэ улаан бүлэг адуучин Мартын айл гэж одоо энэ хөдөлгөөнөө явуулсан юм аа. Игээд бол энэ улаан бүлэг гэдэг нь бол манай гачааны нөр. Гэхдээ бол энэ улаан бүлэг гэдэг бол манай шинэ бүлэг одоо шинэ бүлэг таваад гачаан дээр байна тэр.
0: За.
2: Тэрнийг бол би бол жил болгон хүндхэн дэгдэг тийм яслаа явуулдаггүй юм аа. Тэгээд улаан бүлэг гэж. За. Адуучин гэдэг нь бол одоо миний ав дөр үеийн Баргаадын адуучин байсан. Ихдээ бол 60 гэдэг адуудаас л 300 гарын адуудаас л яваад 10 хүдэн жил маллаад 1000 гарын болгон өсгөж тэгж малжиж авсанхүү юм аа. Одоо тэгээд адуучин гэж.
0: ер нь
2: тэгээд мартын аял гэсэн хийж байгаа. Одоо хойын талаасаа хийжээ.
0: Хойын талаасаа хийгээ. Яг хэр энэ хөдөлгөөний ихэнч одоо ихэр их хүчээр толгорв.
2: Оо ба анхдаа ихлэхэд бид н холоотын гацаандаа холоон да.
0: За.
2: Игээд эхлээд холоон дараа ярхан идвхтээ олсон вахд хэдэн дүүнөр байна. Гэхдээ хамгийн урдаар манай Додон Баатар дүүл идвхтээ орж одоо энэ ажлыг хий гэж. Игээд бол Додон Баатар дүүл одоо их хавсарджээ. Одоо тэгээд бид хойлон хавсраад за тэгээд явдлаа нэг сайхан бүтээгэ.
0: Ямар нэгэн юм сэтгэж хийх, ямар нэгэн зүйлийг хийхэд бол үнэхээр бас хажууд сэтгэлийн тэнхээ өгдөг, урам өгдөг сайн найз байх хэрэгтэй. Эхлээд үл таны энэ удааны хөдөлгөөн ийм нэг юм хийдэг гэхэд хажуунаас бол одоо манай Дугдан Баатар бол их дэмжлэг урам өгс юм байна тийм ээ.
2: Тий.
0: Тий. Онцгойлон бол таны гацааны залууцуд бас их идэвхэлэн оролцсон юм байна да. Тэгвэл энэ удааны хөдөлгөөнд баг одоо бараг цаалахаар хөр олон хүмүүс оролцов.
1: Манай ахын Мартин аялын одоо эхлээд ярилцахад бол залуусууд одоо гацааны холбооны залуусууд бүр сарын өмнө сар гарын шим өмнө юм уу? Мартаас бүр оролцож бүр сайн дураасаа
0: болсон. Сайн дураасаа бүр нэр мэдүүлсэн.
1: Ахын энэ хөдөлгөөн гар сэтэж гисэн хөдөлгөөн болох юм бай. Хаврын ажил айд чинь одоо зуны төрөн сар хүрээд ирчин энэ сайхан сагэ тааруулаад ийм аял одоо таахалцны хойтой одоо бодоод үсгээд ихэл
0: мутуулах
1: тий болох юм байна. Хаврын морда бүр амьсгаа имийн задалчихна. Морда энэ хөлсийг гаргах чинь тэгвэл хөлдөрс сайхан болсон морнууд одоо өнг орхон сайн. Дайхад охнасаа бүр салчихна. Одоо ягаад ахын хэлсний бүгдээр байвал дамжаад тэгээд одоо орлосон яг мараа унаад орлосон хүний тоо бол бат 30 гэдэг болсон юм аа. За дахиад мараа хөтлөөд орлосон бол бас нийлээд байна. Ихэд манай гачаанаас бат 30 гэдэг дүүш гарын морд орлосжээ. Залуусууд байна, хашир томоотонгууд байна, 60 гарсан улд байна. Одоо 60 гарсан бүсгүй улд байна, настар улд байна, хүүхэд байна. Доо тал нь 5 настай хүүхэн байна.
0: Доо
1: тал нь одоо бүр 60 гэд төрсэн улд ийм урвалт. Гачаанаасаа ингээд оролцоо сайн дураасаа бүр оролцсон.
0: Сая одоо манай Дугдан Баатарын хилдэг шиг хэрвээ миний ойлголтоор зөвхөн одоо сурвалжлагч хүний хараасас хэлэхэд л за энэ нэрээ дамжаад л нутаг усаа гадагш таньлах мэдүүлэх зуучлалтын холбож яркад л байдаг. Тэгсэн таны өнөөний ярилцлага өгснөй сонсоход нэрээ бас санаа ондоо юм байна шүү. Тий. Яг нэ малчин хүний сэтгэхгүй малчин хүний хараасаас авч гэдэг юм бол за хаврын ажил айдчлаа. Зуны ихэнх сар уур амьсгал сайхан болж байна. Ногоо өвсөж сэргэж байгаа. Энэ үед бас энэ мартиха сэж юм гойлгий гэж сая ярьж байла. Энэ нь сонсоод энэ сая живжинхэн мажих амьдрал юм байна да. Миний ойлголт бол зөвхөн юм бол зугацал ураа оруулах гэж болчихгүй байдаг. Тэгсэн яг бас тийм биш юм байна тийм ээ. Тэг. Олноро энэ мартига бас нэг сухтай бас дахгүйж энэ удааны нэг морти айл гэдэг энэ хөдөө аялах хөдөлгөөн хаанаас эхэлж явагдав, тэгээд хаана хүртэл явагдав, энэ нэг зам шугам нь бас тодруулж хэлвэл манай гачааны ямар ямар сайхан өнгө үзэмжтэй нутаг ус байдаг уу, ямар сайхан мэлтэр байдаг. Тэгвэл сургалт бас
2: гачааны тэр улаан булгийн төв тэр бол Ганжүрийн хоолын зүүн зах дээр байна.
0: Яг тэгэхдээ бид цуглахтаа бол эндээс энэ бол ихний чиг.
2: Ихний чиг.
0: За энд бол цуглсан.
2: Тэндээ цуглаасаа. Тэндээсээ зүүн чим ордоод одоо савын үзрээр гараа салхитын шил гэж их шил байд. Тэр шилээрээ яваад одоо салхитын шилээрээ явсараар яваад сүртэн шат гэж байна. Тэр хүрээд одоо амралтаа авч мараа амраа.
0: Энэ чинь яг явагдсан хөдөлгөөний өдөр бол 23-нд гэсэн билүү
2: дээ. 29.
0: 29-нд явагдсан. 29-ний өрт гэсэн билүү.
2: Өрт. Өрт 5 цаг өнгөрөөд хөдлөөд

0: Яг тэр өрх газартаа бол 8 цагийн өрх хүсчээ.
1: 3 цаг
2: юм уу тэ тийм.
1: Тэгээ 3 цаг явуул. За тэгэхдээ бүр өрт 5 цаг гэдэг. Энэ одоо яг өмнө хэлсэн хугацаа маны хөдөн байр дүүний хэсэг байгаал хур бууж нутаг сэргээд хотод би байж байгаахдаа айхтар нэг мэдрэмж бол байхгүй. Гэхдээ хөдөө газар бол уур амьсгал ондоо байгаа.
0: Тэгээ тэгээ сайхан. Зуны уур арсан хаш бороо хөдөө өдрийн бороо сайхан болоод нутгийн сайхан сэргээс шүү.
1: Тэгэлэр өртийн 5 цаг гарааны уур амьсгалаар аа одоо морьти гараад л бүгд хөдлөн гэдэгт би ер нь одоо өөртөө бас хөдөө газар өссөн хүүхэд болохоор болтуулаа гэдээ морьти гараад хөдлөхэд л дотор нэг огшоод нэг тийм үргэлж яа юу гэж хэлэх юм да ер нь гараад дайкучмаар шимшиг одоо тэний нэг доодлосон сэтгэл ирдэг шүү дээ. Тийм байдаг. Тэгээд тэр үеийн тухайн үеийн тэр байдал завл гоё байсан байхаа гэж бодчихно. Энэ дундаа бас таны нутгийн татаас хэн тодоо гэд миний сайн найз байдаг. Тэр мань бас урилга иржсэн. Манай нутаг усанд бас ийм сайхан хөдөлгөөн болох гэж юм шүү. Тэгээд найз мань бас нэгт сурвалжлагч хүний хараасаас нөгөө талаар бас нутагдаа ирж бас нэг салхинд гарч морь унахгүй юу гэж над урилга ирсэн байгаа. Тэгээд ажлын хараагаас болоод би очиж чадаагүй. Гэхдээ харамсгүй зүйл нэг бол энэ өдрийн хойд бас нэг төрөлгөрөө дамжин манай энэ удааны хөдөлгөөний гол зохион байгуулсан сургаалт мөн одоо хамгийн сайн найз нэг удааны хөдөлгөөний сайхан дэмжсэн Дудан Баатар та хоёртойгоо энэ тухай тий сайхан ярилцлага хийж суужтай бас маш баяртай байна шүү.
3: Баярлалаа.
1: Сайхан байна тий. За тэгэхэд хоёрын маань энэ жилийн одоо жилийн ихний ажил зугаа хэр зэрэг амжилттай болов тэр талаараа хуваалцвал юуны юм ман сургаалтаас
0: энэ жилийн хаврын хогсон гэхэл бол яахан сас шуурга ихтэй бас шангахан хавр болжээ. Гэхдээ зуны уур орсноо гашаад бараа хур их орж нутаг сэргээд сайхан болоод одоо ийгээд нэг би өөрөө морин дуртай уяаш одоо нутгийн уяаш гоо ийгээд одоо нэг мартаник би энэ хөнгөлөх хөнгөсөс оруулах өндөг уяаш хүний хөдөл энэ марны ажил хол явж ирвэл мар их айтайхан бол би энэ тавьд одоо нэг уйлгын зүгтээ харахад их хөнгөн дүт болно ингэж одоо уяашин удаа хандуулж байна гэсэн олсай гэж хүсээд энэ хөдөлгөө ямартай илий хөдөлгөө явуулсан юм а.
1: Энэ удааны хөдөлгөөнд яг гачааныхан оролцсон хүмүүс олон байхаа. Гэхдээ таны гачааны биш айл сахалт бусад гачааны хүмүүс хол оройос ирсэн зочид олон байна уу?
0: Аа, хилээд байна. Уурлог жавхланд шинэ уулаг
3: тарган
0: орчмын бүр илэд сомны бол дийжээ. Бүх морди тоолоход өмөлт одоо морь унаад явжсэн хүний тоолоход 70 хүмүүстэй хүмүүс болсон.
1: 70 хэдэн морьтой хүн болсон. Тэгээ тэр дундаа бас хөдлөө морь бас байгаа.
3: Байд тэр хөдлөө морьд оруулал одоо бүр 100-аад 100-ны наан цанал болно.
1: Яа бүрл. Тэгтээ одоо ихний чиг бол гарсан. Тэгтээ ихний чигээсээ гараад явхад газрын байцын хувьд бол голдуу одоо тэгш талаар голдуулж ин тийм үү?
0: Тэгээ бүр талаар.
1: Бүр талаар.
0: Зөв. Хөдлөөд л яхан хоолын нэг тоор гудамж тийм нэг замаар яваад нэг 10 гүдийн газар яваад тэгээ бүр тал манайхны салхитын шилэг хадлангын тал гаргаар.
1: За. Өнөө одоо манай сонсогчид бол олж үсгүй л дээ. Тэгтээ манай үзэгчид бол олж үзэж байгаа. Одоо яг тавьж байгаа бол та бүхэндээ бид ярилцлага явуулдаг жин хажуугар нь энэ удааны хөдөлгөөний тухай тед татсан зураг бичлэг явуулдаг байгаа. Энэ дундаа бол та бүхэн олж харна. Ер нь хүлэн байрын баргын саруул нутаг гэдэг бол одоо иймэрхүү л байдаг юм да. Овоод овчих гэж баг харагдахгүй шахуу тэр сэлгэрээ бүр тэнгэр тал явуулдаг байдаг. Одоо энэ олны хараанд зурганд үртэж байгаа энэ нэг тэгшхэн тал бол ямар нэртий газар вэ? Энэ харагдаж
0: байна. Яг мард буугаад байгаа газар уу?
1: Тий.
0: Яг сүрт гэж сүртийн шатын баруун гад дээр.
1: манай хоёр жочин маань энийг үзэж болно.
2: Энэ бүр манай
1: шууд нөтрүүлэг шууд явагдаж байна. Тэ. За тэгээд бид нэг талаар үзэж байгаад ер нь энэ удааны энх нөтрүүлэгдээ зориулаад арт талын энэ сайхан бичлэг зургийг нь бол тодоо найз маань явуулж өгсөн. Ихлээр манай үзэгчид мань бас сонирхож болно. Онцгойлон энэ гадны орны өргөн олон үзэгчид байна. Манай хүлэн байрын тал нутаг тэр дундаа шинэ бараг зүүн хөшүүний Ганжир сумын улаан булга гачаа гэж бол ийм нутаг бэлчээр тий, ийм газар байдгийм, мөн одоо ийм малчтууд байдгийм. Энэ орчимхан бас 29-ны өглөө 5 цагт хамт цуглаад одоо Марти айди хөдөө аялах юм хөдөлгөөнөө явагдуулсан. Ихлэр бол та бүхэн бас зураг бичлэгээс олж үзэж болно. Энэ нутгийн байдал тийм өнгөн жилийн хувьд бол нэгдээд нутг сэргэж бүр нэгдээд ногоорчсан юм байна.
0: Тий, ургац жилийн сайн.
1: Ургац сайн тий. Ер нь ойрын жилийн байдал ямар шиг байсан?
0: Ойрын энэ хоёр жил болно. Илээ ургац зүгээр. Өнөө жил л онцгой өрт бараадлаа.
1: Орж орохдоо бас зуны ихэн сар гэсэн шиг одоо тэр бороо бол зогсолгүй ороо.
0: Тэгээс
1: хугацаа. Тэг. Энэ мэдээж одоо манай улаан булга гачаа бол цол малжиг гачаа. Тийм учраас эндээ бол малчтууд гол хардаг нь бол одоо бэлчээр усны өнгө ямар байдаг, энэ жилийн хувьд одоо ямар байдаг, тэрний их анхаарч байдаг. Байгалийн маань одоо хур бууж өмнө хэдэн өдрийн өнөх их байгаль сэргсэн энэ тохиолдлыг дайдамдуулаад одоо Морти айди гэдэг сайхан хөдөлгөөнөө явуулсан юм байна. Игээд ер нь дахинтаа бас сургалттай баярлж байна. Нэгт бол манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирж энэ сайхан нутаг усаа танилцуулах энэ сайхан хөдөлгөөнийгээ тухайд бидэнд танилцуулж хэлсэнд бол их баярлж байна. Нөгөө талаар бас хөдөлгөөнд оролцсон бүхий л одоо энэ малчин түмэн маань бас таны ийм сайхан хөдөлгөөн явуулсанд бас лав их баярлж талархаж байхаа гэж би ойлгож байна. Ингээд бид одоо хөдөө аялах хөдөлгөөн юм чинь эртний 5 цагт ихтэл бид одоо бүр хоол цайгаа угаагүй л очсон байх даа тийм
3: үү? Тийм ээ бид бол гачаанаасаа одоо дараа талуур дээр ашиж ахшин. Өөр сомноос ашиж гавал бол одоо 5 цаг биш ч өдөр шин одоо
1: бүр тийггүй яах вэ одоо бүр
3: 3 цаг гэдэг юм уу? Холоос одоо мар хараа тагаад энэ хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож ирсэн.
1: Хаяр мараг сүнжин яваад ирж байгаа
3: юм шүү. Тийм, тийм, тийм. Одоо тэгээд энэ холоос оролцож ирсэн одоо бүхий л оролцогч та бохондоо баярлалаа тарлах талархлаа гэдэг аваа дахин та
1: нэвтрүүлгээд хэлчихэж
3: байна. Нэвтрүүлгээд дамжуулж талархаж баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: Зөв зөв. Бид яг одоо ихний чиг дуусны сүүлээр дунд нь бас ондоо ямар сайхан хөдөлгөөн өнтер явагдуулсан нь.
3: А нэг атуу одоо эмнэг болгуулсан.
1: А эмнэг болгуулсан.
3: Бас нэг энэ хөдөлгөнөөр дамжаад хатан ахトゥ нар маань одоо тэр эмнэг дошхна атраад бас нэг мар харанд одоо мөрөгдлийн эмнэг шин одоо хэсэг эмнэг шин манай тэр 3 дугаар гачааны хойлогдв.
1: Хойлог.
3: За дахиад манай 5 дугаар гачааны баатарах ан хоёр бол одоо эмнэг болгуулж байна нэг үзүүлэг гаргасан. Одоо тэгээд цагийн хараагы ба баримтлаад их халуун болол настай томотод эргэж босгоод бас. Их бат юм халуун болоога бага баруун ханаа халхитээ. Эргээд босгоод яхас халхин таарад айтайхан болсон. Тэгээд одоо их хөдөө эмнэг болгуулад олнороо байх ба их таатай гоё байсан.
1: Ёсти шүлэг яруу найрханд гардаг а дууны үнэртийг салхих гэж одоо бархан сар гол дотор тэр үл бодож яг тэр нэг зүгээр л хажууд нь тэр салхины нүмерд нь байхтал бараг хиймэр сэргэж цэвэж онгоод явчихдаг сайхан тэгтэл харамсалтай нэг нүдэ би бол очиж чадаагүй урилгаур байсан тэгээд очиж чадаагүй үнэхээр их сайхан хөдөлгөөн болсон юм байна. Манай үзэгч түмэн одоо бичлэгээс олж үзэж байгаа эдгээр хөдөлгөөнийг хөдөлгөөнд бол оролцсон эдгээр одоо малчтууд одоо энэ хөдөлгөөний анхны байдлын анхны талбарын байдлыг бол та бүхэн олж харж болно. За энэ дундаа энэ удааны хөдөлгөөний эрхэлж хийсэн сургаалтын хувьд бол бас чинь бараг 100 хүшүүнийг уяачдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч гэсэн тийм ээ. Тий. Энэ өөртөө бол их энэ талын дур багт их үү тийм ээ.
0: Тий, тий.
1: Тий. Танд бас удам байна аа. Удам байна тий. Игээд өөрийнхөө хувьд бол одоо олон үзэг сонсогчтой хэлж өгж болох уу? Одоо энэ жил жилиг наадамд одоо мэдээж одоо нэгт бол уяа морин дуртай хүн чинь оролцож л байж таараа. Нөгөө нэг талд бас хошууныхаа уяачдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгчийн хуваар ажил төрөлхөр яруу байна. Сонь сайхнасаа бидэнтэй хуваалцвал.
0: Би бол одоо 90 хэдэн оноос эхэлээд одоо мар үеж ихэлсэн.
1: 90 хэдэн оноос.
0: Тэгэхдээ л одоо айрагдд төрөө аваад л. Одоо дээрээ бол би их мараа их олж ахна. Гайгүй байж. Гөөш марнасаа холдоогүй. Одоо гөөш бол миний амжилт бол хилээд байна. Одоо
1: олондоо
0: нэлээд айраг төрөө
1: хилээд өгөл хэр төлөөлөгч чанартыг хэдэн амжилтаасаа яриад.
0: Одоо төлөөлөгч чанартыг бол манай тэр нутагтаадаг элсэн уул гэж одоо баян уул гэж хэлдэг аа бид. Тэндээ бол би одоо дөрвөн төрөө одоо араа дайрагтээ.
1: За.
0: Нэг л уулна да. Усад одоо жижиг тагдаг овоонуудаар илэн арай төрөө байна. Одоо би нэг 3 жил өксрат төрөө ахын гэдэг бол буурлагын овоонд нь 3 жил өксрат төрөө авсан одоо байх юм аа.
1: Таны хамгийн хайртай уяаны морь?
0: Үний 2 халтар морь. Төрөшийн 90 98 онд нэг ууланда төрүүлжсэн нэг халтар морь. Дараа нь нэг жижиг халтар морь гэж. Одоо жижиг халтар морь нь
2: хачааны наадамд ба нэг
0: төрүүлсэн. Баг баг халтар.
2: Баг халтар.
0: Баг халтар. Тэр үед анх уяута төрүүлээ.
1: Тий. Эрдэд уяач хүн хаяа нүдэндээ зайр гүйдэг ч гэсэн дотоороо бүгшиж ойлцсан тэр уяа мөрнийг араас цогчиж хусан барьцсан гүйж идэг штэ тийм үзэгдэл олон ууж хардаг. Тэгээ таны хувьд их сэтгэл хөдлөж тэгж бас нулмс хасгаруулж ирсэн цаг уяа бид дурсаад яриад өгвөл.
0: Одоо тийм үйл бол байдаг.
1: Байдаг. Байж байхдаа бас нилээд олон байх.
0: Гэхдээ гэхдээ гайгаа
1: их. Гайгүй юу. Ер нь би тийм.
0: Би бол орой мөр уяад тийм төрүүлчихэд их төрүүлчлээ шиг их баярлах нь гайгүй. Яг доогоор орсон ч би гутраад тэмнэм доор орчлаа шиг гэдэггүй тэгэхэд л өөрийн байдгаараа л байдаг.
1: Одоо мөн ёстой нэг баргийн саруул тал шиг гэнэ тэгшхэн санаа бодолтой ууж өгөх юм байна да. Энэ айхтар нэг сэтгэл хөдлөлөд байхгүй юм байна. Эсвэл одоо бүр хашир торчлох суугаад гүндөхөн болоод юм болцсон юм уу?
0: Үгүй ээ. Үгүй тийм.
1: Ерөнхийдөө тийм үү?
0: Манай ах гачааны найр дээр миний 2 дугаар ах.
1: За.
0: Мар төрүүлээд ирж байгаа Нажотын морны миний морны хар гэлгэж байна. Би гайхаж яаж байгааг шиг.
1: Тэгээ тэгдэг юм байн хардаг. Хүнтэй гацаа одоо тэр нутаг усны морны уралдаанд яа. Ердөө хүний морны төлөө Ёнмос асгаруулад шахшиж гүйж байгаа болдуудыг би олон олж хараа. Тий. Бас хараггүй бас энэ уяа морь, энэ уралдаан, энэ соёлдо хайртай болохоор л тэгж байгаагүй дээ. Юу нэг энэ нэмийг хүн хүний хараасаас өөр өөр инкрээр ойлгож, өөр инкрээр сэтгэлийн догтлоо болгодог. Тэмхлэр хүн хүнд адилгүй л байхлав.
0: Тий. Тэр 2007 онд гацааны нар ихэд үнийг мартруулсан юм аа.
1: 2007 онд гэн Догдон Баатарын хувьд энэ уяа морд бас их дуртай хүний хувьд өөрийгөө өнгөрлөлтөй хуваалцвал
3: би одоо багаса одоо малайза хата усж ажилд орсон. Аавыгаа дагаад аваад тийгээ. Тэгээд 15 6-атад л одоо дааг сургаад эхэлэн тэгээд даагаваа сайхан сургадж хэссэн үсэлдээ одоо бүр бүдэ адуунд ороод 18 9-тэй хада та саялын соёлын шазаалан эмнийг адуу сургаад одоо тиймэр тэрнээсээс дамжаад томор ойх замд банах хорхон хөдөн жил ороод авсан. Бас нэг айрг нэг хад 5 6 айрг нэг төрөө Тэр үед чинь одоо өнөө нэг шиг тийм мар хараар тойггүй, одоо машин ташнаар тойггүй, одоо бүр хөтлж явдаг. Хамгийн хол нь одоо Богдуул ууланда, баруун Богдуул, Мөнөнгийн Богдуулда хоёр мар уяад тэр хөтлөд явж явж ирж байсан.
1: Хөтлөө мар гэхээр би бас тэр үед ер нь оно найр дошход чинь хагас өдрөр бүхэл өдрөр энэ төр морь хөтлөөд явждаг тийм учир байдаг шүү. Үнэхээр үнэхээр.
3: Тийм
1: тийм. Тийм тийм. Өнөө бол одоо амруулсан бүрэл машинаар төгөөд лавашчдаг. Тий. Гэхдээ энэ өдрийн хувьд бол одоо манай хоёр хүнд итэж очиносоо хүлэн байрын шинэ бараг 100 хүшүүний ганжүрийн улаан будаг гачаа гэж ямар шүү гачаа байдаг. За мөн манай хүндтэй хоёр жочин мань өөрийнхөө дурбахын талд бас өргөн олон сонсогчтой хуваалцлаа. Юрэ мал цол малжиг гачаа мөн одоо өөртөө энэ малжиг үйлдвэрлэлээр байдаг өөрийнхөө соёлоо гэж ярахаасаа өмнө ер нь энэ соёл дээрээ байж байгаа соёлоо уламжилж байгаа соёлоо хөгжүүлж байгаа хийдгээ хийгээд л явхад л тэр соёл нь тэгээд л одоо залгамжлагтаад л явж байдаг. Эхлэр үлгүй үнэхээр манай хоёр жочин байна. Сургаалт Дугдан Баатарын хоёр жочны маань хойд үлээ үг яриа цөнтөш гэсэн үйлээр олондоо үзүүлдэг ийм хоёр хүндтэй жочин байгаа юм шүү. Игээд ер нь энд бас нэг зүйлийг сурвалжлагч хүний хувьд одоо суртлахын талд бас хэлэхэд хүндтэй олон үзэгч сонсогчид маань завтын цөлөөтийн бол манай хүлэн бариор хурч ирээрэ. Ийм сайхан боргожин хүмүүс та бүхний хүлээж ухтаж байгаа шүү. Игээд онцгойлон Уяа морд дуртай хүмүүс маань ирж манай сургаалт Дугдан Баатар мэтийн ийм нутгийн хүмүүстэй танилцаж болно шүү. Эдгээр хүмүүс маань их сайхан найзлаг дуртай хүмүүс. Бид бас одоо этнөстэйгээ их сайхан найзлж явж байгаамаа. Игээд та бүхэн манай нутгаар хүлэн бор нутгаар хүрэлцэн ирээвэл ирж бидэнтэй илүүхэн танилцаж байгаарай. Яг живжинхэн нутаг усны соёл, нутаг усныхаа сайн сайхан мөн цааштай энэ морь уяа нөхөрсөн харилцаа бүх тал дээргээд явуулцахад бол эдгээр л хүмүүс уугуул соёлоо баримтлалдаж үлдэж байгаа хүмүүс шүү. Игээд нэвтрүүлэг өндөрлөг ташрамт эрхэм олон үзэгч сонсогч та бүхнийх нутаг усанда урин залаад энэ элчийн дугаараа жаргаж байна. Мөн одоо хаврын их ажлыгаа ард гарч зуны юм сайхан дэлгэр сарын энэ сайхан цаг үеэр олон мачтай цуглуулад мөрнийг амсгаах тавьж цэгэж ангойлгож им сайхан хөдөлгөөн өрнүүлсэн сургаалтдаа баярлаа. Сургаалтынхаа им сайхан морти айлын хөдөө айлах хөдөлгөөнд дэмжлэг болсон урам хайр өгсөн Дугдан Баатартай баярлаа. Игээд нэвтрүүлгтээ нэвтрүүлгийн эмнээс дахин та хоёртаа баярж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна.
3: За баярлаа.
1: За игээд энэ элчин дугаар маань цагийн хараагаар энд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан та бүхнийхээ хүлээн авч үссэн сонссонд баярлалаа. За бид дараагийн дугаардаа дахин залгая. Баяртай.
2: Гаргийн гурванда бол одоо нөгөө одоогчлал мал тариалан гэдэг ингээд олон сайхан нэвтрүүлгийг хийдэжсэн. За тэгээд баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин дундад улсын өвхөмт намын анх дахь их хурлын дурсгалын ордон, Нанхүүгийн ховсглолын дурсгалын ордны багчуудын хошооч ангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд хариужилт илгээж, ховсгол шуламжлалж алгамжлан эрдэм мэдлэг ур чадвараа нэмэгдүүлж, шин жамлалд түүхийн буух хагас сайн жалгамжлахыг зоргожулснаа хамт бүх улсын хүүхэд багчуудад 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хүүхдийн баярын өдрийн мэнд хүргэсэн.
2: Намба Артумны ховсголч хүүхэд болж шин жамналт төвхийн буухайх сайн жалгамжлыг гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмж.
3: Үнэн сэтгүүлд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн алс ирээдүйг бодлох хилэн ирээдүйн аж билсийг байршуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүлэлээ нийтэлсэн.
2: Хуулаар засах тухай Ши Жинпингийн Жохолын төвүрийн 1-р ботын англи хэлний хөвлөлийг хөвлөн тараасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байна уу?
3: Тобаражуугийн мэдээ. 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хүүхдийн баярын өдөр хурц ирэх ташрамар намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн жиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсын өвхөмт намын анх дахь их хурлын дурсгалын ордон Нанхүүгийн ховсглолын дурсгалын ордны багчуудын хошууч ангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд хариужилт илгээж тэдний дотноор жоргожулснаа хамт тэд нар ба бүх улсын багчууд хүүхдэд баярын өдрийн эрүүл жигнөлөнд дэвшүүлсэн байна. Ши Жинпин хариужилтдаа хэлэхдээ та нар дундад улсын өвхөмт намын анх дахь их хурлын буур ба Нанхүүгийн улаан онгоч найдрагд намын түүх ховсглолын үлгэр ба баатарлаг үйл явдлын сэтгэл хөдлөгм тайлбарлаж намаа хайрлах, улс анхаарлах, нийгэм журмын хайрлах сэтгэлгээг жужаатгаж давтан боловсорж өсөн бойцны мэдээд би маш баярлж байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Энэ жил бол дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ой болно. Намын үлсийн төлөө үе үеийн хүмүүс үргэлжлэн тэмцэх хэрэгтэй. Та нар багчуудын хошууч ангийн тугыг өндөр мандуулан намаан дагж ховсглолын ул бага жалгамжлан мэдлэг чадвараа дээшлүүлж жан чанараа давтан боловсруулж нам болон ард түмнээ ховсголч хүүхэд болж шин жамналд түүхийн буух хага сайн жалгамжлах хэрэгтэй гэж. Намын үлгэрийг би ярэ улаан бүчтэн тайлбарлагч болохоор чармай гэсэн үйлдэлгийг бийчлэн ойлгох ажиллаг 2021 онд албан ёсоор эхэлж ял гадрынхан багчуудын хошууч ангийн гишүүдийн жохон байгуулан ховсглолын ордон талбарт намын түүхийг суралцж намын үлгэрийг тайлбарлуулсан байна. Дундад улсын өвхөмт намын анх дахь их хурлын дурсгалын ордон Нанхүүгийн ховсглолын дурсгалын ордны багчуудын хошууч ангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчийн төлөөлөгчд ойрд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинд жагтал бичиж тайлбарлах ажиллагаанд оролцсон ололт ба өсөн бодсон байдлаа хариу мэдүүлж шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх шийдвэр жоргон илтгсэн байна.
2: Төв төлөвлөс 5-р сарын 31-ний өдөр Намба Артумны ховсголч хүүхэд болж шин жамналт түүхийн буух хайх сайн жалгамжлыг гэсэн шуурхай шүмжих нөвтрүүлсэн байна.
3: Товаражуугийн мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 11-р хугацаанаа үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн жиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн алс ирээдүйг бодлох хилэн ирээдүйн аж билсийг байрлуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүлэлээ нийтэлсэн байна. Өгүүлэлд чухалчлагтай ирээдүйн аж билсийг бий болгон хөгжүүлэх нь бидний шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон аж билсийн өндөрлөгийг эжимдэх хөгжилтийн санаачлах төрхийг бат эжимдэх шин чанарын бэлтгэлийн хүчнийг хөгжүүлж одоохчлсон аж билсийн системийг байгуулах ард түмнээ амьдралын чанар чансааг дээшлүүлж хүнэ бүх талын хөгжилт болон нийгмийн бүх талын давшилтыг ахуулахд бүр чухал ач холбогдолтой байдаг. Ойрын жилд намын төв хороо ирээдүйн аж билсийн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж байлдах бодлогын төлөвжүүлгээн чангатхан өнтрийн бодлогын дэмжлэгээ нэмэгдүүлж ирээдүйн аж билсийн хөгжилтийг ахуулан сайн сайхан хөгжилтийн хандчтай болгосон байна. шинж амлалт мэд улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агва вилсийн байлдах бодлогыг ахуулах өндөрчд жогсож бусдч нөхчөлд суурлан харчингуй давуулгаан бадруулж тогтуунаар ахуулах шат шатаар бий болохыг баримталж манай улсын ирээдүйн аж вилсийн хөгжилтийг ахуулан тасралтгүй шинэ шувтлалттай болгох хэрэгтэй гэж өгүүлэлт ирээдүйн аж вилсийг бий болгох тухай таван талын байрлуулалт хийсэн байна. Тухайлбал 1-д нийтэмдэн жохицуулан төлөвжүүлэхээ чангатгах, 2-т шинжлэх ухааны үүдэлт шинжилэлтээр удирдамж болгох, 3-д аж ахуйлын гол чохчийн үйлдэлийг бадруулах, 4-д сайн сайхан төрийн бодлогын орчин нөхцөлийг бий болгох, 5-д засан чиглэх систем тогтцоон төгөлдржүүлэх зэрэг болно. Өгүүлэлт чухалчлагт Ирээдүйн аж вилсийн мэрэгжлийн шинчилэлтэн түргэн нөлөөлөх хүчин зүйл нь олон шийдвэрт бодлого тогтоох аюул эрсдэл их болохоор эдгээр нь бидний удирдах чадвар болон жасан чагчлах хэр төвшөнд нэн өндөр шаардлага дурдсан байдаг. Эл шатна удирдах кадрчууд шинжилх ухааны түргэн мэрэгжлийн талаарх мэдлэгийн суралцлагаан үнэнхүү чангатгаж тусгай мэрэгжлийн чадвараа дээшлүүлж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг ойлгож аж вилсийн мэдж шийдвэрт бодлого гаргахтаа чадмагаа болохоор чармайх хэрэгтэй гэж.
2: Товарач үгэмэд намын төвхөрөөний намын төвх ба тулгуур бичих судлах хүрээлэнгийн орчуулсан хуулаар засах тухай Ши Цзиньпингийн жохойлын төврийн 1-р ботын англи хэлний хөвлөлийг 2-р төвийн найруулан орчуулах хөвлөлийн хорооноос хөвлөөлөд дотоод гадаадад тараасан байна. Хуулаар засах тухай Ши Цзиньпингийн жохойлын төврийн 1-р ботыг намын төвхөрөөний намын төвх ба тулгуур бичих судлах хүрээлэнгаас найруулж нөхөр Ши Цзиньпингийн 2012 оны 12-р сараас 2025 оны 2-р сар болтлох хугацаанд хуулаар засах байгууллалтын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн бүтээлийг сонгон оруулж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэнд Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа ялангуяа Ши Цзиньпингийн хуулаар засах үжилснааг гүнзгий сурвалжин туушлуулахад эрх сөрт бичиг материал хангасан байна. Энэ бүтээлийн англи хэлний хөвлөлийг хөвлөөлөн тараасан нь гадаадын уншигчдад Ши Цзиньпингийн хуулаар засах үжилснааг баялаг агуулах тухайнх гүнзгий ойлгуулахад ашигтай мөртөн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах байгууллалтын явцад гарсан түүхэд чанартай хөвсөлт олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж төрчлөн дундад улсын оюун ухаан дундад улсын үйлдэлхийн дэлхийн хуулаар засах боловсны байгууллалтад үзүүлсэн чухал хов нүмерийг ойлгуулахад ашигтай юм. Мөн ч дэлхийн нийтлэн олон улсын хуулаар засах үйлснааг үйлдэлжүүлэх, олон улсын хуулаар засах хамтын ажиллагаа өрнүүлэх, хүн төрөлхтний ховж ана хамтын чогчийг хамтар байгуулах, хамтын танилтыг чангадах, бүх дэлхийн засан чиглэлтийг нэн өрх тгшээ жиж охистой чиглэл рүү хөгжүүлэхэд чухал аж холбогдолтой юм.
3: Товрааж үгэмэд Орсын холбооны комиссийн тэргүүлэгч Матвей Янкоба, өндрийн дүмийн тэргүүлэгч Володина Уралгаар Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн ухралын банкын хорооны дарга Жолэжи 5-р сарын 27-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Оросд албан ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж Москвад Матвей Янкуба Володинтай тус тус хилэлцээ хийж Дундад Оросын улсын хурлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хуралд оролцсон байна. Матвей Янкуба Володинтай тус тус хилэлцээ хийх үе Жолэжи хэлэхдээ Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлөгч Путин байлдах бодлогын жолоодлого дор Дундад Оросын шин чаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа өндөр түвшинээ хөгжөлтөөн баталсаар байна. Дундадын тал Оросын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрүүнээ чухал хамтын танилтыг бүх талаар найдваржуулж Дундад Оросын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой Дундад Оросын эйлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсэг журснаа 25 жилийн огоор аж тохиол болгож уламжлалт нөхрөллөн үргэлжлүүлж байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлж харилцан ашиг хүртээж хамтран ажиллах ба ашиг тусын уусал чагаан гүнжгэрүүлж Дундад Оросын харилцааны нэн чанарлах хөгжилтийг ахуулах дуртай байна гэж. Жолэжи илэрхийлэгдэн Дундад Орос хоёр улсын хууль тогтоох байгууламжийнхэн эрх тушаал үүрэг хариуцлага даан суурлж, олон дэс давхраг, олон чар хүрээндэх явалчаанаа сайн сайхан хандшаан баталж, ойлголчоо итгэлцээгэ нэмэгдүүлж, солилцоо хийж харилцан лавлалт болгохон чангатгаж, Дундад Оросын шин чаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншин харилцаанаа хөгжөлтөд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй. Улсын аюулгүй байдал хиймэл оюунлаг чадвархи, гадаадд холбогдсон хуулаар засах зэрэг чар хүрээтэй уялдуулан хууль тогтоох туршилгаан солилцох ажиллагаа өрнүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Туураж өгөөмэй дэ. 6 сарын 1-ний өдөр бол Дэлхийн багчууд хүүхдийн баяр болно. 2-ын өдөр бүх улсын ойл газрынхан баялаг агуулгатай олон янзын ажиллагаа өрнүүлж, хүүхэд багчууд баяр баясгалантай орчин авах үед өөрийн баярын өдөр ухтсан байна. Жоожаа мужийн хүүжүү хотын үүшин тойрхын Ийян Шан уулна амихан үзмжин орна Чангийн тойрхт солидан хайх ончлогт ажиллагаа явагдсан байна. Хүүхэд багчуудын жижиг жүйлэн худалдах жах, бүтөөлч журах журах зэрх 6 сарын 1-ний чуулган бас үзмжин оронд зэргээр явагджээ. Хармөрөн мужийн чиж хараас Бэйжин хүрэх зэй 84 ээлжнээ галтрагн дээр галтрагнаа ажилтад гос цайхан елв үжүүлснээ хамт багаж хэрэгслэн хүүхэд багчуудад бэлгэлсэн байна. Бичхан найж Лиу Цзи хэлэхдэн би галтрагнд олон удаа сууж байсан боловч анх удаа галтрагн дээр елв сонирхож байгаа юм. Маш сайхан байна. Би энэ ээлжнээ галтрагнд дуртай гэж. Ээлжнээ галтрагнаа дарах Гуанпэн хэлэхдэн галтрах нийт 13 цаг аялах бөгөөд хүүхдэд дагуулсан аянчин арван жам хол болохоор манай аянчдын үйлчлэгэн багийнхан элвийн тоглогч болж хүүхэд багчуудтай хамт сайн сайхан мөчийг өнгөрүүлэхийг жорсон юм а. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр болж байгаа ташрамаар манай ээлжнээхэн бичхан найз нарт элвийн хичээл болон элвийн тоглолт тохируулж хүүхэд багчуудад гүн сугдал үлдээхийг хүссэн юм гэж.
3: Товрож үгэмдэ. Улсын тообөртгөлийн тогчоо Дундад улсын бодисын гүйлгээ болон худалдан авах холбоот хурал 5-р сарын 31-ний өдөр 5-р сарын Дундад улсын худалдан авах жахарлын жаалт тоог нийтэлсэн байна. Жаалт тооноос үзвэл үйлдэн бүтээх аж үйлсийн эргэлт бүх хилдэн тогтвортой байж шинэ хөдөлгөгч хүчин түргэн өргөжж байна. 5-р сард манай улсын худалдан авах жахарлын жаалт тоо 50 болж жаах чигт хүрсэн байна. Гол болох төрлийн жаалт тооноос үзвэл үйлдвэрлэлийн жаалт тоо 51 чиг 2-т хүрсэн бөгөөд 3 сар дараалан 51-с дээш байж үйлдэн бүтээх аж үйлс эрхэлдэг аж ахуйлын ажиллагаа өргөжих хандшаан үргэлжлэн батлсан байна. Голдлоготой ажил төрлөөс авч хэлбэл шинэ хөдөлгөгч хүчин үргэлжлэн хөгжиж түргэн өргөжих хандштай болж аж ахуйн шинийг үүдч шилдэгжин хөгжих байдал лавдуунаар ахиж байна. 5-р сард өндөр мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх аж үйлс ба тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх аж үйлсийн худалдан авах жахарлын жаалт тоо тус тус 52 чиг 9 ба 52 чиг 1-д хүрч дээр сарынхтай харьцуулбал 51 чиг 7 ба 51 чиг 3-аар нэмэгдсэн байна. Өндөр мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх аж үйлс ба тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх аж үйлсийн шинээр гадаадад гаргасан жахаалгын жаалт тоо бүр 51-с дээш байж гадаадын жах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага маш их байхыг харуулсан байна.
2: Товорож өгөөмэд энэ жилээс нааш манай улсын хиймэл оюуны хамаатай бүтээгдэхт хүн ба үйлчлэх олон улсын жах дэлгүүрт түргэн гарч гадаад арилжааны нэмэгдлийг ахиулах шинэ хөдөлгөх хүчин болжээ. Шанхайгийн Лингангарамд эндхийн бодлого хүчнээ үйлчлэгээд түшигэлж, Камбузийн Онгүгийн эртнээ буурын өндөр нарилаг шэрвэлтийн тоо баримтыг 3 хэмжилт үзэгдэл болгон ховруулж байна. Удалгүй бүх дэлхийн үзэгчид дэлхийн өнөх соёлын өвийн гоо сайхныг дижитал оронжээ дотор баярын ойлгон мэдэрч болно. Мөн Лингангарамд бодох харгийн 400 шахам инженер тусгай мэрэгжлийн том жагуурыг гадаадын хэрэглөгчдөд тасгаалжуулж байна. Тухайлсан ажил нь ауто жолоодох, оюунлагаар үйлдэх, өмжлөгөө зэрэг чар хүрээг хамарч байдаг. Үүнээ чанан чахалгаан эрчим хүч, бодлогын хүчний хил алслан аралжаалж, бүх бөмбөр чихт шилжүүлэн хэрэгжилж болох өндөр нөмөлт өртөгтэй тоочлсон үйлчилгээ болгон ховруулж байна. Бодлогын хүчний үйлчилгээг гадаадад гарах хийх төрөгт гэснээ хамт манай улсын гадаадад гаргах бараа таварын нарийн жагсаалт дээр оюулаг бүтээгдэхүүн маш халамжил болж байна. Компьютерийн сөлбөх тоног электронаа сөлбөх хэрэгслээс аваад аж үйлдвэрийн машин хүн 3D дармлах машин өндөр мэрэгжлийн агуулгадж өндөр нэмэлт өртөгтэй хиймэл оюуны үйлдэхүүнийх гадаадад гарах хэмжээ түргэнээр нэмэгдэж аж үйлс дунд дэйтэс тийш ахиж байна. Тоберем тасуучвал энэ жилийн түрүү 4 сард манай улсын хурмаал чахалгаан хэлхэх гадаадад гаргасан хэмжээ нотнонаадын хогчаанаас 178.3-аар нэмэгдэж аж үйлдвэрийн машин хүний гадаадад гаргасан хэмжээ нотнонаадын хогчаанаас 130-аар нэмэгдэж 3D дармлах машиныг гадаадад гаргасан хэмжээ нотнонаадын хогчаанаас 116.4-аар нэмэгдсэн байна.
3: Товараж үг юм дээр Кнеягийн баруун биеийн тал гажирт шинээр байгуулсан усчалах ашлагын амыг багж энэ зүйя голын ус нь усчалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрны айл тусгнаа бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогтжуулж, худааж ухаан хөгжилтөд нэн тогтворт усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж, 2025 оны 10 дугаар сард Книягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бузэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам тариан гажрын услалтад тогтвортой усны их сурвалж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны худааж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа гарч ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд траа томс тарахад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж хур борооны удрал жарамдаа ихээр хойшилж жарамдаан тараан уран суулгаж бартал бороон жогсож мөхлөг амч хурааж чадахгүй тараан уран хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Тараан гажрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин тараан гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ одоо тариа тарахад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр дорон хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй тараачдад бас худааж ахуйн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой удралд атар хагалбарлаж тариа тарьдаг байсан бол одоо олон удралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин худаа аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед худаа жоохон бүтэгдгүнэн гадагш дэми худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын худаа жоохон үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж ижи. Эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж тухайн газрын худаа жоохон бүтэгдгүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролцжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их хавруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь худаа жухын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, худаа жухын эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла. Кениягийн улсын услалтын хамааралтын төвчөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ Ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дэвшүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ванг Чо танилцуулахдаа Энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус залах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ. Энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөхөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг зохицонгүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгтгэх хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг зангилгын мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт

0: Энэ нутаг дээр горчгонон урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж, тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товарагийн мэдээ. Гондон мужийн данс хөхмөлийн ордон орд дундад улсын төрмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс хөхмөлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы жиргэжлийн үжилийн дундад улсын төрмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг зэргээхэд маргаш хүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы жиргэжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргийлэхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлдэ голдуу, дундад улсын төрмхөөсөн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүудэрлэгчийн жорох сүудэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмхөөллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учрыг явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрмхөөсөн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гажраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг өхд, тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөөлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөөлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөөлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүудэрлэгчийн тухайн жил сүудэрлж хадгалсан төрмхөөллийн балмад ажиллагын ууг жургах сүудэр, Асахи жургах санын зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал зэрэг дайнаа байдлын тухай жургах сүудрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмхөөлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмхөллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы зэрэг булиаж дэрэмдэн алж таж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Японы зэргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөөлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүдэр байсан нь Японы чиргэжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдуучтай нь тус бүлэг данс хэхмэлд бас харчингүй ховор байдаг бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчээрээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайнаа үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муунер мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхий ажиллах үйлцсэн юм.
0: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6-4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багцарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон усхийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох анатомигийн ангид алав хааж байх үед дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүр чогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйлсийг жүүлдэж өрх хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 тум гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжугийн Наншитогийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багцаар ба гэдэсний өрөвслийн багцаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэдсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багцарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насан дан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгэр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс хэмэл

0: Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдж байгаа хамаатай данс эхмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны алтны шүүн таслах хуульч хаажийн нотлолттой авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг 1070 жүрчиж багцаарын жир жимсэх хэрэгсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингэлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингэлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы домдод усыг төрмхөйсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж, төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн, түүнийг дураараан өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилх үжил Аз Тип ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилх үжилийн дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн ирэс сорголж, ямар ба хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахин та гэрчилсэн байна.
1: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунглах, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хунчин.
2: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээр одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай биелүүлэх.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг жолгож байна. Өнөөдрийн програмд бид төвийн аж ахуйн ажлын хурал болон ардын амьдралаар сэтгэлж ярих болно. 2025 онд хурлцсан төвийн аж ахуйн ажлын хурлаас жахад ардын амьдралыг сайжруулах ажлыг тэргүүн баримтад тавихыг баримталж, ард түмэнд илүү хэн бодтой ажил хийхээр чармайх хэрэгтэй гэж. Хурлын байрлуулалтыг уншиж үзвэл ардын амьдралтай холбогдсон агуулга бүхэл хурлд туушлагдсан юм. Үүнд ажил олголтыг тогтворж болох, баталгах, чангадах, бодтой ажил хийх, ард түмний жол жаргалыг нэмэгдүүлэх зэрэг агуулга багтж байгаа бөгөөд эдгээр арга бодлого нь олон түмний анхаарал тавьж байгаа асуудалд тусгал хэрэгж, аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн бат бэхи суур тавьсан юм. Өнөөдөр бид төвийн аж ахуйн ажлын хурлын агуулга дэх ардын амьдралтай холбогдсон асуудлын тойронд Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дээд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Инкмент багш ярьж ярилцъя.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдөл.
2: Хоёр туралцсан төвийн аж ахуйн ажлын хурлаас ардын амьдралыг сайжруулах ажлыг тэргүүнд тавьсан өгүүлбэрийг тодорхой дурдж харахад үүнийг дараа жил дараа 2026 оны аж ахуйн ажлын 90% байрлуулалтад туушлах гарсан юм байна. Та үүнийг яаж үнэлж байна?
4: Тийм байна. Ардын амьдрал төрөө байр талуунтай нь хөргөөг нь атагын хөгжлийн батар жилийн тасаг шаардлага гэж үзэж байна. Тэгэхээр тийм байдлаар авч үзвэл тийм атагын нэг байдал тиймтэй биш. Ийм утгаар нь манай улсын гадаад гаргалтын таварын гадаад гаргалт болоод төлийн нүлэг. Тоолоод манай улсын байдлаар авч үзвэл улсын дотоодын нэг үйлдвэрлэх хүчин бол одоо тасралтгүй нөмөрдөж байна. Ийм утгаар нь цон он тавар бол үйлдвэрлэх чадах юм нэг чадвартай болж байна. Чонгол одоо энэ бол таварын хийх гаргаад эргээд яаж болов нэггүй болоод хэлбэнгөн улсын дотоодын нэг чадвар бол төрийн хэрэгтэй болж ирж байна. Ийм утгаар нэг ардын амьдралын эмдэрлийн болоод сайжруулах хамгийн түрүүн байр талуун гэдэг нь болоод хэлгээгүй байна. Адахийн нэг үргэлжлэн сайтар хүчийн батлаг сөөр болж байна. Ийм утгаар нэг ард олноороо эмдэрлийн сайжраад эмдэрлийн сайжруулах нэг дотоодын хэрэгцээг боловлгоно. Дотоодын хэрэгцээг боловлгох нь манай үйлдвэрлэлт нь тавар бол одоо нэг борлуулдаг юм шүү дээ. Тавар борлуулдаг үү гэдэг ачаахын тулд нэг өөрөөр хөрөнгө мөнгө бодож авдгийг чадлтай бол энэ юм мэрэгчтэй бол одоо боловлгох гэсэн үг. Нөгөө талаараа авд үзвэл одоо тэгвэл одоо ардын амьдралын нэг яаж сайжруулах нь гэдэг бол хэрэгэн байна. Ажил олголттой нэг тогтворжуулах энэ бол одоо өнөөдөр сөр болж шүү дээ. Ажил олголтыг тогтворжуулах те мань нэг орлоготой болдгийн орлоготой болдгийн үү гэдэг нэг нэг бараа бодос хөдлөн авах юм чадвартай болдгийн шүү дээ. Ийм үүдэн ажил олголтыг ажил олголтоор нь сөр болгох нь хамгийн нэг чухал. Батны цараг авч үзвэл одоо ардын амьдралын олон сайжруулах энэ талаар авч үзвэл хэлгээнгүй нэг дуртагдлаа нөхөрж нийгмийн багцыг одоо чангатаа чухал бай. Энэ тал дээр авч үзвэл олон талын болов багтаж байна. Ишэрүү фурдаа хүмүүс өмнөлгийн даатгал, нахтадий асрамж, хөөхтийн асрамж гэмтэй олон талын болов байна шүү дээ. Өдгөөл нэг өдгөөр нэг нийгмийн багцыг чангатаа хоол одоо олонхийн нэг гэр бүлийн нэг ажилхан байдлаар авч үзвэл гэр бүл одоо тогтсон нь орлогын яаж хуваарлан гэж ирэх үед бол хөрөнгө нэг орлогын тогтворгой болоод ирэх гэдэг одоо ингэж өөрөө хэрэгцээ юм болтно авах нэг ажилгаа мөн одоо жоох хөмжөөр хязгаарлах гэж байлтай шүү дээ. Ийм үүгээр нэг орлогын баталгаа зөвөрлөө ингээд жаргалын тал дээр авч үзвэл яаж ингэж олон хэн нийгмийн батлаг хангах нь одоо хамгийн чухал. Өнгөрсөн одоо энэ нотын дотоодын нэг ATM төрлөлөд гонго сэжэн төрлөд ATM төрлөлөд тогтвортой шиг байдлаар орох байна. Өөрөөр ATM төрлөнд тогтворгүй бол ёстой одоо олон хийгэр бүлгүүд энэ шин тавар бодох болж байгаа хөдөл татгалж байгаа ороод байна. Одоо энэ нэг анчлан том хөлөрийн нэг тавар шил машин төр юм гөрвэйшэн болж байгаа хөдөл ортороо нэг нэг үн хангши харсуу

0: уу? Одоо татгалжаад хайшлуулах юм байл гараад байна. Өнөөдөр л ихээр альбом нийгмийн нэг хэрэгцээг л одоо гат их хөө. Хэрэгцээг гат их хөө л одоо хангалаг одоо зөвдөө одоо олон ярах юм байл гараад байна. Энэ л одоо нэг нийгмийн балгийн юм цангаж байгаа нэг жоо хамжааны нэг орлогийн балтны хөөрөндөр зарлагын тал дээр батсан зүйл атрам зүйлх энэ энэ нэг халуулаа чангатаа нэг шүү дээ. Тэг хатан дээр авч үзвэл одоо ардийн дэрли сэжруулах болоод маний нэг өндөр дэс яс ч нартай хөсвөл одоо олон ойл дуулах ч хөлтэй шүү дээ. Ардийн дэр сэжрах гэдэг нь өнгөнгөө нэг сэжрах том тотом орлогын тогтцох болох юу орлогын нөмөгдөх тотмаа бол одоо нэг гөр бүлийн нэг залгаар авчул одоо сэн таварын имиж өтлөх ийм дээр зөв таханд шүү. Чомсоо нэг манийн өндөр төсөн яг чигтэй хөвж ин. Хөрөнгө өнгөд орлогын тогтургүй боё. Өөрөөр хэлбэл орлогын том доор болох гэхдээ хүмүүс зөвхөн одоо жишээл хямд таваар холжчих юм уу. Тул одоо дөгмд таваар одоо нэр өндөр төсний яг чинээс таваар орлох юм байл гараад юм. Тэгэхээр одоо манийн өндөр төсөн яг чинээс өгчих. Энэ хандлагатай юм одоо жоохчихгүй шүү дээ. Ийм одоо энэ хоёрын үйлдэлх бол одоо өнгөн орлогийн нэг дугаар бол орлогийн бол одоо заавал тогтвортой байх гэж байна. Нөгөөдөр дугаар талаараа авч үзвэл одоо заавал орлог нөмөгдүүлэх нь одоо хандшаад явчих юм шиг. Энэ батар талаас нь авч үзвэл орлогийн нөмөгдүүлэхийн батар талаас нь авч үзвэл нэг жаргалгийн батар юм бол тогтвортой байх юм уу багтах. Энэ үстэй маний нэг ардийн бол одоо олон хэжирч явж шүү. Энэ бол одоогийн нэг төрийн бол гээд хамгийн гол чумаг юм л. Чумаг уулаг болж шүү дээ. Одоо авч үзвэл одоо
1: Төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ардын амьдралыг сайжруулах тухай аль аль бодтой арга бодлого дурдсан байна. Таны тухай бидэнд танилцуулж өгөө.
0: Энэ талаар бол одоо нэлээд баттай асуудал арга бодлогч л одоо дурдж байна. Хамгийн түрүүнд бол одоо ажил олгох тогтворжуулах чухал дээ. Энэ ажил олгох тогтворжуулах талаар бол одоо хамгийн нэг тал дээр авдаг бол одоо сургуулийн төвсөн оюутан гэдэг энэ ажил олгох одоо сайжруулах болох. Учир нь хүмүүс ажил олуулсан орлого бол олдгийн. Ажилгүй бол орлогоо олж шүү дээ. Ийм үүдээр нэг жалоочуд их сургуулийн төвтэй дээр ажил олохоо болохоор одоо амьдрах цорын гартны арга нь одоо зөвхөн нэг гэр бүлийнхэн нэг нөөчи чадчих одоо амьдрах шүү дээ. Англиар одоо нэг гэр бүл дотор орлого нөмөгдөхөөр нөөчөө нэглээд байхаар нэг гэрийн нэг жарлаг бол одоо их тогтмол болж байна. Ийм үүдээр нэг нөхцөл бол одоо хаваар ингэж шинээр нөмөгдүүлэх юм нэг санаа уу болох юм уу тул одоо таваар нөмөгдүүлэх нэг хэрэгцээг юм олон багтаах болж байна шүү дээ. Ийм үүдээр нэг ажил олгохыг тогтоожрахуд бол тэгээд төсн оюутуудын юм одоо заавал нэг ажил олж шилгэх чухал гэж. Энд бол одоо тэн муу ажиллах хөдөлгөө заавал нэг наад захт энэ өрийн ямаа аргачих юм нэг орлогийг бол одоо заавал батлах болгоо шүү дээ. Энэ нэг ажил олгохыг тогтоожруулах юм нэг уулах. Нөгөө талын уулах нь одоо нэг хөдөөдөх хүний жалуучууд өдөртийн нэг ажил олж тогтворжуулах болох. Учир нь хөдөөд тосхны жалаачуд гарч ирээд ажил хийж явах нь бол хөлгөөнгөө нэг өөрийн малчих үйлдвэрүүд тараалах үйлдвэрүүдээр жишээлбэл одоо шинэ машин аваад энэ өөрийн хөдөлмөрөөр орлуулгад гарч ирээд хөдөлмөрийн сүлүүч хараа хийж антон нэг ажил хийж орлогоо нөмөгдүүлэх хандлага гарч байгаа юм шүү дээ. Өдгөр бол ажил олох үйлдвэр одоо зөвхөн мөн уулын нэг атлын мэдрэм бачаад хийлээ. Орлогоо одоо өнгөрөө нөмөгдөх болж ийм үгээр нэн өгөр олход бас нэг ажил олголт юм нэг тогтвортой нэг ажил олгохч бол тэр юмөөс хуулийн өөрийнх нь нэг малчих үйлдвэр тараарах үйлдвэрлээс гадна бас андаа нэг жилийн шинэ орлогын нөмөрлөл одоо байгуулад эдгээр нь одоо альбом маний дасаатын хэрэгцээний юм нэг ахвалгад бол тэгийн ашигтай энэ нь одоо нэгд дугаарт нь одоо ажил олголт юм тогтворжуулах юм нэг арга маяг шүү дээ. Хоёр дугаарт нь одоо нэг ардийн амьдралын батлагын бол одоо заавал чангаж чухал дээр чангаж чухал дээр арга хэмжээ авах гэдэг чинь тэгвэл одоо энэ нь хэлгээм бол чисэл шилүүд нэг торгаа хүмүүжил торгаа хүмүүжил дээр нэг хэмжээний бүл оруулж байгаа байх л да торгаа мөрийн тал дээр яаж ингэж гэр бүлийн нэг жаргалгийн одоо заавал багтаах нь энэ хамгийн чухал одоо нэг нь одоо өмнөлд энэ тал дээр одоо өвчин одны дараа өмнөлд яваад одоо өмнөлгийн шийдвэр одоо тун их байдлын доор нэг шилүүд нэг нахив юм уу тул одоо тавгах уусууд үлдэн байн мо олонхид нь өмнөлд явах гэж яг байл гараад шүү дээ. Энэ өмнөд нэг удаа орлоод өөрөөр нэг харин чалган бараг бүр таваад оруулж. Ийм байдлаар одоо өмнөлгийн нэг сэтгэл зардлыг одоо яаж багсгах вэ? Өмнөд одоо хүний гэр бүлийн нэг орлогыг одоо баталдаг юм шүү дээ. нөгөө талаар авдаг нактаг насны асрамж энэ талын нэг амьдралын багц бол одоо нэг цангаач болтой. Учир нь нэг олонхи болоод л одоо нас ясны дараа тул одоо асаасаа амартны дараа амьдралдаа одоо өөрөө санаа болдогсор одоо нэг өөрийн нэг таварын хөрхчэг юм уу багтаах юм бол гараад байна. Юм уу тэдний нэг ишэл насад ястлийн асрамжаа насны дараа одоо яаж амтлан яаж энэ тогтвортой зэний нөхцөлөд тогтвортой байлганаас нь хамгийн чухал шүү дээ. Энэ бол одоо хүн цэгл амраар одоо одоогийн байдлаар одоо өөрийн таварын хөрчгийг нөмөдөл болж байгаа. Хөрвөн нэг нас явтыг дарах амтралдаа өөрөө их итгэлгүй бол ягхэр одоо олонхи гэр бүл нь одоо жоос мөнгөө бол одоо хатгалаад байна. Учир нь тэр одоо атласаа амартны дараа шиг амтлаа бол одоо өөрийн хатгаламжраа чинь хүрлэн гөл ягхэр одоо тэр одоо юм ахаа байж шээ. Энэ нь одоо юм одоо нэг байдлыг одоо дөрмдлийн талаар там одоо нэг батлах чангаа чухал. Тэр чангааг том бүхэн одоо ингээд өөрийн нас ихний дараах амтлалдаа өөрөө их сэтгэл санаа жохоо орчор бол ягхэр одоо одоо мөнгөнө бошоод хэрэгжих юм байдлаар одоо байна шээ. Нөгөө талаараа бол хүүхдийн асрамж зөвлөл хормлоод хүүхд авах юм уу? Энэ нь одоогийн байдлаар одоо бүр нийгмийн асуудал болж байна шээ. Залуучууд бол хормлохгүй, хормлоод хүүхд авахгүй юм асуудал гарч байна. Энэ одоо юм болж байгаа гэхээр хүүхдийн нэг хүүхд авах, хүүхд өсгөх, сургаа хүмүүжлэх явдлыг нэг өөрийн үртхэн тон өндөр байна шээ. Ийм үед өнийн ингээд өөрийн үртхэн бууруулахгүй бол нэгтэр одоо энэ овдаа хүн олон бага болоод л учир дөр өөрийн үртхэн том юм болчих. Тэргээд хүүхд авах бол ягсаар одоо хүүхдийн хамаагүй их нэг бараа тавар бүр холдог гарах болох юм уу? Ийм байдал одоо гараад ирсэн. Ийм үед энэ хоёр дугаар нь бол одоо ардын юмдлын балтгийн хангалт бол өдгөр талын одоо заавал бүх талаар ингэж хангаад батлах чухал дээ. Энэ одоо хамгийн нэг батаа арга юм шүү дээ. Гурав дугаар нь одоо нэг заавал боттой ядлыг хийх чухал дээ гэдэг шаардлага гарч байна. Энэ нь одоо юу юм зэрэг нэгтэр одоо жишээлбэл орон туучийн талаар одоо хэд их өндрөх юм уу гэхэл одоо өөрөөр хэд их буурах юм уу тогтмолгүй нэг орон туучийн нэг үн амьсгал одоо заавал тогтмолтой болгох чухал дээ. Энэ бол хамгийн чухал. Ийм одоо нэг энэ хөлгөөг одоо гэр бүлийн нэг атагт амжилттай орон туучийн зарлаг гэсэн нь төлийн зарлаг шүү дээ. Өнөг зарлага нь одоо заавал тодортой байгаах юм одоо галах чухал дээ. Энэ талаар одоо үл гажир орнолоо заавал боттой нэг арга хэмжээ авч гад энэ гэр бүлийн орон туучийн нэг унагшилга тодортой байгаа бол сан он одоо жишээл яаний авно утгуул одоогоор авно одоо ингэж тодорхой юм жирэлтэй бол дээ. Хөрөө одоо ингэж хэд их усөд ирлэхээр одоо хон болоо та үний хашаа хүлэгэд авчих. Яна өнөө үеийн доктор бол аав нэг юм. Эсвэл хэд хамтраад ирлэхээр бас хүлэгэд авчих. Одоо хамтраа хэдий болдог хөлөө бодоод хүлэгэд авчих. Өглөөсөр энэ хоёр төвшөө явлаасэр нэг гэр бүлийн нэг олдсон авах нэг ажилгаа бол одоо жоохонгороо даваад хөмбөр одоо байдлыг хараа суугаад авчих. Өглөөсөр одоо манай улсын нэг жагтлуурын нэг ажилгаа юм бол одоо тэлийн ашиггүй. Одоо хөмбөр хүлэгэд нэг гэр бүлийн чонлоо гэр бүлийн бэлэг бэрч байгаа нэг ажилгаа юм бол одоо гэрээ гаргахгүй дараа болчихвол бэр гарахгүй бол бас орлого алхаа юм байдлаар одоо яли энэ ч одоо мөнгө тань нэг нэг хүлэгэд авах байлаар нэг хэрэг маний нэг татгатай хэрэгцээ бол одоо гац идэх юм байна шүү дээ. Нөгөө талаараа авдаг нь орчин тойрны ахтуудлаар авч дээ. Шил одоо байгалийн орчин тойрны юм уу эсвэл одоо амьдралын орчин тойрны нэг эм ахын орчин тойрны юм шүү дээ. Эдгээр орчин тойрны бол одоо заавал батлагч фетрод хамгийн батлах чухалтай шүү дээ. Энэ нэгэнгүй нэг ардын амьдралын дундаа авчлуулаа да амьдрах орчин агыг сайн байлгах юм уу. Энэ нэг гонтаар л одоо өргөл хамгаалт яваа шууд хамгаалдаг шүү дээ. Зөвхөн дөрөв дугаарт нь одоо нэгэнгүй нийгмийн асрамжийг нэмэгдүүлэх гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ нь одоо нэгэнгүй нийгмийн илчлэх, олон нийтийн илчлэгийн
2: үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсаг, хянагч отхон бид дараагийн дугаар болтол.

0: цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсэг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь шууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь шууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүүж өчгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 1-р бүлгийг нэвтрүүлнэ.
1: Миний нэр гэдэг арааж үжих нь зөвхөн хагас зүүнийг алсалсан төрөл саднаан ирсэн үлгэр биш. Харин олон үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст бүлхэмдсэн яруу дуулал болох юм. Өвөнд ганц жалгамжийн төрөл сатантайгаа учирч жолгсон үлгэрийл ярьсан биш. Нэмч өвхамд чуудын анхны жоролтоон бат сайхаж Ог санаага марталгүй үүрэг хариуцлагаан бат чөөжлөх ноцшгүй тангараг бориглон ундрах булгийн ус мэт өнд балэршгүй жорог санааг махтан дуулжээ.
3: Намайг залгамж гэдэг. Би юурын өргсөн эцэг их надад энэ нэрийг юу гэж өгснэг сайн мэдэхгүй. Намайг юу залгамжлахыг хүсэж байгаа юм бол өв залгамжлалт нь үхэр хон юм уу? Эсвэл намайг үсгэсэн энэ хэсэг газар шороод сахин хамгаал гэж энэ нэрийг өгсөн юм уу гэж ээжээсээ асуухад хариулаагүйгээр зөвхөн аяг сүйтэй цаг надад өгч хүмүнэ өдрийн яролт хусыг унд хүссэн газарт зөөж авацны дараа мэдчинэ гэж хэлсэн. Би энэ өдрийн хажууд сахин сууч өвлийн цас айлж каврын мод ногоорч навчилж шарлагыг дагаад тэр жил болоход аавын хэлсэн тэр үгнээс миний энэ нэр зөвхөн тал нутгийн үндсийг л хэлж байгаа биш харин өмнө зөвхөн нэвтрэх замыгч зөвгөнж байгаа гэдгийг ойлголоо. Тэр үед би энэ замын аянг бас ойлгож чадаагүй явсан байжээ.

0: Хой, чадхамжа. Аач ух шиг малта. Энэ хөлтөө хөрсч чинь чулуул гэж мэдээ.
1: Ба харин тийм ээ. Аав нь хэлэхээр шарааны хатуу барагтай дэвэрдэггүй гэж байгаа юм. А ийм газар чинь аюулгүй гэдэг юм аа. За мэчээ би нэг хагас тохой хэр малтчихад чи залгаад малтын шүү. Аа за.
2: Чадхамжа. Хүүхэ. Аттар яггүй ч болохгүй шивдээ. Би өвсөд хөдлөө үжээд ирий. Хөөмийн хөлд орохыг хичээж давдуухан жогсож малтаарахо. Эрвэр ангаахулж идлээд байдаг жийл биш шүү дээ.
1: Мэдсэн аваа. Санаа зовлтгүй.
3: Мөдгэй буурл хайсан та сүүнийхэн дээж өргөд ёс чигээгүй чэж. Тэгвэл сай санаа амар.
4: Сайн байна уу?
2: Мөрөө шүүжи.
4: Оо, сайн сайн. Та нар сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Жалгамжаа хоо. Мөрөө шүүжи ирсэн байш уу?
4: Оо, тийм үү. Хар өгдөөгөр малтаа тэхэлчихчүүд.
2: Аа, юу гэхэвд. Жалуучуудаж хүчтэг гэт сайхан байш уу да?
1: Сайн уу, бушүүжи?
4: Сайн, сайн байна уу. Жалуу улсууд амжуулж ин шүү. Жалгамжаа. Гараа тирэ. Жаахан амс хийгээд ав.
1: Аа, бушүүжи. Би бас нэг хэдэн хурц малтчихъя.
4: Аван дорон барчих юм биш шүү. За, би чамд ярах чухал учир байна. Гараа тир.
1: Оо, за.

0: дээ. Ямар учир болсны бэ? За шүүжи би одоо ингэ гараад өчье.
1: Аа. Чадрамжа. Нохро. Аа. Чиний намд орох өргөдлий чинэ? Зөвшөөрчихсэн шүү. Өнөөдрөөс чи нэг өнгөрлтэй өв хамт намын гис хүн болсон шүү.
2: Шүүжи, би лав сайжилна.
3: Хой, залгамжаа, чамаас дахан суралцъя. Чи чинь манай сайн хошууд шүү дээ.
4: За хүү минь, намын гишүүн болно гэдэг чинь ямар нэгэн ашиг олохын төлөө биш шүү дээ. Тэр чинь харин тэр чигээрээ дахан хариуцлага юм да.
5: Тийм шүү. Мөнхө, эцэн чиний талаа өнөө баярлж. Тэжэлж яваарай хүү минь. За. Хүн яб бол мөртөө. Гадуу гарвал дуутай гэдэг юм шүү.
4: Тийм шүү хоо. Алсын жорох зам улми доороос гэдэгчлэн. Бодгон алдахад нэг нэг хуржээр малтчиж болдгийн да.
1: Тийм шүү. Чиний жангамж гэдэг нэр тэгэн адилхан. Аавэжин кэн шулуун шудраг жангийн. Үүр хариуцлагаан үргэлдэг жоргийн. Жалгамжлах хэрэгтэй. Мөн дугуйма өчгөн манай тал нутгийн гэрэл тод болох хэрэгтэй. Энэ бол нэр төр. Хариуцлагын учир шүү.
6: Би бол улсын хүүхэд. 3 настай дан энэ нутагт ирээд сая халуун дулаан гэр бүлтэй болсон. Өргсөн аав ээж надад залгамж гэдэг нэр хайрлсан юм. Тэр өдөр би худаг малтгаар буухад гинтхэн энэ нэр надад хүн юм шиг санагдсан. Тэр өдөр тэд нар надад маш олон ярьсныг би бүгдийг зэжилсэн. Учир нь би тал нутаг гэрийн хүмүүсийн хайр сэтгэлэг хүсэл эрмэлзлийг хүсэртүүлэх дурггүй. Тэр хүнд хариуцлага нь мөрөн дээрээс гарсан биш. Харин сэтгэл дотор нь өгдөг. Тэр хүнд найдлагыг хүсэртүүлэхгүй. Нам болон улсаас надад олгосон амнас. Алдар хүнд энэ ч дөгүймээ ээж болон өргсөн эцэг эхийн надад үлдээсэн чин сэтгэлийн найдлагыг хүсэртүүлэхгүйгээр зориг шуудаж өөрийн бодит ажилгаараа хариулах болно.
5: Ээ хөрхи. Миний мо хар халж ин яагаад хургалан гота хурган голчих вэ? Хурах чинь өлвөр гэчихий харахгүй байна уу?
4: Хм? Арач. Гүн шүүчи. Хүүхэд дагуулаад ирж байна даа.
5: Үй, тийм байста. Гүн шүүчи.
1: Оо. Сайн уу?
4: Сайн, сайн уу? Шүүжи минь дөнгөө түрээд ирлээ дээ.
5: Гүн шүүжи, дөгийма, сайн ирчихв үү?
1: Аа, сайн ирлээ.
7: Сайн, сайн уу?
8: За, за. Энэ хүү жаахан халуураад хэд хоног гэртэ харж ягаад аваад ирлээ.
4: Оо, тийм үү? За, бүрдэн гэрт ороорой. Хатан жавартай байгаа юм.
5: Харин штэ, за, орчхой.
1: За,
8: за.
1: Дөгийма, өднө хоёрыг харалда. Хороо хүрээн дээрдэгш, хон хүрэнч додомдлох сайтай. Нэн санаа сэтгэл гэж ёстой л талд мандсан нар шиг халуун. Хүүхэд өрөгхөд ёстой баримжаан төрдөг айл да. Энэ жай хамт нэг өднө төргөлвөл асуудалгүй шүү.
4: За, шүүжи минь, дөгийма, санаа амар байгаарай. Бид хоёр ч сэтгэл шулуудаад байгаа юм. Нэгийг өргөвөл нэгийг өрөвсөрвөл өсгөн гэж. Энэ хүүхэд манай тал нутагт ирсэн юм чинь биднээ чос махны тасархай л гэж мэд. Мөнг мах оод цу байхад л энэ хүүхэд тарну усан дөө.
5: За, мөнихөө. За, чи явах. Мөнихөө, энэ хоёр хүн бол аав ээжийн. Энэ гэр бол чиний гэрс юм.
9: Өөжөө, би тантай хамт байдаа. Өдний чинь таньхгүй. Би ээжийн.
5: Ухаатай хүү. Уйлдахгүй юмс юу? Би хэчээч өйтсэн шүү. Чи үзээ, энэ аав ээжийн бүр сайн хүн шүү. Хойстон, улам ариун хүн чамай өрөвдөж хайрнаа.
8: хөдий сайхан та.
1: Хүүхэ, чи үжэ, энэ аавийн гэрт арван сайхан хурууд байна. Бас хөөрхөн хорог байна. Чи бас жаахан унаг унаад наадаж болно шүү. Тэх мөртөн дүгүй маа тинхэн гэрээс ойрхон. Хөчөн санбал хөтэж очиж болно шүү. Мэджүү.
4: За, хүүхэ, байх юмгүй л дээ. Ээж чинь чамд хайртай хэвээр. Өнөөдрөөс эхлээд энэ бол чиний гэр. Тэр хайсыг харж байгаа юу? Хайсан модыгаа хараад л гэрэлжвэ ирэн шүү дээ.
5: Тийм шүү, хөхөө. Энэ чамд үлдээсэн шихэр. Чох мамттай шүү. За, идэхт үчи.
9: Ээжө, та битгий яваа.
5: Ухаатай хүү. Ээж нь байн гэрж үдзийя. Чивэл хэзээч миний хүү шүү.
9: Хуруу гохтий.
5: За, тэгье.
1: За, энэ чарин жүвдээ. За, байж. Энэ жаалт чинь одоо болтол нэр өгөөгүй шүү. Өнөөдөр манус хүүхдэд нэг нэр өгье.
5: Хайлан тийм ээ. Энэ хүүх өрхий нилээд хал амссан. Харгалжилж аваа хүртлээ. Өвтэй нэг нэр өгч хийдэ. Харин шүү дээ. Энэ хүүх сэргэлэн мөртөө ой сайтай. Энэнд л тохируулж өгвөл таарах юм.
4: Хүүхэд өвн гажраас ирээд манай тал нутагт ус торонж байна. Хожим хойштоо тал нутгийн илүүрэл хайрыг өвлөн сайн сайхан амьдрах болно дөө. Жалгамж гэж нэрлүүл ер нь яаж байна?
1: Жалгамж.
4: Жалгамжлан гэсэн утгатай юм л да. Тал нутгийн өрөвчхөн чайлган сэтгэлийг жалгамжлан. Малчин дундаа түнд өгсөн хайр энерлийг жалгамжлан. Хойштын сайн сайхан амьдрах итгэл жоргийг бас жалгамжлан дөө.
1: Сайхан нэр. Жалгамж. Чамун энэ нэрийг үгүй.
5: Жалгамжа. Хазам хаштай чамайг мөн энэ нэрээр дуудая шүү. Минийхөө дуртай юу? За, минийхөө ир. Хачин тавли.
7: Энэ удам талд хайлсан модтай газар бол миний гэр гэдгийг би цээжилж авсан юм. Аавэш хоёр маань халуун элегэндээ намайг тэмэрлээ. Анхад бүлэнцээ, өлсөхөд зөөлөн хурууд, даарахад зузаан тэрлэг, унтахад сайхан монгол гэртээ. Энэ бол миний шинэ гэр.
5: Хазам хаштай чамайг мөн нэрээр дуудаж.
7: Ингээд л би өдрөөс өдрө өссөн байж, тал нутгийн салхи бороонд яс чөрөмс минь хатуужиж, сэтгэлийн төвчээртэй талын сайн эрүүлж, бас сэтгэлийн хантайгаа амьдрын суус юм. Би аавэжтэй ижилхэн тал нутгатан үүрт жаргалтай амьдрахаар зорих шуудлаа. Гэтэл миний аав бидний хөрмлөд удаагүй нэгэн цастай шүн энэ орчлонгоос үүрт аярлаж билээ. Би аавынхаа сэхэсийг яаж биелүүлэхээ мэдгүй байлаа.
10: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Их хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
11: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтад тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай.
12: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
13: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол Аражо.
12: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэх таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Соёлот байна. Энэ чархтаа манай орон жуна улирлын аян гэж шахалгаанаас болсон айшуугийн төмрийн сэргийлэх ажлыг чангатгаж байгаа Түнглэн хотоо арга бүгдийн сөвгч хилж малчин тариачны орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлж байгаа. Хөх хотоо эдэн омдааны үйлчилгээний эжигнэгчээ жахайлгийн хоол худалдагч болон өргөн олон эдэн омдааны ажил төрлийнхэнд боловснор эжигнэг санаачлаг гаргаж эдэн омдааны бүрэлгүйн сэтгэгийг хариглаарэ гэж өрэлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсох нь арааж болсон холдохгүй энэ чагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн сонсоорой.

Адаханд манай орны жүүн биеийн голдолготой шугаа торонд аян гэж хагалханы байдал өдөр тосмоо олон болж гал тэмрийн аюул төвшөр нөмөгдөж, жоны удралдын гал тэмрийн сэргийлэн хориглох байдал маш толгон болж байна. Уунд хандуулан Өвөр Монголын Айшугай нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраах чолоодох газрын алуун гэрээс жүүн биеийн газар хооронд галын сэргийлэн унтраах 21 нисгэл тамилж тайран чагдах ажлыг өрнүүлж бий. Өвөний жиргээр Өвөр Монголын галын сэргийлэн унтрааж аврын туслах бэлтгэл ангийн 418 хүн Ихэнгэн Даваагийн хойд хэсгийн Балар айн орны 6 чигт сахин сууж Хөлөмбөр хот Хингэн аймаг нийт 3588 хүнийг оролцуулсан орон нутгийн тосгай гал унтраах ангийн зохион байгуулан 24 цагаар жижигрлэн гал тэмөр гарвал дараа төргийн шийдвэрлэн баг дээр нь унтраах баталж хүн дэх гал тэмрийн гамшиг үүсгэх хэрэг сэргийлж бий. Өнөөс гадна Өвөр Монголын Айшугай нутаг бэлчээрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах жолоодох газрын алуун гэрээс хамаатай газар орныг чэгүүр Айшугай нутаг бэлчээр жирэг саламучрийн жохон байгуулан гал тэмрийн төгшөрийн чэгүүрийн урчилсан мэдээ болон тэмрийн төгшөр ихтэй чэгүүрийн урчилсан сэрэмжилүүлд нийтлгийж хангатгаж аян гэж хагалхааны ажиглан хэмжээ төр болон 3 хэмжээлт бүрэн долигоонт аян гэж хагалхааны ажиглан хэмжээ өртөөний үйлдэлийг гүйцэд бадруулан төгшөр ихтэй орон бүсийн эрт тодлон тэмрийн төгшөрийн сануулмжийг нийтлэх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Хөлөмбөр хот Хингэн аймаг болон Өвөр Монголын Айшугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл нь одоо Айшугийн нутаг бэлчээрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах хараа газрын удирдлагын хариуцлаг, ажил төрлийн саламучрийн хянан хамаарах хариуцлаг болон үйлдвэрлэл эжигнэлтийн нэгч Ховхоны гол чаагчийн хариуцлагыг улам цааштай шангах бодтой жолж тэмрийн их сурвалжийн хамааран эжимдэх, зөвдөж судлан магдлах, жижигрлэн сахих, урчлын сэрэмжилүүлж ажиглан хэмжих, тайран чагдах, гал унтраах игнэний байгууллалт зэрэг илжүүлийн сэргийлэн арга чанарын ажлыг чангадах аж бий. Ялангуяа хэр гадна гал хэргэлхий ханин зөвшөөрөх болон ууланд гарчиж угаачихсадыг ханин хамаарч жолоодн дагуулхаа үргэлжилэн чангадах гэж аянг шахалханаас болсон галын аюулын сайтар сэргийлэн жимтгэн жиргээр хүнээс шалтгаалагдсан галын аюулын чанг сэргийлж байна.

Энжилэс нааш Түнглэн хот малчин тариачны орлогын нэмэгдүүлэхийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх мал тариалан малжиг тариалах орон малчин тариачны ажлыг ахиулах гол үүргээ болгож олон жилийн бүтөмжтэй аргаар орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг ахиулсан байна. Нэгдүгээр улиралд бүх хотын хөдөө тосгоны сугаал ардын хүн дундчин эжимдэж болох орлого 7100 жууд 77 төгрөгт хүрч дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 7-2-оор нэмэгдэж бүх улсын дундчин нэмэгдлээс 1-1 жууны хавар өндөр болж нэмэгдлийн хортч нь бүх хорондох 3-дугаарт хорчээ. Малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг бүх хүчээрээ ахиулахын тулд Түнглэн хотын малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг ахиулах ажлын төслийг тогтоо нийтэлж, ажилсын хөгжилт, ажил олголтоор хавсарын тэтгэх, бэл мөнгөний баталгаа зэрэг талаас бодтой арга хэмжээ тогтоож, хамаатай харалт үүргийг биелүүлэх цагийг тодорхойлсон байна. Голдлогтой төслийн ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар ойлгож, ажил олгох тавчин байгуулах, мэрэгжил чадварын боловсрол өргөнүүлэх зэрэг аргаар

Арчин тариачдын шилжүүлэн ажил олгох хөвчөө болон ёс чанарын үргэлжлэлийн дэвшлүүлжээ. Нэгдүгээр улиралд 34 төм 4,000 малчин тариачны шилжүүлэн ажил олголоо. Үүнд Ядуугаас ангиж ирсэн 3 төм 6,000 хүнд ажил олгож, дээр жилийн адил хугацаанд айхаас 6,000 хүн нэмэгдэж, нийт 1 төм 1,600 азрамжийн чанартай ажлын байрыг тохируулсан байна. Ажил олгохоор төтхөмжийг орлуулагч агуурын бүх талаар хэрэгжүүлж, 1 төм 6,000 малчин тариачны хөлслөн чохлын төслийн бүтээн байгуулалтад оролцуулж, 6,700 төмөн төгрөгийн хөлс олгомж олгосон байна. Хотын жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо түрүүхэн бүх хотын эдэн омдоны үйлчилгээний эжигнэгчэд ахиалын хоол худалдагч болон өргөн олон эдэн омдоны ажил төрлийнхэнд боловснор эжигнэх санаачлаг гаргаж, ногоож уушийн хангалгыг шилдэгжүүлэх хаалж ахиалаг үйлчилгээ журамжуулах зэрэг бодтой гэрхмэлсэн арга хэмжээгээр эдэн омдоны бүрэлгүйн сүйтгэгийг их хүслээс нь харгалаарай гэж уриаллаа. Санаачилгын бичигт арилан гамнахыг чанга хэрэгжүүлэх хөл бүх нийгмийн хамтын аравчлаг мөн бүх хотын эдэн омдоны эжигнэлтийн гол чаагч эдэний жийлсийн бүрэлгөөний сүйтгэгийг эсэргүүцэх гол чаагч хариуцлага санаачилгаас үүргэлж арилан гамнах ойлголт хооныг эжигнэлтийн бүх явцтад хөшлүүлэн эдэн омдоны бүрэлгөөний сүйтгэгийг хориглох жишээ үзүүлэх хэв дураал болохоор чармай гарыг гэж уриалсан байна. Ногоо жоочны хангалгын талаар хоолн гэрийн хнийг хагас хов ногоо баг хэмжээний ногоог тохируулж, ганч хүний хоол, хоёр хүний хоол, гэр бүл болон бүлхэм нэгчийн хоол зэрэг адил ус байдалд нь хандуулан ногоо жоочныхаа хэмжээг тохируулвал таарна гэж санаачилжээ. Эжигнэлтийн талаар хоолн гэрийнхний эдэний материал худалдан авах болон эдшүүлгийг нарилах хамааран эжимдэж, тогоон гэрийн эдэний материалын хоргодлыг багасгах хэрэгтэй. Үн ханшийг ил хатхыг найдваржуулж, бах хов, агас хов ногооны үн ханшийг хагасаар бууруулан, дураараа үнийн өсөхгүй, ногоо жоочны яс чанарыг бууруулахгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй. Жахиалгын хоол хүргэх хоолн гэрийнх нь ногоо жоош хоол бодааны хэмжээ хүндэж жирэг нарилаг мэдээж ангийг тодорхойлон, хэрэглэгчдийн оновчтойгоор жахиалдаг хийхэд дүхэн үзүүлэрэй гэж сануулсан байна.

0: Хижинпингийн алтан сургал.
1: Хижинпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадгийн шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэд нэ альваа шилдэг боловсны өрөвтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жорог дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлхэдний боловсны хэлбэр мөн.
3: Татаг нар гарахаар байгаа сэргэж ном уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
4: Гэний мохоха. Пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсэж байгаа тэр штэ.
3: Аа, мэдсэн юм да.

Энгэ аймгийн 2026 оны 100 талбай ажилтан элсэх ажилгийн нийгэм тойрогт оруулах ширээс ажиллаг болон эгдөөд сургууль төгсөгсөд зориулсан хаврын улирлын тосгын ажилтан элсэх чуглаан 5-р сарын 30-ны өдөр Улаанбаатарт явагдчихэ. Энэ удааны ажилтан элсэх чуглаанд аймгийн дотн гадны

220 гари ажээ хөлөл оролч аж 3700 гари ажлын байрыг хангаж үйлдвэрлэлийн үйлс тарэлэн мал аж хөө интер сүлж эмэмлэг борлуулаг үйлчлэг зэрэг олон ажил төрлийг хамарч адил бос сорлогын намтар адил бос ур чадвартай ажил хэрэгсэдийн ажил олох хэрэгцээг их гүйцэд хангалаа. Бүртгэлийн үндэслэл ажилгын тухайн талбай өдөрт ажил хэрэгсэдийн бараг 1000 гарай хүн удаагаар хүрч 206 хүнтэй анх алхмын ажил олгох санамж тохиролцсон байна. Ажилгын тухайн талбайд хингэн аймгийн хүний хүчний эх баялаг болон ажил олголтын үйлчилгээний төв, Улаан хотын хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн бодлогын төвч, Шингли жигэл годамжийн хэрэг эрхлэг газар хамтаар ажил олголтын дэмжигч өвдөлчөрийн бичигдэх гарын үсэгж орж, аймаг хот жигэл годамж 3 шатны ажил олголтын дэмжиг тогтчийг байгуулан ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээ үндсэн шат ташаа гүнжирүүлэхээр болжээ. Айрмын 26 оны ажилчны эвлэлийн ажил олголтын хамтралчааны сургуулийн хүрээнээс ажилтан хэлсэх тусгай ажилыг 5-р сарын 30-ны өдөр Хөх хот Улаан хад Үүхэ 3 газарт зэргээр эхэлжээ. Армөрөн гэрийн Леонин Өвөр Монгол 3 мож 1 орны 320 гарай шилдэг ажил хөлөл 6000 гарай ажлын байр хангалаа. Өнөө жиргээр 800 гарай аж ах хөлөн сүлжээгээр ажилтан хэлсэжээ. Сүлжээгээр ажилтан хэлсэх ажилга нь 30 өдөр үргэлж хэлж нийт 5-7000 гарай хүн хэлсэхээр төлөвлөж байна. Айрмын 26 оны энгийн ихтэд сургуулийн сурагчилсэх улсын нэгдэлтийн шалгалт удалгүй хүрч ирэх гэж байгаа даширмаар 5-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Хөх хотын дотоодыг хамгаалах тав чанаа замаарлчааны хамааралтын салбар ангийнх нь Өвөр Монголын банкын хов оруулсан бүрэн бас сарвчлал компанийн Хөх хотын ховар банктай хамтарч улсын нэгдэлтийн шалгалтад оролцох шалгуулагчдын саадхүү нэвтрхийн батлахын төлөө 2 том ногоон торгон бүч тарааж байна. Шалгуулагчдын шалгалтын талбайд чагтаа хүрэхийг үнэнхүү батлахын төлөө жамын чагдаа нараас шалгалтын хугацаанд ногоон торгон бүчтэй тэргийн урдаар аялуулна. Бачин байдал тулгуурбал 6698444 тгийг утасдах юм уу? Шалгалтын талбай ойр хавийн жамын чагдаагаас тусламж гуйшилж болно. Хөх хотын олон нийтийн эх баялагын арилжааны төвөөс ойлгосноор инхний амтны тэжээх сүүжич сүүний бүтээгдэхүүн завсрын туршилтын төслийн байгуулалт ойрд чиншүүх шинэ хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөлийн зөвшөөрлийг олж хэр хэмиг сүулдэн байцаа хэлбрээр илэр даачлалт жаргалж бий. Ойлгосноор энэхүү төслийн даачлалт жаргалсан тал нь чиншүүх шинэ мал аж ахуй тэрэлэнгийн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэг төв байж төслийн бүтээн байгуулалтын бэлмөнгийг эдийн засгаас олгож нийт 930 тэмн төгрөгийн бэлмөнгийг оруулахар төлөвлөж бий. Энэхүү төслөөр энхрийн амтны тэжээх шингэн төлөвт сүүнэж авсрын туршилтын үйлдвэрлэлийн шугам, энхрийн амтны тэжээх эсэгсэн сүүнэж авсрын туршилтын үйлдвэрлэлийн шугам, энхрийн амтны тэжээх мах сүүнэ найрлагт нойтон жуушны завсрын туршилтын үйлдвэрлэлийн шугам, энхрийн амтны тэжээх агсаасан хэлбэрийн хатуу төлөвт сүүний бүтээгдэхүүний орон тойрог хувааж дулааны хэмжээг нэжимдэх завсрын туршилтын үйлдвэрлэлийн шугам, ариун чивэр тогтмол дулаанд шисж жиргийг байгуулах болно. Арын жил чиншүүх шинэ инхрийн амтны аж ахуйг ихэр хөгжүүлж бий. Одоохондоо тос шанаах нь инхрийн амтны аж ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнгийн шалгуулдуулан байгуулж, газар орныхоо чанар сайтай сүүн эрэлт болон алимаг амын эх баялагтай түшхилж, инхрийн амтныг тэжээх шингэн төлөвт сүү, эсгсэн сүү, мах сүүгийн найрлагт нойтон жуулч зэрэг анчлагт бүтээгдэхүүнд анхаарлаа хандуулан, малжлын талбай үйлдвэр жагдэлгүүрийг уялдуулсан бүх аж үйлсийн хэлхэний хөгжилтийн жагүрийг хүчлэн цогчилж байна.
Колумбер хотын анх тагчаа жахамал оюун чадварын мэрэгжлийг ашиглан даачлалтаа жаралж даачлалт хөлийг төслийг шинэ бараг баруун хошуунд хэрэгжүүлжээ. Колумбер хотын анх тагч AI оюун чарын ханин тогтоох төсөл болох шинэ бараг баруун хошууны архашаат болгосны хөвчөөжүүлэн өөрчилж ус хангах инженерийн төсөл ард шинэ бараг баруун хошууны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвд бүх явчийн ханин тогтоолтоо урагштай биелүүллээ. Энэ нь бүх хотын анхдагч жохомол оюун чадварын мэрэгжлийг ашиглаж даачлалтаа жаралж даачлалт хөлийг хэрэглэлтийн жишээг амжилттайгаар найдварж уулсныг харуулж байгаа юм. Энэ удааны жохомол оюун чадварын мэрэгжлийг ашиглан даачлалтаа жаралж даачлалт хөлийг төслийг ханин тогтооход орон бүс алсалсан, олон дэс шатах амжилтсан, ондоо газраас даачлалт үнэлэх, алс эзэмшилт тор сүлжээ голдлоготой байгуулж, оюунчин мэрэгжлээр хавсран даачлалт үнэлэх ширэг чадамжийг оруулж, даачлалтаа жарлах болон даачлалт хөлийг гогчооны оюунчлсан хамааралт ил тод арилж, өндөр бүтөмжтэй ханин хамааралтыг биелүүлж, уламжлалт даачлалт жарлах болон даачлалт хүлээх ажил төрлийн хүчиртэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Энэхүү төслийг урагштай ханин тогтоосон нь тус хошууны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны ажил тоочлсон, оюунчлсан шин шатанд орж тоочлсон засгийн явдлын байгууллалтад шинэ галсчиг нэмэрлсэнийг харуулж байгаа юм аа.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийн эр хүндэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхний.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

2026 оны 23 дугаар хугацааны Өвөр Монголын мал аж ахуйн үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Өвөр Монголын хурал үзэсгэлэнгийн төвд төгсчээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд тухайн талбайд 136 жилийн амтрал чанаа гэрээ тогтож 6 доншор 8,000 төмөн төгрөгийн санамж тохиролцсон байна. Үүний жиргээр тухайн талбай арилжааны өртөг 2 доншор 1,000 төмөн төгрөгд хүрчээ. Үзэсгэлэн нь мал аж ахуйн аж үйлсийн хилхэ жилийг оновчтой жолгуулах гүнжгэ хамтралчад бүтөмжтэй тавчин хангасан байна. Энэ жил Баянуур хот Эрдэн шишийн тонны уналттай амбодоны тренгажрын үйлдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлэх 5 жилийн ажилгүй бүх талаар эхлүүллээ. Одоо болтол 350 төмөн мөнгөгийн Эрдэн шишийн тонны уналттай амбодоны тренгажрын бүтээн байгуулах үүргийн нэгэнт бүгдийг найдварж олсон байна. Өвөр Монголын өөртөө жасах орны 3 дугаар хугацааны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Баянуур хотдох шалгаруулах уралдаан болон Баянуур хотын 2 дугаар хугацааны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан 5 дугаар сарын 30-ны өдөр эхэлжээ. 287 хүн уралдаанд оролцож чиж уран мэрэгжлийдэр уран дарахнаа чог жавхайг илрүүлсэн байна. Ард төгссөн 2026 оны бүх улсын дунд сургуулийн сурагчдын өдөн бөмбөгнө Содон чуулын уралдаанд Бухтын 95 дугаар дунд сургуулийн Чиншээ Түн болон Хөх хотын 2 дугаар дунд сургуулийн Яндун өдөн бөмбөгнө эрэгтэй эмэгтэй хослон жохох уралдаанд манлайлжээ. 2026 оны Хөх хотын Хагас зай Маразун уралдаанд 5 дугаар сарын 31-ний өдөр явагдаж Түм гарай тамирчин уралдаанд оролцжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Саялбат, найруулагч Чэгэн, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. Бүх улсын 26 дугаар шинжил ухаан мэрэгжлийн ажиллахын гарагийн ташрамд Хөдөлмөр хотын эд газрынхын шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажлын байрдуулалтаа нэгт уйлдуулан олон янз хэлбэрээр илүү баялаг уулахтай шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ширээс ажиллахаа өргнүүлж шинжил ухааныг эрхэмлэн дэдлэх, шиний үүдхийг хайн сүрчлэх гүн цуцан урамсгалыг бий болгосон байна. 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Хөдөлмөр хотын 2026 оны шинжил ухаан мэрэгжлийн ажиллахын гарагч ичээ. 31-р хугацааны шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ажлын ухаалгын гарагийн эхлэлтийн ёстол хайдарт хоригд явагджээ. Ажлын тухайн талбайд хотын шууд хара ил байгууллага нэгжээ. Эхдэд сургууль, шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар жижээ. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх аж ахуйтал хүрэлцэн иржээ. Ил төрлийн шиний үүдэх шинжил ухаан мэрэгжлийн үзүүлэхин зүйлсийг тэтгэн үзүүлж Бүх хотын шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх хөгжилтийн өргөтөлийг шууд дэлгэн үзүүлсэн байна. Өвөр Монголын Миншин Бохирдуудгүй аж үйлсийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Дайшуян хэлэхдээ. Тус удааны ажиллагаар дамжин бид нэн олон шинжил ухаан мэрэгжлийн төрийн бодлогыг ойлгож, аж ахуйдын хөгжилтөөр

0: Шинжил ухаан мэргэжлийн шинэ үүдэх их баялагын шинжил ухааны төгөөмөл зүйлэлтийг ахиулж бүх ардын шинжил ухааны ухамсар, шинжил ухаан мэргэжлийн чадвар ба шинжил ухааны хэв боловсролтыг тасралтгүй дэвшүүлэх болно. Гудамбар хотын шинжил ухаан мэргэжлийн төвчөгийн дээшин мэргэжлийн үр бүтээлийн салааны дарга Янфунто хэлэхдээ Гудамбар хот бас шинжил ухаан мэргэжлийн ажлын өдрийн ажиллаг болон шинжил ухаан мэргэжлийн төгөөмөл зүйлэлтийг үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэх ажиллагаа өрнүүлэхээр байна. Үүний зэрэгт эд хошуу хот төрөг, эд хотогдол бүхий салаа мөчрүүд, тус бийн давлаг болон онцлогтойгоо уялдуулан өөр өөрийн онцлог бүхий олон төмөнч чанартай шинжил ухаан мэргэжлийн төгөөмөл зүйлэлтийн ажиллагааг эрхлэхээр байна гэж. Эд хошуу хот төрхөн шинжил ухааны төгөөмөл зүйлэх ажиллагааг зэрэгээр эхлүүлсэн байна. Жалангаад хот шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх сонирхолт тамирын хөтөлбөрийг өргнүүлж, сонирхолт мөрөцсөн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх асуулт хариулт зэрэг хэлбэрээр дамжин олон төвчнийг наадаж цэнхэн хамт мэдлэг сургаж эрдэм чадварыг нэмэгдүүлжээ. Жалангаад хотын Тэдэн голомчин Тэмбашин нийгэмт хөргөн ажилтан Күншэмбү сурвалжлагад хэлэхдээ сонирхолтой тоглоом нь амьдлаг мөртөн хүмсэн дур бахыг татаж бид наадад цэнхэхийн дундан хэрэглээний шинжил ухааны мэдлэгийг сурч шинжил ухаан мэрэгжлийн хэрэгж шидийг үнэнхүү мэдэрчээ. Бид дэргэдэх хүмсэн дайчлан санаачилгасан шинжил ухааныг эзэмшиж шинжил ухаанд багтай болгоно гэж. Манчжур хотынхан үндэсний оюун ухааныг залгамжлан шинжил ухааныг сэнхэрүүлэн шинийг үүдэх гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж уламжлалт соёлдох шинжил ухаанч уулгатгыг гүнс өгчлжээ. Сурагчдад гар урлын үйлдэг дунд соёлын эрд шидийг ойлгуулж эртэн өдгөгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн ойлголт үнийг мэдрүүлжээ. Манжур хотын 5 дугаар бах сургуулийн сурагч Жан Зүмбин сурвалжлагад хэлэхдээ уламжлалт бодсод цөөн бус шинжил ухааны нууц хадгалагдаж байх бүхэд одоогийн шинжил ухаан мэрэгжилдэж хэрэглэж болно. Иймэрх шинжил ухааныг төгөөмжүүлэх хичээлийн танх мэн маш сонирхолтой байна гэж. Дараагийн алхамт Гудамбар хот шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмжүүлэх ухаалгын хамрах хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөж ажиллахны хэлбэрээ тасралтгүй шилдэгжүүлнэ. Шинжил ухааны ойлголт үүнийг өргөнөр уламжилж шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмжүүлэхээр дамжин олон төвхний амьдралд уусалц суулган бүх ардын шинжил ухааны хэв боловсролын суурийг баттгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ажил олголт тул ардын амьдралын төрөн чухал явдал бөгөөд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын чухал тулгуурлал болно. Хөдөнбөр хотынхан малчин тариачдын ажил олж үйлс усгах явдлыг ямагт ардын амьдралын ажлын давуу байранд тавин малжих тариалах орны хөдөлмөр хүчний ажил олголтын хэрэгцээд ажлын байрыг бүтэмжтэй хангахаар суур болгож ажлын байрыг өргөтгөхөр гардац болгон яс чандрыг дээшлүүлэхээр харалтуулгаж олон талын их байдлыг нийтгэж үйлчилгээний загварын шинийг өгдөн батлуурын системийг төгөлдөржүүлж ур чадварыг дээшлүүлэх аж үйлсээр дайчлах арга замыг өргөтгөх тоочлсон чадвархыг олгох болон төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлахар дамжуулан бүх явцыг хамарсан өнийн дөрн өндөр бүтэмжтэй ажил олгох үйлс сусгах үйлчилгээний хэлхэг байгуулсан малчин тариачин олон төмний тогтуунаар ажил олох орлогыг нэмэгдүүлэх төрхөн байжхийн бүх хүчээр айхулж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг баттгаж байна. Урам мөрөгчлөөр ажил олгох бол малчин тариачны чанар сайтай ажил олголтыг айхулахын гол тулгуурлал болно. Малчин тариачны ажил олголтын ур чадвар буурай, хангалттай хэрэгцээний тохируулалт аанай байх зэрэг асуудал чиглүүлэн Хөдөнбөр хот Эл хошуу хот төргийн ажилсын онцлог болон ажилчин хэрэглэх ботгийн байдалд суурилж, эдэн умдан гэрээ явдал, үндэсний гар урлаг зэрэг голдлогтын ажил төрлийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагын нарилаг онцтойгоор ойлгож, уламжлалт боловсролын загварыг таягдсан сүйтгэл хураагаар ур чадвар эзэмшүүлэх боловсролын тавцны байгуулдан хэрэгцээнийх нь хэрээр зан сургах, нарилаг онцтойгоор ажил олгох битүү цагаргийн загварыг хэрэгжүүлж боловсролын уулахыг загтэлгүүрт нийцүүлэн олон туманд нийцүүлж суралцахад хэрэгцээтэй мэрэгжилд давуулагдтыг байхыг үнэнхүү байлуулж байна. Гудамбар

0: Хотынхан ажилсаар ажил олголтыг ажиллахыг ямагт баримталж, малчин тариачны ажил олж үйлс сусгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжөв. Тус газар орныхаа онцлогт ажилсийн их байдагт суурлан Хөдөнбөр хот 10 их үйлс цогцлох ажилсийн хэлхээг бүх хүчээр бий болгон тусгай зүйлийн ад үйлс цогцлох боловсрол урдниулах сүлжээнээс гадуурх үйлдвэрлэл борлуулгын тавцан байгуулах сүлжээнд төрх шууд нэвтрүүлэхээр бараа худалдан авах зам мөрийн өргөтгөх ажилчин хэрэглэх зөвлөлтийг чангаруулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан малчин тариачны хөдөлмөн жолоодож гар урлал үйлдэх арсан эдлэл судлан нэх тариадны бүтээгдэхүүн малын ашигчин мэдчүүлэх зэрэг тус газар орны онцлог дажилсад оролцуулан ажилсийн хөгжилтөөр ажил олголтыг ахиулах гол арга зам болгосон байна. Тав баримтад илрүүлснээр 4-р сарын сүүлч болтол Хөдөнбөр хотын ад үйлс цогцлох 10 том ажилсийн хэлхэн нэгэнтэй 1100 малчин тариачны дайчлан ад үйлс босгож 2246 малчин тариачны гринкн ойролцоо ажил олгож онцлог дажилс нь малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэн байжхын хүчтэй түшиг тулгуур болсон байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Жалан айл хотынхан Урхан салхины ажиллагаа болон ажил олголтын туслах удирдлын тусгай талбар уржилсэх цуглан эрхэлдэн. Малжиг тарилах орны хөдөлмөр хүч, ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голлогдох хүмүүсэд анхаарал төвлөрүүлэн 51 аж ахуйд цуглуулж 3200 гари шилдэг ажлын байрханган одоо үеийн хөдөө аж ахуй, соёл зугаацлын үйлчлэг, ардж худалдааны гүйлдэг зэрэг олон хүрээг хамран малчин тариачинд гэрийн үүдэнд ажил олгоо төхөлт олгосон байна. Тус удааны ажилтан хэсэг цуглаанд сүлжээнд дөр болон сүлжээнд гаднахыг уялдуулах нийлэл загварыг хэрэглэн сүлжээнд гадна аж ахуйтал болон ажил эрхсэлтэй нарилаг онцтой гарч олгуулсан сүлжээнд дөр шууд нэвтрүүлэх ажлын байрхан гаж газар орны хийсгарлыг өвдөн ажил эрх арга замыг өргөтгчээ. Тус ажилгын хүмүүсийн хөрөлдөгийг олж 282 малчин тариачин аж ахуйлалтай анхаалхмын ажил олгоо зөвлөлдсөр хийсэн байна. Малчин тариачны ажил орохын мэдээ зэнгийн саадгүй газар орны хийсгарлал зэрэг хүлээслийн арилгахын төлөө Хөдөнбөр хотынхан тоочилсан арга байдлаар ажил олголтын үйлчилгээний загварыг шинчлэв. AI тоочилсан оюунт машинаар 24 цагаас шууд нэвтрүүлэн ажлын байрыг дагуулах үйлчлэг гаргаж бүхэл өдрөөр шилдэг ажлын байрыг хөргөж шууд нэвтрүүлэхээр ажлын байр дагуулах ажиллагыг нийт 15 талбар орнуудан 229 аж ахуйлал холбоодон 3174 ажлын байр гаргаж шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үтсэн хэмжээнь 2500 хүн удаг давсан байна. Өвөр Монголын ажил олгох сүлжээнд дээрх тавцсныг ашиглан сүлжээнд дээрх ажилтан хэсэг цуглааныг 57 удаа эрхэлдэн 1005 ажилчин хэрэглэх нэгцээ өлсөн цуглуулж 4662 шилдэг ажлын байрханган ажлын байр хөргөж сүлжээнд дээр ажил олгохыг биелүүлэн малчин тариачны гэрээс гарахгүйгээр шилдэг ажил олголтын их байлагтыг залгуулсан байна. Өнөө хамт Хөдөнбөр хотынхан ажил олголтын шинэ арга замын идэх хэд өргөтгөж ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах төрөлцөлийг ихэр ахиулж байна. Олон салаа мөчрийн хамжилтсан хамтарцгыг чангатгаж өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт Малайзи ахуйн хэлбэрийн хуйруулалтанд төсөвшүүлэх зэрэг голлогдлын төрөлцөлийн тойронд ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагын оновчтой ойлгон тохируулж ажил хөдөлмөр хийхсэдийн их дансыг байгуулсан ажил олголтын хангалах хэрэгцээний нарийн дансыг тогтоож ажлын байрын мэдээ зэнгийн тэнцвэргүй байх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Одоохонд Хөдөнбөр хотын ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах 16 төрөл зүйлийн нэгэнтэй найдваржуулан хэрэгжүүлж нийт 3000 гарын малчин тариачныг гринкн ойролцоо хөлсөн ажил хийдгэн тэд нар нутгийн усныхаа бүтээн байгуулалтад хүчин нөмрлөгийн хамт орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Ажил олголт тогтуун байвал ардын сэтгэл амар байж орлогын нэмэгдэл гүйцэд байвал хөдөө тосгон хөгжим мандна. нарилаг онцтой мэрэгжил чадварын боловсролоос ажилсын ажлын байраа өргөтгөн орлогоо нэмэгдүүлэх хүртэл сүлжээнээс гадуур тусгай ажилтан элсэхэс сүлжээнд дараа ажил олгох хүртэл ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулахаас үндсэн зүйлийг батлах төрийн бодлогын үйлчилгээний батлах хүртэл Кулембер хотын кон бүхэлдээ нарилагч улсын үйлчилгээр малчин тариачны ажил олж ад үйлс цогцлох хүчир асуудлыг бүх хүчээрээ шийдвэрлэжээ. Кулембер хотын кон малчин тариачны ажил олгох үйлс болгох гол хэрэгцээд өргөлж идэн анхаарлаа төвлөрүүлэн төрийн бодлогын хангалгыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн ажил олголтын арга зам өргөтгөж үйлчилгээний батлахыг чангатган нэг бодтын арга хэмжээгээр малчин тариачны ажил олгох үйлс хусгах ажлыг гүнзгийрүүлэн баттайжуулж өргөн олдсон малчин тариачныг ажил олоход арга замтай орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлахтыг болгон хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын батвих суурийг цогчилж байна.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 27-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга жиүнчэнэ Хайдар төрөг болон эвэн хүндэстэй өртөн засах хошуунд хүрч голлогтой ажлыг тулхан ахуулж найдарч булсан байдлыг байцаа судалж. Хөдөмбөрийн одоогийн тараалан Мадажвхан аж үйлсийн хүрээлэнд Жиүнчэн хүрээлэн төрөгийн аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон Атар хагалбартын бүлэглэлийн хүрээлэнд оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг нарийн асуу ойлгож хүрээлэн төрөгийн чадамжийн байр тогтоолт ба хөгжилтийн чиглэлийг улам нэг алхам тодорхойлж Ашиг тусын холбоон тогтчиг шинээр үүдэн төгөлдөрч үлдэн тарайлангийн атар хагалбалтын бүлэглэл зэрэг толгойлогч аж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадаргуулсан дээд дод урсгалын ижбүрдсэн аж ахуйлыг ихэр байжуулсан аж үйлсийн эхлэхийг нардаг гүнзгий эдшүүлэх тийш уртдах өртгийн эхлэхийг дунд дээдээс тийш дээжлүүлэхийг ахуулж аж үйлсийн хөгжилтөөр олон төвний орлого нэмэгдүүлэн баяжихыг дайчлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Бүх улсын амин хүн өдрийн гол талбарын ажиллахыг эрхлэх газар болсны хувьд одоохонд манай хотын ил зүйлийн бэлтгэл ажлыг эмх журамтай явагдаж байна. Жиүнчэн олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газартан байцан үзэж зангилахын цэгийг чанга анхаарч хариуцлагыг боттайжуулан хурдчиг дэвшлүүлэн яс чанарыг дэвшлүүлж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байрлахын сүүл хураах Тоног төхөөрөмжийг тохируулан турших, гад унтраах төхөөрөмжийг шалган авах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, эргэн тойрны зам харилцаа, ногооруулалт, тархин зогсоол зэрэг ижбүрдсэн төхөөрөмжийг зэрэгээр төгөлдөржүүлж, өндөр баримжаатай талбай ордны орчин тойрон болон нарилдаг зүйлсэн үйлчлэхээр ажиллахыг амжилттай эрхлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хотын Монгол эмнэлгийн хорог шинээр байгуулах төрөл зүйлийн тухайн талбайд Жиүнчэн төрөл зүйлийн ахчин байдлыг ойлгож, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар гардац болгон чанар сайтай эмчилгээний их баялагын багтаамжийг өргөтгөх ба орон бүсийн тэнцвэртэй байршлуулалтыг төрөгтгөж, эмчилгээний үйлчлэгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Эвэн хүндэсний өртөн засаг хошууны ерөнхийлсэн нийгмийн асарамжийн төвд Жиүнчэн унтах өр хөдөлгөөний тойрогт хүрч Настай чуудын амьдралын харгалзал болон оюун санааны халамжиллын байдлыг ойлгож, олон төвний дэргэдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засахыг гүнзгэрүүлэхийг ардын амьдралын бүтээн явдал дээр найдваржуулж, нөхөр олгох, үйлчлэгний яс чанар, байгууламжийн хамааралт зэрэг олон төвний тусгал чанга байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрдэж, настай чуудын хов биеийн ашиг тусыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Жиүнчэн бас хотын хам зөөцлүүрийн төвийн тухайлсан ажилд хэрэглэх гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн талбарт хүрч хагас дутуу хайсан байрлахын төрөл зүйлийн ажлын сэргийг бүтээн байгуулалтын ажлыг тухайн газартан шалгалтуулан жододож нэг төрөл зүйлд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлан хугацаа хязгаарлан шийдвэрлэж бэл мөнгөний баталгаа болон яс чанарын амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатхан төрөл зүйлийн эртхэн ашиглалтад орж үр ашиг үүдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: Манай хорооны мэдэ 5-р сарын 27-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын улс төрийн зөвлөгөн Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батц цогцлох тусгай сэдвүүдэд боловсролын хурал эрхэлсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лигвих боловсролд оролцсон. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн дэд шүүжи тэргүүлэгч Люйжин Вэй хурл эрхэлсэн бүхэд яриа тавилаа. Боловсролын хурл дээр төвийн үндэсний их сургуулийн дэд профессор Янг Чивэн, Удам дотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогчлон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахиулах хуулийг бүх талаар туршлуулах гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвт жолоодох хийжээ. Улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн улс төрийн хөв боловсролын улам наалхам чангатгаж тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадварыг тестлүүлсэн байна. Хурлаас чухалчлагдан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахиулах хуулийн нийтлсэн улс төрийн аж холбогдол, хуульчлалын аж холбогдол болон анхвийч аж холбогдлыг гүнзгий ойлгож, түүний хууль тогтоосон зориг санаа болон голдохтын уулгын оновчтой эзэмтэн хуульчлалын арга хэлбэрээр улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх ахиулах, үндэстнүүдийн олон түмэнд үйлчлэх үндэстний бүлхэмдлийг чангатгах чадварыг тасралтгүй тэйцүүлэх хэрэгтэй. Дундотын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцоллохоор ажлын гол шийдэм болгож, хуульчлалын сэтгэгүйгээр улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх ажлын яз чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж, үндэстнүүдийн явалцаа, солилцаа, уулзалтын үргэлжлэн ахиулан, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хамтарлын хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэт 5 дугаар сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиунчэн тусгай сэдвт хурлыг эрхлэн хурлдуулж, бүх хотын засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутуу торхон зогсож, сул тавигдж байгаа асуудлыг жагсаан байцааж, цэгцэн сайжруулсан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, төрөл зүйлийг нэгд нэгээр задлан судалж, холбогдол бүх ажлыг тохируулан байрдуулж, хордаас жахтаа засгийн ордны бэл оруулсан дутуу торхон зогсож, сул тавигдж байгаа төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулах бол ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг үрдүүлэхин чухал уулга мөн гэжээ.
0: Өн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэрэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Давулган Урангэрл, мөрөгчлөлтөн Жуудаан.
1: Гаригийн чухал мэдээгээс нэвтрүүллээ.

хэрхэн хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн баярын дуулын нэвтрүүлэг тань элгэн хайрыг татсан миний нутаг их дуугаар эхлэн цуриалж байна. Ноо жаргалд Эрдэнэ багны бүтээл чулуу дуулж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, залгаад баргийн сайхан оронгох нэгэн бүтээлийг өргөж байна. Тусдун пүрвийн шүлэг, аравдан чулуун бүхийн аялгау, нацагд орж дуулан өргөн.

хүнд цонцгчдоо. Хөгжинтэд дуулаан залгаад миний нутг хүлэн байргах нутгийн хайраар бялхарсан нэгэн дуу сонирхон аваарэ. Тус дуун мэ мэндэсрэн дондвийн бүтээл нацагд орж дуулж байна.

хэрхэн сонцгочдоо. За ингээд улалзан дэлгэрсэн сарнаа минь гэх сайхан дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тус дуун Б. Имин Батин бүтээл Сэчин дуулна.

Сонцогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяр тийз олгоё. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

үхсэнгүйгээр эдэхнэ үлжи мөндөр эмдэрдэх өннөөс ажим дээдээжи улас түр түр зүтгэл болхээш үлсэрэжи яйшуңа харамгэд өгөөд монхорэжээ үрэн гасгээн хүүгі мінда үхүлчигээн алдавшуу үрхүү чэллүүңі үрхэн дахтарэн гаманна үдір үдір хасам махан хагда согасэн болабын чэллүүң лүүмін чэнгсэхай горабала дэмі тавдалан үдір болсгүй үгі үрүүл болаба Sem balnaran uin borbol ham tobari chogilge halgan gatna na be sho har ho namon ho chirjefsegi balaserat chalo nasne korbolaran echil bolgo jildije yeah.

болбол чигөлине дондан нарын нарын баргуна ташбол үрэгтэй нараад хандална хөднүдрийн гэжа наад жигээ хийн үсөди нэг нүдрийн багутлээ нэг нь үлгэр үсэн шүү яхсэн нуу шагийн хэмжиа Горволаран чиголине их хуудсан донда пэ басхогод чим намигий хармж боловсржээ хийн үсүд нэг бүлгийн хар тэшүр байсан чиргүүд ирлээ ээ тол жиг хөтлдэй чам тэвгэв чиллон нөтргөд баран араа дуссан Хүнэ галиндар чарар бижиле чириги нартэ мэтбо Чамдэвгийч чангдар жибэга толтан Ямар чамдэвхим? Тэр чириги нартэлж бээн Чамад бас ямар чамгэж бээхим? Ноин жалар чирла та хуртан чамдэвхо болгол Ялдэгдэг хэрэггүй Чиллун хүмсэгсэр хийч нөт дугруула тэлж бээн Ноин эшин чамлэг чамбэтл Нэл үүд маря наадар кажиргуэлэ гэчу? Тэр чиригийн нардууд үнээрээ шуурурж чи хэдийн сангуурсан ард юм аа? Улсын ноён жамлаж төмө иргэн мянган ард түрийн төлгөл байтал толов бүхийж ослоод хэжүүгийн дард нь зогсож өнгөрөх байтал чи юу гэж жамын дундаа пэ босгоод дураараа харам наах юм? Шаатай талаас нь луумун сандраад босгоосон байгийн суг татаа мөрөн дөрөн хэлбэш чиллүнгийн гандаас натгаад яв ягэн чиржээ шүүй чиллүн үнээрээ шуурурш үбрий нах луумунгийн хэм гарнаас нь хатхад тэвсэн пэгаан суг татна ба бяад үгэн орна шаа хатхшгэнэ луумун гэлжина бэга бэга хөрүүл хэнсээ мээнда хэншүү хэнд моо гэж ийм үг бэ хуя хүнээ ноён жалан жирлөө байжээлээ ши битэн өсрүүшөөд болох юм бишээ чиллүн сүбэ дарж сэнж гаргаш ноён ноён кэлэ улс түрдөө ноён асар манай дээртэй ноён юм чаабал чамтэхгүйгүл би чаабал чамтэхгүй чэнгсэ хай шаанаас нь инээгээд хэлээнэ За бидэнгэлээ зүрх байгаа ус чам тэрж өгнө. Чиллүн дүү чи өөрөө мэдээ гэнэ. Чиллүн ковгүүдий жохсош. Нүд гүлбэл хийлүүлч. Тэр чиригийн арди чам харах байдал тэ үхэл хээн үсүүдий. Албанэ уалсэй явдал өөр чангэн дохшин. Ихсүүдийн дооте чарг чэх толдан гоорс натуу. Тэсүр үргэд наашаа ерлөө Чиллүн хэлжээн та гуэдний дээ гуэдхуэй ахгэм Та ямар нойнээ чардус гэж эдээ бардам ахжээ Чиргийн ардууд үдр үдр хөлсөөр байгаад аман дадгаал болжээ Тэр нойнороон үлсий элгасаар байгаа сурамгаа болсан тулдан Бидүн болгол түрийн тайшнээ гарийн дорхи чирэх Түр үлсийн гажир төшмөл ярбан Тайшын жирэгтэй бас нилээд хөл бийх юм толдан Чиллүн асууж байна Чи төрийн тайшын гэдэг ямар тайш гаан хэлж юм Хо-хоо Эн нэлгүүд Чи хөдий сүз бочгоо хүн юм Тэл хэртэм жарайн шүтэж Дэгээд ү ижин богдоо байтал Дотхоор дүр үйтжээх Фу тайшгийн мүтхүй эл гажир явсан ардын үхт юм Чиллүн сал махша Чи өнөөний дэгээд хэлж байна Ноо тайшын фүүмөн бас уу юу? Арба чиргийн уусын өөр хүрэн гэж аа. Авар ирээд чиллүнгийн ар ууг нь тэсүр болгаж ээ. Чиллүн үнээрээ шуурурш. Хүрээд эрсэн ширгий. Хэхэд нөдрээ ирүүсүүдий. Хүргмөрний хэн дээрээсээ. Хүрүхтэн
дотна атна гажи чүрэл гарри ширгигин аван тата тахсны ал орондон татэжунгага аван дүсэн кавлигин бэлэн дүсэн хоёр ширги алат нүгэ нэг гара тутайг аван усхлу дүсэн мөртө үндэг тамурчад үндэл усхэй чигэв шүү парбэ эн хүн хүн айтэнагэн Улсан бастаагын тотам буруу хэлүү сууди хэлний шихсэн шэллүүн таттаагий жамбэни хэнасын намжилади хүрэдэр хэлүү сууди тотажээсэн шэргүүди фудайшэ дайс тайшэ варчэн нэгсэдэрэши калорган шэрэтэон мани айчэ жууи тайшэ хэнэгэрэй хуууд болобаагач омог бардам Хоонел эн си төшөн үш. Тэр гүнээр гажих та гүнээр жангдаш. Өрмөх сагунаар дио. Хэн балба? Фудайши мини карин дор жаргдсан. Чиргэ асн унара шини удр шин толч нүглэн завшин дуустэгэ гэгэч. Бэрхэн үс. Тайши фумнгийн гоги самсна тэсгэл үгээр байлж. Хэрчилми шүмүүд мат хийлвэлэ толгийн шин авжээжи чингэл болгох гэрэ миний ама хэлмэлжи хөргөл байгаа жохлох юм үнө өдр тайши чама тяхул жингээжи сансангвэ тэгэр нийлүүлэж сяулах сай өгөжэгэж каран шалымда нэгвэ өдрлө шүүй чатэ дарасын чэнсэ хай нуомон аюул барба барба одоо хэрэгтэй мөнгөд яяг жийлэ тэр дэр надаа яли олол хэрэгтэй бега чилмөгд бэраа дэри хий сонсны хэрэгжээ хий хөлөөний хош ихтэй чиллүн жоне жад хөрөө дэр бигнэр тапт яхтэй толлог жавду бахтар тэ надайш фумун төргөн боож ирэх гээд үсүд тайш фумун дорон хөлжин янг нь хөдлөж хийгээд л нэгэд ийе чишин чиллүн биш юм уу чиллүн хэлбэл эми шин авг эмэдэрлэг чишин чиллүн би муу нь билээ чиллүн ши яажа хийж юм аа улаан үднээ хүүдэ хөнгөн гөрийн гүнс хөлөөгийн самсаа гэж ивэтл хэдүүнэ чот галигийн сонгач хүзүүнөөс иншэ шавгат лакататаа дургав шууи Хүмүүс ирэх төрүүлээ дараад байна. Амд өрөм шараун. Үтэж үт хэдэд малгар. Аяа тоо ман хийнүрэ судий. Паруулнээ хийрнаас шавхат лагтэр үргэж. Хүмүүс яна нэрүүлээ төглөө шууи. Хүмүүс эби аврэ гэж өрн саран. Тоогари хийги сонсиж бэвш төврэлдү жохти хангайжээсэн ширгүүдэн асанда ханадржи эмбуюн хөгөди анга хүхтэн хөйж үйогэд канадо тахи хэлвэ шууи луомон гэжулжисн хүшиндэн чиллунги бега бега тайши яги тэвхкин үйду чиллунги нэгэ тэлжэн мэн таарсараан одо Тэмэн оно болвэш тэхвэ таалуу болвэл жоохсхвэ Луумын сандэрсэн хүшиндэн дүүгээсэн бала жавангад Өргүлж байсан тайшны баран гарнаас нь шавхтл болоод атхил яваа Тэв дөрн тэвгэд хэш анаан докторлаа шуу Луумын гаригийн атхад хэшэн шангажэн Чиллүн хүлигийн атхад шашан шангажэхтээ Хоёр үштэн баатар Сүнгэ татхийн инвэсүүди Луомынгийн барангар дотор тайшны барангар нь Дальтайган сугараа тэшэр шүглөө шүүй Барбааг нэр луомын Одо хэрэг алчээ гэж Бэрээн үсүүди Чэнсай шанаас Их дугаар бэрээн ерла Ханшам болгош Хэрэг ашигсэй ябдл Хэр татхаар дайлэ Елэ олхоан алтхуэ Үлтэн Үрэмин до Бидн чиби сэн боловсарсан болгош Чивсэг дими боловсарүүдэ Хойлоган нэг чивсэг боловсарсуэ гэж Күйжэр нэра Тайшнэ сулжэсэн Чонэхэн арлэгин Болт татэ жаман
чиллүүнгэ нордах телегадаглээ шүүй. Чиллүүн, бэдлэгэ мэдэш, ахнамаа тэээн мэгэн та, алдэж үжгэн дэх толдан, алху,

сана арбе барэдэ атпу фумунги атхадафтын толдани агатэган хойлорон арнеуши шалгэнгэн айтхигот нуг жоняр нуг фумун тэйрат харгладэрлэ шууи атосэн убурни аду хойлорон алдам болье аватава шохни аду гүнчилүн дороосын тасхны ам болсын чэнсэ хай нүгмах нүгмах тэ харуулжэ хими тайшыр фумун үлдэг ядлэлэлэ кабл боло толгон дэлбэр дэлбэр ашиги тэрэх болоод нухсанни орсен дурижи нугаа талле гарбас молог мологосод квангти бангти бол хилуу чиллун хайшам болос лүйсо шигсими нүгмөсөл лүйсоё гэж хоёр өлөөс натгаж чаа татаад болоо да гөлөш үй луум одоо хэрэг гарчээ гэж өвдгөн дэлдэн асуудэш гарнаа натгаж одоо яг я хурдан болвол яах гээ нүдүн чиллун гашгэл хайлаадхын луумын шаатай талд гадл шаадунаад тух дүнэрч хөдөө хөдөө өлмрөөд гүйж басаад гарай нухлаад гашуучээ шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
이 흐르가라 바키르도 칠롱 이내가 되지벤 문능 너 다이시기야 할드바 이 흐르크 발바 요베드김 개버그시 허이라 해안 가르나스 나트시 아브르 나스 못내 오군 다시시 수들든 소가드 바스 주가 소니다 칠롱 따트른 오버조 흐스그르지벤 세이셔고디 잘근잘근귀것 뜻상수지력 대부근데 따고주긴 더시할테 후룽더셔 빠르바 따고주위에 흐르까지 약세바 원신 탈식이 알직제근 아? 탈식이 느긋해 알제 흔할세버 그래 칠롱날 알제 나근 성세근으로 후룽 서제세나르나스 서구를 흘름 버스지 바토게 음세지 벨들리기 벨제 아흐동을룩면 음월다르 흐무힘 울수디 훌루건나하면리 우물이기 다지 얼음벌라 철벌리 억시스틀렌다지 언젤등비부시 에지르 회를 잡아지 탈끝을 말비지 지그리니 돈두르 훌룸은비 쭉 하름 흑세인 애들 짓을 다틀랏 역도가리 내지 일르쇼이 롬창스하 이칠롱고르블 우지제틀 후룽 일르 덜덜 하이라 해기 딱 소나간 칠롱 하우스디 비거드 바틀라 대 후룽시 나와대 벨토사나 대요 후룽인 허룬 올란 손도스고 이거 에메나리긴 아직센 벌단 아따벌어 헛슬 알헤기긴 부르지 알그른 눈디 알호와 꼬레만디 안부름 질롱이 하라간 아스타란 아버이레디 젯르그틀 질롱 흐르그틀 제린 들샤그드 히젯슬 부룽 늘네도르 부이거들이 희누에서디 일내헨 도나생 낙껏 헤헤겟 따구라 시르워 타다르슨 후룽 멸러산 나다돌라 슈잉 멸러산 가다돈디 누나란 귀지란 졸드르인 적선 바름홀링이나마 타다르슨 벼라라그르란 우호루상은 좌시시 오늘은 다 희누소 샤샴볼로다 대와이셔글 슈잉 로몽 아까 주르 독시시 바라봐 바라봐 너기 알니다 허리 알제 이 그리고다 유튼 박토 예들 말제 그치 청스하이다니 흘흘그 청스하이 흘흘 너긴 대야 은흥저 돌돌단 배심들 볼봐 어떠 비든 봐 벨두기 볼것이 그릇 때 알제 면두루 말다 허이고시기 음세지 허샤기 베르바수 제스테 헤르에서 칠롱 알바시간 허이라이한 돈드서가 하이에봉제임 청스하이젠 호이 비듬바 바토기 음세지 베르틀란 베르호이다 칠롱 이흐도가리 내가 되지베라
Мөн маань хаа тайшрын хог үлхтэй хоёулын өмөр хөнгөж бад эртөмшөл бэ хэвээ. Өрөөгөө энэ хоёулын аазын чинь эртөмшөл үргөөсөө ялгаш. Улсын жовлонгийн сэрнүүлжээ. Мотнэг нь ахтуур булаараа хөсгөр суу хийлвээ. Фуулунгийн алхсны үжил дандамар бүгд бүгдөөр нь фууд ашаад мөдүүлжээ.

Энэ алхуулаад айлхэний хан дотор фүүгэн боджуджээ. Ача болоо табаги елдэр тэвсүнээ имида нама тэлбэн гэжуда. Ча, хүшигтэй чиллүнгүдэг шин хүнээ хоргол хий сонгос. Миний мөтийн фүүгү бас үшаабан гэж ашаада өврийн бүйөр хөргөөшгүй лаадаа бай. Тэгкэрэн эд эднээ талан болгол инээ талбэх юм тул даа. Өврийн Жоттон ашин шүлснээс өлөр миний жожо хагааны жин жаалснээс өлөр юм юруугаар бэрэм ишиг үгэж бодлороо бэрсэн илдгий болоод ахтан өлгнөөсөн гүйж буугаад өврийн жожоны хан сайн шангас

Aber Erben hörten, wir müssen den alten Billhi tonselt nahi. Erben ordnägen, Amr hat nahen ujad. Eil hen dachter Amr weni. Puhich hurjirada, karnasin atchad, boshu bosa gijen shui. Yaba, yaba, kinithur. Чингшоу хүүнэ чилунга болз ишээ оравжэ. Үүрі нэшкиймін айжэ агфуулунгі сунгага. Албан отны дохтар болбол ардабэдэй үүсэгжэ. Ардынхэм фүшрві абахан алунжэ. Альтмбэлхэнэ гаджэрда юүгашгі жан соя. Арбан орн нүршя. Асим буйын гелте болбулу үбрин гарадан хүнгөөді. Үбул хо-хо бесна, үгіл арды чилунга үбрин үшкемін үнөөдір сүнгөөд. Ялте оштан сонсигөөд, ябдуулым мүргөөдже ийху. Хаганы жын сонсон, сөз сәрнім сөшбо. Хүй хүжа алжыхим, мүнгөөд алжыхын. Сонсод хилынглэн гийжа. Саншан асыр чибір лүүдөрін сөөжбе, би шири үшөгі жабын ам жүхсүгай. Галиндор ей жарғсын, ид өнәр өді жаңдыш түргін өлсін яңаңы барын ордын. Чайжа башкі бі, үжі жәтіл фүүшігі барын ордын, чайжа башкі еруай. Өлсін ічін тайган жүді жаңдырш, үндөр дене

хагалижин карлгын жанн чэрлэвога самгуруусын чэллүүлөөм чэнгсаа эмтэн горгой нэгэ тэя самурли ууско онсин ёг тушмэн тайши фумун болот дагожу фулун ялба хэнбэр хаш нах кинүсүт сүргийн датрас нэг хүмүн мэшвэлжиний нэг мэжиг шинал хэлгэлжирлээ хагалижин нөдөргөд бара хараад үжгөөсү тушмул масунгшенэтле масунгшен кавьягэн шохэн урумжиргэгэ дашиягэ санат пулдашрэмми алхэ чомчэсиима өнөтэ чиэллунглуомэн нэрэргэллат бэрэдасне суулур минигавия бишиугэж батат хагалижинэ өмнө мөөрэргэн суудэ олсэнижин усиэ дарду сэдви ашижи пэрсэвэ за масунгшен чибер хошгийн толдал ма чиний байлангийн үйл шудрагугаар дэрэгдэн биш батны зүйлээр хэлчин хөрвөө гөдргөө биш бэлтэй жан бэ чаа

Черлигини Песги ялж хэши орж ягаржилат Ижне эми амглах үлэн жүнэ шинги 2000 сумни явлаа шуу 2000 ширгоги дагагуч

хоёр галигаан жүрүүлжээ маасун хэмээ өмнө ояг тошава хэ хэр хэлгээ маасун хэн таван дах

Ойж басны сүлэр луумун бала чэнгсэ хай гэж өндөр дуугаар хэсхрээ. Луумун чэнгсэ хай модны өнөр алуулаа ирч юу төрөх гэнэ үсэд төргөн ялаа өлөж гарааж өрүүлж үгэвээ. Луумун чэнгсэ хай хайул гарааж өрүүлж үгэнэ үсэд маас үмшэн үч бэтл елдэргүй байваа. Үжижвээсэн челлүн үнээрээ шуурвач нүд дугуруулээж хөмсөг босож чарээ мэж дээ. Чи ямар ошир хөлснүүгөө мэшиж хөргийсгөө миний хоёр хай ойбаа хамуу хинүүсүүд маас үмшэн чарээ овлоод хэж байна. Та гуурвэлээ наалсан байтал ягунд гашхэнийн ойж болно гуурвэлээ абаачагаад ийжинээ мэнэ. Хитгэнэ хин үйлээ чиллүн тэсхэлүүгээ хилэн төрлээ шүүгээ. Дордо ноомогон ардий үсгүй чи намагийн нэгэн та ойгдваа гэж бодож байна уу? Маас үншэн шэрээгийн хөвөл шилж байна. Чи ойгсгүй тэгэл сөл байнгээ сань байна уу? Чиллүн эсэн үш арбасыгий бүйэндэн нилээ гэж гэж нэгэн сэжмэгэтл таван давхар хүлэс тасар тасар ашиг шүүй. Хөржирнээрэ луумун чэнгсэ хай хайулнэ ойдаси тас тас татж модны ундашаад гурвулаараан баса мөржирэгшин сууба өн бэдли үжиж маа сүнгшэнэ сүнэс сэрнэш сүсэн

абргуу шатлын агул хати хагалмар аслен жагани атхч абади хулгалмар эм шихтэ шатлигин ан хан зүссэн маа сумшэн

нэг шууж огсоод маа сүнгэн лаг гэтэл суугаад хотхиги хойноос суулаад хүлийн олон дүрэн дангэн суулаа. Өнөө байдлыг чиллэн үзэд суусан орноос ховг үсэрэн басты сүгөөгий дарчаа ех дагуунаар бэхэрэв. Дээ! Шинаматэ бэлтгүй санаа бэн үү? Маа сүнгэн хэж бэна? Би шамате бэлтгэг санаа үэмөртэн. Бага ху шамаду зүрмийгүй шиэткөж бэгаар улан шосыга нурсгаад үйогэж хоткийгий билүүдэж бэна. Чиллүнгий хогээгэж, чи ямар санаатэ өнүүгий хэж? Намаад энгээл үртэ ел зүгэвэн. Маа сүнгэн нүдэн өлөмсэгий тусал тусал онгаагаад өвөрүүн дагуунаар чиллүн чи мэтхуай байна. Анхэнасад абада абатэшин нэртэ айлхэм бодлгийн ил үлсэн элэг дотнуу явжээ. Агаар тэнгэри бэлжээгаад андэгэлсэн ошэрэдэ. Арвэн орнэ ижэн болгол асэн буйгэ ябосна.

Нүгэ ахтуу хоёул юм бас нилэд хүндөө гөрө баримтлгээ. Төмөр хэ гэнжиги хүжүндэн суунгалаа. Хүжүгийн хэвших чаасраны аруулги. Хүндөө ямара хүштэн гөрө баримтлгээ. Танзур хэ вай багичи тоогажэна горбола. Маасумшэн хи-хи-гэ жинэгэ чиллон, чиллон Чэмэгэ дансурэ хобалбул чи тахшурадэ хим толдан эн удрада эмдрэнгэдэг санага хорах кэрэсу чиллон сэ самунхэээр аргэнтнон намэдар хүшгарган тэншилэхэлэ хүжуволо толгэгэн аншан нитэм дангэлгагат эмсхурэн ахтл ойшэгэжэ Хойхширги хөнөмнө өнөөне горби хоче уман утне гатна горби ялтан жохсаж масун шен их байлже ути шорген нарла олсини жи яншундани ошириавтлиги элтиги хагани жи яншун Горвли дүргэн дош төрөөж авч байгаа чиг бай. Ужижвэт чиллунги дүрүндэн дөлхөл хойдугаар гурвдугаарт нь чимсэл хай боллол өмнгий дагуулж. Хаганижнэ өмнө хөрөвөтл өвдөгий нуглан гурвэн жалгу сухтхийн үзэд хаганиж хирөгий нэтхэнтл алгадаж. Чиллун Тэлхидэ нэгач дөгөт үег нэртэй төшмөлий альсын ялчин бага үгэ толдан Чиний өөр ямар бамдэлим бадлэр кэрвэсу чиллун ег дугаар бэхэрэжи Тэнгэри өөр шия чиллун биада гомдлу гэвэлэ гахча гомдхуану өртэ гурм табын жилдэ альчасхуадан гомдна өдрө биелэгэн та хорсын жанжээсэн нохо тайши болоод гүлг данганасэн фулунгий айсэн өди исэн болгийн доор ашбаш гондл үгээ билээ гэж хадганан нэвэн хагаан ижин хэлэм өрсэн өшиндон хурдан түлхэж авгаа Колжголи дара башиж гурбан хүни шипшиг шигэрл болгоого жохсоон үжүүлж бай. Би өвриин дараараан ын гурбан үлін хэлім бишгийгі нэрүүлін бисугай хүмүүхін үсүд гурбан ял тэнни хөжаб жигарад колжголи дүр нүг нүгэр жохсоба. Гурбан жалуги нэгэн таан алэ шиэдгөөр тохчээхсэнгі сонгсон болгоноороо аварлдэн гүйшөөжээ хүнэ дэлэмтүү гадуур талаар хүрөө тасаад хүүхшин жалуу бүгдөрөө сээхэн үжихлээ алагдэн гэж байгаа эх бэдл нэхшүгэ андуурм хараагаад и хатгэн инээшөө мөрмөрөө ивад нэгэн нэгэн тэга ярилшина Олу хүнэ донда амх сүри үжүлжээ шүү Үссэн болгонор шахшиг бөгөөд гэхчи Үн бурбан жахус Хөрхэ хөрхэ Дотор дотором бодыш хэрл хасар аман дөрөөн хэлгаргааж болнида Эгүүний хвэ Хагааны жин бир атгэш Үдне хэлін дүрмигий нэг нэгэр журбас журбасаар бишиж бэтл шан шуу жирэгтэй яң

арбын орны өмн талди уршөлийг байяди мөрөглөди хагарийг нь уршөдөг болбол дорту сэдүдил үгийн сонсно чинтэнгло гөрбөн хөхтил хэдэн үйн өвөгдөдийн үйосн өрхөм гавья бигүнсэн сэнийгийн бодвасу өнөдане үнэх үйелэгийн өмүргүүн хөлтөрүүлж эмдиелэгийн хэгээр астангажил чүлбосу жүйтэтлай жангвэ хагааны жин сонсо төскөлгөө хэлэм түржи бири болууд ех давнаар жангдаш хэндээч чинчэнглөө гурбан үнэ эмигий гойдэ болгол Тэргүй сууны дагуулын алишит хэнэ гэж жангдан нэгэг үлэг шүүй хамаг сээдүүдэ сөгүр салдэж ороондон ашиж ахсаба

Шиси тэхшинжээ үрин бүйөрүн Арин ордон носыг арж ошлоо Уэлсин ичнээ ямаж бэх Үндо дэнэ шургалваа Үмэн талдэн хүржээ хоэр гари Итгэмжилээ тагаани жин үршэнүү Хагаани жин нөдүргөл бараа хараад үст Арин ордон нэ Фан хуйрсан толдан ши ямбар ошитээ ирвээ

Хөрбө эл горбэн хүүхдүүди Алы шиэтхөөдэй болбол Алтан дэлэнэй гажри ад ерэгэд Айуэл жавлан үүснэ Нэхтэнэл бол Алтын сэтхэлэй алдэж хоэртэнэл бол Шудргүү сээд үч үтхэн сэтхэлэгүй болнах хэнэсуд Хагаан ижин үнээрэй хэлэн түрбэн Ижин богдас гэдэг болбол Түрбэндэлэйн дотар гадны Ех жаскин өрхөгі хэхүрдэх Арин ортнэ хуанху болбол Эхэнарин жаскигі хэмэрдэгім тулдан Үн, алин шиэтхөг ябдал чамад ямар хамаа бэн Үгдэрэнэ

ortihigi badat ushiyo tibalbala henar namada horondhiti nethebadi harlag dingja korbi emin ushodul dulu udi ananhane senigin arban tarxulu alin shitkogi umrgom balboya арбын орнэйжина хэрба үршөөгүл арин ортэ хан хуби түмэн та гамтл гэвэли иди за гамтхуй ятл гэмэртөөн ижинэ үршөөли шүтар байхуах кинүүд хагааныжи хэргээсн өргүй ялтан бас ямар нээр тал байдаг юм хэр дэрн хэрэгж жангд хийн үйсүүдэ аргаа басу ян хан хуу

мөндөн сандны арын ордондоо хөрж очжээ. Халуун нүднээ нэлмэс өнгөрийн өрөө савуулжээ.

багшийн загварын хоорондын алга дэйшээ. Арван орны ээжний харан үйтхэн түйлээ. Арган барады гасуджээ хэл үйсүүдээ. Арин талбан нэгэн хүмүн хүржиржээ. Яа, няңня, би нэгэн жүйлэн сэн алгий боджолжээ. Гэдрэдэ араад үжэхэлэ гарин дор жарагдэж бэх. Тайган яңүнээжээ. Ши ямар сэн алгий боджол бох хэлүүдүүд. Имүүд хиймүүгөөр үйлд босу өрөөгөө өн голвийн эмий гаргаж болно. Няңняң сонсэж үст. Үнэрэн дарны. Олнүүр хэрэн хэд бирөөдэй жаңдэж. Яңүн тайганын жэхчээ түргэн ош. Баргүн ордэн ямар үгийн болгоо сонсэж болгоо елдэргүй хүтлэж яширгэвээ. Тайган яңүн олнүүр хэн хэд бирөөдэйгэ дагаагуэлч. Барнорд саншангийг шот чиглэж үдэгийн шоргажи асрин уодэнэ алхады гадлаа шууи асрин дээр гару бутын үгдүүгвэ сууж байсан фүшнэ хүжүндэн шерлингсэнэ чүри хоргэстыг охтан наруулэж хүтлэн хүтлэж түлэхэн түлэхэн

Гобала шифаги хая тушулын хэллүжэ Доштерэн дошкат фушиги үжинэрэ чэрэ хавлын жангдриви Инэнэ сэм фушим үгдэг нуулын сүдлэ Улсин хэ янхуанху ялиган сангсяби Fushi hanar mini bui bolbu selkhte soje Samu yavdi sadir yuli Usga suwe bilidi Niang niang ji hunar iliya ji Chi yelan sehen nangsa Chini ching na hatayshi Чи бид нар үлгэрлэмэл өнгийн арда. Чи өди бар нацэн бага. Чус чин шингэдэг болбош өлсин өхмилэ. Өнөөдөси тур табаран үсэгэжгий тэлбэжу ойн үүри балалэд. Чигөлийнэ дундугур дурарангүйгод урангсарлэн мудуги мандыжи. Арид ирэхтийн дуундуур гэрдин бүйгий илэрүүлж Улсин ишигий өвдэжийе Арин ордны хуанхүү бүгэд Улсин ичиннээ жабыруғайгар дураранчи чагана хэвшилэж Улс гэрдүүр мо ярвагий хатэжийе Тихадалбал Арин ордны хуанхүү бүгэсу Эхнэрийн хэргийгийн шийтгэх билээ өгөж байтал ши намаад иржи жаалсэнгүй мөртөн шууд ижиндүүр ашиг яан шингүүн дүүр дур таваараа

하시돌이 갔은 웅거 주순던 바틀리주 어인갑이 안다니 으름시지 깨하들벌 신이야 푸롱 흐디벌 운도 울쌤 벌보샤 오시리아들리 온세니진 시컨 시두벌 다르기베들 чи өвөрийн буйрын наашаан чаашаан гүйгөн ертөмшийн ардын илүг домөг болоод фуутур таваран дотор ор таршин дүүр оржи төрөл дүүрсөн өрөн жасгийн явдлий жоблажи чим яси самуру үнсөн шини ел багаа басу дошан дөрн дошан гэ жангдар хэнэсүүдэ Fushi ugtawonu wei umin taltna, emi abarlaagiju heijwe ishu.

0: 함가센 헤스테 푸시기 아리너든 다바샤 알리시트 거기 성슨 너런 아르브 너른 멍두르제 소센 어나산 운디짐 바삿 타이가난 닥제 아리노우들 에마회 멍두르제 흐르버이간 푸시기 손거볼 월세노의 준비 흔하시게만 서있다가 오르투세골 알대라
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа Баясуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жаргал цоолын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмний

Амар сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ эхлэн золгож байна. Энэ цагта Ордос Ардын дууны бүртгүүдийг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Он дамжин, үе дамжин ул балан ирсэн цээжин соёл болох Ардын дунд нутг нутгийн аран шин соёл урьдлих түүх цаанаа нэг л учиртайхан өнгөрч байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээрээ дамжин нутг нутгийнхаа соёл түүхийг Ардын дууны дундах өөрмөц ончлог соёлыг харуулж ирхэн болно да. 30 минутаар хүрэх болно. За энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Ордос Ардын дууг хүлээн авч таалан болгоо дагнал болцгаая.

Жагын цагийн 3 дахь туу маань жаахан шарга морь, ардын урлаг дэлхийн соёл гэдгээр ардын дунд үнэхээр ч нутаг нутгийн бахтамгүй соёл буудалж байдаг шүү дээ.

үг соёлын араншин илэрхий харагдаж байдаг. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээр орд ус нутгийн онцлогт хөв хөмнөлтэй ардын дуунуудыг бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Залгаад орд сардын

нутгийн нутгийн соёлын гайхамшигыг бахархаж, урлагийн шидийг сонирхон суцгаа нөө ирэх юм сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Усан жороо морь, жарн сувд дуулна.

Жазалгаад сарны тунлын дугаас хэдийг хүлэн сонсноо эсгэрх хорн шүдэ бодсва ганди мот нангар наа

0: Хоёрын дөрөвдүгээр бүлгийн уянга төхийн зогсоол бөө явуулгуулан.
1: Төхийн зогсоол бөө явуулгуулан. Тэжжилийн тэнхэн өвлийн өмтэй яана. Төхийн зогсоол гэдэг тэр оргилын үндрийг яана. Хүрэн мусын байд мухар хүүснэртэй. Бүрхүүд холч өвлчхэд нөмөр хүнд буцтай. Хүрэн мусын хадуун намраар аадмин зоров. Хүүшин өвлжээд бургүн гэрэр айд өвлж. Өвлжээд тарсан мусын оргил бүгд өндөр. Үндрийн дундаас төхийн зогсоол. Бүнгч өндөр. Өвлжээнд бүгаа даав хэсэг зуурам хийлээ. Өвлд бүлдээд айд өвлгсэл зуур ажил хийлээ. Өвлдээ жилийн тэнэгэн өвлийн дулаа хэхэдхүү. Өвлс тас төгшгэн бүнэн дөвлжгэн тогтай хэхэдхүү. Говийн мус чим ясаар хаул хэлээ. Гол барадж гурван гэрээр нүхэл. Нөхөн мурсан аав минь намайг аднаас дуудан. Нөхнүүдний сундаг дурангаан гарт минь бариулан. Төхийн зогсоолдор юу вэ? Сайн хар. Гэлээ. Тэгж хэснийхэ жаахан хойн санаа алдлаа. Үзүүрн гурвалжин үүлэн чөргөн хоргол харагдлаа. Үүрөө манан өндөр дүүлэг бүр бүүд харагдлаа. Дэрэгдэн хорголын нилээд авхуд ойрхан байлаа. Дөөд тэнгэрн бүтэн торхоор үүлгүй байлаа. Төхийн зогсоолдор хараагаан тогтоо. Гэж аав минь хэлээ. Дөөлнөл амтан би оолда гэж ахин хэллээ. Өвөлжин харагдаж нүдэн дасган оргил харагдлаа. Үзүүр дээр нь өвөрн сэрийсэн төх харагдлаа. Хамгаа сайхан амтныг үзэд би байсыж хардагдаг зогсож байна гэж барах хасгаруу. Аав минь дугай тамхан танцаар гэж дорлоо. Айлын хүмүүс ямгэн сур манайд цугдаруу. Таван хоолгүй яаб минь тэгээд хэсэг суулаа. Цаанаа нэг л өгөөнийхтийн хоолыг засаад ингэж хэллээ. Мөнгөн орон тулсын гишгээгийн хүртлээ. Мөнгө хин зогсоодон зогсон янгрээд анхүнслээ. Ямаа мүсэндад нөхөн зогсон төг мөн байна. Яахын аргүй зогсоодон зогсон төг мөн байна. Түрсний хонгоцод үхэн гэдэг чинь амтны ёсоо. Түрсний нутхан орхино гэдэг чинь амар гуйны даваа. Янгар үтлхороон өмрөн даахан байдгийм гэнлээ. Янгарын сүргөн гуйчи чалхан байдгийм гэнлээ. Өхөсөн түрсөн уландаан эргэжлэн хардгийм гэнлээ. Өхөсөн үссөн газраан хочныг хөвтөдгийм гэнлээ. Насны хангуцэд үндэрэд мачиж гардгийм гэнлээ. Нартад түүнийн төхийн зогсоол гэж нэрлдэг юм гэнлээ. Өндөр оргил дээр олон хоног зогсгийн гэнлээ. Өнгөрүүлсэн амьдралан өргөж нэг хардаг юм гэнлээ. Өмтөлдөг ариун бусаан үзэж нэг баярдаг юм гэнлээ. Итөлдөг сайхан бүлчаарон харц нэг баясдаг юм гэнлээ. Ижиг олон сүргөнгөцсэн удаа үздэг юм гэнлээ. Өмхөсөн нутхан сүрчин удаа хардаг юм гэнлээ. Өндөр аргалаас өрөндийн дад хайдаг юм гэнлээ. Өнгөт орчлонгоос нэгэн төгөөд дутадаг юм гэнлээ. Аавын ярах бүхэн дугай чадлаа. Айдын номай янгарийн өрөөсөн нутхан гадлаа. Түүнээс хойш аав минь нэг зүүртэй болоо. Тэр өвөлжээгээс хэсэгтэй нэгэд нүүхөөд байлаа. Урвун гэрийн хоньи ээж дор эргэлт нь урвун ханагтал манай ээж өргөөд ирнэ. Өндөрөөд хоньо битий бүлжөө гэж аав минь захан өвдөөд болон гадын сууж өргөн дурнгүй. Хүүшин өвөлжээнд чанд мол суусан урвун айл хүмсийн хараан өөртөө татсан урвулжин оргод. Цэнхэр

тэр дөөрн сэрисэн хатдаг тех цангтэр нь өдөржин өргөлцөн бүрэн бүргүүд. Энэ зураг олон хоногоор аауд минь харагдлаа. Ийм бүс зураг олон хоногоор өнгөлжэн суудаг. Нэг мөрлө оргил дурандаа аварч ирлээ. Нөгөөцөгт нь баяртай нэмсгэлээ чайхан өдсөн. Яг л ямсаар хайцлаа хөрхий гэж аав мэдэн. Яа бай хөрхий гэж ээж өрөв. Мархашчуудын гурван аль манерт ачаалаа. Манарсан буучнаасаа хүн мал зэрэг хүйллээ. Тэг хин зогсоод оргилыг аав мэдэн эгэр гэж хавлаа. Төрсөн нутаг мэд гэж эцэг мэд өөртөө нэг хэллээ. Тэр жилийн тэрдэхэн өвлийн өртийг яана төхийн зогцуул гэдэг тэр оргилын үн дэрийг яана. Баярлалаа.

0: Хоёрын 10 дугаар бүлгийн Айс хөдөөдөө жаргалтай ээж Эрдэн Баяр.
1: Хөдөөдөө жаргалтай ээж Эрдэн Баяр. Хатад очоо ээж. Хас бай жаргалыг өдүүлээ. Насаараа чөтлөө тамид. Нарга жаргал суртаа ээж. Болээ. Хүмэ болээ. Бархаа гортон байжаа яа. Хотод үй жарахаа хүшээ. Хуутай гүрусан явын өөжөө. Хүдсэн дулуусан салын өөжөө. Сайртай гараа тослоо өөжөө. Сайхан дулумсоо өөжөө. Хүчин би том болоод. Хүгшин өөжөө мүрх болжээ. Өмбүгөр үйс тэнэгөр байшинтай өөр шиг дулаахан гортай болжээ. Үн тансагдай дүү үшэж өөрін гэсэн орштай болжээ. Хорохгүй, хүмін хорохгүй. Хорох доголтайгаа нуурлсан би. Хот ороад юу хийх үү? Хөдөөдөө болжээл байгаа. Хөөтэгөр суулаагаад хүмін ямар голох биш та. Хүдсэн дуламслоогөөд хүхөө бүлчигдах биш та. Хайр шуурчиг бүртэж, хайгүй бүнж мөтнөө. Хархан бурхан гөртөөж, хатай шиг жаргаж улдах шүү. Хүнээ өж хотороод, хуйн шиг жасаж хулас шиг гамхаж, усан дорж, тосон шангуурч, гөжгөн бодуулж, гараан тосолж, өнгөхрэй нохайгон хүтлэн, үдэн бүмбүг тоглон, Төрмөнд сууж, дөлгөр сүлүүчиг, үдэ шарай байр онч болорм, хүгжим тайж, бүжиг бүжиг мөн, хуур нарган болж байна шүү өөжөө. Хүмүн хүнээ өсөл болжөө. Хөвэг сийн байрай шиг гэж үлгөн бишээ. Хүдөө хотын жарган лүгч, хүмжин дэнсэлсэн мүнг бишээ. Таны өнчлөөд хүдөөдөө дасжээ өөжөө. Тэр сайхан хотод чи ночхгүй. Тэр хумаахан данч оо. Толгой өвдөх дуулдахгүй. Дүрсэн гачрамж хатуу. Хүн өвдөд горвай. Сайхалтан голоо. Хаашаа явхаач мөтгүй. Халтан хүвэл жоош жоосгүй. Үн хайшин бэддүү. Хоёулан хамтай үл өөчөө. Ханам толж хүлээхгүй биш та. Хүүч таны очлоогод шүүдэр тут чай чадах биш та. Жүлөр хийж жүдэргаа жадаргаах биш та. Чүгөр суулгаад чүгхэн таны зариулаа гэсэн юм уу? Ахтай суугаад жарах тоггүй. Ажил хийж баймаа жарах тог юм уу? Алтан амттаныг өдөл жарах тоггүй. Архан хот байх түлөө түлчээ. Хөгшин буурлууч би. Хүлөө хүлээчээ рахтас. Хуурулсан үр хоротосоо. Хүн дамсуулчээ рахтас. Манай улсыг байжээ рахтасгүй. Маалтай гаж хүлэн саравчлан. Маалтай ус тулгын өхөрдө. Машинай туучын хүлчээ рахтас. Архалээ. Утаахаа өнгөртөж, адуу манаа хавж ярахтан. Айрах сүүхан амсаж, айрай мотайхаа байж ярахтан. Хөгшин хүн гүдөс байдгаа, хүн гарч хуч болжээ. Жүгөөр сууж бэй амар үж, жүрийг сэдгэн амар хүн. Тус болж үхөөн байхан, дараас мэдгай болгаа хүмөөч, хүмін сайхан. Амжиллай үл хүгшин өөжиг күнөөсін жаргал бай. Бай, байдан харчар үл. Бай, жаргалын маңна хайд өөндө. Хүн хүнээ өөстай таардамгүй хүд жүрүүд өөж мэнда. Даяад ерхэд домболый мэн авчараа. Сүүйдэ жасан чангарах. Сүрэг дага жохаанан нөмөгдөг. Хабан харган арахны тэнэ ол яа. Хурах тугуу нэшгэг жүс түүл яа. чи хатл цаахан ч ойрхгүй. Манай хэдгээр бүтэж авах. Ойрхгүй тэнч авах. Орсон мокололон хөл сурах. Ари нутхан. Анхарчин явганэ. Анхарчин явганэ. Байрлаа.
0: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан ахлам анхны хянагч Гаврэ, хянагч Өрөн Сулбэг, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутг минь, зом минь гэх шин уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аваргуу, аяг гээ соёл зохиож, залуу дуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуулдаг хончин байлаа. Сүүгэр уйг саалчинч байлаа. Авийн захаа ээжийн хайранд 18-тай залуус бид ар гэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногудаа.

Холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эвчдүү баяр хүлэн шиг өй найртай нягтарж ирлээ. Мөнгөний салхитай талын хаан мартын соёло мартаагүй, мандах нартай нутгийн хаан малчин зоно орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу, нутгийн бор хоногуда.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хорооноос ажлын амралтаа авсан Шинбарга баруун гүшүүн нутгтай Ахмад найруулагч Аваргуган Шүлэг, Улаанбаар дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан Алдарт хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу, нутг минь зом минь гэх сайхан дуу уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хамагч, Уран сод ерөнхий хамагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Монголын радио телевизороо баримрын өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлье. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсын бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамрын чинь хайлна.

болмуча Керене хүчене үгүй болге Таяг нэгэнтэй бээж бэталай Төдөне алынаст

өгөөд аюул хэнд байлгээс нэлбано хатан анвэтлээ нэролдор ухсэрв өчэн болдин уудгсэн өннөг таягчны өрдөмдэн өд өвтүнд байлгээс долоо нэлбана. And then the

За ингээд нэвтрүүлгээ анхаарч байгаа. Өрхөн дүүнрүүд минь сайн байцхан уу? Алтан хонх нэвтрүүлэг мань

Хүний удаан хөтөлбөр бол хүрээ хөвчөөр маш өндөр газар орны онцлогоо өлхүүгдтэй дамжуулыг их гол уриа байна. Эргээд шинхэн газар орны нь хүл бөмбөгийн суурин газар болоход манай сэсрэлгээ өдөр туршид явагддаг хүл бөмбөгийн хөцөлийн үзүүлэлт гэх зэргийгэд олон олон хөтөлбөр явсан. Тэгээд хүүхдүүд маань өөрийн биеэн дааж өөрийн бүрэлц царай дээрээ үндсэн хүүхдүүд маань хачил чанга байна. Ангийн эрхлэгч багшийн маань шаардлага оролдуулах бас өндөр байна гэдэг нь их эрхэм байгаа.

0: Өлхөөгд бол аав ээжийн наран саран ихэд аав ээжнэр одоо залуу нэгэн үеийн хэвчгээд одоо хүүхэд бүхэн гэр бүлийнхээ наран зол жаргалын ихэд их чармайж ирдэг хүүхдийнхээ төлөө бүр хоёулаа ирдэг байдаг. Аргагүй одоо хүүхдээ газар сүлөөгүй бол одоо нэгэн ч гэсэн хүүхдийн охингүйгээр гэж бас идэвхнэн бидний хөтөлгөөнд хүндэтгэн оршисдаг юм ил байдаг.
1: Та ямар үнэтэй?
2: Би дүүн үнэтэй.
3: Өнөөдөр хэдийн настай?
2: Чи дүүн дээ.
3: Өнөөдөр юу хийгээ?
2: Бүгд баяруу. Бүгд дада. Бүгд дада.
3: Хүнтэй наадаг?
2: Баттай дадатай наадаг.
3: Баттай жаргалтай наадаг.
2: Би зүгээр наадам наадаг.
3: Наадам наадаг. Ямар ямар наадам байдгийг танай чи цэрлэгтэй?
2: Андаа чи цэрлэгтэй.

0: Нас гадуураас зан сургалт бол үнэн ёстой сан байна. Чөөдөлд хүүхдээ мөн сургалт өргөөжээ. Тус удааны 2 дугаар хугацаанаа ба 2 дугаар хугацаанаа багцуд хүүхдийн 6 сарын 1-ний тоглолтын үед бол одоо дотор бол их ханамжтай байна. Чөөдөл нь заа захын хүүхдүүд дээр бол одоо ингээд их хэмжээний хөдөлгөөн бол одоо Гэри Ахмад эргэдэл Гэри Ахмад бол хүүхдэн дагуулод бол тон сайхан хөдөлгөөнд орж чинь. Энэ орд бол багш нарууд бол бас энэ хөдөлгөөнгөө өрнүүлэхэд өөрийн сэтгэлөөсөө их өрнүүлсэн байна. Тэгээд энэ багш нарт бол бас их баярлаж байна.
1: Цэцэрлэг тирээд одоо хурд авчихтай байна. Ямар шүүх нар хуурцтай байна уу гээ юу?
0: Одоо энэ талаар бол одоо маш их хавралтай байна шүү. Хамгийн дөрөв би одоо энэ хүүхдэний бол гэрдөө байхлаа бол одоо ингээд бол үл талаар одоо шаардна. Жишээлбэл одоо баг хүүхд чи хамгийн түрүү өглөөл одоо шаах амсаас эхлээ өмсгүүшт бол одоо заавал өө зааваараа юу. Ойн өрлөөрт босголаа. Хүч сургуульд бол одоо нэг жилийн нүүр үтснийхэн дараа бол одоо сургууль дээр авч ирээд бол 10 хоног нэ хөчөөлийн орсныхан дараа бол энэ хүүхд юм бол өөрийн буян дах чадвар бол үндсэндээ сайн болж байна. Чад бол одоо энэ буян дах чадвар бол хоолоо идэх юм уу? Эсвэл одоо энэ ховчоо сонороо өмсөх юм уу? Одоо энэ талаар бол их давшилтай байна гэж одоо би бас боддог. Энэ нэг талаар бол энэ шүлгийг бол одоо хаяада ингээд бол амьдрал дундаа гүйжих дундаа бол энэ хүүхдүүд ингээд хаяада оншин жарамдаа бол дуугийг бол одоо ингээд үл их хэмжээгээр дуулна. Энэ одоо баг би миний бодчих бол би ч бол одоо энгийн цагдаа бол энэ хүүхдтэй бол одоо нэм дуу моны төрөл бол одоо их заадаггүй. Гэвч л сургуульд орж ирээд үл их хэмжээгээр сурзаа.
2: Чи ямар нэртэй?
3: Саяан.
2: Саяан нь хэдийн настай?
3: Танаас тэ. За, хэлдэг. Аа,
2: энэ бол би Саяна. Аа, за. Саяна хөдөө настыг нэ?
3: Тавтай. Нуу бажала усатоо тоола.
2: Өнөөдөр ямар өдөр гэж шүгөө?
3: Нартэй өдөр.
2: Нартэй өдөр. Аа, чи яа бүжг бүжг лагта? Аа. Тэр өд халаадиш хөө ай шүгөө ба.
3: Ийе.
2: Ийе.
3: Ээч.
2: Үнэ яч хай хумсаа хумснаа яамна гэж шүү. Юу хөхөө ирэвш.
3: Дуудула.
2: Хасарта юу няага гэж шүү. Гоё болшоолш. Чи хөжи бүжг бүжг лэвш.
3: Нэг.
2: Нэг бүжг. Уша тэр изи ширэг үү? Изи тя я юу хөвш.
3: Дуудула.
2: Дуудула? Энэ палячик хэн амж байгаа юм шамда?
3: Изи.
2: Изи. Изи дэ хайртай гэшэ? Уша дуудэ тэ гэшэ?
3: Ахайтэ.
2: Ахайтэ гэшэ? Дахин бүжгэр хэг гэшэ уша? Дуу хэг гэшэ? Хэжи дуу мэд хэг гэшэ?
3: Би дуудэ
4: тэ. Си дуудэ уэ?
2: Си дуудэ тэ гэшэ? Си дуу хэдэнэ улу дуу мэд хэг ба? Си хэжи дуу мэд хэг гэшэ?
3: Нэг.
2: Тэр саяна хүжи дөө мөд хөвшө. Тэр
4: хоёр
2: дөө мөд хөвдөө. Нэг. Дөөлөгтэй датуу жатгад. Би сонсхоо да.
3: Нэг тань утас сэлэ тань боо. Синий сэсэ. Сэсэ. Улан са амлете урия хахатте. Эрса ичте эрса апарте. Нэг тань утас сэлэ
2: Ямар ямар багш танина?
5: Сэнд багш, санар багш. Өнөөдөр би нутаг сөслөлтөд ерөө нутаг сөслөлтөд гоё байна. Би нутаг сөслөлтөд байхдаа би бөмбөө хураа, бүжиг хураа, дуу хураа, самхаз хураа. Ийм вишихан хүүд одоо хөрхөн одоо гоё овоо талгалтай тоглоо. Би баха ийм вишихан дуу дуулдаг. Би нутаг сөсөртэй хайртай.
2: Сайн сайн байна.
6: хаан явж ирэх

0: би хада энэ дөрвөн хүүгдээ нагаа жинийн хөгшөө жинийн болох вэ сэнгэд маа гэж нэртэв. Энэ дөрвөн хоёр астай хоёр зөө тэв. Яг хоол энэ нятаг сэрлэг хэл дөрвөр тусжил хулун хургуул яшаж мөн дөрөв дагаар анжа гурав дагаар анжа гэгээд энэ багамны мөнөө жил хай тугсх. Одоо нятаг сэрлэгтэй их хайртай дуртай байдаг гэж энд байж удаж тамбал хан хашатал хахархай мөтэй хэл энд ирээд л одоо ус хураадлаад нэг гэн тооё мөтх болоод л энд гарж ошон хахас их хөгдөдний их урамтай зарагтай мөнө болтроо нятаг сэрлэг гэж ханажал батажал мөнөөгөл нятаг сэрлэгтэй ошоёг ихэд л тэнд гүн хургуул мөнөө дээр баха 6 харын нэг их тэндээ баха ядартраа өдөртрөө бүжглөө дуулаад ирэн зануудлаа нааша бахал дуртай гүйлдэр л ирнэ да мөнөө сэрланж сагуура хургуул сагуура орж үзэн харна тэгээд нятаг сэрлэгтэй их бүж гэр бүлээр өхи хөөгдөөр гэд ху их дуртай сэтгэлний их өндө хадагтан гэж хэлж болох юм нэг хэн ёте ижишин дэс сэрлэгтэй байганда их баярлаж байдаг гэж анх төрөн одо дуу бужиг бага хахилал дуу бужигга лунгу ботог яг нэг хоёр гэн та хахилатла юу шаа хуу хур хадла юмдэл хургуулж араадлашаа Одоо жоон данэш талаар гээд их хангалттай их хэн их сэтгэл дүүрэн байдаг гэж. Одоо нүдний ашхадаа баха их л дуртай баяртай байха. Энэ нь 3 жил эдээ 2-ны 3 жил гүж баха 3 жил хэжи жил бол бивжэ идэл 3 жилээр олон жил явж энэ бивжэ дандэш их багш нар тааш их дуртай хайртай. Одоо хааныш багш нараа хараалахаар одоо их л ижигэ харахан шинж хөөх их дуртай байхын энэ басхам нараа жил бүрийгээ цагаан хар ирээд цагаан хар болоход ингээл үүдэндэн патриаса хуулаад л хөөдөр авуулаад л одоо тэр нэ их шухуул шинж хадгалдаг юм хөөдөд нэ их энэ их илгэний энэ байдаг гэх шинж юм тэ их нутаг илгэн хайртай гэдэг биш гоо их л дуртай байдаг
1: За сайн байна. Би нутаг цэцэрлэгийн багш хэсэг гэдэг. За би одоо 17-д их цэцэрлэгийн хүүхдийнхэн баярын өгтөж байна. За миний гол дуу орж байгаа хичээл бол монгол хэлний хичээл. Хүүхдийн үг хэлний талаар бол онцгой анхаардаг. За хүүхдийнхэн баг өдөр тутмын амьдралын зан тухайлыг бас онцгой анхаардаг. Жишээлбэл бол одоо хүүхдүүдийн багаас нь баг ангиас нь эхлээд одоо их яс журамтай, яс муралтай хүүхэд болгоё л гэж оролддог. Хайр хүмүүжлтэй имэрхүүгээр голддог. Хамаг гол нь хүүхдээ бол багаас нь хайрын хүмүүжлийг би их хийдэг. Өөрөө ангидаа бол тий аав ээжээсээ эхлээд ингээд орон нутаг энэ бүх байгаа юм бүр хайрлах хэрэгтэй гэж хайрын хүмүүжлийг их хийдэг. Мэнди хүргэж байна. Миний хүүхдүүд одоо эрүүл сар бол уян ухаантай сайхан хүмүүжих болтгой л гэж санаж байна.
2: Сайн байна уу? Би одоо цэцэрлэгийн галжид багш байна. Би 14 оноос бол одоо холтроо 12 жилийн багшлж байгаа. Манай нутаг цэцэрлэгт. Тэгээд одоо би өнөө бүх гурван баг донд их ангийн хаан гурван ангийн хятад хэлний хэл яриагийн хичээлийг орж байдаг. За манай одоо үхэнээ одоо баримжаа хэлийг бол тангацхан хийснээс аваад одоо манай үхэнээ талаар үхэнээ талаар бол одоо үлгэрийн маягаар хүүхдэд PPT юм дээр бас үзүүлж байгаа зураг дурсын сүдрийн үзүүлж байгаа үлгэрийг бол хүүхдэд сайхан ойлгуулж байгаа. Энэ юм энэ ташмаар бол хүүхдэд бол үхэнээ яриад гэхэл энэ бол бүр баримжаа яриулж одоо илүүхэн хүүхдийг бол яриулж боловсруулдаг байдаг. За тэгвэл манай нутаг орны цэцэрлэг байсан ч одоо манай хүүхдүүд бол одоо хар багаасаа ч гэсэн одоо би одоо чадахгүй мэдхгүй гэсэн

0: зүн тийм юу байдаггүй. Эх дураараа хаслж тэгж байж болно шүү дээ. Одоо хүүхдүүд бол тийм одоо би юмыг чадна гэсэн, оролдоно гэсэн тийм нэг арансын зан бол миний бодхоо шүү дээ. Манайхны хүүхдүүд бол тийм би чадна гэсэн юм их чадвар байдаг. Тэгээд одоо манай хүүхдүүд бол өнөө энэ хөдөлгөнөөс ч үсцэн гэсэн манай хүүхдүүд бол их сайхан одоо хөдөлгөөнд бол их урамтай ингээд жарахтайхан орцоц байгаас та. Тэгээд одоо хүүхдүүдтэй хөсөх юм бол мөн өнөө сайхан урам итгэлтэй илүүхан одоо чармайд одоо илтлэр хөсөх юм хөсөж байна.
1: Сайн байна уу? Надад их сонин цэцэг гэдэгэ. Би Хүүхдүүдийн дээд сургуулийн дуу хүчмийн дээд сургуулаас төгсчээ. Тэгээд 24 онд төгсөөд манай нутгийн сэлэгтээ ирээд дууны багшаар ажиллаж байна. Тэгээд би бол нутгийн сэлэгээсээ төгссөн байна. Тэгээд манай бага үед бас нутгийн сэлэгээ дуудуулна, алтарганыг дуулна. За ингэж нутгийнхаа онцлогыг дагуулсан олон ардын дуудуулдаг байжээ. Тэгээд өнөө манай хүүхдүүдэд бас ингэж сайхан заахад бас маш сэтгэл өндөр байна. Манус бол Монгол бэлэг гэж бүжиг нэг бүжиглээд тэгээд Гэрийн Ахмад дуутайгаа цухтаа алтарганыг дуулан одоо ингээд хоорондоо Гэрийн Ахмад хүүхдийнхээ хооронд хий авцалдаа харилцаагийн ингээд улам нягтхан хүүхдүүдтэйгээ тоглолт хийсэн юм нэг удааны өнгөрүүлсэн байна надаа. За би бол манай дунд анги болон их ангийн сурагч нарт дууны хичээл орж байна. Тэгээд манай хүүхдүүд хичээл оронготой бүр ингээд жоохон хүүхдүүдтэй ингээд яг балчир насандаа байсан хүүхдүүдтэй ингээд оролдоход бас сонирн байна. Би бас жоохондоо бас игэж тэтгэр ингээд наадаг байсан байжээ. Тэгээд бас би багдаа бол ингээд хичээл хөчөө сонсгоо ердөө хичээлээр бас гадна юу болж байна яаж байна гэж суугаад байдаг байсан. Гэвч манай сүнд багш шууд бол надыг ингээд аймаар ингээд хариуцлагатайгаар над ингээд хичээлд оруулсан байгаа. Тэгэхээр би энд нь маш талархдаг. Онцгойлон тэгин гүтэн би нутгийн сэлтэд улам ирэх дуртай. Тэгэхээр нэг гэрийн хоёр хичээл мөн гурван хичээлийн нэгэ дууны хичээл ингээд хаяа ингээд заримдаа хөвгдөттэй ирээд хичээл ордог юм байна. Маш сэтгэл өндөр. Тэгэхээр мөн ч багш нартай их баярлагаа. Ердөө бүр ингээд нутгийн тухайд дуу моо дуулууд бүр ердөө бүр авьяасны нэлен 100-ийн 60 далууд нэлен сайн байна да. Тэгээд онцгойлон улам том болонготой улам хүний өвөө айлгаад улам гоё өвөө тод аялах тод одоо тэгээ хөгжим тод ингээд чаддаг юм байна. Дэндүү жижигхэн болсоор арай жахан баг болохоор анаа шиг байдаг юм байна. Манус 6 сарын 1-ний тоглолт бол 1 сарын хугацаатай одоо 1 гэрийн 2 хичээл янцтай гэж бүлдсэн байна. Гэвч манай сурагчдын сурахтаа амар хурдан жимшигтэй ч мөн хурдан байна. Мөн бүжиг дууган бүр цухтаа тэгэж 1 сарын хугацаа дээр бүлдсэн байна. Тэгэж манай сурагчнууд ингээд хүлээж авахтаа хурдан ингээд цөөлж авахч гэсэн юм да. Баярлаж байна. Хүүхдүүдтэй 6 сарын 1-ний мөнд хүргэж байна.
2: Шинхан баруун сонны баян уушаа чанартай бавжи байна. Энэ одоо 23-тай. Тэгээд одоо өнөө манай улан байрын кон шинхэ амрын савны нутаг сэрлэгтэн бөмбөгийн сурагчаар тавна ажиллаж байна. Манай ангид одоо баг ангийн том нэг ингийн ангийн гурван ангид тэгээд багш адлаар явж байна. Бас энэ урт одоо шинхэ сургууль бас бөмбөгийн адлаар сурагчаар одоо их адлаар явж байна. Их сургуульда би хуулийн мөрлөөс сурсан. Тэгээд одоо миний дур бах бол одоо бүх юм бүхтэй. Тэгээд төгсгөн одоо яг санжи одоо нутгийн яваад өөрийн нутгийн бахаа нутгийн дүү нартаа нэг жааж үгүй явасан тийм санаагаар одоо энэ дэрсэн.
3: Тэгээд ердөө хүүхдүүд бүмгэн дуртай байдаг
2: шүү. Тэгээд дуртай одоо багшаа харуул одоо ээ багшаага надад хараад бүгэж ирнэ одоо. Техник явыг их баярлана. Би өнөө манай одоо хөдөлмөрт лингсэд чилингсэн хөдөлмөнгөө байна. Тэр нь одоо их их хүний анги дахаад баг сурагчийн анги гэдэг байна. Тэгээд би одоо баг анги нь одоо их сурагчаар явж байна. Их нэг гурван ангид бөмбөгийн сурагч.
3: За өсвөрийн насны хүүхдүүд хөл бөмбөг наахад ямар ашигтай гэж та барьж байгаа
2: бол? Дур бахын их өөр болгоно. Дахиад хөл гар нь одоо их хүчтэй болно. Тариг тулгамаас сэргүү болно. Сэргийн хүүхдүүд ямар байгаа бол? Сэргийн хүүхдүүд одоо их хөөрхөн
3: санагдана. Тэгээд
2: Ях орно сая хэлээд одоо их хүсэрдэж байгаа. Одоо сүүлээр нь энэ сэтгэлгээний багшудаа нэтийн хамжаад одоо тэгээд их амжилттай явна одоо.
3: сайн тэрэд нэг хичээл төрлийн боловсрлыг бол

0: банк гэдэг юм уу эсвэл 6 сарын нэгэнд хандуулсан үзүүлэг
1: үгүй үгүй бэ хөтөл бүр орлоо бүр хийнэ юм одоо 3 хэсгийн улагтай нэг нь одоо ийг нэг дугаард нь одоо хүлгэн хийнэ 2 дугаар нь бөмбөгтэй 3 дугаар нь бага уралдаан хийнэ энэ 3 хэсгийг бөмбөг шалаа явуулна одоо бүгд нартаа одоо зүгээр бөмбөгийн хөтөлдөө их уг сонсож багштайгаа ингээд багшингаагүй их сонсхийг хүсэж байна одоо одоо зүгээр томлоод их уралдаанд явж орон нутгаа ингээд өр бүтэмж авахыг хүсэж байна.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн сайн танаас сайн байна уу?
2: За өнөөдрийн нутаг цэцэрлэгийн одоо 6 сарын 1-ний баярын тоглолтын үзэл сэтгэл ямар сайхан байна?
3: Их сайхан байна. Одоо нөө хууш сагын нислэх сагын сүрэх шатар наадах нь уламжлалт үндэснээх нь уламжлалт төв саялаа бас өрх хөгөттэй уламжилж яхих нь их сайхан. Хүүхдүүдээ баг насаас нь бөмбөгийн дур багтан болгоно уу. Одоо шатар сагын энэ соёлыг таниулна уу. Бүрийг их сайхан хүүхдүүдээ захиан байгуулаад анги анги харна. Гэр ахмадууд баг их төвхтэй оролцож байгаа юм байна. Диваны үзэгс болсны хувьд их сэтгэл догдолж үлсэж байна.
2: Ер нь одоо хүүхдийн 6 сарын 1-ний одоо тоглолтын хараагүй нэлээд удаж байна тийм.
3: Олон бүр хүүхд 23-тэй болоош нь бараг 20 жил болоогүй юу 10 гэдэн жил 20 жил. 6 7 тэдэ сургуульд ороо тэрээс хойшо бараг дунд сургуульд орсноос хойш нь бараг 6 сарын 1 байхгүй лээ ба. Бүр мартаад байж байгаа нэг хөө. Тэдэс багтаа гой 6 сарын 1-ний хийдэг байгаа. Баг насандаа гуйдаг, урилдаад. Тэ сэсэрлэгээ ийм юугээ гацаагийн сургуульд байсан бол одоо ийм сэсэрлэгээ хүмзлийг хүртээ үгүй. Шууд л сурах наснаас өмнөхий бүлтгэл ангитгээд л баг сургуулаа гацаад төгөлсөн. Мөнөөний хүүхдүүд ямар гой. Бүр хос хөлтэй. Хятад монгол хөлөөр их сайхан гэржилтгэд наадамдаа ба их авьяаслыг нь багш нь ба гой бүйлөө бүжиг заасан байна. Энэ баг хүүхдтэй. Дуугий бас их сайхан дуулж юм байна.
2: Хараад их манай ирэх
3: баяр саруул байна тий. Хүүхд хасрал хөдөөд энэ нутгынхаа сэсрэлэгт тал нутаг дээрээ тоглоод бага насны хүмжлэг хүртэх нь их сайхан байна гэж бодож байна. Ийм байна. За. Нутаг сэсрэлгээ багш хүүхэд нь баярын өдрөө мөнд хүргэж байна шүү. Та бүгэнд бас за.
4: Би бол нутаг сэсрэлгийн гэрээ ахмад болно.
2: Манай алдар хүмүүсээ.
4: Миний алдар Балж хам. Миний хүү одоо их анги дараа мэйл анги болно. Одоо энэ жил дараа төгсөх гэж байна. Манай хүү тэр мэйл ангийн тэр бөмбөг бөмбөг игээд тэр дотор игээд аваад явах. Тэгээд дараа сүүлний нэгэд бөмбөгөө нэгэ ширээд явах. Тийм нэг хүлэгэнд оролцсон байна. Хүүхдүүд одоо их идэвхтэй оролцож байна. Араа хүүхдүүд болгоом бүр оролцож байна. Тэгвэл насны анчлалтанд тахируулаад тэгээд бүр хүлэгэний тахируулсан байна. Тэгвэл бага ангийн бага ангийн насны анчлалтанд тахирсан дунд анги тэгвэл их анги гэх мэт төрлөө. Тааж яах хөчөөл төрлөн мөн чинь нутаг орны онцлогтой. Тэгвэл голдуун үеэрдгийн хөчөөлд илүү оролцуулдаг. Тэр хүүхдүүдийн хөдөө гадаа дагуулад энэ мэйл түүх гэтэл энэ тул тасах гэх мэт төрлөн олон хүмүүсийн дараа суулдага. Тэгэд хүүхдүүдийн өөрийн нүдээр нь үзүүлж гараар нэгэж оролцуулж игэж оролдож байдаг. Өөрийн буяар нь оролцуулах оролцуулж байдаг. Манай хүү одоо биер байж чадгүй дөрөв зэрэг чадгүй байснасаа одоо хилээд одоо гадна нэгэд яваад үйлдвэрлэлд ороод ирэлсэн 6 их одоо идэвхтэй хүүхдүүдтэй адилхан булиалдаж байгаад зурдаг болсон. Тэгвэл одоо үхлийн талаарч гисэн одоо монголоороо ярих тодорхой ярих хүмүүсчлэн олон талын хүмжилийг хүртэж байна. Идэв ундааны талаарч гисэн их таарахдаж байдаг нутаг орны онцлогтой эдэн бориад буус цагаан эдэн төв бидэн хүүхдээ өнд хүргээд бол их санаа амар байдаг. Бах нартан бол баярлаж байна. Манай нэг төсөлгийн бах нартаа бүхэл бахнад баярлаж байна. Төрийн хүүхдүүдийн багаас нь одоо сая өгөлж ярьч чадаагүйс эхлээд одоо сая алхаж бүлд орсноос эхлээд одоо яг хөдөлмжүүлэх бол амаргүй шүү дээ. Тэгэд нэг өдрийн одоо эдэж уух одоо сургахаас эхлээд одоо хүүхдүүдийг дахаж одоо амар төвчний бол сайхан өчхөөс эхлээд бол олон сайхан олон олон ажил бай. Тэгэд одоо их хариуцлагатай манай хүүхдүүдийн өрөөлөр бол авч өсгөж байна. Тэр бүхэл багш нартан бол баярлж байна, талархаж байна. Тэр манай нутагсдлыг мөн чинээс хойс улам хөгжиж улам нэг олон сэдвэртэн уюутны бол хөмжөрхий бол хүсэж байна. Хүүхдүүдтэй баярын өдрийн сайхан мөндийг хүргэж байна.
2: Таны цэцэрлэг одоо энэ хүүхдийн хүмүүжрэхдээ юу их гол атдаг вэ?
5: Энд бол буяа даах үндэсний чадварын их атгадаг. Өөрийн орчин тоорондоо буян хатуужуулах энэ боловсрлыг их атгадаг. Газар орны онцлог байна, нэг үйлгэж ухаахурцлах байна. Хүүхдүүд багаасаа эхлээд одоо өөрийн буяа даах чадварыг их хүмүүжүүлдэг да. Хүүхэд бол их чадалтай байна. Тэгж одоо аав ээж ирэх болоод аав ээжгүй байх хоёр шин хоёр ондоо байдаг. Аав ээжгүй байх шин нэг багшийн захираагаар явбал бүх юм боёлож чаддаг. Гэхдээ ар түшиг ирсэн болсон аав ээж нэр ирвэл бас нэг цаан ааш гардаг. Гэхдээ манай хүүхдийн буян дахш үндэсний чадвар их чадамгай байна гэдэг нь илхэн байна.
2: Тэгмөртөө гэрийн ахмадуудын оролцуулсан
5: тийм.
2: Хөдөлгөөн болгондын гэрийн ахмад орж байгаа юм
5: байна. Тийм ээ. Одоо өхи хүүхэдтэй бас хүүхэд гэдэг шин нь одоо нүдөөрөө үзэх нь шухал шттэ. Баттай амьдрал дээрээ байх хүүхэд чинь бүх юм бийлүүлэх нь их хурдан ухаанд нь суугдах арван байдаг. Иймийн төлөө бид бас энэ газар орны онцлог хөдөлгөөний аав ээжэрийн гол болгоод хүүхдийн буян даасан хөдөлгөөнөр болгоод игээд бүх юм хамарж уруулсан байна.
2: Ер нь одоо хүүхдүүд аав ээжигээ хараад аав ээжээ их дуурайдаг тийм ээ.
5: Тийм ээ.
2: Ер нь ч одоо удам дамждаг гэдэг л шттэ тийм ээ.
5: Тийм.
2: Тэр бас
5: тийм.
2: Тэгэхээр гэрийн ахмадын авчираад харуулад дуурайлах нь маш зөв үйл дээ.
5: Зөв тийм ээ. Тий.
2: Тэгээд одоо өнөөдрийн хөдөлгөөн нь хоёр гол сэдвтэй тийм
5: тийм гурван сад гол сэдв тийм манай 3-аас 6 насны суур сургаан хүмүүжлээ 5 сарын хорноос 6 сарын хорны хооронд юм бас нэг ухуулгын байдаг. Тэр нэг ухуулгын хөтөлбөрөө бас хамтдан явуулсан. Энэ жил юуны юг нь одоо хүүхд тооны цаг үед одоо хүүхдийн сахин хамгаалалт их юм гол уулгаар явагдаж байна. Энэ жил 26 оны гол уулга шүү дээ. За тэгээд манай бөмбөг байна одоо газар орны цэлт хөдөлгөөн байна. Ийм гурван уулгыг хамарсан. Тэгтээ маш урт явагдсан. Тэгээд хүүхд бас их төсвөртэй байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ ер нь одоо нутаг цэцэрлэгээс төгсчгөл өөрөө аав ээж болоод хүүхдээ авчирч байгаа хүмүүс байна.
5: Аа байна. Манай нэг майлан гээд Адис гээд тэрний ээж нь Ним Дулма гээд байна. Яг өөрөө бас цэцэрлэгт байгаад энд бас хүүхдээ хүргэж ирсэн. Бас нэг онцгой нэг үшир гэвэл манай нутаг цэцэрлэгт байсан. Одоо 4 5 дугаар удаа дүүрсэн байна. 7 8 дугаар удаа дүүргэсэн байна. Игээд бас мөн өөрөө бас ажил сурлагынхаа шар майлгаар ажлын байр бас багшийн байраа сунгаад өргөд бас нутаг цэцэрлэг өөрийн газар орны хүүхдийнхээ цэцэрлэгт бас тухайн нэмэрхэж дуу бүжгээ зааж энэ бас хөдөлгөөний их хавсарч олон юмыг талбай энтрийг чимэглэж олон ажлыг хавсарч өгсөн.
2: Өнөөдөр одоо ямар ямар одоо хөдөлгөөн үргэлжлүүлсэн тухайлаад одоо нэг нэгээр ярил.
5: За. Насны онцлогоорын Гэрээ Ахмад болоод хүүхдийн хамтарсан хөдөлгөөн явуулсан. Тэгээд Дундаг их ангийнх нь Бүжэн даг хөдөлгөөний явуулсан. Тэгээд газар орны онцлог тий шагай. Шагай болон их монголчуудын дэгдээс дэгдэлж ирсэн одоо шагай наадмыг их хүндэлдэг. Шагайгаа буусан дээр орхидоггүй. Тэгээд олон шагай байж хүүхэд олон байхыг юм зөвнөл тавьж шагай наадс тоглох хүүхэд олон байгаасэ гэж ийг шагаагийн их өрхимддэг болохоор шагаагийн тог наадмын уруулсан би өөрөө ч бас хуш үнэ шагаагийн өвлөн уламлаг шин нэг нь мөн ихэд энэ наадмыг би уруулж ирсэн. За тэгэд дараад нь тэгэд бас өөжнөрөө дөөс өсөрх хүүхдийн бүл тамираа бүл эрүүл цэхрэг байхыг бид их бодох хэрэгтэй штэ. Тэгэхдээ бүл тамираа хөдөлгөөний өлөө явуулах хэрэгтэй. Тэгэхдээ энэ дөөс өсөрх уралдаан бас явуулсан. Тэгэхэд энэ Шинхэн газар орны бөмбөгийн 40 жилээ өгтөн байхаар манай бас 3 дугаар удааны хүүхэд наснаас нь бөмбөгийн баяр баясгалын авцрыг өнө хөтөлгөөн мань явагдаж исэн болохоор энэ нэг уулгаа барьсан. Тэгэхэд саасааша уулга олон болсон. Тэгэд бас бүх уулга ба дэс дараагаараа олон гэрээ ахмтай ха дэмжлэг хайраар сагаараа бүр явагдсан да. Бүхэл гэрээ ахматтай да.
6: Амьдралтай уусал цуулан бүх ардын шинжил ухааны хөв боловсролын суурийг баттгах болно.
7: Манай хорооны мэдээ. Ажил олголт тул ардын амьдралын төрөн чухал ядал бөгөөд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын чухал тулгуурлал болно. Хөдөнбөр хотын хан малчин тариачдны ажил олж үйлс усгах явдлыг ямагт ардын амьдралын ажлын давуу барин тавин малчих тариалах ордны хөдөлмөр хүчний ажил олголтын хэрэгцээд ажлын байрыг бүтэмжтэй хангахаар суур болгож ажлын байрыг өргөтгөхөр гарт цуулган яс чандрын дэвшүүлэхөр харалт болгож олон талын их байдлыг нийтгэж үйлчилгээний загварын шинийг өгдөн батлуурын системийг төгөлдөржүүлж ур чадварыг дэвшүүлэх ажилсаар дайчлах арга замыг өргөтгөх тоочлсон чадвархи олгох болон төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлахар дамжуулан бүх явцыг хамарсан өнгийн төрн өндөр бүтэмжтэй ажил олгох үйлс сусгах үйлчилгээний хэлхэг байгуулалт малчин тариачин олон төмний тог туунаар ажил олох орлогын нэмэгдүүлэх төргөн байжхи бүх хүчээр айхулж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг баттгаж байна. Ур мөрөгчлөөр ажил олгох бол малчин тариачны чанар сайтай ажил олголтыг айхулахын гол тулгуурлал болно. Малчин тариачны ажил олголтын ур чадвар буурай хангалах хэрэгцээний тохируулалт аанай байх зэрэг асуудал чиглүүлэн Хөдөнбөр хот Элхошуу хот хоёрын ажилсын онцлог болон ажилчин хэрэглэх ботгийн байдлаа суурилж эдэн умдан гэрээ явдал үндэсний гар урлаг зэрэг голдлогын ажил төрлийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор ойлгож уламжлалт боловсролын загварыг танигдан сүйтгэл хураагаар ур чадвар эзэмшүүлэх боловсролын тавцны байгуулдан хэрэгцээнийх нь хэрээр зан сургах нарилаг онцтойгоор ажил олгох битүү цагаргийн загварыг хэрэгжүүлж боловсролын уулгыг загтлгүүрт нийцүүлэн олон туманд нийцүүлж суралцахад хэрэгцээтэй мэрэгжилд дагуулагдтай байхыг үнэнхүү байлуулж байна. Хөдөнбөр хотынхан ажилсаар ажил олголтын ажиллахыг ямагт баримталж малчин тариачны ажил олж үйлс сусгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжөө. Тус газар орныхоо онцлогт ажилсын их байдагт суурилан Хөдөнбөр хот 10 их үйлс цогцлох ажилсын хэлхээг бүх хүчээр бий болгон тусгай зүйлийн аадын үйлс цогцлох боловсрол урдниулах сүлжээнаас гадуурх үйлдвэрлэл борлуулгын тавцан байгуулах сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдан авах зам мөрийг өргөтгөх ажилчин хэрэглэх зөвлөгөөлтийг чангаруулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан малчин тариачны хөдөлмөн жолоодож гар урлал үйлдэх арсан эдлэл судлан нэх тариадны бүтээгдэхүүн малын ашигчин мэдчүүлэх зэрэг тус газар орны онцлог дажилсад оролцуулан ажилсын хөгжилтөөр ажил олголтыг айхулах гол арга зам болгосон байна. Тав баримтад илрүүлснээр 4-р сарын сүүлч болтол Хөдөнбөр хотын аадын үйлс цогцлох 10 том ажилсын хэлхэг нэгэнтэй 1100 малчин тариачны дайчлан аадын үйлс босгож 2246 малчин тариачны гринк нойрлцаа ажил олгож онцлогт ажилс нь малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэн байжхын хүчтэй түшиг тулгуур болсон байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Жалан айл хотынхан Урхан салхины ажиллагаа болон ажил олголтын туслах удирдлын тусгай талбар урьжилсэх цуглан эрхэлдэн малжиг тариалах ордын хөдөлмөр хүчи ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голлогдох хүмүүсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн 51 аж ахуйдыг цуглуулж 3200 гари шилдэг ажлын байр ханган одоо үеийн хөдөө аж ахуй 200 гацлын үйлчлэг ардж худалдааны гүйлдэг зэрэг олон хүрэг хамран малчин тариачинд гэрийн үүдэнд ажил олгох тохиол олгосон байна. Тус удааны ажилтан хэсэг цуглаанд сүлжээн дээр болон сүлжээн гадныхыг уялдуулах нийлэл загварыг хэрэглэн сүлжээн гадна аж ахуйдл болон ажил эрхсэлтэй нарилаг онцтойг гарч олгуулдан сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх ажлын байр хангаж газар орны хийсгарлыг өвдөн ажил эрх арга замыг өргөтгчээ. Тус ажилгын хүмүүсийн хөрөлдөгийг олж 282 малчин тариачин аж ахуйлалтай анхаалхмын ажил олгоо зөвлөлдсөр хийсэн байна. Малчин тариачны ажил орохын мэдээ зэнгийн саадгүй газар орны хисгаарлал зэрэг хүлээслийн арилга

0: хин төдөө Хүлэнбэр хотын ган тоочилсан арга байдлаар ажил олголтын үйлчилгээний загварыг шинчлэв. ЭЭ тоочилсан оюунт машинаар 24 цагаас шууд нэвтрүүлэн ажлын байрыг дагуулах үйлчлэг гаргаж, бүхэл өдрөөр шилдэг ажлын байрыг хөргөж, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр дагуулах ажиллагааг нийт 15 талбар өрнөдөн 229 аж ахуйлал холболдон 3174 ажлын байр гаргаж, шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үтсэн хэмжээнд 25000 хүн удаг давсан байна. Өвөр Монголын ажил олгох сүлжээнд ирэх тавцсныг ашиглан сүлжээнд ирэх ажилтан хэсэг цуглааныг 57 удаа эрхэлдэн 1005 ажилчин хэрэглэх нэгцээлсэн цуглуулж 4662 шилдэг ажлын байр ханган ажлын байр хөргөж сүлжээнд ажил олгохыг биелүүлэн малчин тариачны гэрээсээ гарахгүйгээр шилдэг ажил олголтын их байлагтыг залгуулсан байна. Өнөө хамт Хүлэнбэр хотын кан ажил олголтын шинэ арга замын идэх хэд өргөтгөж ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах төрөлцөлийг ихэр ахиулж байна. Олон салбарын мөчлийн хамжилтсан хамтарлцгыг чангатгаж өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хуйрууланд төвшүүлэх зэрэг голдлогын төрөлцөлийн тойронд ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагын оновчтой ойлгон тохируулж ажил хөдөлмөр хийхсэдийн их дансыг байгуулсан ажил олголтын хангалах хэрэгцээний нарийн дансыг тогтоож ажлын байрын мэдээ зэнгийн тэнцвэргүй байхыг хүчээр асуудыг шийдвэрлэж байна. Одоохондоо Хүлэнбэр хотын ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах 16 төрөл зүйлийн нэгэнт найдваржуулан хэрэгжүүлж нийт 3000 гарын малчин тариачныг гринкэн ойролцоо хөлсөн ажил хийлгэн тэд нар нутгийн усныхаа бүтээн байгуулалтад хүчин нэмрэлгийн хамт орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Ажил олголт тогтуун байвал ардын сэтгэл амар байж орлогын нэмэгдэл гүйцэд байвал хөдөлт тосгон хөгжим мантна. Нарийн онцтой мэрэгжил чадварын боловсралаас ажилсын ажлын байраа өргөтгөн орлогоо нэмэгдүүлэх хүртэл сүлжээнээс гадуур тусгай ажилтан эсэхэс сүлжээн дээр ажил олгох хүртэл ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулахаас өнгөрсөн зүйлийг батлах төрийн бодлогын үйлчилгээний батлах хүртэл Хүлэнбэр хотын кон бүх хөдөлгө нарилгдчихсан үйлчилгээр малчин тариачны ажил олж ад үйлс цогцлох хүчир асуудлыг бүх хүчирээр шийдвэрлэжээ. Хүлэнбэр хотын кон малчин тариачны ажил олох үйлс босгох гол хэрэгцээд өргөлжилэн анхаарал төвлөрүүлэн төрийн бодлогын хангалгыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн ажил олголтын арга зам өргөтгөж үйлчилгээний батлахыг чангатган нэг бодтын арга хэмжээгээр малчин тариачны ажил олгох үйлс сусгах ажлыг гүнзгийрүүлэн баттайжуулж өргөн олдсон малчин тариачныг ажил олоход арга замтай орлогын нэмэгдүүлэхэд батлахтыг болгон хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын батвих суурийг цогцолж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 27-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга жиүнчэн хайдар төрөг болон эвэн хүнчтэй өртөн засах хошунд хүрч голлогтой ажлыг түлхэн ахуулж найдарч булсан байдлыг байцаан судалжээ. Хөдөлмөрийн одоогийн тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнд жиүнчэн хүрээлэн төрөгн аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон атар хагалбартын бүлэглэлийн хүрээлэнд оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг нарийн асуу ойлгож хүрээлэн төрөгн чадамжийн байр тогтоолт ба хөгжилтийн чиглэлийг улам нэг алхам тодорхойлж ашиг тусын холбоон тогтчиг шинээр үүдэн төгөлдөрч үлдэн тариалангийн атар хагалбартын бүлэглэл зэрэг толгойлогч аж ахуйллын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулсан дээд дод урсгалын иж бүрдсэн аж ахуйллыг ихэр байжуулан аж үйлсийн хэлхэг нарийн гүнзгий эдшүүлэх тийш уртдах өртгийн хэлхэг дунд дээд дэс тийш дээшлүүлэхийг ахиулж аж үйлсийн хөгжилтөөр олон төвний орлого нэмэгдүүлэн баяжхыг дайчлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Бүх улсын амин хүн өдрийн гол талбарын ажиллахыг эрхлэх газар болсны хувьд одоохонд манай хотын ил зүйлийн бэлтгэл ажлыг эмх журамтай явагдаж байна. Жиүнчэн олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газартан байцан үзэж зангилахын цэгийг чанга анхаарч хариуцлагыг боттайжуулан хурдчиг дээшлүүлэн яс чанарыг дээшлүүлж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байрлахын сүүл хураах тоног төхөөрөмжийг тохируулан турших гад унтраах төхөөрөмжийг шалган авах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж Эргэн тойрны зам харилцаа, ногооруулалт, тэргэн зогсоол зэрэг иж бүрдсэн тохиромжийг зэрэгээр төгөлдөржүүлж, өндөр баримжаатай талбай ордны орчин тойрон болон нарлагжуулсан үйлчлэхээр ажиллахыг амжилттай эрхлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хотын Монгол эмнэлгийн хорог шинээр байгуулах төрөл зүйлийн тухайн талбайд жиүнчэн төрөл зүйлийн ахчин байдлыг ойлгож, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар гардац болгон чанар сайтай эмчилгээний их баялагын багтаамжийг өргөтгөх ба орон бүсийн тэнцвэртэй байрлуулалтыг төрөгтгөж, эмчилгээний үйлчлэгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Эвэн хүндэсний өөртөн засах хошууны ерөнхийлсэн нийгмийн асарамжийн төвд жиүнчэн унтах өр, хөдөлгөөний тойрогт хүрч, настайчуудын амьдралын харгалзал болон оюун санааны халамжиллын байдлыг ойлгож, олон төвний дэргэдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэвлэн засахыг гүнзгэрүүлэхийг ардын амьдралын бутай явдал дээр найдваржуулж, нөхөр олгох үйлчлэгээний яс чанар, байгууламжийн хамааралт зэрэг олон төвний тусгал чанга байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрдэж, настайчуудын хов биеийн ашиг тусыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардчээ. Жиүнчэн бас хотын хам зөөцлүүрийн төвийн тухайлсан ажилд хэрэглэх гэр бүлийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн талбарт хүрчээ. Хагас дутуу хайсан байрлахын төрөл зүйлийн ажлын сэргийг бүтээн байгуулалтын ажлыг тухайн газартан шалгалтуулан жолоодож, нэг төрөл зүйлд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлан хугацаа хязгаарлан шийдвэрлэж, бэл мөнгөний баталгаа болон яс чанарын амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатхан төрөл зүйлийн эртхэн ашиглалтад орж, үр ашиг үүдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 5 дуусарын 27-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын улс төрийн зөвлөгөн Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын батц цогцлох тусгай сэдвүүд боловсролын хурал эрхэлсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лигвих боловсролд оролцсон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн дэд шүүжи дэд тэргүүлэгч Люйжинвэ хурал эрхэлсэн бүгд яриа тавилаа. Боловсролын хурал дээр төвийн үндэсний их сургуулийн дэд профессор Ян Чивэн, Удамдатын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогчлон үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ахиулах хуулийг бүх талаар туршлуулах гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвт жолоодох хийжээ. Улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн улс төрийнх боловсролын улам наалхам чангатгаж тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадварыг дэвшүүлсэн байна. Хурлаас чухалчлагдсан үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ахиулах хуулийн нийтлсэн улс төрийн ач холбогдол, хууль жилийн ач холбогдол болон анх хүч ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, түүний хууль тогтоосон зориг санаа болон гол дахтын уулгын оновчтой эзэмтэн хууль жилийн арга хэлбэрээр улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх ахиулах үндэстнүүдийн олон түмэнд үйлчлэх үндэстний бүлгэмтлийг чангатгах чадварыг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлохоор ажлын гол шийдэм болгож, хууль жилийн сэтгэгүйгээр улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх ажлын яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэхийг ахиулж, үндэстнүүдийн явалцаа, солилцаа, уусалцаадыг үргэлжлэн ахиулан, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хамтарлын хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга жиүнчэн тусгай сэдвт хурлыг эрхлэн хуралдуулж, бүх хотын засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутуу торхон зогсож, сул тавигдж байгаа асуудлыг жагсаан байцааж, цэгцэн сайжруулсан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, төрөл зүйлийг нэгд нэгээр задлан судалж, холбогдол бүх ажлыг тохируулан байрдуулж. Хордоос жахтаа засгийн ордны бэл оруулсан дутуу торхон зогсож, сул тавигдж байгаа төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулах бол ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг үрдүүлэхийн чухал уулга мөн гэжээ.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэрэгдэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлгч Давлхан Урангарл, мэрэгжилтэн Жуудаан.
1: Гаригийн чухал мэдээгээс нөтрүүллээ.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. дурсалд мөн хөрөх

0: суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийх гэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм аа.
1: Дууны зингүн шууд нэхэр.

бусдад амжилтад хүрэхтэн тусал бол чи илүү хурдан амжилтад хүрч чадна. Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. Энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд Баянмөнхийн дуусан хайрын дуу, хуны дамаг дуу, алтан жаргал эрдэнчимгийн хослон дуусан аав ээж хоёр, хонгор, арохны дуусан ёохор хамт байх уу? Анхаарлыг чинь гих зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Хайрын дуу Баянмөнхөд уулна.

Өрхөм сонсогчдоо, манай нээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Тосон сайхан үгээр ярьж тосох ирээдүг зөөлөлдөж явраа гэхц үгдлэр манай нээлжийн нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлгөж чанар сантиг хөгжилтийг айкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа өнө төхийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам зөөцлөрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж юу ярьж байна? Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энергийн 6 чагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөө шинэ болтол манай хотын хойд хэсэгт дунд зэрхийн боронтой, зүүн хэсэгт бага боронтой, бусад газар оронд үүл шинэ. Манай хотын баруун хойд хэсэгт 3-аас 4 үндсэн салхи, баруун хойноос салхилч, бусад газар оронд 4-аас 5 үндсэн салхи, баруунаас салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш өнөө болтол манай хотын хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэг, баруун хэсэгт бага боронтой, бусад газар оронд үүл шинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 4-аас 5 үндсэн салхи, баруунаас салхилч, зүүн өмнө хэсэгт 2-аас 3 үндсэн салхи, баруунаас салхилан, бусад газар оронд 3-аас 4 үндсэн салхи, баруунаас салхилна. Хайлар оронд бага боронтой байснаг үүл шинэ. 4-аас 5 үндсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Алтан нэмэд болгосонд үүлтий. 4-аас 5 үндсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус.

хурдан балгасанд баг барон тавиасна үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ балгасанд баг барон тавиасна үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Баян хүрээ балгасанд баг барон тавиасна үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Манжуур хотод үүлтэй 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Ягш хотод баг барон тавиасна үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Лаптадын болгосонд баг баронтой 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэн гол хотод баг баронтой 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Аргад болгосонд дунд зэргийн баронтой байснаа баг баронтой 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Жадангар хотод үйлшиж байснаа тунгал гшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд баг баруунтай байснаа тунгал гшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Наачи болгосонд баг баруунтай байснаа тунгал гшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Хайлар оронт баг баруунтай байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

Манай хорооны мэдээ. Ойрт 22 дугаар хугацааны домдод улсын Шанжин дэх олон улсын соёлын ажилчин үзэсгүүлэн ба арилжааны цуглан Шанжины олон улсын хурал үзэсгүүлэнгийн төвд явагдсан байна. Хөдөлмөрийн соёлын үүдэлтийн нэрт тэмдэглэх Ханхүү соёлын үүдэлт хоньны эсхийгээр бүтэлсэн соёлын үүдэлтийн соёлын үзүүлэхэд оролцож Хөдөлмөрийн соёлын үүдэлтийн ажилчин хөгжилтийн шинэ үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлжээ. Энэ удааны үзэсгүүлэнгт Ханхүү соёлын үүдэлтийн үйлсэн тал нутаг болон ойшгүй соёл, байгалийн өнг үзэмж болон нүүдэл манчлалын зам үйлдэ анхаарлаа төвлөрүүлж, тусгай үүдсэн IP Яншо хан болон түүний найз нар гэх ширс соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг үүдэн бүтэж, тал нутгийн Эзур амьтардаар зохион бүтээлхэн голдог болгож, дөр төрхн амьтлаг Хэв намбан сонирхолтой тал нутгийн амтны айфи дүр төрхийг жургалан төлөвдөж, Хөдөлмөрийн онцлогтой бүтээлхэн уугал үүдэлтийн айфи системийг байгуулан, уламжлалт газар орны соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүний дан цолгой жураг төлөвлөгийн загварыг эвдэж, тал нутгийн соёлын үүдэлтэд цаг үеийн загвар шинэ амжилтын хүчнийг нэмэрдэж, Хөдөлмөрийн өөрмөц онцлог бүх соёл жуулчлалын ажил шидийг илрүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн тал нутаг ойшгүй гол мөрөн нуур цөхрөм зэрэг өөрмөц онцлогтой байгалийн өнг үзэмж

олон зүйлийн хөнгөн хэмжээний хэрэглээний хэлбэрийн үйлдэхүүнийг нарийн нэмбээр үлдэж, Хөдөлмөрийн талнуудын эсхий үзмж, ардын зам үйлийг онон дээр нь сэргэж, газар урдны байгалийн говь сайхан ардын зам үйлийг соёлын үүдэлтийн нарийн зүйлсэд уусгаж, сонирхох чанар, хэрэглээний чанар болон хураан хатгалах чанарыг хамтдан харгалзаж, олон түмэнч соёл үзмж, хэрэглээний хэрэгчтэй бүх талар нийцүүлэн үйлчлэхүүнийг сонирхон үзэж байгаа ээл газрын худалдаачин болон үзэгчдийн хүрээллийг олсон байна. Соёлын үйлчлэхүүнийн цуглааны улсын төсөн тусгайжсан зах дэлгүүрчилсэн аж үйлсийн солилцооны давтцангийг ашиглан Хөдөлмөрийн ханхуу соёлын үйлдэлт нь гадаад лугаахийн солилцоо хамтралцаагийн хөргийг амжилттай байгуулж үйлчлэхүүнийн хугацаанд ээл газрын захалхыг нийт 100 гаруй хүлэн авчээ. Олон талыг золгуулах онин төрн шидэн сонгохоор дамжуулж тухайн талбад бүх улсын 10 гаруй шилдэг нэрт тэмдэгтэй урт хугацааны хамтралцааны санамж тогтож гадаадад бордуулах төрөл тэмдгийг дэлгэрүүлэх арга замыг амжилттай нэвтрүүлжээ. Тус газар орны соёлын гүйдэлтийн бүх улсын зах дэлгүүрийг өргөтгөж аж үйлсийн яс чанар болон үр ашгийг идэд дэвшүүлжээ. Тус удаа Шэньчжэнд хүрч үйлчлэгүүлэнд оролцсон нь Хөдөлмөрийн соёлын үйлдэлтийн аж үйлсийн шиний үүдэх хөгжилтийн нэг удааны төвлөрөнгүй үзүүлэг болно. Нэмч Хөдөлмөрийн газар орны соёлыг гадааш уламжлахыг ахиулах соёл аж үйлсийн солилцоо хамтралцааг гүнзгэрүүлэх чухал үйлдэлэг болно. 2 жилээс Хөдөлмөр хотынхын соёлын аж үйлсийн их баялагыг өргөжлөн гүнзгий уудалж соёлын их баялагын нэрт тэмдгийг хөгжүүлж уламжлалт соёл болон одоогийн бүтүүлж сэтгэмж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын гүнзгий уулсцлыг ахиулж соёл аж үйлсийн бодит хүчнийг тасралтгүй буцгаруулсан байна. Манай хорооны мэд өртөн засаг хорооны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий найдваржуулахын тулд 2026 оноос нааш Хөдөлмөр хотын засгийн ордон аж ахуй нийлэл холбоолон хөтлөлчөж нийт 1436 төмөн төрхөн засгийн ордны хэрэглээний тэмдэгтээ тарааж машин төрх, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, соёл зугаацсан зэрэг голдохтой хэрэглээний хүрээг тэтгэж нэгчиг дөрвөн төмшөр төрхөн хэрэглээний нэмэгдлийг ахиулан хот хөдөн хэрэглээний амжилтын хүчнийг бүрдэмждэг хөгжиж машин төрхөн хэрэглээний голлог болсны хувьд төрийн бодлогын дайчлах үйлдэл нь илэрхий байдаг. Эвэн хүндэсний өртөн засаг хошуу бүлэг удаа хуваан 180 төмөн төгөргөн машин төрх худалдан авах тусгай төрлийн тэмдэгтийг тарааж олон төсийн харгалзалтайхаар машин төрх худалдан авах өөрийн өртгийг бууруулан зах дэлгүүрийн машин төрх худалдан авах үр амьсгал үргэлжлэн хөгжөнтэй болжээ. Машин төрхний аж ахуй нийлэл идэвхтэйгээр ижбэрдүүлэн харгалзал үзүүлжээ. Машин төрх худалдан авах бүх явцын үйлчлэгийг шилдэгч үүдэн олон төвний машин төрх худалдан авах хүсэл эрмэлзлийг ихэр дэвшүүлсэн байна. BYD нэрмжит машин төрхний борлуулахын зөвлөгч Лю Ян сургуулжлагад хэдэгтэй хэрэглэг ахиулах ажлын байрлуулалтыг даахын тулд манай машин төрхний худалдааны газар банк засгийн ордны элчлэлийн ардад ашиг хүртэх арга хэмжээтэй идэвхтэй хамжилцаж бүх төрхний хэлбэрийн харгалзлын асрамжийг эмхэлтэн машин төрх худалдан авах турчин жолоодох борлуулсны дараах бүх явчин үйлчлэгийг шилдэгжүүлжээ гэж. Машин төрх худалдан авагч хотын ород Янган сургуульд хэлэхдээ энэ удааны харгалзлын эрчим нэлээд их хот хошууны хоёр шатны машин төрх худалдан авах хэрэглээний тэмдэгтийг давхцуулбал нэг бүлэг зардлыг арилж дийлнэ гэж. Ардын амьдралын хэрэглээний хүрээндч адилхан хөгжөнтэй байдал гарч байна. Жадаа нүүр төргийнхэн хэрэглээний тэмдэгтэр гэрийн цахилгаан хэрэгслийг хуучнаар шиний солихыг ахиулж, энерги харгуулах гэрийн цахилгаан хэрэгсэл гал тогооны үйлдэгүүнээ борлуулахын хэмжээ тогтворлоор нэмэгдэж, олон төвний гэр бүлийн амьдралыг сайжруулахар баргүй худалдаачин өрхөхийн ордохыг нэмэгдүүлж, ашиг олзуурыг нь нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлжээ. Хотын ород Жан Шиомин сурвалжилгад хэлэхдээ айлгертээс их багтаамжтай хөрөөгүрийг солих санаатай байсан. Яг хэрэглээний тэмдэгт төгөхтэй таралдаж их хэмжээгээр арилж энгийн үеийн худалдан авахтай харьцуулбал нэлээд зоос арилсан.

байр гэжээ. Жалангад хот нь соёл жуулчлалын ажиллагаатай уялдуулан тусгай зүйлийн тэмдэгт тараачээ. Машин төрхний үйлчлэг, амт дэдэнэ зах дэлгүүр зэрэг ажиллагааг зэрэгээр өргнүүлж, эдэн умдан худалдааны хэд дэлгүүр, гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хэрэглээ зэрэгээр нэмэгч, худалдааны өрхөн эзэнлэлтийн өрөвдөмж ихэр нэмэгдсэн байна. Жалангад хотын хуалын худалдааны дэлгүүрийн даамгал Жаван Хян сургалцлагад ярихта. Засгийн ордын хэрэглээний тэмдэг тулан хуучнаар шиний солиход өдөд төдий харгалзал давхцаж, хэрэглэгчдэд ч харгалзал үзүүлж, борлуулахын нэмэгдлийн эрчим нь нодныхоос нэг дахин нэмэгдсэн байна гэжээ. 2026 онд манай хот нэгэнт нийт 1436 төмөн төрхөн хэрэглээний тэмдэгт таран өгч, нөхөрийн бүтцийг шилдэгчүүлэн хамрах талбарыг өргөтгөж, машин төрхний хэрэглээ голлогтой дайчилж, худалдааны хэд дэлгүүр эдэн умдаг бүрэн бараа зэрэг ардын амьдралын хүрээг бүх талаар хамарч, эдийн засгийн хэрэглээг дайчлах хөшүүрхэн үйлдэл үргэлжлэн ихсгчээ. Хөдөлмөр хотын худалдааны явдлын товчоогийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн 4-р дэсэн байцсан судлагч Лиенчин сурвалжлагад хэлэхдээ, хотын худалдааны явдлын товчоо ил хошуу хот тойргийн худалдааны явдлын садам үчиртэй хамтран засаг аж ахуйлал, банкин олон талын их баялагийг эмхтэн дийлүүлж, хэрэглээний зүйлийн хуучнаар шиний солих төрийн бодлогыг найдвартуулсан хэрэглээний тэмдэгт тарах эрчмийг чангаруулав. Баяр дурсахад амралтын өдөр болон дөрөн улирлын жуулчлалын давуудагт түшиглэн соёл жуулчлал худалт бэйн тамир тараалдынгийн гүнзгий уулзалтыг ахиулж, хэрэглээг ахиулах ажиллагааг банкчлуулан үрдүүлж, зах дэлхүрийн амжилттай хүчнийг олон удаа хөгжин бүх хотын хэрэглээний аж ахуйн үргэлжлэн сайжрахыг ахиулна гэжээ. Дараагийн алхамд манай хот хэрэглээг дэмжих төрийн бодлогын үргэлжлэн шилдэгчүүлж, хэрэглэн ахуй байдлыг баялагчулдаг аж үйлсийн уулсцлыг гүнзгэрүүлж, хэрэглэн далд хүчнийг үргэлжлэн уудалж, хэрэглэн яс чанарыг дээшлүүлэн өөр ашгийг нэмэгдүүлж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд тогтун хөдөлгөх хүчин нэмэгдэнэ. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлэхэд нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлах нь.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн аражууд төжис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улс хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төр бим бичсэн юм. Романд голду 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Жочд зална. Гэдэг нь хэлвэж ан хадгантлан энийгээд. Би чинь бас жочин биш юу. Таны дээрээ гэмилий чинь найман хүний сүүхээр залсан ч юрдэ ирэхгүй эрхэм жочин шүү. Гэж эрэгүй хэлээд. Архиан бас нэг хундах хүн төрөв. Шяо Цүшэн. Болжээ. Чи хүлээжээ. Би одоогороо утас явуулж түүнийг авчирэй. Гэт би иргэн ширээн дээр тавиж байгаад ямхаа өд гүйж очив. Гэтэл энэ үе тэр хамгаалагч хэзээнийд ямхан дээр гар тавин зогсоод Шоловаан, одоо бид чамайд ямхаа цахгүй шаардахгүй. Хэзээ шаардвал дахиж мэдэгдэй гэж хэлв. Түүний нүүр дээр нь хэдийвээр инэмсэг дүр илэрч байвч үг бүр нь хүчтэй байлаа. Шоу Цэшэн зоогхийн зогсож аваад Эн чин яаж байгаа юм? Эн чин минийгэр. Дянхаач манайх шүү гэж хэлв. Асалдлаа. Одоо чин бидэ зөөлж хэргэлж байна шүү гэж тэрх хамгаалагч инэмсэглсээр хэлв. Болжээ. Дүүнтэй ариун үхэлцэх хэрэггүй гэтэр Лүйжан хирээ тогшин. Имийн хурдан ирж уу. Түүний дураран хөдлөхийн нэг үзье гэж ихэд унар хэлв. Имин? Шоу Цэшэн доктор жир хийж авлаа. Орчин болж ирээд Гэмили энэ нэрийг аривын хэлэх болсон юм. Үнээр тэр гэж юу? Гэд Шоу Цэшэн толгойгон өргөн Вайминийг лавлж үзэв. Шоу Цэшэн гэнэтэ бэйн цэцэрхийлэн Вайминийг нэг зэрэг үзэн дахин тэр Лүйжаныг нэг зэрэг үзснэн хоёр гараараа нүүрэн бүтэн Бурхан одоо дууссачээ гэж бархираад хүл нугран нэвсэж байсан хэвсэн дээр сүгдэн унав. Ваймин түүний дэргэд ирээд Шоловаан айхэргүй чи ганцаа маны үгийг сонсож бидэнтэй сайхан хамжилцвал чамайг лавтай хорлохгүй гэд эргэж айга цэсрэн зогсож байгаа Шаулианы эсрэг. Шаулиан, чи түүний түшиж орон дээр нь гаргаа гэж хэлв. Шаулиан сандран ирж түүнийг суудаж босгов. Энэ үед архиуж байсан Шаюн Тян босод зогсоод Болжээ, урдан тэдний явуулж нүхдийг тос авчруулаа гэж захив. Тэр сая хэлж бартал гаднаас мэдүүлж байна гэдэ Шаугуаньи болон Юджишэн орж ирв. Тэгэд Шаугуаньи, бид хоёр төрд хүрээг бүгдий байцаалаа. Зүүн тасалгын тогон гэртэ тогоочин эмгэн байхаас гадна өөр нэгж хүнгүй ямар ч зэвсэггүй байна гэж мэдвэлв. Сайн, та хоёул одоогороо гадна хоёр тэргэн сууж нөхд нарыг тосч авчираа. Хэдий хурдан бол төдий сайн гэж Шаюнтийн хэлв. Хоёр залуу доорон гарлаа. Шеванчуны гэртэ зарлик хүлээж байсан нөхдийг энд тосч авчирав. Дараутаны будаг хааны идэхийн мэдгүй болохоор будаа идэвгүй нөхдийг Шаусын шаны бэлтгэсэн бэлэн хоолыг идүүлв. Однараан будаа идэж бараа үди байтал Ванфуда жочдын будалд очсон Шаугуаньи ганцаараа гүйж орж ирэв. Тэрэ бачин мэдгэдэл авчирсан болохоор Олнороон доорон аяг саква тавиж хүрэлж ирэв. Уулна, Жэньян зэйл, Тавхаган олом зэрэг гол гол зээл олмын зам харилцаа таслагдж, бачин сэргийлэлт нэгэнтэй эхэлсэн байлаа. Олнаран энэ байдлыг сонсоод бүр бачимдаж эхлэв. Шаюн Тян доорнд ямхаа эргүүлж, Ванфудэж очтын буудлыг авсанд ямхааны тавчаа Цэргийн яруу явдлаас буусад өөр дямханд утас залгаж өгч болохгүй гэсэн мэдэгдэл олсон болохоор утас нэвтрж болохгүй гэж мэдэгдэв. Шаюн Тян доор нь өөрийн зэрэг тушаалан хэлж Цэргийн бачим явдалтай дууны харивн дэх төрөл сагийн албан гэр Ванфудэ жочтын буудлын асар дээр байна гэж мэдэгдэв. Ийгэд сая жочтын буудлалтай дүнгэж дямхан нэвтрээд тэнд хүмүүс бүр ирээд байна. Гэвч бүр сэргийлэлтэд орсон болохоор гарч чадахгүй байх гэснийг мэдэгдэв. Шаюн Тян тэднийг жочтын буудлалд хүлээж байгаарай. Бид биеэрэн очид тос авчирыг гэж мэдэгдсэн дээ. Тэндээс нь бид нэгэнтэй туршиж үзжээ. Гэвч онцгой зам нэвтрэх гэрчгүй бол хэнийг ч тавьж гаргахгүй гэсэнд Шаюн Тян тэдэнд бид заавал энэ бачим сэргийлэлтийг шавталж гарна. Та нар тэндээ хүлээж бай. Гэдэг дямхаган тавив. Шаюн Тян би биеэрэн очиж шавтал юзье гэж Ваймин болон Шиван Чунд дурдав. Ваймин Шаюн Тяныг дямхаа хэлэлцэж байх үед хэдийн сэтгэл санаагаа төвлөрүүлж арга ухаан сөвөгчилж эхэлсэн байжээ. Төвний туршилгаар үзсэн чи дайсны сахиж байгаа эл бомтыг өнгөрөхөд эрх биш онцгой зам нэвтрэх гэрчгүй бол Лүйжан хэрэггүй сэлэн ноён болсон ч өнгөрөхөд хүчтэй. Ваймин онцгой зам нэвтрэх гэрчийг бодмогч Вантин шиг санаанд орж Вантин шигээс гэминглийг бодов. Тэгээд тэр орон дээр байхад ямхаг атгаж аван надад нэг арга байна болох эсхий бүү мэдээ гэж хэлэв. Олнаран түүний хурдан хэлгэж шаарсанд Ваймин гэминглийг зээлж бомтын шавтлах аргыг дөхөм дүтээр хэлсэнд олнороон жившээрсэн бөгөөд Шаюн Тянчэ толгой дахин жившээрв. Ийгэд энэ гэртэ Шаюн Тян Шиван Чунтэй тэдгүр буудаа хоцорч Лювжи Шэн болон Шавган Ийг зарж Шавцу Шэнийг авчруулахар болов. Дэми утсангүй Шавцу Шэнийг аваад ирлээ. Шавцу Шэнийг орондон зогсож амжихаас өмнө Ваймин Шаолаван бид чамай нэг учир зовоох гэж байна. Хэрвээ чи бидний үгээр явбал бид лавтай чиний амар төвчнээ чинь батлана. Хэрвээ чи гэминлигийн хорлохоос айвал бид чамай хол газар явуулж ч болно. Манай эв хамт нам бол хэзээсэн гэлснэн буцаадаг улс биш шүү. Хэрвээ та манай үгээр явхгүй явсан чи манай төлөвлөгийг эвдлэхэд хөрвөл манайг найргүй гэж бүү бодоо гэж сүрдүүлж хэлв. Сонсосноо. Хэрвээ чи манай үгээс жүрчвэл чамайг би дахин ухслах адил нь ухсалж ялна. Дахин чиний нэг аашлахыг чинь үзье гэж Шаюн Тян хэлв. Шаоцзи Шэн балаг алдатлаа айгаад та ямар хэрэг байвал хэлээ би гүйцэтгэнэ гэж торж тэглэсэр хэлв. Чамаар хийлгэх гэж байгаа учир бол туйлын хялвараа. Чи хэдхэн үг хэлвэл болчихно гэж Шаюн Тян хэлв. Энэ үед Ваймин дямхаг зааж чи одоогоран гэминлид утас явуулаа. Дараа тавдугаар лүйгийн Жүдиан Шан Лүйжан түнтэй чухал учир зөвдөх гээд гэрт хүлээж байна. Доороо эргэж мэдэгдэ гэж хэлв. Цэжилсэн үү гэж Шаюн Тян бас агсрав. Шаоцзи Шэн айхдан улг усран цэжилжээ гэж цэцэрэн хариулав. Тэгвэл чи утас аваа. Өмнөх үгийг чи хэлвэл болчихно. Залгаж би хэлцээ. Болно. Юу гэж хэлвэл тэрэ. Болжээ. Одоогоороо дямхан аваа гэд Ваймин дямханы дэргэд ирж би нэвтрүүлж өгье чи хэлэлц гэж хэлэв. Шаоцзи Шэн яаранд ямханы хажууд ирж цэцэрхийлэн зогсов. Ваймин цагдааны тэнгимийн тагнуулын салаа гэж Дянхуа аван мөгч утас нэвтэрчхэв. Тэр гараараан Дянхуаны харилцуурыг бөглөж Шоуцу шанд өгөөд «Чи лавдун байх хэрэгтэй» гэж сахив. Шоуцу шанд Дянхуаны харилцуурыг авч Вайминийг нэг ширвээд «Вай, би гэл ойо гэрнэ, а таарчина, би мон, мон» гэж дугарав. Гэмин лээ Дянхуа тосон авлаа. Шоуцу шэн яран «А, би мон, бишэ, бишэ, лооёг загас идүүлнэ гэж шаардаж байгаа бишэ. Манай энд жүүл үйжан ирээд байна. Тэр тантай чухал учир зөвднэ гэнэ. Аль жүүл үйжан ба?» гэж хэлтлээ. Араас нь нэг том гар ирээд Дянхуаны харилцуурыг бүгдэн ач нүгэ гар нь түүний хөнгөн түлхэж явуулав. Шоуцу шэн яг барь хэрэг гэж байтал Шиаванчун хэзээний түүнийг амын бөглөн гадар таслагад авч оров. Энэ үед Шиаюнтян хэзээний гэмийн литий хэлэлцэж эхлэв. «Вэ, гэ даргу, хатагтай дүүгийн нэрийг бүрэн хэлж чадахгүй, хаашил би өөртөө хэлэлцээ. А, дүү чинь би шинээр тамилгдсан хуурай замын 5-р дүүгийн Лүйжан Жүдиан Шан. А, таарчина, таарчин. А, би хүлээж чадахгүй шүү. Өчүүхэн дүү чинь бас таны их алдрыг сонсож уудлаа. Энэ өдөр таныхаар олж ирсэн нь төрөнд нь таны сургаалыг хүртээ. Дараад нь чухал нэг үчирээ зөвдөх гэсэн юм. Уулна дүү чинь би энэ удаа харивнд ирсэн нь цэргийн тойрогт багасаа учир зөвдөхөр ирсэн юм. Гэтэл хагас зам дээр нэг их загас тааралдаж яг л дүүгэн чин торонд орчихсан. Түүний хэлэхээр Япон хүн яг түүний барихаар мөрдөж байна гэнэ.

Юу гэнэ? Чи энэ хүнийг асууж яано? Аа, тэр овг ван, нэр Имин. Нэгдүгээр дунд сургуулийн багш. Ча Юн Тян, ва Имин гэсэн энэ нэрийг эхэлж гаргам өгчээ. Тэртэй талд нь галзуурсан адил бархирлдах дуу гарч, хажууд нь зогсож байсан ва Иминч тов тодорхой олж сонсов. Чи юу хэлж байгаа юм бэ? Ва Имин гэнэ? Өдийн өмнө түүний учраар зөвлөгч наян өөрийн ач хүүгэн пуудан алж, манарж унаад эмнэлгэд авралт хийж байна шүү. Одоо бид яг сайхан бүх хотоор байсалт хийж байна. Гэхэд залгаа тэртээ үзүүрт нь хэдэн хэдэн хүн бархирлах дууд уулзсанд юу ч олж сонсдохгүй болов. Шаюн Тян Сандрын, Гэдарга яаж байгаа юм бэ? Юу гэж бархирлаж байгаа юм бэ? Юу ч олж сонсдохгүй болчихлоо шүү гэж бархирав. Аа, бархирлцаж байгаа биш шүү. Юджа Наян, миний хажууд байгаа хэдэн ахдуу нар баярлахдаа ингэж байна шүү. Энэ Ваймин өнөөр бидний зовоож үйтсэн. Жюлиджан, чи Ваймийг олж барьсан чинь эв хамт намын мянган цэрэг түмэн ахтыг барьсантай тэнцэн шүү. Чи хүлээж агаарай, Юджан аха гэж бархирав. Шаюн Тян сонсох дурггүй болж, тэгээ чи хэдий дэрх юм бэ гэж асуу. Аа, би одоогоор очноо, одоогоор очно. Хой, чи түүнийг сайн үзэж байдаа. Тэр чинь яг л сүнхүн адил 72 хувил чадан шүү. Аа, чи сэтгэл амар байгаарэ. Одоо тэр чинь рулинг гарын алганд орсон тул өсөрч чадахгүй шүү. Сайн. Лиджан ха, дүү наа одоогоор хүрээ. Чи бараг манай гэрт их хормын ширээг олж үдсэн байхаа. Бид сайн нэг найл л дээ. Мэд очрья. Дэнха ингэ тасрав. Ваймин, Шаюн Тян, Шиван Чун гурвуулан Аливаг бүр төхнөл төгсөөд 37 дугаар номер таслаг нам намжуун болж ирэхж очтыг хүлээж байлаа. Дэми утсангүй үүдэн дээр хэд хэдэн моторын дунд уулдав. Үүдэн хонхот хажигнан дуугарсан дээ. Шаулиан үүднээхэр гарч үгэв. Үүднээгдэмэгч Гэминли орж ирэв. Түүний араас нь алаг чарай тагнуул Чиндэли ба Вантинши дагалдан орж ирэв. Тэд гурвуулын хойноос Шаоган И, Лювжишен дагалдан орж ирлээ. Жачдын тэнгэм хурч ирэхээс өмнө Гэминли бас өндөр дуунаар, Жул Юйжан, дүүгийн кан оройтж ирснийг уучлах болов уу гэж хасгирсаар үүдвүлхэн гэрт ороход Чиндэли, Вантинши хоёр тагнуулж дагалдан орж очив. Гэр доторх шафа дээр нэг шанша тушаалтай цэргийн нэр орондон хөдлөл үгүй суух бөгөөд нэг үгч дуугархгүй нүднээс нь гэрэл сачирч байлаа. Гэмилигийн дотор жир хийж байдал өөрийг мэдээд хойшоо нэг алхам мухран пууга гаргах гэтэл араас нь хөдлөж болохгүй, гараа өрөг гэсэн дууд уулдаад Гэмили тэдгур болын ар нуруунд дээр нь хөв хүйтэн хатуу юм тулгсанд тэдгур болоо ямар юм болох юм эдээд хоёр гараан дээр өргөв. Энэ үед сая шафан дээр суусан эрэ боцод зогсоход түүний доор нь замгийн цэнэглээд бэлхэн болгосон хоёр гар пуу тавьж байсныг Гэмили тав тодорхой олж үзэв. Гэмили ийгэд сая хүний арганд орсны мэдээд жир хийж авлаа. Гэвч тэр ямар зоригтойг мэдэхгүй. Харин хотын энэ газар дээр бас түүнд ингэж илэр пуу гаргах хүн байна гэсний итгэхгүй болохоор сочсон нь дарж. Та яг гэж байгаа юм бэ? Бид холдон үшээгүй, хоёрдон хорсолгүй, юунд ингэж мэхэл нэвдэ гэж хэлв. Аман ханьхиа гэтэр шаншио Гэминлигээс давтлах асхирч, юу гэж нь мэхэлсэн юм? Шаюн Тян би хэзээнээс гэд Гэминлигийн хамрыг зан үгэн хэлж бархаас өрид Гэминли сочин сандарч, юу гэнэ? Чи дараа Шаюн Тян гэж юу гэж хэлв. Шаюн Тян толгойгоо дахин, тийм яг мөн гэж хэлв. Тэгвэл Чүүдэн Шан Лүйжан, би хэзээний уг нутагт нь явуулчихсан.

0: Одоо та нарын цаг боллоо. Хэнэн биширхгүй бол Ша Юн Тян би түүнийг Жүдийн шаны замаар явуулна. Болжээ. Та нуусай надыг мөхөлжий гэсэн биш үү? Таны санаа бол Вань Имин энд байгааг итгэхгүй байна. Тэгвэл танд авчирж учруулъя. Айдлаг байна. Тэр бол таны хориулын ялтан биш. Харин ширээн дээрх жочин чинь. Имин, ирээ гэж дуудав. Вань Имин гэминлигийн араас гарч ирэв. Тэр гар пүү хавчуулж, гартан гэрэл сачирсан хурцах утга барьсаар гэминлигийн өмнө зогсож, гэлэнти харсаар жиртэн. Гэминлитэд айхадан бүх биеийн цэцэрхийлнэ. Вань Имин тэдний дэргэд ирээд тэдний гар пүүгийн суглан авч шавган ид өгөв. Вань Имин Ван Тяньшиг очоо болонд очиж ховчсан тайлж онцгой зам нэвтрэхэр чан тушаа гэж зарлигдав. Ван Тяньши зээгэж хариул завдтал Юджи Шэн хэзээний ирээд түүнийг түлхэж аваачв. Чиндэли Ван Тяньшиг түлхэж аваачсныг үзээд дагаж явах гэтэл Вань Имин түүнийг замдан авч Чиний хувцсыг би тайлж үгэй. Муу золих гэж хэлж бармагч. Хурц хутгаараа ангир уруунд хоёр татсанд түүний хувцс нь хоёр хэсэг болж газар тунжирв. Үүнийг тав тодорхой үзсэн гэминлээ сүмсэн завхуртлаа айж байтал Вань Имин хутхан далайсаар эсрэгээс нь ирв. Тэр сандран хойшоо ухрахын дагуу. Ван Лоё, амиг үлдээд, амиг үлдээ гэж хасхирав. Вань Имин хурцах утхан эсрэгээс нь ялалзуулан би чиний амийг чинь үлдээж болно. Гэвч чи бидний жолоодлогыг сонсох хэрэгтэй. Маны өмнө зам нэ гэж зарлигдав. Болно. Би дуртая таны хөргөж гаргана. Угүй, хөргөж гаргах биш. Харин хөргөж оруулна гэж Вань Имин чанга дуугаар зарлигдав. Гэминлигийн нүд нь бүлтэрмээр болж хөргөж оруулна гинэ. Хаана хөргөж оруулнав гэсэндэ хамгаас хөвгөлтэй Зэнян зэйлэр гарч Ванфуда жочтын буудалд хөрч хүн тосно. Мэдвүү? Аа, мэдлээ. Та нарай мотор унжирсан биш үү? Тийм ээ. Хэдийн мотор байна уу? Гурбан мотор. Тэгвэл чи сонсож бай. Уудлуугүй би чамтай нэг мотор цууна. Чи урд талд нь сууж, би чиний ард сууна. Чи үлдэж ба гэд хутга эсрэг нь ялвалзуулан энэ хэдий хурцыг мэднэ ба чи. Хэрвээ чи өчүүхэн төдий дураараа хөдлөвөл дараа элэг зүрхээ чинь чавтлан чамайг дуугарч амчхаас өрөд эрлэг чинь тонилгоно. Бид хэзээнээсэн худлуу хэлдэггүй шүү. Өхнө амьдрна уу? Чи өөртөө мэдээ гэж хэлв. Аа, би амьдрна, би амьдрна. Тэгвэл чи хурдан амьсгалаа тахируулаа. Удлаггүй хөдлөнө. За. Аливаа төгхнөл барсны дараа Вань Имин Ван Тяньшигийн хувцсыг солин өмсөж Шавганьи болон Партизан ангийн нэг байлдагч Гэминлиг даран тэргэн дээр гарчээ. Шууд Зэнян зөөлөд очлоо. Гэминлид басчээ. Тэр цоо шин Ямжингийн хувцсыг өмсгөн алтан хөвөөтэй сарвчт малгайгийн зүйл гэж жолоочийн халиуд суулгав. Эд бомт хорионы газрын цагдаа болон сул хувцстай тагнуул Гэминлиг үзмөгчд толгой даран ёсолж өнгөрүүлж байлаа. Японы шамбин цэргүүд гээд Гэминлигийн мөрөн дээрх тэр алтан хөвөөтийн тэмдгийг үзээд хориглол үгүй өнгөрүүлнэ. Гэтэл Гэминлигийн араас хурцах утга тулгаж байхыг тэд яахан мэдэх ажээ. Вань Имин нарын суусан тэрэг хорио тороогүй явн Ванфуда жочтын буудалд хөөрчээ. Үлдсэн 9 нөхдийг хоцролгүйгээр 37 дугаар номер таслагад тосж авчирав. Энэ үед Ша Юн Тян зэрэг нөхөд эндх аливаа бүр төгхнүүл барсан болохоор тэр гэрмэгчээ хөрийн дотор хүмүүс бүр ихэ тэрэгэн дээр гарч очив. Ша Юн Тян Партизан ангиас дагуулж ирсэн мэрэгэн пууч наран авчи тэрэгний ард хамгаалан сууж цаг тухайд нь эндлийн сэргийлэх бэлтгэл хийв. Ийгээд гурван айдл бус хийцтэй тэрэг нэг жижиг тэргэн анги болж бүрлдэв. Зам дагуулах төрөв мотор дээр Ваймин Гэмилийг авч суулаа. Хоёр дугаар тэргэн дээр хосоп хүү барьсан хүмүүс сууж, олонхи нүхд нь бүр гурав дугаар тэргэн дээр гарав. Тэр хөдлөх үед Гэмили цэцэрх хэлсээр, «Ван шэншэн, та нус бас хаан очих юм бэ?» гэж асуув. «Чоталж орна. Харивна асуу. Тийм, мөрний дагы зүншээ ява. Болна. Тэгвэл 16 дугаар зээл хөрвөл надыг буулгачихэ. Тэндээ цаашаан хорьо цаазгүй болчихэн шүү. Дуурах хэрэггүй» гэд Ваймин хутхан түүний ар дээр нэг нүдж аваад, «Явж байгаад мэдий» гэж хэлэв. Машин тэрэг зунгарын мөрний хөвөг дагаж зүүншээ дахвсаар явах тутам хүн хар цөөрч ирэв. 16 дугаар зээлийг өнгөрсний дараа Гэмили бас тэрэгнээс буухыг уйчлав. Ваймин түүнийг, «Номхон бай, өчөөхөн чи анирчмаа гараж болохгүй» гэж зарлигдав. Үзэж байтал 12 дугаар зээлийн амсарт нэг бүлэг хүмүүс зогсож байх харагдав. Бараг 11-2 хүн бөгөөд бүрл шарах хувчас өмссөн Японы сэргүүд байлаа. Дунд нь нэг Европ хувчас өмссөн нь орчуулагч бололтой. Тэрэг явах тутам ойр болоод юу бүхэн тов тодорхой болов. Засмал замын дунд бараг ноён бололтой нэг хүн нь хөндлөн зогсоод түүний ард нь орчуулагч ба туу барьсан сэргүүд өгнөрч байлаа. Тэрэг яг эдний дэргэд 89 метр ойртон очтол тэрэг цэргийн ноён нь сэлэм эргүүлэн бархирсанд орчуулагч нь, «Тэргэн зогсоо» гэж бархирав. Тэрэг зогсохгүй бол болохгүй болсныг Ваймин мэдээд жолоочийг зарлигдан яаран тэргэн зогсоов. Тэрэг зогсоод Ваймин өг дугар завдхаас өмнө Гэмили гэнэтэй хойшин хандан, «Одоо би бууж тэдэнтийг хэлэлцэхүү» гэж асуув. Ваймин түүний санаа хэдийн мэдэж араас нь хутхаараа нэг нүдэж аваад, «Хөдөл болохгүй, альваагүйр бид мэднэ» гэж нам дуунаар зарлигдав. «Үгүй, би очий» гэд Гэмили хэлж бармагч тэргэн дээрээс босож зогсохыг завдав. Энэ хормхон зуур Ваймин доорн шийдвэр тарга авчи. Тэр зүүн гаран өргөн хойд хоёр тэргэн одоо химогч гартан атгаж байсан хурцх хутхан Гэмилигийн араас чичсэнд тэр үүгч дугарц завдлаггүйгээр тэргэн дээр гулцсан унав. Энэ үед хойног тэргнээс хэдийн пуугийн дун пөрчигнэн Япон залгийн эсрэг галлаж эхлэв. Ваймин гар пууган суулан автал дайсан бүр унтчихсан болохоор, «Жолоочд тэргэн замын хажууд аваач» гэж хас хирв. Мотор тэрэг зам зайлж, замын хажуу зогсдол Ваймин хойшин хандаж, «Машин тэрэг урдаар ява» гэж хас хирв. Машин тэрэг бүрчгэнсээр Япон цэргийн өхөдлийн дундуур шавталж гарлаа. Энэ үед Шаюн Тян Ваймины эсрэг, «Моторон хаяад баг тэрэгэн дээр гарч ирээ» гэж хас хирв. Ваймин баг тэрэгийн дэргэд ирээд хойшин хандан, мотор тэргэн дээр байгаа Гэмилийг харсанд бас унахгүй бөгөөд ам хамар нь ангалзах шиг харагдсанд Ваймины хорсол дахин буцалж хамрын зан хоёр пуудав. Агшин зуур түүний гавлан дэлг өсрөөд нэг бөөм чусан хүн болж хосорлоо. Бичхан тэрэг ехэ тэргийг хоож нисгэн мэт зүүнчээ дахвэн. Ваймин хойшин харж үзсэнд дайсны нөхөх зэрэг харагдахгүй байлаа. Уудлаггүй өмнө нь нэг их уулан бараа бүртэлцэн үзэгдэж Лао Тушаа нуул ойрхон болсныг мэдэгдэв. Тэд Лао Тушаа нуулыг давсаар явганаар явж даадын зэд хүрчээ. Жоушин нүхрийн партсан ангийг эрин авахаар хэлэлцсэн байжээ. Хоёр тэрэг харуусан сам шиг засмал замаар давхин уудлаггүй Лао Тушаа нуулыг даван гарлаа.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энтхүрээд шөнийн хүшгэн дорх харьбан гэсэн руманы бүх ахуулгыг сонсгож төгсгөлөө. Энэ тухайн араач төжис нөтрүүлэг өндөрлөж байна.

Нэ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хөлн барь хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрмхэлсэн радиогаас эрхтлэн явуулж байгаа. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр нөтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр дунддын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангчин шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авч сонсноо. Дунддын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Шатамха хийгийн уут өрсөн машин тэрэг. Вангжин шигийн удирдсан худаг өрөмдөх анги сар бүр 5 худаг өрөмдөж өрөмдсөн хэмжээ 5000 метрийг давсан бүх улсын дунд хэлбэрийн өрөмдөр машина хамгийн өндөр тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Үүнд Вангжин ши худаг өрөмдөх жанжин хэмн нэрлэгдэж түүний худаг өрөмдөх анги нь ган төмөр худаг өрөмдөх анги хэмээсэн алдар хүртэв. 1959 оны 9 сард Гансумажийн хөдөлмөрийн жишөөчийн хурал Ланжууд хуралдав. Нэгэнт Можийн хөдөлмөрийн жишөөч болсон Вангжин ши тус удааны хуралд оролцож Ланжууд хамгийн сайн гэгдэх Хэпин нэрмжит жочтын буудалд хонхолжээ. Үдшин тэр түүнтэй хамтар хуралд оролцохоор ирсэн ерөнхий инженер Пэн Цуюгийн тасалгад хэрэг. Пэн ерөнхий инженерээ таныг гуйж гэж Вангчин ши их л бэрхтэн торч тэглсэр таныг гуйж ярааны норог бичүүлэх гэсэн юм а гэлээ. Болноо гэж Пэн Цуюу шулуутхан зөвшөөрч яаж бичхв гэж асуухад Вангчин ши би бол нэгэн мал хариулдаг хөхөд хар тосон хөхөд байснаасаа шин дунд улсын нэгэн чулуун тосны ажилчин болчихлоо. Намдаа талархаж мод тэргүүлэгчтэй талархаж байна. Ганц хүн айл болохгүй, ганц мод гал болохгүй гэдэгчлэн би хөдийгөр нэгэн худаг хүрмдэх ангийн дарга болвч тийм олон худахыг ганцаар

0: сохиж дийлэхгүй. Нэнч бүх улсын тэмдэглэлийг өвтөж дийлэхгүй. Энэ бол бүр олонны хамтар чармайн ажилласна үр бүтэл болно. Бүр эв хамт нам мод тэргүүлэгчийн зөв удирдлагын сайн болох юм. Бас ч тосны уурхай ба их ангийн оновчтой удирдлагын сайн болох юм. Пангирүнхэн инженер та надад дөрвөн өгүүлбэр бичээд айлаа. Өгүүлбэр бүрд 7-8 үсэг байвал болчихно. Томоохон шиг бичээд айлаа. Тэгвэл би үзмөгч мэдчихнэ гэхэд аа гэж Панг Цуё жаахан бодос хийгээд биэр эргүүлэн юмны байдал сайн бүгдөр чармайн ажилласнаас сайн намын удиртлаг хийгээд хүмүүжүүлснээ ачаар үхэр хариулдаг хөхөд хөдөлмөрийн жишээч боллоо. Нийгэм журм сайн гэж цаасан дээр бичиж өглөө. Хөдөлмөрийн жишээч нараас дугуйлан хуван яриа илтгэл хийх үйс Ван Чинши дөрвөн өгүүлбэр бичсэн энэхүү цаасаа гаргаж бүхэл 2 цаг ярахад алах таших дун ахин дахин нийчгэнж байлаа. Тус удааны Можиндисийн хөдөлмөрийн жишээчийн хурал дээр Ван Чинши улс байгуулагдсан 10 жилийн ойн баярыг бэлгэлэх ёслолд оролцох төлөөлөгчөөр дэвшүүлэгдэж үүнээ хамт бас бүх улсын аж үйлдвэр замхарлцааны сайд суулын хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдов. Бээжинд хуралд оролцохоор очивол мо тэргүүлэгчтэй уцарч хэлнэ. Энэ нь бага учир бишээ. Ван Чиншиг хуучин хурмын өмсүүлээд очиулж болохгүй. Ингээд байгуулаг нэг чинхээс нь мөнгө гаргаж түүнд нэг өвч Жүншан хувчис оюулж өгөн бас түүний хамгаас бахархадаг Чанжин тэмдэгтэй малгай авч өгсөн байжээ. Түүнээс сүүлэр Чанжин малгай нь түүний бэлгэдлийн шинжтэй өмсгөл болжээ. 1959 оны 10 сарын 1 өдөр улс байгуулагдсан 10 жилийн ойг бэлгэлэх их ёслол Тэн амбан талбайд өвдөх шихэр явагдав. Ван Чинши ёслолын тайсан дээр зогсож тэргүн өргөн Тэн амбан асрыг ширтэж эцэстээ өдөр шөнийн хувинд дурсан санхалцж байсан мод тэргүүлэгч олж харлаа. Тэрхүү агшинд түүний сэтгэл хөксөж нисэн дүүлсээр мод тэргүүлэгчийн дэргэд хүрч эхлэв. Мод тэргүүлэгч олж харлаа. Би энэ насаа зөвхөр өнгөрүүлсэнгүй гэж хэдэн өдрийн турш Ван Чиншигийн баярлан тогтолсон сэтгэлг нь дарагдаж намхаршгүй байж хүн үзвэл хэлж хэрм үзвэл биччил явна. Өнөөдрийн үдийн хойно хурал төр завсарласан тохиолыг амжиж Ван Чинши хийхэд хэдэн төлөөлөгч Тяамнар тойрон зугаарцахаар гарлаа. Чанган зээл хурч ирэхэд хүн хар тэрх хүсэг ягширн цувралдаж Ван Чиншигийн нүд үүнийг хартал түүний нүзэд амжиггүй болов. Тэр ийш тийш ажиглан аачмар нэгэн хойно хойноосо жагссан нийтийн машины эхнэ бүдүүн ууг дүүрчихсэн абалгуурхан урагшлахыг олж харлаа. Эн чин чохом ямар юм болчихов? Тэр түүнтэй мөр зэрэгцэн алхалж байсан нүдэн шил зүүсэн төлөөлөгчийг явуурч тэдгээр машин тэрэг юу үүрч байгаа юм бэ гэж асуухад өнөх шилт төлөөлөгч түүнийг шатамхагийн уут гэдгийг кев шатамхагийн уут гинэ гэж Ван Чинши ойлгож ядан шатамхагийн уут нь юу хийдэг юм бэ гэж асуулаа. Уутан дотор хадгалж байснаа шатамхай хий, машин тэргэнд төлөш хангадаг гэдэ гэлээ. Оо гэж Ван Чинши машин тэргэн дээрх шатамхай хийгийн уутыг ширбэн. Энэ нь яг элжих унаад өвсөн бордоо үрч явж байгаатай адилаа. Элжих нь ядарбал өвсөн бордоогоо гаргаж тэжээчхэн гэхэд маш дүрстлэг ярьлаа гэж нүдэн шилт төлөөлөгч энэ ичхэд үнэнд машин тэрэг тос шатаатга гинэ. Ван Чинши гайхаш алдан тэгэхэд яхад тос шатаатгүй юм бэ гэж асуухад нүдэн шилт төлөөлөгч санаа алдчихад манай улс тосоор дутмга гэчээ. Ван Чиншигийн зүрх нь юу нэгэнд зүсэгдсэн мэт болж, нийслэл Бэйжингийн машин тэрх хүртэл тоос олж шатаахгүй. Бусад газрыг нэн юун өгүүлэх билээ гэж ганцаар дүтнэн ярина. Ван Чинши дахиж асуусангүй. Юу асуухад ахв те? Асуувал өөр юм биес асуу. Бэйжингийн машин тэрэг шатамхагийн уут үрч яваа нүүр уулайна. Хоёр хөл нь өргөхдөж хүчээр болсон мэт санагдахад тэр цардмал замын хөвөөг налж замын ирмэг дээр суугаад шатамхагийн уут үрч хойно хойноосоо цовралдан өнгөрөх машин тэрхийг үх дөнгөй сэртэхэд хоолой дээр нь бөөм хар юм тээглэгдсэн мэт бачимтан бохинтэн. Нүдэн шилт төлөөлөгч бас түнд уулс гэр тос дутснаас болж цөөхөн бус машин тэрэг бүр ажиллахаа зогслоо. Цэрэг ангийн танкд тултал зогсчихлоо. Бүтөөлгөр бүтөөж тавсаар цөлөөлөх цэргийн байлдааны нисгэл бас нисч дийлхгүй болж хөмөрхөд зогсож байна. Байлдааны онгоц бас гарам дээр зогсож бий. Ганцхан шандунгүй машин тэрэгэр хэлэхэд хагсан зогсонгүйрч эдгээр нь бүр тос дутагдснаас болсон юм. Одоохонд чи юу тос, чай юу тос, нүүрсэн тос нь бүр билээдэд төшиглэн хангагдаж, яг л будаа тос мөтийн идээ нэг худалдан авход билээд хангагдахтай адилаа гэж хэлж өглөө. Юмд байхад Ван Чинши нүдэнд бүр чулуун тос байж, уудлан гаргасан тийм олон тос нь усгэрийн хэрэгцээг хангаж дийлхгүй гэж итгэмээргүй санагдна. Гэтэл өнөөдөр эх үлсийнхаа бодтой байдлыг өв хүнхүү олж харлаа. Уулн усгэр нь ийхүү тос дутагдаж, ийхүү хүчирдэлтэй байсан ачху. Маш олон төлөөлөгчөөс яриа илтгэл хийхдээ бүр усгэр тос тутмаг байх нь орон нутгийнх нь аж ахуйн хөгжилтийг нөлөөлж бий гэж, чулуун тосны салам үчирийнхнийг түргэхэн тос үйлдвэрлэж, архин архин үйлдвэрлэж, дондод улс чулуун тосаар дутмаг гэдэг малгайг эртхэн мултэлж хаясай гэж уриалан дуутах нь басч аргагүй юм санчээ. Хэй гэж Ван Чинши ганцаараа тэндээ сууж, уртаас урт сүрсэлж, улс гэр тос дутагдаж байна. Нийслэл Бэйжин мотергүлэгчийн сууж байхаа газар, намын төв хороо байгаа газар хүртэл хэрхэлэх тосгүй машин тэрэг нь шатамхагийн уут үрч явна. Миний энхүү шин дундад улсын чулуун тосны ажилчин бас худаг үрэмдэх ангийн дарга юунэ бас тэрхүүнээ сайчвал хөдөлмөрийн жишээч болох вэ? Ямар нүрээр мотергүлэгчтэй уцрах вэ? Мотор хүлэгчтэй нүүр уцрахаасаа үнэхэр ичнэ гэж өөр юм бэйд ярина. Жихүн салих үлийн өнгөрөхье. Ван Чиншид хацар нь нов найтан болсон шиг санагдахуя. Алгаараа арчхад уул нь нюлмсан урсаж байсан бачи. Нийслэлийн машин тэрэг том шатамхагийн уут үрч явх нь юрийн хүний нүдэндээ энгийн үзэгдэл болбоч Ван Чиншигийн сэтгэлд асар их гутам шиг байлаа. Энэ нь мөн ч чулуун тосны ажилчнэ гутам шиха. Шатамхагийн уутыг хөдийгөр машин тэрэг үрч яваа болбоч Ван Чиншигийн цөөжиг харин уул мэт дарчхлаа. Чанган зөөлөөс хонгийн газартаа буцан харсан Ван Чинши сэтгэл санааны хүнд даралттай болж урам хугаран гуншиж яг өөр нэгэн хүн болчихсон мэт үх дуу цөөхөнтэй болчихжээ. Хурал дууснаа дараа тэр тасалгандаа буцаж ханийн буланд атран тамхи татж танил дотн хүмүүстэй хач наадам шок хийх болж шанши шигэнч дуулаха байчихжээ. Төвнө тасалгын найз болох Лин Авхайн Ван Чинши та яаж гсэн бэ гэж асуухад бачимдаад байна гэж Ван Чинши зовнингүй хэлээд улс гэр тос дутаж байна хүчтэй би чулуун тосны ажилч бид осолтэй гин битгий бачимдаарэ гэж Лин Авхай Ван Чиншигийн мөрийг нэг давшаад би чамд нэг баярын чимээ дуулахыг зүүн хойд хоронд нэгэн том тосны уурхайг илрүүлсэн байна гэхэд а гэж Ван Чинши өөрийн чих итгэж ятан Лин Авхайг өгцөм татан том тосны уурхайг нэ гэж лавлан асууна. Тун баттай чимээ гэж Лин Авхай Сунгар ба Шармөрнөө хотхорын Сүмжи санжин худхаас тос оргилж 10 даншур тоной онцгой том тосны урхайг хайж гаргасан гинэ гэв. Ван Чинши энхүү том баярын чимээг сонсоод аянганд нэргэгцэн мэт мэлэрч эхлэв. Тэр баярлахтаа бүх биен цэцэрхэлэн дагжижээ. Давхын Лин Авхайг тэмрэн авч би одоо хүч гаргах газартай боллоо. Би одоохоро хөлдсийн дарахыг эрч зүүн хойд хоронд очиж чулуун тосны их тайлалдаанд оролцсон гэлээ. Салих шүрхийн үлийн авчирсан шүлэг Бээжинд хуралдах хугацаанд Ван Чиншигийн цээжинд зүүн хойтын том тосны уурхайд очих хүслийн гал унтаршгүй дүрлцэж түүнийг босон сүн тогтвор алдуулв. Дайнд оролцохоор гойчлэн Юмны уурхай явдлын товчо хамгийн түрүүнд Ван Чиншигийн дайнд оролцохгүй чиллийг зөвшөөрлөө. Ван Чинши Бэйву 5-р ангиа дагуулан Сунгар нуны тал газарт хүрч саяхан Даачингийн тосны уурхай гэж эндэрлэгдсэн газрыг чиглэлээ. Энэ нь улс байгуулагдсан 10 жилийн ойг бэлэглэх их ёслолын үед илрүүлсэн тосны уурхай болохоор Даачингийн тосны уурхай гэж нэрлэлсэн байна. Урт хугацааны аяллыг өнгөрөөхөд Ван Чинши нар морин довтлоогоор Юмнаас Даачингийн тосны уурхайн сартад хүрч ирэхэд түүнийг угтан авсан нь оргилом халуун дайнаа талбарт дий биш байж бас хахир тогшин хүйтэн салхи хийгээд тэгээс доош их 20 хэдэн градусын хүйтэн уур амьсгал байжээ. Галт тэргнээс буухад жолоодох төвд хүрч ирэн нэрмдүүлсэн Ван Чинши ажилтан найз нартайгаа хойхнон шүнгнэх цас шуурханд бүслэгтлээ. Гадаа гарч байдлыг тахинсан сүн юмчин даарж бөөрөөд өрөөшөд хавхин уулсаар буцан ирээд Ван Чиншид хариу мэдүүлэлт хийлээ. Сартан даруй нэгэн зурбас жижигхэн зээл байж нүдөр хүмөгч тэртө талын олоод харчихна. Зөвхөн нэгэхэн зочдын буудал, нэгэхэн зочлох газар, нэгэхэн тэрхний буудал байж ойролцоох ардын гэрээр бүр хамтарсан дайлалдаанд оролцох их цэрэг буудаллав. Сүн юнгчан хэлж бараад бэй дэрэх цасаа гөвж нүүр дүрэн бачимдаж бохинтсан байдалтай. Чиний тэр аймхай дүрөө үцтэй гэж Ван Чинши цас шуурхны дундур гараа хүчтэй хурайлцуулж юунт нь зовчихсан юм бэ? Заавал халуун ханзан дээр унтна уу? Бид нэг газар олж үнэ орыг аргалчихъя. Энэ нэг баг хүчрийг бас төсвөрлөж дийлэхгүй юу гэж хэлэхэд төсвөрлөж дийлнэ гэж ажилчин найз нар нь хасгирлаа. Ван Чинши инээчхэд дууга өндөржүүлэн явъя бид газар олж нөхшөнийг аргалъя гэлээ. Ингээд бүх ангийн нэгэн эгнэ хүмүүс төмөр замын шуухмыг огтлон эргэлдэн эргэлдсээр төмөр замын баруун дэх нэгэн том тэрэгнээ буудлын өмнө хурж ирэв. Хумбархлан эргэлдсэн салих шуурга энхүү том тэрэгнээ буудлыг бүрхжээ. Нэгэн зурвас бүтэх гэрэл цас шуурхыг нэвтэлж ядан сүмэлцэх нь тэдний хараанд өртөв. Ван Чинши хүрээнд орж гэр бүлхнийг зах дараалан ачхад бүр хүнтэй болчихсон байлаа. Тэнд нэгэн морин пөн байна гэж Сүн Юнчэн хүрээний баруун хойд булангыг заана. Морин пөн байх чинь болчихно гэж Ван Чинши олны зүг гар хурайлзуулан явъя гэлээ. Энэ нь нэгэн ханхай хоосон морин пөн байж бүгдээр хүрхийн чихэлдэн орв. Пүх хамар гадам хомоолын шинхэг үнэр сингэнч бас хуугдан догширх өмрийн салхи урагтж навтарсан цонхон цаасыг пүчгнүүлэн дэрбүүлж жихүүн салхи хөв хөйтэн цас дагуулан дотогш шурхлан хурайлцэн эргэлдэн пангийн сарвчнаас мөс монцоглож яхал хөнтөд өлгөгдсөн хур цэсэлмнүүд мэтэр салих шуурхны дунд жихүн гэрэл ойлуулж байлаа. Битгий мэлрээд бай. Өвс шаралж мөтийн дөвсөж болох зүйлсийг эрен дөвсөж унтахаар бэлтгий гэж Ван Чинши олныг шавдуулан хэлнэ. Олноороо морин пөнгөөс чихэлдэн гарч хүрөөнөөс дөвсөж болох зүйлсийг эрнэ. Хүрөөн дотор унаа хүлгийн тэжээл өвс овоолж байлаа. Олноороо бөөмөрлөдөн очиж тэвэрхий завдтал урдаар битгий хөдлөг гэж Ван Чиншид хориглогдов. Яасан бэ гэж нэг ажилчин найз нь асуулаа. Би буудлын эзэнд хэлээд иргээ гэж тэр хэлээд дэн ноцож би өрөг чиглэв. Тэвэрхэл мэд гэж Ван Чинши өрөөнөөс гарч ирээд өөрөө төрүүлэн чинээгэр хумин тэвэрхэд олноороо хойно хойноосо тэжээл өвснөөс тэврэн морин пөнг чиглэн явна. Нүдрэмхийн хооронд морин пөнгийн хүсэрт зов зузаан тэжээл өвсө дэвсэгдэж дээр нь хөвтгөд хөвсгөр зүйл мөрт таалмжтай. Эрхэм сонсогчдоо нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь балчмаа. Анхны хянагч гавра хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрм.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Дэлж гарсан урд тус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмус саадхийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам хүлний бидж. Ярчат хүйн үчөөрхэд, оюун билгийн соря хүлний бидж. Эрүүлэн, алчаргалын бухгаа хүлний бидж, эмэрэн соотын нэвтрүүлэг.

0: сайхан байцгаана уу их юм сонсогч үзэгч та бүхний өнөөдрийн сайхан мэдээ чилдэг бүргэн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжээр та бүхэндээ хөдний дэмжээ тамир спортын нэвтрүүлгийг таруулсан энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгатан. За энхүү энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ярилцдаг гэж байгаа хоёр жочин маань шинэ бараг зүүн хөшөөний Улаан бүлэг гачаагаар нутгийн хоёр малчин манай ярилцлаханд оролцохоо боллоо. Өмнө гаригийн хувьд бол шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын Улаан бүлэг гачаанд морьтын аялы гэдэг хөдөө аялах хөдөлгөө явагдсан. Тэгэд энэх хөдөлгөөний тухай их сонирхол болгож үзэг сонсогчтой хүргэе гэсэн юм. Игэд манай нэвтрүүлгийн өрөөний хоймарт Дугдан Баатар сургаалт хоёр хөрөдсөн ирээд байна. Энэхүү эрх юм олон та бүхэндээ энэ удааны хөдөлгөөний тухайд нарилах ойлгыг мөн одоо энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад голдуул энэх шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын Улаан бүлэг гачаа гэдэг энэх гачааны тухайд бид бас дүгм ойлгоцгоё. За ингэдэ юуны юм бид хоёр жочинтойгоо танилцъя. За сайн явж ирв үү? Сайхан зусч байна уу манай хоёр жочин?
1: Сайн сайн явж байна.
2: Сайн зусч байна.
0: За тэгээд идэдэч одоо хөдөө газар ажил зугаа яг л хаврыг бодвол гэл гайгуулсан байха. Тийм үү?
2: Тийм аа одоо яг бэлгийн сагаал 4 сар чит одоо яг дэлгэрэх үеийн сар гэдэг юм уу та тэгээд сайхан сар хаал.
0: Цоны ихэн сар болж идэг. За юуны өмнө хоёр жочинтойгоо одоо хоёр жочноороо дамжаад бид бол энэ гачааныхаа тухай тий сайхан ойлгоё. Манай энэ улаан бүлэг гачаа бол одоо цол малж гачаа гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Цол малж гачаа үү. Тий. Эхлээд яг байршлынхын хувьд бол одоо манай шинэ бараг зүүн хөшөөнийхөө төв амглан балгасаасаа хаашхнаа уу?
2: Хойш байна.
0: Хойш.
2: Тэг. Хойш бол одоо бэлчирийн шилийн их хэсэг. Ганжирын хоол, салхитын шил ягт 3 хэсэг үүсгэсэн саа. Одоо уг нь бол улаан бүлэг гэж ингийн дотор байдаг тэнэ өнгөр сагтээс бада хоч ийг оруулаа да. Тэрнээс үнэ салхитын шилээр заагтээ.
0: Эхлээд одоо гадны хүмүүс бол танай гачаагаар очиж үзэх юм бол одоо миний мэдчихэр бол оршин гол бол олны сайн мэддэг. Одоо энэ хүлэн нуур, байр нуурын холбосон оршин гэдэг. Оршин бол шинэ бараг зүүн хөшөө, баруун хөшөөгаа яг дум дуур нь эмжэрлж идэг. Тэгэхээр одоо оршинаас хаашаа байдаг вэ?
2: Яг оршин гэж хавдггүй.
0: Хавдггүй.
2: Хавдггүй.
0: Одоо бүр оршин гэх юм бол энэ заагуулсан газар болохоор тэр шинэ одоо бүр хойноо. Тэгтээ оршинаас бүр урагш гэж ойлгож байна тийм үү?
2: Зүнч.
0: Бүр зүнш.
2: Зүнш.
0: За. Энэ удааны хөдөлгөө маань одоо голдуу миний сонссноор ойлгосноор бол сургаалт бол гол энэ удааны хөдөлгөөнийг одоо сэтэж одоо зөвхөн байгуулж хийсэн тийм ээ?
2: Тийм ээ.
0: Тийм. Эхлээд юуны өмнө энэ хөдөлгөөнө одоо ямар санаанаас болоод ийм нэг хөдөлгөөн хийх гэж зорив? Мөн одоо энэ хөдөлгөөнийх одоо гол зорилго санаа нь хаанаа байна уу? Энэ талаар манай өргөн олон үзэг сонсогчдод танилцуулаад хэлэдэг бол
2: би бол энэ улаан бүлэг адуучин Мартын айл гэж одоо энэ хөдөлгөөнөө явуулсан юм аа. Ийгэд бол энэ улаан бүлэг гэдэг нь бол манай гачааны нөр. Гэхдээ бол энэ улаан бүлэг гэдэг бол манай шинэ улгийн одоо шинэ улгийн таваад гачаан дээр байна тэр.
0: За.
2: Тэрнийг бол би бол жил болгон хүндхэн тэм ёслоо явуулдаг юм аа. Тэгээд улаан бүлэг гэж.
0: За.
2: Адуучин гэдэг нь бол одоо миний ав дөр үеийн Баргаатын адуучин байсан. Ихдээ бол 60 гэдэг адууд ажиллаж яваа. 300 гари адууд ажиллаж яваад 10 хүдэн жил маллаад 1000 гари болгон өсгөөж тэгж малжиж авсан хүн юм аа. Одоо тэгээд адуучин гэж.
0: Ер нь
2: Тэгээд мартын аял гэж шаа хийж байгаа. Одоо хойын талаасаа хийжээ.
0: Хойын талаасаа хийгээ. Яг хэр энэ хөдөлгөөний ихэнч одоо ихэр их хүчээр толгор уу?
2: Оо ба амтгуул ихлэхэд бид н холоот энэ гацаандаа холоонда.
0: За.
2: Игээд эхлээд холоон дараа ярхан идвхтээ олсон бахад хэдэн дүүнэр байна. Гэхдээ хамгийн урдаар манай Додон Баатар дүүл идвхтээ орж одоо энэ ажлыг хий гэж. Игээд бол Додон Баатар дүүл одоо их хавсарчээ. Одоо тэгээд бид хоёлаа хавсраад за тэгээд явдлаа нэг сайхан бүтээгээ.
0: Ямар нэгэн юм сэтгэж хийх, ямар нэгэн зүйлийг хийхэд бол үнэхээр бас хажууд сэтгэлийн тэнхээ өгдөг, урам өгдөг сайн найз байх хэрэгтэй. Эхлээд үл таны энэ удааны хөдөлгөөн ийм нэг юм хийдэг гэхэд хажуунаас бол одоо манай Дугдан Баатар бол их дэмжлэг урам өгсөн юм байна тийм ээ.
2: Тий.
0: Тий. Онцгойлон бол таны гацааны залуучууд бас их идэвхтэй оролцсон юм байна да. Тэгвэл энэ удааны хөдөлгөөнд баг одоо бараг цаалахар хэр олон хүмүүс оролцов?
1: Манай ахын мартын аялын одоо эхлээд ярилцахад бол залуусууд одоо гацааны холбооны залуусууд бүр сарын өмнө сар гарын нэш юм юм уу мартаас бүр оролцож бүр сайн дураасаа
0: болох сайн дураасаа бүр нэрмэд үсэн
1: ахын анх хөдөлгөөн гар сэтэж гисэн хөдөлгөөн болох юм бай хаврын ажил айд чинь одоо зоны төрөн сар хүрээд ирчин энэ сайхан сагэ тааруулаад ийм аял одоо таахалцны хойтой одоо бодоод үсгэд ихэл
0: отоо болох
1: тий болох юм байна. Хаврын

0: Мордаа бүр амьцхай юмын задалчих нь. Мордаа нөхөлсөн гарах чинь тэгвэл мах хүлдэрс их хүлдэрс сайхан болсон морнууд одоо өнг орхон сайн. Гайхад охнасаа бүр салчих нь. Одоо ягаад ахын хэлсний бүгдээр байвал дамжаад. Тэгээд одоо орлсон яг мороо унаад орлсон хүний тоо бол бад 30 гэдэг. Болсон юм аа. За дахиад мороо хөтлөөд орлсон бол бас нилээд байна. Ихэд манай гачанаас бол 30 гэдэг дүш гарын морд орлсожээ. Залуусууд байна. Хашир томоотонгууд байна. 60 гарсан улд байна. Одоо 60 гарсан бүсгүй улд байна. Настад улд байна. Хүүхэд байна. Доод талын 5 настай хүүхэн байна. Тэгэл надаа бүр 60 хэд төрсөн улд ийм уралт. Гачаанаасаа ингээд орлосчаа сайн дураасаа бүр орлосон.
1: Сая одоо манай Дуудан Баатарын хилдэг шиг хэрвээ миний ойлголтоор зөвхөн одоо сурвалжлагч хүний хараасас хэлэхэд л за энэ нэрээ дамжаад л нутаг усаа гадагш танилцуулах, мэдүүлэх зуучлалтын холбоо яркад л байдаг. Тэгсэн таны өнөөний ярилцлага өгснөй сонсоход нэрээ бас санаа ондоо юм байна шүү. Тэг. Яг нэ малчин хүний сэтгэхгүй малчин хүний хараасаас авч гэдэг юм бол за хаврын ажил айдчлаа. Зуны ихэнх сар уур амьсгал сайхан болж байна. Нага өвсөж сэргэж байгаа энэ үед бас энэ мордихоо сэвж амгайлгий гэж сая ярьж байлаа. Энэ нь сонсоод энэ сая чивжинхэн малжих амьдрал юм байна да. Миний ойлголт бол зөвхөн юм л бол зугацал ураа оруулах гэж болчихгүй байдаг. Тэгсэн яг бас тийм биш юм байна тийм ээ. Тэг. Олноороо энэ мордихоо бас нэг сухтай бас дакгүйж энэ Нотаны нэг морти айд гэдэг нэг хөдөө аялах хөдөлгөөн хаанаас эхэлж явагдав тэгээд хаана хүртэл явагдав энэ нэг зам шугам минь бас тодруулж хэлвэл манай гачааны ямар ямар сайхан өнгө зөмжтэй нутаг ус байдгүй ямар сайхан мэлтэр байдаг. Тэгвэл сургалт бас
2: гачааны тэр улаан булгийн төв тэр бол Ганжуурийн хоолын зүүн зах дээр байна.
1: Яг тэгтээ бид цуглахтаа бол эндээс энэ бол ихний чиг
2: тийм ээ. Ихний чиг.
1: За энд бол цуглсан.
2: Тэндээ цуглаас. Тэндээсээ зүүнч мордоод одоо савын үзрээр гараа салхитын шил гэж их шил байл. Тэр шилээр яваад одоо зүүн салхитын шилээр явсараар яваад сүртэн шат гэж байна. Тэр хүрээд одоо амралтаа авч мараа амраа.
1: Энэ чинь явагдсан хөдөлгөөний өдөр бол 23-нд гэсэн билүү
2: дээ. 29.
1: 29-нд явагдсан. 29-ний өрт гэсэн билүү.
2: Өрт 5 цаг өнгөрөөд хөдлөөд яг тэр өрх халартаа бол 8 цагийн өрх хүрсэжээ.
1: 3 цаг юм даа тийм. Тэгээ 3 цаг явагдлаа. За тэгэхдээ бүр өрт 5 цаг гэдэг Энэ одоо яг өмнө хэсэг хугацаа маний хөдөн байр дүүний хэсэг байгаал хур бууж нутаг сэргээд хотод би байж байгаахтай айхтар нэг мэдрэмж үл байхгүй гэхдээ хөдөө газар бол уур амьсгал ондоо байгаа.
2: Тэгээ сайхан. Зоны уур арсны хаш бараа хөдөө өдрийн бороо сайхан болоод нутаг их сайхан сэргээ шүү.
1: Тэгэлэр өртийн 5 цаг гарааны уур амьсгалаар одоо морти гараад л бүгд хүдлэн гэдэгт би ер нь одоо өөртөө бас хүдэ газаа өссөн хүүхэд болохоор болтуулаа гэдээ морти гараад хүдлэхэд л дотор нэг огшоод нэг тийм үр яа юу гэж хэлэх юм да ер нь гараад дайкучмаар шим шиг одоо тэний нэг додолц сэтгэл ирдэг шүү дээ тийм байдаг тэгээд тэр үеийн тухайн үеийн тэр байдал авал гоё байсан байхаа гэж би бодчихно энэ гомдоо бас таны нутгийн татаас хэн тодоо гэд миний сайн найз байдаг тэр мань бас урилга ирдсэн манай нутаг усанд бас ийм сайхан хөдөлгөөн болох гэж юм шүү тэгээд найз мань бас нэгт сурвалжлагч хүний хараасаас нөгөө талаар бас нутагдаа ирж бас нэг салхинд гарч мориунахгүй юу гэж над урилга ирсэн байгаа тэгээд ажлын хараагаас болоод би очиж чадаагүй гэхдээ харамсгүй зүйл нэг бол энэ өдрийн хойд бас нэг төрөлгөрөө дамжин манай өнөө таны хөдөлгөөний гол зохион байгуулсан сургаалт мөн одоо хамгийн сайн найз нэг удааны хөдөлгөөний сайхан дэмжсэн Дудан Баатар та хоёртойгоо эн тухай тий сайхан ярилцлага хийж суужихтай бас маш баяртай байна шүү.
0: Баярлалаа.
1: Сайхан байна тий. За тэгэхэд хоёрын маань энэ жилийн одоо жилийн ихний ажил зугаа хэр зэрэг амжилттай болов тэр талаараа хуваалцвал юуны юм маань сургаалтаас
2: энэ жилийн хаврын хогсан гэхэл бол яахан сас шуург ихтэй бас шангахан хаврулжээ. Гэхдээ зуны өрөөснө хашаад бараа хур их орж нутгс өргээд сайхан болоод одоо ийгээд л би өөрөө морин дуртай уяаш одоо нутгийн уяаш гоо ийгээд одоо нэг мартаа нэг би энэ хөнгөлөх өнгөсөс оруулах энэ нэг уяаш хүний хөдөл өмнө марны ажил хол явж ирвэл мар их айтайхан бол би энэ тавигдчих одоо нэг уялгын зүгтээ харахад их хөнгөн дут болно ингэж одоо уяашингуудаа хандуулж байна гэсэн олсай гэж хүсээд энэ хөдөлгөөн ямартай илий хөдөлгөөн явуулсан юм а.
1: Энэ удааны хөдөлгөөнд яг гачааныхан оролцсон хүмүүс олон байхаа. Гэхдээ танай гачааны биш айл сахалт бусад гачааны хүмүүс хол оройос ирсэн зочид олон байна уу?
2: А яриад байна. Уурлаг жавхланд шинэ уулаг
1: тарган
2: орчмын бүр яриад сомны үлд ивчээ. Бүх мартын тоолоход өмнөлт одоо мари унаад явжсэн хүний тоолоход 70 мартын хүн болсон.
1: 70 хэдэн мартын хүн болсон. Тэгээд тэр дундаа бас хөтлөөмөр бас байгаа.
0: Байн тэр хөтлөөмөрдө оруулал одоо бүр 100-аад 100-ны наад наан санал болно.
1: Яа бүрл. Тэгтээ одоо ихний чиг бол гарсан. Тэгтээ ихний чигээсээ гараад явхад та газрын байцсан хувьд бол голдуу одоо тэгш талаар голдуулж байна тийм үү?
2: Тэгээ бүр талаар.
1: Бүр талаар.
2: Аа. Хөдлөлт яхан хоолын нэг тоор гудамж тийм замаар яваад нэг 10 гүдийн газар яваад тэгээ бүр тал манайхны салхитын шилэг хадлангын тал гаргаар.
1: За. Өнөө одоо манай сонсогчид бол олж үсэхгүй л дээ. Тэгтээ манай үзэгчид бол олж үзэж байгаа. Одоо яг тавьж байгаа бол та бүхэндээ бид ярилцлага явагдаж байгаа хажуугар нь үлгэн удааны хөдөлгөөний тухай тед татсан зураг бичлэг явагдаж байгаа. Энэ тундаа бол та бүхэн олж харна. Ер нь хүлэн байрын баргын саруул нутаг гэдэг бол одоо иймэр хөл байдаг юм да. Аваад авчих гэж баг харагдахгүй шахуу төр сэгэрэ бүр тэнгэр тал явагдаж байдаг. Одоо үнэ энэ олны хараанд зурганд үртэж байгаа энэ тэгшхэн тал бол ямар мөртэй газар вэ? Энэ харагдаж
2: байна. Яг мар буугаад байгаа газар уу?
1: Тий.
2: Яг сүрт гэж сүртийн шатын баруун гажуу дээр.
1: Манай хоёр жочин маань энийг үзэж байна.
3: Энэ бол манай
1: шууд нөтрүүлэг шууд явагдаж байна. Тий. За тэгээд бид нэг талаар үзэж байгаад ер нь энэ удааны энэх нэвтрүүлэгтэй зориулаад арт талын энэ сайхан бичлэг зургийг нь тодоо найз маань явуулж өгсөн. Ихдээ манай үзэгчид мань бас сонирхож болно. Онцгойлон энэ гадны орны өргөн олон үзэгчид байна. Манай хөлн борийн тал нутг тэр дундаа шинэ бараг зүүн хөшөний ганжир сомын улаан булга гачаа гэж бол ийм нутг бэлчээр тий ийм газар байдгийн мөн одоо ийм малчтууд байдгийн энэ орчимхан бас 29-ны өглөө 5 цагт хамт цуглаад одоо Марти айди хөдөө аялах юм хөдөлгөөнөө явуулсан. Эхлээд бол та бүхэн бас зураг бичлэгээс олж үзэж болно. Энэ нотхийн байдал тийм өнгөн жилийн хувьд бол нэгдэд нутгс эргэж бүр нэгдэд ногоорчсан байна.
2: Тий, ургац жилэн сайн.
1: Ургац сайн тий. Юурын ойрын жилийн байдал ямар шиг байсан?
2: Ойрын энэ хоёр жил болно. Илээ ургац зүгээр. Өнөө жил л онцгой өрт бороодлаа.
1: Орж орохдоо бас зуны ихэн сар гэсэн шиг одоо тэр бороо бол зогсолгүй ороо.
2: Тэгсэн
1: хугацаа. Тий. Энэ мэдээж одоо манай улаан булга гачаа бол цол малжиг гачаа. Тийм учраас энд бол малчтууд гол хардаг нь одоо бэлчээр усны өнгө ямар байдаг, энэ жилийн хувьд одоо ямар байдаг, тэрнийг их анхаарч байдаг.

0: байгалийн маань одоо хур бууж өмнө хэдэн өдрийн өнөх их байгаль сэргсэн энэ тохиолдлыг дайжимдуулаад одоо Морти айди гэдэг сайхан хөдөлгөөнөө явуулсан юм байна. Игээд ер нь дахинтаа бас сургалттай баярлж байна. Нэгт бол манай нэгтрүүдгэн өрөөнд ирж энэ сайхан нутгуусаа танилцуулах энэ сайхан хөдөлгөөнийгээ тухайд бидэнд танилцуулж хэлсэнд бол их баярлж байна. Нөгөө талаар бас хөдөлгөөнд оролцсон бүхий л одоо энэ малчин түмэн маань бас таны ийм сайхан хөдөлгөөн явуулсанд бас лав их баярлж талархаж байхаа гэж би ойлгож байна. Ингээд бид одоо хөдөө аялах хөдөлгөөн юм чинь эртний 5 цаг гэхдээ бид одоо бүр хоол цагаа угаагүй л очсон байх даа тийм
1: үү? Тэгмээ бид бол гачаанаасаа одоо дөр талуур дээр ошиж агшин. Өөр сомноос ошиж гавал бол одоо 5 цаг биш ч өдөр шин одоо
0: бүр. Тэгэхгүй яах вэ одоо бүр
1: 3 цаг гэм үү?
0: Бүр
1: холоос одоо мар хараа цагаад энэ хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож ирсэн.
0: Хаяр бараг сүнжин яваад ирж байгаа.
1: Тийм тийм тийм. Одоо тэгээд энэ холоос оролцож ирсэн одоо бүхэл оролцогч та бохондаа баярлалаа тарлах талархлаа гэдэг аваа дахинтаа нэвтрүүлгээд дамжуулж талархаж баярлаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
0: Зөв зөв. Бид яг одоо ихний чиг дуусны сүүлээр дунд нь бас ондоо ямар сайхан хөдөлгөөн өнтер явагдсан уу?
1: Нэг ату одоо эмнэг болж болсан.
0: Яа эмнэг болж болох.
1: Бас нэг энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад хатан ах тунур маань одоо тэр амьныг тошхнаа атраад бас нэг мар харанд одоо мөрөдлийн амьныг шин одоо хэсэг амьныг шин манай тэр 3 дугаар гачааны хойлогдв.
0: Хойлог.
1: За дахиад манай 5 дугаар гачааны баатар ах энэ хоёр бол одоо амьныг болгоулж байгаа нэг үзүүлэг гаргасан. Одоо тэгээд цагийн хараагы ба баримтлаад их халуун болол нас дэ томотод эргэж босоход бас их бат юм халуун болоогүй бага баруун хана халхивтэй. Тэгээд тусахад яхас халхин таарад айтайхан болсон. Тэгээд одоо их хөдөө эмгэр болоод олнороо байх ба их таатай гоё байсан.
0: Ёстой шүлэг яруу найрханд гардаг адууны үнэртийг салхих гэж одоо барахын сарган ботов тэр бодож яг тэр нэг зүгээр л хажууд нь тэр салхины нүрд нь байхад л баг хиймэл сэргэж тэгэж амгаад явчихдаг сайхан тэгдэл харамсалтай нэг удаа би яг очиж чадаагүй урилгаур байсан тэгэд очиж чадаагүй үнэхээр их сайхан хөдөлгөөн болсон юм байна. Манай үзэгч түмэн одоо бичлэгээс олж үзэж байгаа эдгээр хөдөлгөөнд бол оролцсон эдгээр одоо малчтууд одоо энэ хөдөлгөөний ахуй байдлын ахуй талбарын байдлыг бол тавхан олж харж болно. За энэ тунда энэ удааны хөдөлгөөний эрхэлж хийсэн сургаалтын хувьд бол бас шинэ бараг зүүн хөшөнийг уяачдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч гэсэн тийм ээ. Тий. Энэ өөртөө бол их энэ талын дур багт их үү тийм ээ.
1: Тий, тий.
0: Тий. Танд бас удам байна аа. Удам байна тий. Игээд өөрийнхөө хувьд бол одоо олон үзэг сонсогчтой хэлж өгж болох уу одоо энэ жил жилиг наадамд одоо мэдээж одоо нэгт бол уяа морин дуртай хүн чинь оролцож л байж таараа нөгөө нэг талд бас хошууныхаа уяачтын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгчийн хуваар ажил төрөлхөр яруу байна сонь сайхнаас бидний хуваалцвал
1: би бол одоо 90 хэдэн оноос эхэлээд одоо мар үеж эхэлсэн
0: 90 хэдэн оноос
1: тэгэхдээ л одоо айрагдаж түрүү аваад л одоо дээрээ бол би их мараа их олж яах нь гайгүй байж байна. Гөөш марнасаа холдоогүй. Одоо гөөш бол миний амжилт бол хилээд байна. Одоо
0: олондоо
1: нэлээн айраг түрүү
0: хилээд өгөл хэр төлөөлөгч шанартыг хэдэн амжилтаа сайн яраад
1: одоо төлөөлөгч шанарт бол манай тэр нутгатаа нэг элсэн уул гэж одоо баян уул гэж хэлдэг аа бид. Тэндээ бол би одоо дөрвөн төрөө одоо араа байрхтээ.
0: За.
1: Нэг л олно да. Усад одоо жижиг тагтаг овоонуудаар хийсэн арийн төр байна. Одоо би нэг 3 жил оксиратор руу авах гэдэг бол бурлахаа онд 3 жил оксиратор руу авсан одоо байх юм аа.
0: Таны хамгийн хайртай уяаны мөр.
1: Үнэ хоёр халтар мөр. Төрөшийн 98 онд нэг ууланда төрүүлжсэн нэг халтар мөр. Дараа нь нэг жижиг халтрамар гэж. Одоо жижиг халтрамар нь
2: гачааны наадамд байна нэг
1: төрлийн баг баг халтрам.
2: А баг халтрам.
1: Баг халтрам. Тэр энэ анх уюутаа төрүүлээ.
0: Тий. Ердөө гуяч хүн хаяа нүдэндээ зайр гүйдэг ч гэсэн дотоороо бүгшиж ойлцсан тэр оё мөрнийг араас очиж хусан барьцсан гүйж идэг штэ. Тийм үзэгдэл олон ууж хардаг. Тэгээ таны хувьд их сэтгэл хөдлөж тэгж бас нёлмс алхарулж ирсэн цаг уяа бид дурсаад яриад өгөл.
1: Одоо тийм үйл байдаг.
0: Байдаг. Байж байхдаа бас нэлээд олон байх.
1: Тэр гэхдээ хайгаа
0: их. Гайгүй юу. Ер нь
1: би тийм л орой мөр уяа тийм төрүүлчихэд их төрүүлчлээ ш гэж их баярлах нь гайгүй. Яг доогоор орсон ч би гутраад тэмдэм доорчлаа ш гэдэггүй тэгэхэд л өөрийн байдгаараа л байдаг.
0: Одоо мөн ёстой нэг сабаргийн саруул тал шиг гэнэ тэршхэн санаа бодлотой ууж өхөн байдаа. Энэ айхтар нэг сэтгэл хөдлөд байхгүй юм байна. Эсвэл одоо бүр хашир туршлах суугаад гүндөхөн болоод юм болчихсан юм уу?
1: Үгүй ээ. Үгүй ээ.
0: Ерөнхийдөө тийм үү?
1: Манай ах гачааны найр дээр миний хоёр дахь ах.
0: За.
1: Мар төрүүлээд ирж байгаа Лажотын морны миний морны хар гэлгэж байна. Би гайхаж яаж байгаа гэж.
0: Тэгээ тэгдэг юм яа. Баян хардаг. Хөтэй гацаа одоо тэр нутаг усны морны уралдаанд яа. Ердөө хүний морны төлөө Юнмас асхаруулаад шахшиж гүйж байгаа болдуудыг би олон олж хараа. Тий. Бас харахгүй бас энэ уяа мөр, энэ уралдаан, энэ соёлтой хайртай болохоор л тэгж байгаагүй дээ. Ер нь энэ нэмийг хүн хүний хараасаас өөр өөр өнгөөр ойлгож, өөр өнгөөр сэтгэлийн догтлоо болгодог. Тэмхлэр хүн хүнд адилгүй л байхлав.
1: Тий. Тэр 2007 онд гацааны нар ихэд үнэ мартруулсан юм аа.
0: 2007 онд Хэн Догдон Баатарын хувьд энэ уяа мөрд бас их дуртай хүний хувьд өөрийгөө өнгөрлөлтөй хуваалцвал
1: би одоо багаса одоо Малайза хатад үсэж ажилд орсон. Аавыгаа дагаад аваад тийгээ. Тэгээд 15-6 тал одоо дааг сургаад эхэлэн тэгээд даагаваа сайхан сургадж болсон сүйдээ одоо бүр бүдэ адуунд ороод 18-9-ийг одоо та саялан шазаалан эмнийг адуу сургаад одоо тиймэр тэрнээсээс дамжаад одоо мөр ойх замд банах хорхон хөдөн жил ороод авсан. Бас нэг айрг нэг хэд 5-6 айрг нэг төрөө тэр үед чинь одоо унаа нэг шиг тийм мар хараар тойггүй адама машин ташнаар тойггүй одоо бүр хөдөлж явдаг. Хамгийн хол нь одоо богдол нууланда баруун богдол мөнгөний богдолда хоёр мар уяад тэр хөдлөд явж ирж байсан.
0: Хөдлөө мар гэхээр би бас тэр үед ер нь унаа нэрд очиход чинь хагас өдрөр бүхэл өдрөр энэ тэр мар хөдлөөд явждаг тийм учир байдаг шүү. үнэхээр
1: тий.
0: Өнөө бол одоо амруулсан бүр л машинаар төгөөд л авчихдаг. Тий. Гэхдээ энэ өдрийн хувьд бол одоо манай хоёр хүнд итгэж очиносоо хүлэн байрын шинэ бараг 100 хүшүүний ганжурын улаан будаг гачаа гэж ямар шуу гачаа байдаг. За мөн манай хүндтэй хоёр жочин мань өөрийнхөө дурбахын талд бас өргөн олон сонсогчтой хуваалцлаа. Ерөө мал цол малжиг гачаа мөн одоо өөртөө энэ малжиг үйлдвэрлэлээр байдаг өөрийнхөө соёлоо гэж ярахасаа өмнө ер нь энэ соёл дээрээ байж байгаа соёлоо уламжилж байгаа соёлоо хөгжүүлж байгаа хийдгээ хийгээд л явхад л тэр соёл нь тэгээд л одоо залгамжлагтаад л явж байдаг ихлэр үйлдвэрлэл үнэхээр манай хоёр жочин байна сургаалт Догдон Баатарын хоёр жочны маань хоёр дүүлээ үг яриа цөнтөш гэсэн үйлээр олондоо үзүүлдэг ийм хоёр хүндтэй жочин байгаа юм шүү. Игээд ер нь энд бас нэг зүйлийг сурвалжлагч хүний хувьд одоо суртлахуулахын талд бас хэлэхэд хүндтэй олон үзэгч сонсогчид маань завтын цөлөөтийн үйл бол манай хүлэн бариор хүрч ирээрэ. Ийм сайхан боргожин хүмүүс та бүхний хүлээж ухтаж байгаа шүү. Игээд онцгойлон Уяа морин дуртай хүмүүс маань ирж манай сургаалт Дугдан Баатар мэт ийм нутгийн хүмүүстэй танилцаж болно шүү. Эдгээр хүмүүс маань их сайхан найзлах дуртай хүмүүс. Бид бас одоо этнустига их сайхан найзлж явж байгаамаа. Игээд та бүхэн манай нутгаар хүлэн борь нутгаар хүрдсэн ирээвэл ирж бидэнтэй илүүхэн танилцаж байгаарай. Яг жижигхэн нутаг усны соёл, нутаг усныхаа сайн сайхан мөн цааштай энэ морь уяа нөхөрсөн харилцаа бүх тал дээр игээд явуулцахад бол эдгээр л хүмүүс уугуул соёлоо баримтгалдаж үлдэж байгаа хүмүүс шүү. Игээд нэвтрүүлэг өндөрлөг ташрамт эрх молон үзэгч сонсогч та бүхнийх нутаг усанда урин залаад энэ элчин дугаараа жаргаж байна. Мөн одоо хаврын их ажлыгаа ард гарч зуны юм сайхан дэргэр сарын энэ сайхан цаг үеэр олон мачтай цуглуулад мориныгаа амсгаах тавьж цэгэж онгойлгож юм сайхан хөдөлгөөн өргөжүүлсэн сургаалтдаа баярлалаа. Сургаалтынхаа юм сайхан морьтын айлын хөдөө аялах хөдөлгөөнд дэмжлэг болсон урам хайр өгсөн Дуудан Баатартай баярлалаа. Игээд нэвтрүүлгтээ нэвтрүүлгийн юмнес дахин та хоёртаа баярж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд энэ элчин дугаар маань цагийн хараагаар энд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан та бүхнийхээ хүлээн авч үссэн сонссонд баярлалаа. За бид дараагийн дугаардаа дахин цолгоё. Баяртай.
2: Дэг хянагчи Айлма Жаяху ерөнхий хянагчи Боочинхва дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болчий. Баяртай.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Өртөр агуулгын төвчм байдаг тий.
3: Гурван омартын халхавч айн бооха дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 2 дугаар мянган гажрын говийг ногооруулсан итгэл жарыг гэсэн мэдээлэл.
5: Уртан засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи уртан засаг хорны ардын засгийн хорны тэргүүлэгч Богон уртан засаг хорны ардын засгийн хорны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулсан.
3: Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инижен Свитэнд явагдсан бүх дэлхийн амь ахуйн боловсны судлын арилжаах хуралд оролцож өмөрт төлийн туяа суур мөнгөний нийгэмлэгээс олгсон энэ нартай хамтар орших шагналыг тоссон.
5: Манай орны зүүн биеийн цахилгаан торын оргил үеийг зөрүүлсэн бохирдлогууд цахилгааны арилжаа бүтсэн хэмжээ 30 дуушур киловатт цагийг давсан.
3: Хохот үндэсний дээд сургуулийн дундадын үндэстний хамтын чагчаа ухамсарын баттгааг сургаан мөжлийн ордныг Номбичиг дээрх онлын мэдээлгийн амдалгаар айлгуулах бодит үжимчийн хичээлийн танхим болгон байгуулж байгаа зэрэг мэдэнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
5: Одоо гурван умардын халхуч байн бойхоо дамжуулсан аян гэсэн ширэс мэдээллийн 2 дугаар мянган газрын говийг ногооруулсан итгэл зориг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хэрвээ Асиа баруун хошуунд байгаа Батан жарны элсэн цолын өмнө хэсэгт мод тархийг хүчээр асуулт гэж хэлэхэд хүрвэл Дундад Монголын хилээс ойрхон байдаг ган хураа салих их орчин тойрон онцгой муу Батан жарны элсэн цолын хойд хэсгээр мод тархин нанч хүчрээс хүчээр асуудал болно. Гэвч Асиа аймгийн эцнээ хошуунд хамгийн муу орчин тойрны сонгож мод тарж элсийг застдаг нэгэн хүн байдаг. 10 жилийн турш түүний элсийг зассан замын урт нь 1500 гаруй км-ийг сундалсан юм. Энэ хүн бол дараа Эзнэ хошууны хоолын амь ухаан тармлын тусгай хоршоотлын дарга Ван Жянган болно. Сурвалжлагч түүнийг сурвалжлахаар Алсын аймгийн Эзнэ хошуу зүг аялахад зам дагуу говь мангах залгалдаж шар хэлс хязгааргүй үргэлжилж байсна. Гэнт хөвөө хязгааргүй элсэн далайд хэсэг хэсэг ногоон өнгө илэрч хүмсийн харааг байсглаа. Нутгийн хүнээс ойлгосноор энэ нь Ван Жянгангийн тухайн газрын 50-аад малчны дагуулт тарьсан 31 түмэн муу загийн ой болно. Ван Жянган Бэйжинд нутгтай 12 жилийн өмнө тэр анх удаа эзнээд ирэхэд заг модон юу гэдгийг ч мэдгүй байлаа. Тэр нүд алдам гүлгэр манхыг хараад мод тарих байдал болж дараа жилд нь Бэйжингээс мөнгө төгрөг тоног төхөрөмж бүхнийг авч говь эснэгийн говьд нутгшин альсан цулд мод тарих амьдралаа эхлүүлжээ. Тэр өдөр нь 50-60 градусын аагам халуунд манханд нүх малтан мод зайлж, шөнө сайлханд майхнаа босгож дийлгүй бол манхны нүмер тонголж байгаад таван түмэн муу заг мод тарих анхны харалтаа байлуулсан байна. Тэхэд тэр хэсэг хэсэг хөхөр ногоорсон загын огоо хараад харин альсан нутгаас салж төгөдгөө болжээ. 2023 онд 3 мөрдийн халгуучин инженерингийн 3 их бэлэгтэмдгийн чанартай дайлалтаа эхлэлтний дараа Ван Жанган улам ихтгэлтэй болж өөрийн биедээ 100 түмэн муу альсыг ногооруулах харалтад тогтоож өглөө. 3 мөрдийн халгуучин инженерингийн 3 их бэлэгтэмдгийн чанартай дайлалтаа эхлэлтний дараа тухайн газрын малчит Ван Жангангаас мэрэгжил сурч заг мод тарьж чих модны эдгэрэлтийн нормыг 185-аас дагуулжээ. 18 малчин өрх нь бас 12 түмэн муу загын ойдоо цагаан гоёо тариад нэг л улиралд 8000 гарай төгрөгийн орлоготой болсон байна. Ойлгосноор Алсын аймаг 2025 оноос 2028 он болтол 3 мөрдийн халгуучийн 6 дугаар хугацааны инженерингээр 11 төслийг хэрэгжүүлж 343 том 7700 мөгийн бүтээн байгуулалтын үргийг байлуулахээр төлөвлөж байна. 2026 онд Хөшигийн Хонклоос Такал Макан хүртлэх альсан цөлийн хөвөө заахаар 132 түмэн муу ногооруулах үүрэг тогтоож, одоохон болтол 41 том 3700 мөгийн засалтын үргийн нэгэнтэй байлуулсан байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 1-ний өдөр өртгөн жасах орны намын хорооны дэд шүүжи өртгөн жасах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган өртгөн жасах орны ардын засгийн ордоны байнгын хурлын эрхлэн хурлдуулж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны алгдул бүхий бичиг материалын зөрг санааг уламжилан суралчиж бүх орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий уусалчлуулах ерөнхийлсэн жамарл чад тэврийн шилжмийн байгууллалт аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлын харин мэдүүлэлтийг сонсчээ. Урлаас жаахтай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий тоочлуулан ажилсын асуудлыг шинжилгээ ухааны мэрэгжлэр шийдвэрлэхэ баримталж аж ахуйн шинжилгээ ухааны судалгаанд оруулах бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхэ зэрэгжүүлж шинийг үүдэх тавчанг байгуулан хөдөлгөжүүлэх хэрэгтэй. Шинэ материал одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр тоноглол үйлдэх улс төрөгч энергиг амьд бодсон үйлдэл зэрэг голдлоготой хүрээнд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухлыг төслийг хэрэгжүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн өрөвтөлийг улруулахыг төрөгдөж зохиомл оюун чадварыг хэрэгдэлтэй түгээмэлжүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон ажилсын шинийг үүдхийн гүнзгий уусалчлыг ахиулж өндөр төвшинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн баян даажиг хүчирхэгчгийг биелүүлэхэд өвөр Монголын хүчин чадлаан өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай Амарал чад тээвэр бол улс ардын аж ахуйн суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай, хошуучи чанартай аж үйлс болно. Аж ахуйн байршуулалт, аж үйлсийн хөгжилт, хүн амын тархалт, од хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын бодит байдлыг нэгтгүүлж, манай орныхоо 15 дугаар 5 жилийн ерөнхийлсэн амарал чааны төлөвжүүлгийг шинжилгээ ухаанчаар найруулан төрвөж, нэгэнт төлөвжүүлэгд оруулсан хурдны төмөр зам, хурдны засмал зам, нисгэлийн буудал зэрэг амарал чанай сур төхөөрөмжийн төслийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй. Барааны гүйлгэний шисчмийн тодуудлыг нөхрөлөн, баамтын төвлөрүүлэн тарах болон зөвөрлөх чадварыг дэвшлүүлж, засмал зам, төмөр зам, агарын аялал зэрэг олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийг хөгжүүлж, одогшилсан ерөнхийлсэн жамарл чаа тээврийн шисчмийг төвлөржүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатай ойрын хугацаанд олон газарт үүссэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлэс сургамж авч, нүүрсэн уурхай буюу бусад уурхай, аюултай хэмнэлийн бодис хаар хуучин жамарл чай тээвэр жирэх үрээний далд гэмийг байчаан жасах ажлыг нарийн ханамгаа хийж, уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн чигчлэн жасах ажлыг бодтой хадгаж, уурхайн тойрогт орох үеийн ханалт хамааралт, уурхайн худагт орох үеийн ханалт хамааралт зэрэг бүх талын ханалт хамааралтыг хангадаж, амар төвчний ханалт хамааралтын дансах мөлийг хуурамлан жахах, тогтоолоос жиршиж хуваан даачлуулах, шилжүүлэн даачлуулах зэрэг ажлыг чанга чохилдох хэрэгтэй. Аж ахуйн голч хавчийн хариуцлагыг бүх талаар тажиулж, аж ахуйн хуулаар тогтоосон төлөөлөгч болон бодтой эжимдэж байгаа хүний хариуцлагаа гүйцэтгэхийг ханин шаардаж, сэрэмжлүүлэх чангатхан хүнд ноцтой ончих эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хариглах хэрэгтэй гэжээ. Урлаас бас соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах тухай санал жиргэж үйлсийг содолсон байна.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Советийн тухайн газрын цагаараа 5-р сарын 30-ны өдөр бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч эсрэгчлийг зассан Баатар Ингижин урилгаар Советинд явагдсан бүх дэлхийн амь ахуйн боловсны судлан ярилцах хурлд оролцож, Умар туйлын туяа соёр мөнгөний нийгэмлэгээс олгосон аян найртай хамтар орших шагналыг тосчээ. Умар туйлын туяа соёр мөнгөний нийгэмлэгээ үүсгэн байгуулагч Акаман хэлэхдээ, Ингижинэс бид байгаль авахыг бишрэн хүндэтгэхийг сурлаа. Барих хатуужилтай орчин тойрноос айж татгалзалгүйгээр элэс манхаа ногоор улгыг говьшгүй баримталсан

0: барилгаар савитанд нэгэн суур алмардын мод тарьжээ. Төвний тарсан алмардын мод нь олон улсын холбоот байгууллагын уулын нарийн бичгийн дараг Аннаг дурсгахын тулд тарьсан алмардын модтай зэрэгцэж, өвөр Инюджене хэдэн 10 жилийн турш сүхрэшгүйгээр мод тарьж ойжуулан байгаль ахуй хамгаалсан гарамгаа хувь нэмрийн тэмдэглэсэн байна. Инюджен сурвалжлагаар өнгөрсөн муу улсын элсрэх газард мод тарьж байлаа. Өнөөдөр дундад улсыг төлөөлж Савидиний хөрсөнд мод тарьсан тань туйлаар омогшиж байна. Хоёр улсын нөхөрлөл нь батжин гэдгийг итгэж байна гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ. Энэ жил манай орны жүүн биеийн чагалхан хүчний арилжааны төв орон алсалсан бохирдлгүй чагалханы хангалах хэрэгцээг жолгуулах системээ байгуулж, цаг болон аргил үе жирүүлсэн бохирдлгүй чагалханы арилжааг өрнүүлжээ. Одоохон болтол манай орны жүүн биеийн чагалхан торийн аргил үеийг жирүүлсэн бохирдлгүй чагалханы арилжаа бүтсэн хэмжээнд 30 доншор киловатт чагид авжээ. Ард манай орны жүүн биеийн чагалхан торийнх нь анхудаа Фужиан модтой аргил үеийг жирүүлэн бохирдлгүй чагалханы арилжаалах гэрээ тогтож 9300 киловатт чагийн чагалханыг арилжаалж Фужиан модын жуны улирлын чагалхан хүчний хангалгыг баталсан байна.

0: газрын илүүч бохирдлого чагалхааныг чагалхан хэрэглэх чухалтай нөгөө газарт нь хүргэх явдал болно. Үүний зэргээр манай улсын шинэ энергийн чагалхан гаргалтад байгалийн чагийн жүрөө оршиж байдаг. Дараа манай орны гэрэл чингийн чагалхан нь үдэд ихэр үүсэн залхин үчний чагалхан нь сүлийн хагас сүнд хүчтэй байдаг. Гэвч эдгэр чаг мөчөд манай орны чагалхан хэрэглэх хэмжээ нь ерөөсөө доор байдаг. Үүнтэй эсэргээр зүүн биеийн газар орны үдийн үе болон сүнийн чагалхан хэрэглэх хэрэгцээ нь харин их байдаг болохоор оргил үе жүрүүлсэн бохирдлого чагалхааны арилжаа нь яг энэхүү чах хугацаа болон оранжийн жүрөөг шийдвэрлэх ангилгын түлхүүр болсон байлаа. Одоохон болтол манай орны зүүн биеийн чагалхан торийнх нь нэгэнт бохирдлого чагалхааны дорон торонд хүргэх арилжааг 41 удаа хийжээ. Үүнд чагалхан гаргах 46 ажээ хөлөл оролчиж, нэг том 7000 гарай хов чагалхан хүргэх гэрээ тогтож, 30 гарай доншорог киловатт чагийн бохирдлого чагалхааны дорон торонд хүргэсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ дугт хот усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амь хаг засах эрч мэнд чангаруулж, шишттэнтэйгээр арга хэмжээ авахар дамжуулан Ордо шахах голын амь хаг засч сэргээсэн байна. Хатан голын 1-р дэсийн салбар урсгал болсон Ордо шахах гол нэгэн үе хатаж, усны чанарын баримжаанаас хэтэрсэн байдал гарчээ. Энэх байдал чиглүүлэн бухт хот 2020 оноос нааш усны их баялаг, усны орчин тойрон, усны амь хаг засгаар голлог болгож, нийт бараг 10 дуншуур гараа төөргийн бэл оруулж, Ван Ши Чэн ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 2-р хугацааны барилга, тарчлан хойд дүүргийн ус цэвэршүүлэх үйлдвэр, Жигүйэн тойргийн ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн ял чанарыг дэмжлүүлж, үр ашгийн нэмэгдүүлэх мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төслийг хэрэгжүүлж, ус цэвэршүүлэх 3 үйлдвэрийн өдөр бүрийн шийдвэрлэх чадварыг 16 том гараа босоо дөрвөлжин метр байснаас 30 том босоо дөрвөлжин метр

0: хэмжээ нь жил дараалан тогтмоор нэмэгдэж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хөх хот үндэстний дээд сургуулийн дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын баттгах сургаан мужилийн ордны ном бичиг дээрх онлайн мэдээлгээ амталгаар ойлгуулах бодит үжимчийн хичээлийн танхим болгон байгуулж бий. Хөх хот үндэстний дээд сургуулийн дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын баттгах сургаан мужилийн ордн нь баг сургуулийн сурагч, их сургуулийн аюутан болон үжил санаа улс төрийн хичээлийн багш зэрэгээр бүрэлдсэн тайлбарлагчийн бүлгэн байгуулж, тойрон үзэгчдийн онцлогийг үндэслэн онлайн мэдээлгийг тайлбарлан өгүүлж байна. Үүнд баг сургуулийн тайлбарлагчид дөхөм ойлгомжтой үгх хэлээр баг сургуулийн сурагчдад үндэсний бүлгэмдлийн үлгэрийг ярьж өгнө. Аюутан тайлбарлагч нь Лавдун Баттай онлайн хуримдлуулагдсан төшөлдж дундд сургуулийн сурагч боёо энгийн тайрын үзэгчдэд түүхийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлнэ. Ужил санаа улс төрийн хичээлийн багш нараа тосгой мэрэгжлийн давуулга бадруулан тайлбарлан ухуулах агуулга болон чиглэлийг эжимдэж байдгаа. 2024 онд ашиглалтад орсон Хөх хот үндэстний дээд сургуулийн дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын баттгах сургаан мужилийн ордон нь дундын үндэстний хамтын цогцын тоймын тойронд 515% зураг бичгийн материал, түүхийн дурсгалж үйлсийг дэлгэн үзүүлэх 19 хоргийн байрлуулахын жиргээр тоочлсон тавчин байгуулан энгийн үед хичээлийн гэрд явагдуулдаг үжил санаа улс төрийн хичээлдгийг үзүүлэхийн тэнхимт нүүлгэжээ. Үнэ хамт үзүүлгийн ордноо бүх нийгэмд хандуулан чөлөөтэй нээж, олон түмэнчилсэн сургаан мужилийн загварыг чогжилж бий. Тус сургууль нь бас сургуулийн түүхийн ордон үндэсний бүлгэмдэл давшилтын соёлын ханхал, чагүйн жишээчийн сургаан мужилийн ханхал болон дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын баттгах гол сэдвүүдийн чичирлэгийг хамарч, хоёр ордон хоёр ханхал нэг чичирлэгийн сургаан мужилийн жагсаалын газрыг байгуулжээ. Тус сургууль нь одоохон нэгэнт 20 байгууллага нэгжтэй үйлдвэрлэгийн 60 сургаалтын суурин газрыг хамтар байгуулан 3,000 бүлхэм нэгчийн 12 төг шахам төм шахам тойрон үжигчийг хүлээж авсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд манай орны зүүн буян голлогтой шугат оронд аянг сахалгааны байдал өдөр ирэхүй олон болж, гал түмрийн аюул төвчөр нэмэгдэн, зуны улирлын гал түмрийн сэргэлэн хориглох байдал маш тулхан болж байна. Уунд чиглүүлэн Өвөр Монголын ой шуга нутгалчарын галын сэргэлж унтраах жолоодог газрын албан гэрээс зүүн биеийн газар оронд галын сэргэлж унтраах 21 нисгэл томилж тойрон цагдах ажлыг өрнүүлж байна. Үүний хамтаа Өвөр Монголын галын сэргэлэн унтрааж аврам туслах бэлтгэл ангийн 418 хүн их хянган давааны хойд хэсгийн балар ой орны 6 чигтээ сахин сууж Хөлөмбөр хот Хянган аймаг нийт 3588 хүнийг оролцуулсан орон нутгийн тусгай гал унтраах ангийн зохион байгуулж 24 цагаар жижигурлан гал төмөр гарвал дараа төр шийдвэрлж багдан унтраахыг баталж хүндийг гал төмрийн гамшиг үүсгийг эрс сэргэлж бий. Өнөөс гадна Өвөр Монголын ой шуга нутгалчарын гал төмрийн сэргэлэн унтраах жолоодох газрын албан гэрээс хамаа бүхий газар орныг цагуур ой шуга нутгалчар зэрэг салаам учрыг зохион байгуулж гал төмрийн төгшүрийн цагуурын урдчилсан мэдээ ба төмрийн төгшүр ихтэй цагуурын урдчилсан сэрэмжлүүлэлт нийтлэхийг чангатгаж аянг цахилгааны ажиглан хэмжээг тор юм уу 3 хэмжилт бүрэн долгионд аянг цахилгааны ажиглан хэмжээг өртөөний үлдлийг үсэд батруулж төгшүр ихтэй орон бүсийг эрт тодлон төмрийн төгшүрийн сануулгыг нийтлэх хэрэгтэй гэж хардчээ. Хөлөмбөр хот Хянган аймаг болоод Өвөр Монголын ой шуга аж үйлдвэрийн бүлэглэн одоо ой шуга нутгалчарын гал төмрийн сэргэлэн унтраа хараа газрын удирдлагын хариуцлага, ажил төрлийн салаам учрын хянан хамаарах хариуцлага болон үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгччиж хувь хүний гол цогцын хариуцлагыг улам цаашид чангадах бодтой ажиллаж, төмрийн их сургуулийг хамааран эзэмдэх, зөвдөж судлан магтлах, жижигүрлэн сахих, урдчлан сэрэмтлүүлж ажиглан хэмжих, тойрон цагдах, гал унтраах игнэний байрлуулалт зэрэг ил зүйлийн сэргэлэн арга зах ажлыг чангатгаж байна. Ялангуяа хээр гадна гал хэрэг хянан зөвшөөрөх юм уу ууланд гарч зугаацсад хянан хамаарч жолоодон дагуулхан үргэлжлэн чангатгаж аянг цахилгаанаас болсон галын аюулыг сайтар сэргэлэн эзэмтгэхийн зэрэгцээ хүнээс шалтгаалагдсан галын аюулыг чанга сэргэлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Аврын амралтад манай орны ил газрын дунд баг сургуулийн сурагчид шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон музей зэргээр тайран жугаалж амралтын өдрөө баяр хөөртэйгээр өнгөрүүлж бий. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол банкын үзүүлгээс гадна бас жоо шахам төрлийн ажиллаг өрнүүлж амралтын хугацааны 2 дугаар хичээлийн танхимыг байгуулж хүүхдийн суралцах уран бахийг хөгжөөж байна. Өвөр Монголын номын санд зурагт дэвтрийн тайлбарч, соёлын тайлбарч зэрэг олон жилийн гол сэдвүүд ажиллаж явагдаж бий. Амрын амралтаар Өвөр Монголын номын сан гжигнэлтийн цагаа урттааж, олон янзын сонирхолтой ажил өрнүүлэн, адилгүйс насны хүүхдүүдэд амралтын өдрийн жугаа

0: чингүнийг эдлүүлж байна. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хайн сөвөгчлөлт болон ном бичгийн уншлагаас гадна уламжлалт соёлыг ойлгох нь аврын амралтын ажлын нэгэн галисчиг болжээ. Улаанхад хотын музей тусгай тайлмжийн ажлыг өрнүүлж хүүхдүүдэд хичээлийн дэвтэр дээрх шаажин эдлэл хас эдлэл зэрэг түүхийн дурсгаалч үйлсийг нүдэрээ сонирхох завшаа олгож орон нутгийн соёлын системтэй айлгуулсан байна. Тунгалын хотын намын сан Өрмөл барын хөвлөлийн мэрэгжлийн тайранд ботсон бос соёлын үеийг бийжүүлэн айлгуулах ажлыг өрнүүлж чөөн бос хүүхдийн сонирхолыг татжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар хугацааны бүх улс жижиг гадаадын залуучууд багцуудын уран зург уран бичлэг гэрэл зурлагын үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Өвөр Монголын уран зургийн ордонд эхэллээ. Үзэсгэлэнд бүх улс жижиг гадаадах дундуудын удамтай залуучууд багцуудын 300 гаруй бүтээлийн төлөвлөлөн дэлгэн үзүүлж зол жаргалт амьдрал, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжилт, бохирдолгүй амь ухаа зэрэг гол сэдвүүд анхаарлаа хандуулж шин цаг үеийн залуучууд багцуудын урлагийн хэв боловсрал болон оюун санааны дүрс байдлыг харуулсан байна. Утгалангийн Өвөр Монголын Домдотын соёлын дээд сургууль Өвөр Монголын хараат нарын холбоо Ортон засаг хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл Өвөр Монголын радио телевиз хороо Өвөр Монголын уран зурагчдын нийгэмлэг Өвөр Монголын фэнши у уран бичлэг уран зургийн хүрээлэн хамтран эрхэж 6 дугаар сарын 28-ний өдөр болтол явагдах болон тухайн талбайд бас уран зургийн ордноор тойрон зугаалцах цуглааны эрхлэн явуулжээ.
0: Тавчмидээ сонсхий 2026 оны 23 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Малач ахуйн үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Өвөр Монголын хорл үзэсгэлэнгийн төвд төгсчээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд тохайн талбайд 136 жилийн хамтралч анаа гэрээ тогтож 6 дуушор 80,000 төмөн төгрөгийн санамж тогтсон байна. Үүний зэргээр тохайн талбайн арилжааны өртөг 2 дуушор 10,000 төмөн төгрөгт хүрчээ. Үзэсгэлэн нь Малач ахуйн аж үйлсийн хилгээжлийг оновчтой жолгуулах гүнжгэ хамтралч чуулахд бүтөмжтэй тавчин хангалаа.
1: 2026 оны ажилчны эвлэлийн ажил олголтын хамтралцааны сургуулийн хүрээнээс ажилтан элсэх тусгай ажиллагаа 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Хөхөт, Улаанхад, Уухай гурван газар зэрэгээр эхэлсэн байна. Хармөрөн, Гэрэн, Лёнин, Өвөр Монгол гурван можник орны 320 гаруй шилдэг аж ахуйлал 6,000 гаруй ажлын байр хангажээ. Үүний хамт 800 гаруй аж ахуйлал сүлжээгээр дамжуулан ажилтан элсэн байна. Сүлжээгээр ажилтан элсэх ажиллагаа нь 30 өдөр үргэлжилж нийт 5,000-7,000 гаруй хүн элсэхээр төлөвлөж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас Саял Бат Жижүүр Наар.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясаар хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөвтийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
6: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
7: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шинэ цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэртийн баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
7: Сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтцоо нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ын толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь санин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлэн. Улаанбаатар хотын цагурын хороноос өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы өмнө бий, баруун хань биеэр Багасаргийн борон орон, бусад газруудаар үлдэх заримдаа тунгалаг, Хянганы баруун биеэр 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилн, бусад газруудаар 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилн. Маргааш сүнэс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун бий, баруун өмнө бий, зүүн өмнө биеэр үлдэх бусад газруудаар Багасаргийн борон орон, Хянганы баруун биеэр 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилн, зүүн биеэр 3-4 дэсгийн сахи баруун өмнөөс сахилн. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы өмнө бий, баруун хань биеэр Багасаргийн борон орон, бусад газруудаар үлдэх заримдаа тунгалаг, Хянганы баруун биеэр 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилн, бусад газруудаар 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилн. Маргааш сүнэс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун бий, баруун өмнө бий, зүүн өмнө биеэр үлдэх бусад газруудаар Багасаргийн борон орон, Хянганы баруун биеэр 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилн, зүүн биеэр 3-4 дэсгийн сахи баруун өмнөөс сахилн. Хайдар оронд үлдэх 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Алтын мал болгосонд үлдэх байснаа тунгалах шин 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Амгалан болгосон дүүлтээ 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус.

градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баянхүрээ болгосонд үйлшиж байснаа баг зэргийн бороон орон 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Баянтоо болгосонд үлтэй 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Манжуур хотод үлтэй 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Яш хотод үлшиж байснаа баг зэргийн бороон орон 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лавдадын балгасанд Тунгалгаас үлшиж баг зэргийн бороон орон 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэнгол хотод Тунгалгаас үлшин 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Аргал болгосонд Тунгалгаас үлшин 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 10-с доош 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Жаланган хотод үлдээ 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Нэр болгосонд үлдээ байснаа Тунгалгаш шин 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Наачи болгосонд үлдээ байснаа Тунгалгаш шин 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Хайлар оронд үлдээ 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гали сэргэлэх мэт өнөөснөөс нөгөөдөр болтод бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой дээрхээр цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Хуудан Бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Хуудан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын төвчөөс дамжуулъя. Хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулсан.
2: Бүх хотын тариалан малаж явахын машин тоноглол үйлдэх ажил төрлийн чанар сантыг хөгжилтийн тухайн талбарын хурал хурдсан.
0: Жиюн Чен 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баяраас өмнөхөн хэсэг сургууль болон нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн багчууд хүүхдийг эргэн үзэж болгон тахинулан бүх хотын эд үндэсний багчууд хүүхдэд баярын өдрийн хүсэл зүгнэлээ хүргэсэн байна. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурд хурдлуулан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зориг санааг уламжлан суралцаж, туучлууд нь найдваржуулах ажлыг суудлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюн Чен хурдыг эрхэлсэн байна. Хурдаас чухалчлагдаа Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зориг санаа болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал үглэлтийг гүнзгий суралцсан туучлуулж, амар төвчнөр хөгжүүлэх ойлгоцохны баттахын хүнд чухал онц их эндлэх хэрэг үүсхийг эрээсээ сэргийлэн хориглож, энгийн эндлэх хэргийг хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Шаншигийн Чанжи хотын Чинюэн шаны нэгэн нүүрсэн урхайн дэлгүүрэлтийн хэргийн тухай чухал заврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туучлуулж, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдэж, уурхайн амар төвчний 8 зүйлийн хатуу арга хэмжээтийг чанга харьцуулан, нүүрсэн урхайн хүрээнтэх аюулгүй үйлдвэрлэлийн гэм суухийг бүх талаар тойлбартай байцааж цэгсэн залсан гэм архагтайгаар ажилуулахыг

0: тэнгэрээс хоригдох хэрэгтэй. Одооны ажлын суурин дээр нүүрсний бус уурхай зам харилцаа аюултыг химийн аж үйлдвэр хор буучин галунтрах зэрэг голдохтын хүрээний аюулгүй хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж, ил зүйлийн аюулгүй хамааралтын арга хэмжээг үнэнхүү ботойжуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Одоохны үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн хөгжилтийн улирал ширүүн борон зэрэг онцгой уур амьсгал олон үүсдэг бодит байдлаа суурлан хариуцлагын хэлхээг цаашид баттгаж, ил төрлийн амар төвчний гэм сугы байцаан цэгсэн засаг эрчмийг чангатгаж, кадр олон түмний гамшигыг сэргилж, аюулаас зайлах ухамсар болон чадварыг дэвшлүүлэн, ой шугуй нутаг бэлчээрийн гадыг сэргилж галуунтраах, үерийг сэргилж гамшигыг багсгах зэрэг ажлыг нэгдэлтийн төлөвчлөлд сайдраадгаж, амар төвчний сэргилэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бүх орны ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг бий болгох, үйлдэгчүүдэх суралцдаг хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэн хүмүүжлэх хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж, хэрэгээр тож болгох сэрэмжийн хонхыг банк дуурхахыг баримтлан, гурвыг харьцуулах чухал шаардлага ёсоор жүрээг үргэлжлэн залруулан байршлыг харгуулж, нийтийн төлөө нам байгуулах намч чанарын зарчим, ард түмэнд буян үйлдэх үртхийн хөөцөлдөл, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үзэл санааны арга, үнэнхүү атхам бодтын ажилдах шилдэг суртлыг зоригтойгоор үйлдэгжүүлэн, ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг үнэнхүү сэтгэлдээ шингээж, үйл ажиллагаа илрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурдаас Хүлэнбэр хотын намын хороо болон Засгийн ордны удирдах багийн гишүүдийн 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үүргийн нарийн дансыг хянан зөвлөж, хотын дөрвөн их удирдах баг засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгох, үйлдвэрлэгчүүдэх суралцдаг хүмүүжлийн асуудлыг байцаан дэлгэсэн нарийн данс хянан зөвлөсөн ноорхыг хөдлөнгөөр шинтгсэн байна. Хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 28-ны өдөр бүх хотын тариалан малаач авахын машин тоноглол үйлдэх ажил төрлийн чанар сайтын хөгжилтийн тухайн талбарын хурал хуралдаж, хотын намын хорооны дэдэшүүчийн хотын дарга Жи Үнчэн, өөртөө засах орны аж үйлдвэр мэдээ зангилтын тэнхмийн дэд дарга Хүрү Ифэн хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Хотын удирдлага Жанхун Бөө хурлыг эрхлэв. Энэ хугацаанд хуралд оролцогсод голдлогтын тариалан малаач авахын машин тоноглол үйлдэх аж ахуйлаар тойрон үзэж, дараа нь гадаад аж ахуй арилжаа золгуулах хурал болон аж үйлсийн хөгжилтийн ярилцах хурал хуралдуулж, засаг аж ахуйлал дотоод гадаадын солилцоо хамтарсааны тавчингийг байгуулсан байна. Хурлаас заахтаа ойрын жилд Хүлэнбэр хотод тариалан малаач авахын машин тоноглол үйлдэх үйлсийг довоон байранд тавьж, аж үйлсийн хөгжилд шатаж чанартын үр бүтэмж олсон байна. Улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд тариалангийн машин тоноглолыг сайтар хөгжүүлэх, өөртөө засах орноос Хүлэнбэрт бүх улсын дээдэсийн оюунч тэжээлөвснээ машин механикын давхлыг орныг байгуулах байлдах бодлогын аз дохиолыг амжиж, аж ахуйлаар гол цогц болгох, засгийн ордон хөтлөн жолоодох, шинийг үүтгэхэр хөдөлгөөгөр болгох, зах дэлгүүрээр хөтлөн дагуулах, хэлхэг хүчрхэгж үлгэн хэлхэг нөхөрлөх хэрэглэгээ өргөтгөхийг баримтлж, бүх улсын дээдэсийн оюунч тэжээлөвснээ машиныг судлан нээж үйлдэх чухал орон, Умратын хүйтэн орны онцлогт малаач ахуй тариалангийн машины тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах төвлөрлийн газрыг бүх хүчнээр цогцлох хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагдав. Давуулыг голлох аж үйлсийг хүчрхэгжүүлж, тусгай нарлыг онцгой шин зэрэг хүрээ цараа хувааж, хэлхэг чангатгах, хэлхэг нөхөрлөх, хэлхэг уртдгахыг төрөгдөхөж, аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг ахиулан, одогчлсон тариалан малаач авахын машин тоноглолын аж үйлсийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Тоочлсон оюунчлсон дэдэс тээшээ хэлбэрэ ховруулах харга замыг тогтоож, зангилгын годлох мэрэгжлийн бомб цовтлоход хүчээ төвдрүүлж, хамжилтсан шинийг үүдэх тавчингий байгуулан хүчирхэгжүүлэн, чадвартныг оруулан хүмүүжүүлэх тогтчийг түүлдэржүүлж, Хүлэнбэрийн оюунч үйлдвэрлэлийн орон бүсийн нэрт төрөл тэмдэгтийг бий болгох хэрэгтэй. Улсын дотоод гадаадын хос орчилд идэвхтэй уулсалцаж, хангалах хэрэгцээг золгуулахыг гүнзгийрүүлэн, хэрэглэгээний байдлыг өргөтгөж, тус газрын зах дэлгүүрийн далд хүчнийг хөгжөөж, гадаад гаргалтын хөвчөөг тогтуунаар өргөтгөх хэрэгтэй. аж ахуйн хэрэгцээгээр удирдамж болгож чанарсаатын худалдаа эрхлэх орчин тойрныг бий болгож, бүл тохируулгын хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэн хангалгыг бүх хүчнээр батлан аж ахуйг дэмжих үйлчилгээний үр бүтөмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эл аж ахуйдад нийгмийн харилцаалгыг зоригтойгоор үргэлж нэг сэтгэл нэг зоригоор гол үйлсийг хөгжүүлэн засгийн ордон аж ахуйлал сэтгэл нэгдэн бүх хотын тариалан мал аж ахуйн машин тунхаглалын аж үйлсийн хөгжилтийг шин дэгтэрд гаргах хэрэгтэй гэв. Өөртөө засах орны аж үйлдвэр болон мэдээ замжилтын тэнхим, тариалан мал аж ахуйн тэнхимийн удирдлага, Монгол улс болон Оросын төлөөлөгч, хотын шууд хараа холбогдол бүхий салаа мөчр, хошуу хот тойрог, жичи хамаа бүхий аж ахуйлын хариуцлагатан хуралд оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баяр хурц ирэх ташаармаар хотын намын хорооны дэч хүчи хотын даргач юмчэн Хайдар тойргийн Жанкан зэрлийн баг сургууль хотын хүүхдийн асрамжийн хүрээнд хүрч багш ажилтан болон сурагчдыг болгоом усхийн хамт бүх хотын эд үндэсний багцуд хүүхдэд баярын өдрийн зүгнэл дэвшүүлж шаргуу хатуужилтын ажиллаж байгаа өргөн олон багш болон багцуд хүүхдийн ажил эрхлэгчдэд чин сэтгэлийн мэдчилэл дэвшүүлсэн байна. Хотын удирдлага Линшүлди Вангмэн Сүнви хамт явуулцжээ. Хайдар тойргийн Жанкан зээлийн баг сургуульд багчуудын хошуу чангийн гишүүнээс Жиюнчэн нарт улаан бүч зөвлөх нь тэднийг сургуулийн хүрээгээр тойрон үсгийг халуунаар урьсан байна. Жиюнчэн хүүхдүүдтэй дотносоор ярилцаж зам дагуудаа сургуулийн багчуудын хошуу чангийн ажиллагаа болон хоний ноосны үйлдэхлийн газрын онцлогт үйлдвэрхийн хичээл өргнүүлж байгаа байдлыг ойлгож үнийд өнг хуваргүй улаан бүчгэх хичээлийн бичгийн жүжгийг сонирхсан байна. Тэр багчууд хүүхдэд Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн сургаалыг бад зэжлэн ховьсгалын гин, ховьсгалын галын үеийн үед уламжилан дундуудын үндэсний хамтын тогтсон ухамсарыг баддах бичгэн дуурайд болохоор чармайж шаргуу суралцсан бие махбодаа чирэгжүүлэн улс болон нийгэмд тулгуур хүчин болохоор чармайх хэрэгтэй гэж сахисан байна. Жиюнчэн хотын хүүхдийн асрамжийн хүрээлтэнд асрамжийн хүрээлтийн хүүхдүүдийн уран сахны тоглолтыг сонирхож хүүхдүүдэд баярын өдрийн зүгнэл ба бэлэг хүргэсэн байна. Асрамжийн хүрээлтийн өдөр тодмын эзэгнэлт болон хүүхдийн харгалзан асарж байгаа байдлыг ойлгоцны дараа Жиюнчэн асрамжийн хүрээлтийн ажилтнуудын нарийн ямба хүлцэнгүй овор нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг магтан саяшаач тэдний үргэлжлэн ориглом халам сэтгэлэг болон чанга хариуцлага сэтгэлгээр хүүхэд нэг бүрийг сайтар хайрлан хамгаалж тэднийг зөв ертөнцийн үзэлтэ амьдрахын үзэлтэ үртгийн үзэлтийг болгож нэн санаард нийгэм дуусалцуулан сайн сайхан ерөөдөй тийш жолоодон хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж захисан байна. Жим чан чухалчлагтай 6 хүмүүжлэг чухалчилж байгаа нь ерөөдөйг чухалчилж байгаа явдал болох юм а. 6 хүмүүжил заан сургаалтын ясч нарыг тасралтгүй дэвшлүүлэн сургууль эрхлэг шинэ хөв загварыг идэвх итгэр хайн сүгчилж багшийн эгнээний бүтээн байгуулалтыг чангадах ёс суртахуун оюун ухаан бий махмуд гуал сайхан хөдөлмөр бүх талар хөгжсөн шин цаг үеийн шин хүний хүмүүжүүлэн ард түмний ханамжийг олсон чанар сантий эрх тэгш 6 хүмүүжлийг сайтар эрхлэх хэрэгтэй. Сургуулийн хүрээний амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн амар төвчний ухуулга сэтгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжлийг төгөөмөлжүүлж амар төвчний гэм суухи байцаан цэгсэн засах ажлыг байн гөрнүүлж сургуулийн хүрээний идэний амар төвчний хамаарлтыг чангадахын онцгой олон түмний халамжлан тэтгэж хүүхдийн эрүүл чихрэг баяр баясгалтыг үсэн боожхийг бүх хүчнээр сахин хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд Одохон дяга манай хотын төрөл зүйн бүтхэн байгуулалтын шижир алтан хугацаа байж, морин дава дагуур үндэсний ууртаа засах хөшөөний Wolfen амьд бутсын шин материалын хязгаарт компанийн шар бурчгийг нарилэг эдшүүлэх төрөл зүйн барилгын тухайн талбайд машин төхөөрөмжийг эмх журамтын ажилуулан барилгын ажилтнад эрч зориг түүлдэрээр барилгын хугацааг амжиж төхөөрөмж ухсарх ажлыг бүх хурдцаар ахиулан тухайн газрын шар бурчгийн бүх аж үйлсийн хэлхээг түүлдэржүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн шин хөдөлгөө хүчнийг хөгжөөхөд суурийг баттахаж байна. Хөлмөр хотын хамцуучлуурын төвийн сурвалжлагч Жуна сурвалжлаганд хэлэхдээ Хуулан-Бэйр хотын 921 голдлогтын төрөл зүйн нэг болох морин даваа давхар үндэсний ууртаа засах хөшөөний 100 түмэн тон шарбарчгийн эдэний хөмхөгдөг боловсруулах төрөл зүйн тухайн талбай болно. Онцгой цаг агаарын байдал дор тэд барилгын ажлын агцыг өчөхөнч удаашруулсангүй төрөл зүйн ахуй талбайг харахад машин механик хөрчгнэн ажиллаж, ажилтнад цаг мөчтөний уралдан барилгын хугацааг амжиж, газар болгонд төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын эрт зөригөр бялхна гэвэ. Одоохонд төрөл зүйн ус цахилгаан зэрэг цоор төхөрөмжийг нэгэнт бүхнийг байгуулж дуусгаад бүхэл барилгын бүтээн байгуулалтын ахиц 170% хүрсэн байна. Барилгын ажлын бүлхмийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөрөмжийг талбайд оруулах, орон байрд нь тааруулан ухсрах, туршин тохируулж харгуулах зэрэг гол ажлыг эмх журамтын урд нүүлж, барилгын элг огцоогийн ажлын хуваарлал нь тодорхой байж, хамжилтсан ахиулж, үйлдвэрийн тойргийн бүхэл цогцын бүтээн байгуулалтын бор төлбийг үндсэндээ бүрдүүлэн, жишээлбэл энэ жилийн сүүлчээр тоног төхөрөмжийг ухсрахын хамт ашиглалтанд оруулан туршин ажилуулгыг бүх талаар биелүүлэх болно. Ойлгосноор морин даваа давхар үндэсний ууртаа засах хөшөөний Wolfen компани бол 2018 онд байгуулагдсан улсын өмчлөлт тариаланд холбогдох аж ахуйлал бүгд улсын дэсийн мал тариалангийн аж үйлсчлэлтийн голдлогтын дагуулагч аж ахуйлал болно. Ууртаа засах орны бурчхийг өргөтгөн бурчхийг тогтворжуулах хамаа бүхий төрийн бодлогыг гүнзгий найдваржуулахын тусад ууртаа засах орн хот хошуу гурван шатнаас бэл мөнгийг золгуулах хийгээд Бээжин Өвөрмонголын хамжилт цааны хавсран дэмжих бэл мөнгөд төшиглэн аж ахуйлын хин нэгжиг 5 дүншүр төхөргийн бэл оруулж 18 түмэн тон шар бурчхийг нарилэг эдшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээр байгуулж байна. Жилд Доор дулаант шар бурчгийн эдэний хөмхөдгийг 19 түмэн тон, шар бурчгийн тосыг 5 түмэн тон үйлдвэрлэж дээлнэ. Морин даваа дагуур үндэсний ууртаа засах хөшөөний Wolfen амьд бодсын шин материалын хязгаарт компанийн ДД ерөнхий даамал Чингу Чанг хэлэхдээ. Шинээр байгуулж байгаа 100 түмэн тон шар бурчгийн хөмхөдгийн төрөл зүйн үйлдвэрлэлийн чадлын төлөвжүүлэг нь жилд 18 түмэн тон үйлдвэрлэж, уулын 10 түмэн тоныг нэмбэл ерөнхий үйлдвэрлэлийн чадал нь 28 түмэн тонд хүрэх болно. Шар бурчгийн эдэний хөмхөдгийг голдуу Жангю Бинган хийхэд хэрэгжилж, бас уурга гин уургийн 3 дугаар хугацааны үйлдвэрлэлийн шугамар төлөвжүүлж, гол түүхэ материал нь дарын шар бурчгийн хөмхөдөг болно. Нарилагжуулсангүй анхны тос болон нэн дүхмхэн. Нарилагжуулсангүй анхны тос гэдэг нь дарын 4-р дэсийн бурчхийн тос болно. Өнгийн үед иддэг 9-3 төмдөгт бурчхийн тос болон 3-р дэсийн тос болно. Нарилагжуулсангүй анхны тосыг нарилаг боловсруулан 3-р дэсийн тос болгоно. Эдэний сэл тосыг 1-р дэсийн тос гэдэг. 1-р дэсийн тос нь нарилагжуулсангүй анхны тосын суурин дээр нарилаг боловсруулаад 3-р дэсийн тос болон 1-р дэсийн тос болгодог гэв. Тос төрөл зүйлийг ашиглалтанд оруулсны дараа аж үйлс ардын амьдрал, ажил олголтын олон талаас ашиг хүртэж, худаа тосхны хөгжүүлэн мандуулах бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэх болно. Аж ахуйлал жил бүр 28 түмэн тон тус газрын шар бурчгийг худалдан авч, эргэн тойрны 168 түмэн муу шар бурчиг тарих орон бүсийг нөлөөлөн дайчилж, 5600 шахам тариачин өрхөд ашиг хүртэж, тариачин өрхийн ам будаа худалдах хүчир асуудлыг бүтөмчдийн шийдвэрлэж, тариачин өрх бүрд дундчаар 4000 төхөргийн орлого нэмэгдүүлэх болно. Морин даваа дагуур үндэсний ууртаа засах хөшөөний Wolfen амьд бодсын шин материалын хязгаарт компанийн ДД ерөнхий даамал Чингу Чанг сурвалжилганд хэлэхдээ. Энэх үйлдвэрлэлийн шугам нь тухайн газрын тариачин өрх буюу олон түмний ажил олголтыг дайчилж, манай эргэн тойрны эд барааны гүйлгээг дайчилан, төврийг багтаасан бусад холбогдол бүхий аж үйлсийн хөлхөгийн хамтын хөгжилтийг ч дайчилж чадна гэвэ. Энэ жилээс нааш Хулан-Бэйр хот тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн дэс төвшөхөд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын шижир алтан цонховч хугацааг бат эзэмдэн хянан зөвшөөрөх үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нарилаг онцтойгоор хавсран тэтгэхий чангатхан тариаланд холбогдох голдлогдлын төрөл зүйлийг буттид найдваржуулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээр баталж байна. Бүх хотороо чухал их төрөл зүйн бүтээн байгуулалтаар гардаж болгож Тариалан Малайз ахуйн нарилгыг гүнзгий эдшүүлэлтийн дутагдлыг нөхөрлөж, онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүний аж үйлсийн хөдөлгөөг урт тахав. Дараагийн алхамд манай хот Шарбурчгийн аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, чанарсаатай тариалангийн толгойлогч аж ахуйлыг хөгжүүлэн, Шарбурчгийн аж үйлсийн тусгай ажих, чанаржих, аж үйлсчих чиглэл тээшээ хөгжихийг ахиулан, аж үйлсийн хөгжилтөөр шаны хөвчөний аж ахуйн амжилтлын хүчнийг хөгжөөч, тариалан мал аж ахуйн чанарсаатай хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Шинэ бараг Барангуш хууны хамт зөвчлөрийн төвийн сөрөгжлөгч Солонгогийн мэдээснэр засаг захиргааны хууль хэрэгжлэлтийн дундх довийн асуултыг цэгсэн засгийн Лавданбаттай ахиулан аж ахуйлалд холбогдсон засаг захиргааны хууль хэрэгжлэлтийн ажиллагааг үнэнхүү дүрмжлэхийн төлөө ойрын өдөр шинэ бараг баруун хошуу аж ахуйлалд холбогдсон засаг захиргааны хууль хэрэгжлэлтийн тусгай төрлийн ажиллагааг дүрмжүүлэх тусгай сэдвүүд боловсрол эрхэлэн бүх хошууны үйлсэм балгас үйл засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчрийн тухайлсан ажлын голлогч хүчин боловсролд оролцсон байна. Тус удааны боловсролд тусгай төрлийн ажиллагааны тусгай сэдвүүд PPT хичээлийн материалыг төвлөрүүлэн сурцжээ. Сурцлаганд тусгай төрлийн ажиллагааны ахуй байдлын агц 6 их довийн хууль хэрэгжлэлтийн асуудлын тодорхойлолттой ажлаа өрнүүлсэн байдал хүрэлцэхгүй тал хууль цаасын товчооны үүрэг хариуцдаг засаг захиргааны шийтгэлийг гүйцэтгэх гэс дараалал жичээ нийтлэх хэргийн жишээний сэрэмжлүүлэл зэрэг голлогтын уулга багтаж, тогтолоос жүрчин ондоо газар хууль хэрэгжүүлэх, ашиг хөөцөлдөх чанартын хууль хэрэгжүүлэх, дураараа сүйтгэл хуряах, дураараа зоос торгох, дураараа байцаах зэрэг асуудлын ботын илрэл болон хор хөнөөлтийг голлогтын тайлбарлан, хууль хэрэгжүүлэгчдийн хууль хэрэгжүүлэх ойлголтын бий болгож, хууль хэрэгжүүлэх ажлыг дүрмжүүлэх хууль хэрэгжүүлэх чадвараа дэмжлүүлэхийг хөтлөн жолоодож, худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхэд хүчтэй батлаг хангасан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхгүй бай. Анхны хянахч Цэлгэр, хянахч Сэргэлэн, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
0: Гүлэн Барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгсдөө.

0: дэйн дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд толи
1: ардын дуу ард түмний сэтэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Амар сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ эхлэн золгож байна. Энэ цагта Ордос Ардын дууны бүртгүүлийг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Он дамжин, үе дамжин ул балан ирсэн цээжин соёл болох Ардын дунд нутг нутгийн аран шин соёл урьдлих түүх цаанаа нэхэл учиртайхан өнгөрч байгаа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээрээ дамжин нутг нутгийнхаа соёл түүхийг Ардын дууны дундах өөрмөц ончлог соёлыг харуулж ирхэн болно доо. 30 минутаар хүрэх болно. За энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Ордос Ардын дууг хүлээн авч таалан болгоо дагнал болцгаая.

За энэ цагийн 3 дахь туу маань жаахан шарга морь. Ардын урлаг дэлхийн соёл гэдгээр ардын дунд үнэхээр ч нутаг нутгийн бахтамгүй соёл буудлаж байдаг шүү дээ.

үг соёлын араншин илэрхий харагдаж байдаг. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээр Орд Ус нутгийн онцлогт хөв хөмнөлтэй ардын дуунуудыг бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Залгаад Орд сардын аяг

нутаг нутгийн соёлын гайхамшигыг бахархаж, урилгын шидийг сонирхон суцгаано уу ирэх юм сонсогчдод ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Усан жаро морь, жарн сувд дуулна.

Жазалгаад сарн тунлын дугаас хэдийг хүлээн сонсно. Эсгэрх хорн шүдэ, бодсва, ганди мотэ, нангар на.

Манай хорооны мэдээ. Ойролт 22 дугаар хугацааны Домдод улсын Шанжин дэх олон улсын соёлын ажилчин үзэсгэлэн ба арилжааны цуглан Шанжины олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдсан байна. Хөдөлмөрийн соёлын үүдэлтийн нэрт тэмдэглэх Ханху соёлын үүдэлт хоньны эсхийгээр бүтэлсэн соёлын үүдэлтийн соёлын үзүүлгэд оролцож Хөдөлмөрийн соёлын үүдэлтийн ажилчин хөгжлөлтийн шинэ үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлжээ. Энэ удааны үзэсгэлэнд Ханху соёлын үүдэлтийн үйлсэн тал нутаг болон ойшгүй соёл, байгалийн өнг үзэмж болон нүүдэл манжлын зам үйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, тусгай үүдсэн IP, Яншо хан болон түүний найз нар гэх ширс соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг үүдэн бүтэж, тал нутгийн Эзур амьтдар зохион бүтээлхийн голдог болгож, дөр төрхөн амьтлаг Хэв намбан сонирхолтой тал нутгийн амтны IP дүр төрхийг жургалан төлөвдөж, Хөлбөмбөрийн онцлогтой бүтээлхийн уугал үүдэлтийн IP системийг байгуулан, уламжлалт газар орны соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүний дан цодгой жураг төлөвлөгийн завхурыг эвдэж, тал нутгийн соёлын үүдэлтэд цаг үеийн завхур шинэ амжилтын хүчнийг нэмэрдэж, Хөлбөмбөрийн өөрмөц онцлог бүх соёл жуулчлалын ажил шидийг илрүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн тал нутаг ойшгүй гол мөрөн нуур зөхрөм зэрэг өөрмөц онцлогтой байгалийн өнг үзэмж гүн зузаан ардын соёлын уулгунд төвшиглэн соёлын үүдэлтийн бүлгийнхэн хоньны эсхийн үлгэ хэрэгсэл гол сэдвт хөлдөгөрхөн наалт ширээнүүрийн дэлгэмэл хэрэгсэл хэд алсалсан соёлын үүдэлтийн гар урлал зэрэг олон зүйлийн хөнгөн хэмжээний хэрэглээний хэлбэрийн үйлдэхүүнийг нарийн нэмбэ үлдэж Хөдөлмөрийн тал нутгийн эсхий үзэмж ардын зам үйлийг онон дээрэн сэргэж газар урдны байгалийн говаа сахин ардын зам үйлийг соёлын үүдэлтийн нарийн зүйсэд уусгаж сонирхох чанар хэрэглээний чанар болон хураан хатгалах чанарыг хамтдан харгалзаж олон түмэнч соёл үзэмж хэрэглээний хэрэгчтэй бүх талар нийцүүлэн үзэсгэлэнхийг сонирхон үзэж байгаа ээл газрын худалдаачин болон үзэгчдийн хүрээллийг олсон байна. Соёлын үзэсгэлэнгийн цуглааны улсын төсөн тусгайжсан зах дэлгүүрчилсэн аж үйлсийн солилцооны давтцангийг ашиглан Хөдөлмөрийн Ханху соёлын үүдэлт нь гадаад лугаахийн солилцоо хамтралцаагийн хөргийг амжилттай байгуулж үзэсгэлэнгийн хугацаанд ил газрын захаалхыг нийт 100 гаруй хүлэн авчээ. Олон талыг золгуулах онин төрн шидэн сонгохоор дамжуулж Тухайн талбад бүх улсын 10 гаруй шилдэг нэрт тэмдэгтэй урт хугацааны хамтралцааны санамж тогтож, гадаадад бордуулах төрөл тэмдгийг дэлгэрүүлэх арга замыг амжилттай нэвтрүүлжээ. Тус газар орны соёлын гүйдэлтийн бүх улсын зах дэлгүүрийг өргөтгөж, аж үйлсийн яс чанар болон үр ашгийг идэд дэвшүүлжээ. Тус удаа Шэньчжэнд хүрч үзэсгэлэнд оролцсон нь Хөдөлмөрийн соёлын гүйдэлтийн аж үйлсийн шинийг үүдэх хөгжлөлтийн нэг удааны төвлөрөнгүй үзүүлэг болтно. Нэгч Хөдөлмөрийн газар орны соёлыг гадааш уламжлахыг ахиулах соёл аж үйлсийн солилцоо хамтралцааг гүнзгэрүүлэх чухал үйлдэл болно. Хоёрын жилээс Хөдөлмөр хотынхын соёлын аж үйлсийн их баялагыг үргэлжлэн гүнзгий уудалж, соёлын их баялагын нэрт тэмдгийг хөгжүүлж, уламжлалт соёл болон одоогийн бүтүүлч сэтгэмж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын гүнзгий уулсцлыг ахиулж, соёл аж үйлсийн бодит хүчнийг тасралтгүй буцгаруулсан байна. Манай хорооны мэдээ. Өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий найдваржуулахын төлөө 2026 оноос нааш Хөдөлмөр хотын засгийн ордон аж ахуйлал холбоолон хөтлөлчөж нийт 1436 төмөн төрхөн засгийн ордны хэрэглээний тэмдэгт тарааж машин төрх гэрийн цахилгаан хэрэгсэл соёл зугаацсан зэрэг голдохтой хэрэглээний хүрийг тэтгэж нэгчиг дөрвөн төмшөр төгөргийн хэрэглээний нэмэгдлийг ахиулан хот хөдөн хэрэглээний амжилттай хүчнийг бүрдэмждэг хөгжиж машин төрхний хэрэглээний голдлого болсны хувьд төрийн бодлогын дайчлах үйлдэл нь илэрхий байдаг. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуу Бүлэг удаа хуваан 180 төмөн төгөргөн машин төрх худалдан авах тусгай төрлийн тэмдэгтийг тарааж, олон төсийн харгалзалтайхаар машин төрх худалдан авах өөрийн өртгийг бууруулан, зах дэлгүүрийн машин төрх худалдан авах уур амьсгал үргэлжлэн хөгжөнтэй болжээ.
Машин төрхний аж ахуйлал идэвхтэйгээр ижбэрдүүлэн харгалзал үзүүлжээ. Машин төрх худалдан авах бүх явчин үйлчлэгийг шилдэгч үүтэн олон төвхний машин төрх худалдан авах хүсэл эрмэлзэлтийг ихэр дэвшлүүлсэн байна. BYD нэрмжит машин төрхний борлуулахын зөвлөгч Лю Ян сурвалжлагад хэдэхтэй. Хэрэглэг ахиулах ажлын байрлуулалтыг даахын төлөө манай машин төрхний худалдааны газар банк засгийн ордны элчлэлийн ардад ашиг хүртэх арга хэмжээтэй идэвхтэй хамжилцаж бүх төрхний хэлбэрийн харгалзлын асрамжийг эмхлэн машин төрх худалдан авах турчин жолоодох борлуулсны дараах бүх явчин үйлчлэгийг шилдэгжүүлжээ гэж. Машин төрх худалдан авагч хотын ард Янган сурвалжлагад хэлэхдээ энэ удааны харгалзлын эрчим нөлөөд их хот хошууны хоёр шатны машин төрх худалдан авах хэрэглээний тэмдэгтийг давхцуулбал нэг бүлэг зардлыг арилж дийлнэ гэж. Ардын амьдралын хэрэглээний хүрээндч адилхан хөгжөнтэй байдал гарч байна. Жадаа нүүр тойргийнхэн хэрэглээний тэмдэгтэр гэрийн цахилгаан хэрэгслийг гуучнаар шиний солихыг ахиулж энерги харгуулах гэрийн цахилгаан хэрэгсэл гал тогооны үйлдэгүүнээ борлуулахын хэмжээ тогтворлоор нэмэгдэж олон төвхний гэр бүлийн амьдралыг сайжруулахар баргүй худалдаачин өрхөхийн ордохыг нэмэгдүүлж ашиг олзуурыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэжээ. Хотын ард Жан Шиомин сурвалжлагад хэлэхдээ айл эртээс их багтаамжтай хөрөөгүрийг солих санаатай байсан яг хэрэглээний тэмдэгт төгөхтэй таарлаж их хэмжээгээр арилж энгийн үеийн худалдан авахтай харьцуулбал нэлээд зоос арилсан байна гэж. Жалангад хот нь соёл жуулчлалын ажиллагаатай уялдуулан тусгай зүйлийн тэмдэгт тараач. Машин төрхний үйлчлэг амт дэдэнэ зах дэлгүүр зэрэг ажиллагааг зэрэгээр өргнүүлж эдэн умдан худалдааны хэд дэлгүүр гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хэрэглээ зэрэгээр нэмэгч худалдааны өрхөн эзэнлэлтийн өрөвдөмж ихэр нэмэгдсэн байна. Жалангад хотын Хуалин худалдааны дэлгүүрийн даамгал Жаван Ян сурвалжлагад ярихад засгийн ордын хэрэглээний тэмдэгт болон хуучнаар шиний солиход өдөд өдөд харгалзал давхцаж хэрэглэгчдэд ч харгалзал үзүүлж борлуулахын нэмэгдлийн эрчим нь ядныхоос нэг дахин нэмэгдсэн байна гэж. 2026 онд манай хот нэгэнтэй нийт 1436 төмөн төрхөн хэрэглээний тэмдэгт таран өгч нөхөрийн бүтцийг шилдэгчүүлэн хамрах талбарыг өргөтгөж машин төрхний хэрэглээ голлогтой дайчилж худалдааны хэд дэлгүүр эдэн унтан бүрэн бараа зэрэг ардын амьдралын хүрээг бүх талаар хамарч эдийн засгийн хэрэглээг дайчлах хөшүүрхэн үйлдэлийг үргэлжлэн ихсгэж. Хөдөлмөр хотын худалдааны явдлын товчоогийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн 4-р дэсийн байцсан судлагч Лиянчин сурвалжлагад хэлэхдээ хотын худалдааны явдлын товчоо Ил Хошуу хот төрхийн худалдааны явдлын салаа мөчртэй хамтран засаг аж ахуйлал банкин олон талын их баялагийг эмхтэн дийлүүлж хэрэглээний зүйлийн хуучнаар шиний солих төрийн бодлогыг найдвартуулсан хэрэглээний тэмдэгт тарах эрчмийг чангаруулв. Баяр дурсахад амралтын өдөр болон дөрөн улирлын жуулчлалын давуудагд түшиглэн соёл жуулчлал худалдаа бэйн тамир тараалдынгийн гүнзгий уулзлыг ахиулж хэрэглэг ахиулах ажиллагааг банкчлуулан өргнүүлж зах дэлгүүрийн амжилттай хүчтэйг олон удаа хөгжин бүх хотын хэрэглээний аж ахуйн өргөлжлөлийг сайжруулахыг ахиулна гэж. Дараагийн алхамд манай хот хэрэглээг дэмжих төрийн бодлогын үргэлжлэн шилдэгчүүлж хэрэглэн ахуй байдлыг

боловсруудээ. Хоёроо нэг чивсэг боловсруулахгүй гэж квежер нэраа. Тайшны сууж ясан Джонийн арлигийн бол татэ жаман. Чиллүгийн ор татэлгаа дэрлээ шүү. Чиллүг бэдлигийн мөдөш. Ах намаа тэндэн та. Алдэж үжингэх толдан. Алхуу сана. Арбэ барэвэ. Атгу фумунги. Ахад автан толдани. Ага тэгэн хойлоран. Арнэ уши шалгэнэгэн. Айтхигот. Нүг чионэ арл. Нүг фумунг тэйрот. Харглаа дэрлэш хууин. Сэйн өбөрний ааду хайлоран алдам байе аадаба шохны ааду үнчилүн дороосын тасхны ам болын чэнсэ хай нүгмат нүгмах тэ харуул жэхими тайшы фум үлдэг ядал гэлэри камал боло толгон дэлгүр дэлгүр ашиги тэрэх болоод нухсанни ур сэндүрэжи нүгэ талээ гарамбас молог мологосад гуангтэй бангтэй бол хэнүхүү чиллүн хайша молос лүйсо шэгсэйми нүгмөсэл лүйсо ёгэж хоэр үлөөс нахгэж чоа тахтаадэ болуудаа гэлэш үйн луамун одоо хэрэг гарчээ гэж өвдгөөн дэлдэн ашуудэш гарнаас нахгэж одоо явья хурдан болуул яхгэн үзүн чиллүн гашгэл зайжадахсан луумын шаатай талд гадл шаадунаад тухт үнэрч хөдий хөдий өлөмрөөдгүй гэж басаад гарай нухлаад гашуулжээ шүүүүүүүүүүүүүүүүүүү барбаа барбаа чиллүн одоо тэрэн тулам их хэрэг гарбаах гэр үзүү чиллүн инээгээд хийж байна мөн нэг ноо тайшгий ялхад бол их хэрэг болмоор юу байдаг юм гээх бай гэж хоёроо хиян гарнаас нахгэж Абрах насан модны уганд ашиж сүүдэртэн суугаад бас зүгээр сууны даа чиллүн дотор нь өвөөж өгөс гэрж бээн шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
ярууди жалган жалган гүйгөт тэшан сууจิрэх тэбгөд тагуудугийн тошалте фуулун дашат барба тагуужиуе хэрэгэлжэ яхсиба онсин таашги альчгчээг а таашги нэгтэ альжэ хэнасибохле чиллун нар альжэ наган сонгсэв гэнэрэ фуулун Сожесе нарнас согур хэлм бастэжи батуги өмсэжи бэрдлиги бэрчэ ахтун өлгмэрн өмэлдар хүмүүхин мүрсүүди хүлүмэнна мэрли өмүүлиги дадзи олм болла чалбарри ахширтлээн дадз анжилдээн бэбэши эчирү хэлэр жаваажи таргэтл мардэжи чигэлине дондур фүлүмэнбэй чу харамхсэн нэрл жиэтл датллад Ех тоогаар ирэхэд ирлээш Луум чангсаа ичлэн горбол үжижээтл Фуулун ирлээ толдан Хайра хэгэ тас суугаа чиллэн ховсөөд ийгээд батла Тэ фуулун шинаватэ бэлтхүсанатэю Фуулунгийн хойрнут Олан сондосгүйгөө эмнээ наавигийн ажигсэн толдан атаболоо хорсл айлхэгийн бүрий алгэрэн нүнди алхуаа бүрэмандий амбүрн чилүүй хараган астаран авэйрээдий жэдлэвгэтл чилүүн хэрэвэтл жэрхэн тэршагды хийжэдлээм фүүлүүн нэрнээ дүүр бүйгөөдрий хийнүйсүүдий ернээхэн тухнаасэн ангад хэхэгэд дагула ширвэ татадахсан фүүлүүн мэрнасан нададулла шүүйн мэрнасан гададулсний нүднээрэн күйжирэн зүүлдээрэн жахсад барамулэгий нагаа татадахсан пьярараагэнэн үүхүүлэ үсангэн чоашиж үнэрэн гал хийнүйсүү шашан болуудаад явэй шэглэ шүүйн Ромон ата. Чүрэг төгшиш барба барба. Нэги алмида хойри алжэ. Ихэрэг ата ертөн багтай ярд балжэ гэж. Чэнс хайдани хэл хэлсүү чэнс хай хэлвэн. Нэгэн тэ яг нэмж толтон толдан.

болов. Одоо бидэн ба бэл түгий бүлтгэш. Кэргэртэй ярьж яач. Мөрөнд үмэр дарж хоёр бүсийгээ өмсөж. Хурцагийн бэр басууж ястэй хэрүүлсүн. Чиллүн аль басга хоёроо хянд ундын суугаад хайвэнгээ хим. Чэнсэ хайжэн уу бидэн ба бат түгий өмсөж бэртлэн мэр хуйда. Чиллүн их доогаар инегээд хэлж байна. Мөн мөн хот хайшин хоглохтэй хоёлын өмөр хүн гэж бат эртөмшөл бэ хэлий. Өрөөгөө энэ хоёлын аазын чинь эртөмшөл үргөөсөө ялгаач. Улсын жовлонгийн сэрнүүлжээ. Мотнэг нь ахтуурвлаараа хөсгөр суга хийхэлвэ. Фуулунгийн алхсны үжэл дандамар бүгд бүгдөөрөө фууд ашаад мөдүүлжээ.

Энэ аль хуулаар аль хэний хан дотор Фүүгүн боджүүчээ Ача болоо дабаги елдэр тэвсүүй имида Намаа тэлбэн гэжүүда Жа, хүшигтээ чиллүүнгү дэгшин хүнээ хэргэл хий сонс Миний мүтэн фүүгүү бас үшаабүн гэж ашаада Өвриэн бүйон хүргөөршгүү лоода бол Тэгкэрэн эд эднээ талан болуул Инээ талбээх юм толдаан Өвриэн Чөөттөөн ашин шөлснээ сүүлөөр миний жөөжөө хагаан жин жаасныэ сүүлөөр юм юруугаар бэрэмэшиү гэж бодноорон бэрсэн илдгий болоодэж ахтан улгноосон гэж бугаад өврийн жөөжөөний хан сайн шангасын

Sos nu de rivetra Em sol in del der Sanja aset hur jashche Parchila sho parchila Afus jo jo El babu turun erinje Atateni holga Chillung bolat luomun Aba aji alshinje Amishin ogurun hisgrat Эрүүн ордны хэн датар дүмэн тэлэн бөтөржи Асин жөжи дайраады үний хэлхийн үйсүүд фүүши сонгсо тарансалли Ая, өрэнду, үнөөрнүүгін үнөөрөөн үгөө болуу би ең ордны дотар дүр таваран дүү тэвж үйлаад хүн шибшхан үжүлігі санныйда Одонваа үтүүл элвесны хоғалан жена нэгэнтай самүрлдөгдүүг Нэг мөсөн мөндөрч таран тоо тэм тухан аа гэж юм шивээ. Аа бабалаа даачагийн альгисний сонснараан. Айл хэн дотрын харлаади халан нут нь ялмастэй. Эмснээ улахаар сайшан асаад гаж ошлоо шүү. Тэр өдөрөө хагааны жинэн яңшин дэндаан бээсийм. Сээхэн хүмүүн фүүшнээ хан жахтнан өдөрөө ерсэнгүй. Сэтгэлийн осэхэн еншүн хандан жаалдия. Самурсын холгээгий шүүрдэн дэрүүл яхай. Альд болоо чанаар. Хэрэлэн гүйжэ Бүдэр жиэвэна, тодр жиэвэна Унжилвэна, дусчилвэна Урэн сарнгар үхэлжилвэна Үсгэлгий тэлбар өмөрөхсүүчэдгэ Хэдна орды хэсэ дүмөрвө Хане тахур жерлигий хүлөөні Хэртэ фүүшігін дашчанан орлаш Хагаани жин сож бэтл Гүнүүттө живу жабхан дуу мандажи Уэлэн онжи нэг өмөн, өмөн талдан орж Ижин бағдуд үршио гэж хэнгнам дууги мандал Нүүтүргөө сэхэн лавладу жингүлі Сэтхэн салнийн осын сэхэн өмөн фүүшу орчилад уэлэлэ Чүрхэн сухурмара, чүүгөр юд, илгин шивжээ гэтла

хагарыж карбын чанд чэрлэг бова самгуурсан чэллүүлөөм чэнгсаа юм тийм урав нэгэн тэя самурли усгой онсин юг тушмэн тайши фумун болоо тагожу фулунги алба хэнбэр хаш нахкинусуд сүргийн дотроос нэг хүмүн мэшвэлжиний нэг мэжигшин алхаж гэлжирлээ хагааныч нүдрүгөө бараа хараад үжгөөсүү.

Черлигини Песги ялж хэши орж ялжлаад ижилэ эми амглах үлэн жүнэ ширинги 2000 сумни явлаа шуу 2000 ширгоги дагагуч чиллунгломн чэнсэ хай горвал хабэн гис хүмүүсэ насуж хөөдөн чиглэв.

хоёр галигаан жүрүүлжээ маасун хэмээ өмнө ояг тошава хэр хөлгэ маасун хэн таванда хөри хүлөө зүр тасар марам бэрмтлээ нэмэн дахр нэрин тэсэ нэшир марын ойсимэ ойж басне сүлэр луумун бала чэнгсэ хайгэ.

Абргуу шатлын агул хати хагалмар Аслен жагани атхч абади хулгалмар Эмшихтэй шатлигийн анхан жуссан маа сүмшэн

нэг шууд огсоод маа сүнгэн лаг гэтэл суугаад хотхиги хойноос суулаад хүлийн олон дүрэн дангэн суулаа. Өнөө байдлыг чиллүн үзэд суусан орноос ховг үсэрэн басты сүвөгий дарж яг дагуунаар бэхэрэв. Дээ! Шинаматэ бэлтху санарэн үү. Маа сүнгэн хэж бэна Бишмате бэлтэг санна уэмстан Бага хушамадур журми гүйшит гэж бэгаар Улан шосига норсгаад үйогэж хоткийги билүүдэж бэна Чиллүн ёгэй гэж Чи ямар санатэ өнүгэй хэж Намад энгэл гүртэ ел цүгэвэ Маа сүмшэн нүдэн өлөмсэгий тусал тусал онгаагаад Өвөрөн дагуунаар чиллүн чимэтхуэ байна. Анхэнасад абада, аба тэшин нэстэ, айлхэм бодлгэ нэл үлсэн, энэг дотну явжэ, агар тэнгри бэржэ гад, андэгэлсэн ошэрэтэ. Арвэн орнэ, ижэн болгол, Асим буйгий ябулсана,

Үлийн төмөр суунгаар холбиж ууяди. Хутубалан халегаар төмөр усийгэ оруулж арын шанаан гэдэл гаж арын талд наваши нийл үлжээгэ чэнд нойлаа шууи. За анхэнэ ойсэн тэ таархуу болжээ. Түйлэн хүндэ атугаар ойсэн юм толдан чиллун. Ойда стар итрбэх кин тэршагда маа сунхэн. Нэгэш туурвэ. Чэнгсэхайл уомэн кин үзүү чэнгсэхайл уомэн а. Өврин дүүгэн ойг чихсэмий өдэн шилжэж. Дутал буруэлгаж болны да хэдүгэн талдан хүржирээд хамтай.

Нүгэ ахту хоёул юм бас нилөд хүндө гөрө баримтгий Төмөр хэ гэнжиги хүжүндэн сонгалаа Хүжүгийн хэвших часраны аруулги Хүндө эмара хүштүн гөрө баримтгий Танзурхэ вайбагэчи тоагажэна горбала Маасумшэн хи-хи-гэж инэгэ Чиллом, чиллом Шэмэгэ танзурхэ вайхобалбул Чи тапшурадэ хим толдан Энудрада эмдрэнгэдэг санага хора кэрэсу чиллом Сэ самунхэхэр аргэнтнон снамэда Хушгарган тэншилэхэлэ Хужувала толгэгэн аншан нитэм дагнэлгагат Эмс хурин ахтл ойшэгэжэ Хойгширэгэ хэнэмнэ Өнэнэ горвэ хоча Умэн уднэ гатна Горвэ ялтан жохсаачэ Масун шэн ехвайлэжэ Уды шоргэн нарла Улсийн жин яншүңдааны ошир явдлыгы елтэгжи Хагааны жин яншүң Гуарвулыг түрүгін дошон түрүй жабжар чыргүй Үжэж байатыл чиллүүңгі түрүүндін түрүүл Хойрдүүгар гурвдүүгартын Чынсы хай болол үмүңгі дагуулынж Хагааны жинэ өмнө хүрүүгөттіл Өбдөгі нүгілін көрбін жалғы сүхтхэн үзуд хаган ежі хирөгі нэтхэнтл алғдажи. Дэх чиллүң. Дүлхэдэ нэгачыр дүгөөду югнүрдэ түшмүлі алсын елчын баға үгэ толдан. Чинэ өөр ямар бамдылым бодлээн кэн үйсу чиллүң югдөгар бэхэрэжи. Тэнгэрэй өөр шия, чиллүүң бияда гомдлүүгөө билэ, гахча гомдхүй ану, өртэй гурм табын жилдэ, альчавсхуэдан гомдна. Эн өдрэ бийнэгэн та хорсэн жаанжээсэн, нохо таайшы болот, гүлүг дангансэн. Фүлүүңэй алсэн, өд исэн болгийн да, рашбэш гомдлүүгөө билэ, гэж хадгэнэн нэнэбэн. Хагаан ежін хилын үрсан үшіндон хурдан түлүүл жабгар. Колжгөлі дөр авашиж гөрбан үүні шипшиг шигөрл болгаға жоқсған үжүлж бай. Би үбрин дараараан үн гөрбө үлін хэлін бишгігі нэрүүлін бисугай хүмүүхін үсуд гөрбө ялтэнні хөжабжигарад колжгөлі дүр нүг-нүгөр жоқсаба. Гөрбэн жалуғи нэгэн таан алэн шиэдгөөр тогчээхнэгэ сонгсэн болгонагас. Абарылдэн гүйншөөжээ хүнэ дэлэмэтүү гадур талар хүрэ тасаар хүхшэн жалу бүгдэрэн сээхэн үжэхэлээ. Алэгдэн гэжвээгэ эх бэдл нэхшүүгээ. Амдүүрүм харагаад и хатгэнэн инэйшуд. Мүр-мүрүү юбод нэгэн-нэгэн тэгай ерэншина. Олүң үнэ тонта омхсүрі үжүлжэйншу. Үссүм болгонор шахшыг бүгөөд гэхчэй.

корбен жапс. Хорхе, хорхе. Дотор дотроо бодож хэл хасар аман дөрөөр хөлгаргаж болны да. Эгүнийр ба. Хагааны жин бир атгаш. Өднө хэлэн дүрмиги нэг нэгэр зурбас зурбасаар бишиж байтал. Шан шуу жирэхтэй яң үйбүй.

арбын орны өмн талди уршөлийг байяди мөрөглөди хагааныг нь уршөдөг болбол дорту сэдүдийн үгийн сонсно чинтэнгло гөрбөн хөхтийн хөднүйн өвөгдөдийн үеэсн өрхөм гавья бигүлсэн сэнийгийн бодбасу өнөөдане үүлэх үйелэгий өмүргүүн хөлтөрүүлж эмдиелэгийн хэгээ астангажил чүлбөсу жүйтэтлай жангвэ хагааны жин сонсо төскөл бой хэлэм түржи бири болууд ех дагунаар жангдаш хэндээч чинчэнглөө гурбан үнэ эмигий гойд болгол тэр гой сууны дагуулын алин шийтгэнэ.

өмсгөх шиси тэгшигээ өрийн буюурын арийн ордон насыгар зашлаа. Уэлсин ичнэ ямаж бэх үндо дэни шургалваа. Үмэн талдэн хүржээ хоэр гари итгэмжилээ хагааны жин үршэн үхө. Хагааны жин нөдөргөө бараа хараад үст. Арийн ордонэ хуан хуй үстэн толдаа ши ямбаро шитээ ирваа. Тэнгэрэхү төмөн асту гэгэндэн тэлда сэдэнар мини гойшилали сонсну чинчэн луабалмул үртэ суин самуни элгара таншожиги бэгулсэн тайшан эдлгавиатэ хэрбэ элгорбэн хүгтүүди аншитгэдэ болбол альтэндэлэнэ гажри ардиэрэгэд айуэл жавлан үүснэ. Нэхтэнээл бол альдин сэтгэлэй альдин хоэртэнээл бол шударгүү сээду жүтхэн сэтгэлэгүй болнах хэнэтүүд хагааны жин үнээрэй хэнэн түрбэн. Ижин богдас гэдэг бол бол дүрбэн дэлэйн дотар гадны ег жасхийн рэгий хэхүрдэх. Арин ортнээ хуанху бол бол эхэнарин жасхийгий хэмэрдэгийн толган үн. Арин шиэтхөө ябдал чамаад ямар хамаа бэн. Үг дээрэнээ үг.

ortihigi badat ursiyo tibalbola henar namada horondhiti nethebadi harlag dingja korbi emin usojuldunu udi anahane senigin arban tharakshulu alin shitkogi umrgom balboya арбын орнэйжина хэрба үршөөгүл арин ортэй хуан хуби түмэн та гомтл гэвэлі иди ча гомтхуй ябдл үгөө мүртөөн ижинэ үршөөлі шүхтөөр бархуэх кэлүүсөд хагаан ижи хэрэг ийсэн өргүй алтан бас ямар нэртал бэдэгім хэр дөрн хэрэгэж жангд хийн үйсүүдэ аргаа басу ян хуан хуу

мөндөн сандны арын ордондон хөрж очжээ. Халуунууд нээн ялмаси өмрийн уруу савулжээ. Хэрхан хэрхан чилүүг наруда ахшин жагурын хоорондын алгадын шия. Арбын орны ээжний харан итхэн тэла аргам бараады гасуджээ хийн үйсүүд. Арин талбн нэгэн хүмүн хүржилжээ. Яа, няг, няг. Би нэгэн жүйлэн сэн алгий боджолжээ. Гэдрэдэй араад үжэхэлэй гарин дор жарагдэж бэх. Тайган яңүнээжээ. Ши ямар сэн алгий боджол бохгийн үдүүд. Имүүд хиймүүгөөр үйлд бөсү өрхөөгөөй өн голбийн эмий гаргаж болно. Няңняң сонсэж үст. Үнөрөөн дарнээ. Олнүүр хэрий хэд бирөөдий жаңдаж. Яңүн тайганын жихчээ түргөн ош. Баргүн ордонд ямар үгийн болго сонсэж болго елдэргүй хүтлэж аширгэвэ. Тайган яңүн олнүүр хэн хэд бирөөдийгий дагаа болж. Барнорд, сайн шаңнийг шуд

0: хамга сен хэлте фуушиги арин ордон даваша алишит хохи сонсон норон арбан орнон мэндуржа соосен орносан үндилжим басад тайганан дагжа арин уудор эмахуэ мэндуржа хырбэйгат фуушиги сунгобол Walsin o ejimbi khinashke man soita gaj urtu segur aldera
1: Sansukchito Saitanarta baisu khurchin övlön üldösen jarhal tsuvliin shastir gekh khuurin ülgriig sonsoglo üne tsalgamjiig marhashin ülgriin növtrüülgd khuliin avch sonsorai en tukhariin ülgriin növtrüülg öndörlöch baina

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшинлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Устад амжилтад хүрэхтэн тусалвал чи илүү хурдан амжилтад хүрч чадна. Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. Энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд Баянмөнхийн дуусан хайрын дуу, хуны дамаг дуу, алтан жаргал эрдэнчимгийн хослон дуусан аав ээж хоёр, хонгор, аруухны дуусан ёохор хамт байх уу? Анхаарлыг чинь гэхсэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Хайрын дуу Баянмөнхөд уулна.

Эрхэм сонсогчдоо, манай нээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Тосон сайхан үгээр ярьж тосох ирээдүг зөөлөлж явраа гэх зөнгөлөөр манай нээлжийн нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Зүг зүгийн ахит хөвөд жүйл бүрийн цэцэг шиг дуу хураараа эгшиглэн хөгжилдэж өнөөдөр 6 сарын 1-нд бүлэглэж байна. 6 сарын 1-н жомс жомс хийж хажууд мань хүрээд ирлээ. Үсвэрийн хөрхөн хүүхдүүдийн баяр төдр хүрчирлээ. Найз нөхөдтэйгэн, анд нөхөдтэйгэн, айлгуутай, айжимтай, налгархан өнөөдөр дүүрэн мөшөөл цалганаа. 6 сарын 1-н хүүхэд бидний баярын өдрөө. Сүм сүмхэн хурдлсаар, сэтгэл зүрх догдолсоор, мойл хархан нүднийхэн харцнаас аз жаргал инээд цалгиж байна. Гар гараасаа хөтлөцөн хэмнэл дагаж бүжиглэн, гайхалтай өн мөчийг хүүхэд ахтууд дуулнаа. 6 сарын 1-н хүүхэд бидний баярын өдрөө. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр хурц ирэхэд манай хотын ээл сургуулиуд утга болгохтой бие тамирын хөдөлгөөн, утга урлагийн хөдөлгөөн өрнүүлж, өсвэрийн насны хүүхдүүдийн уур авьяасан бадруулах алтан сайхан тайлсыг олгож өгчээ. Хүүхэд багчуудыг баяр хөөртэй, утга болгохтой баярын өдрөө тэмдэглэхэд багш нар, гэрийн ахмад, сургууль хамт нэгчээс хүчин нэгдэж ажиллаж байгаа юм. За ингээд утга болгохтой нэгэн сайхан нөтрүүлгийг та бүхэндээ сонсох

Энэ удааны хөтөлбөр бол хүрээ хөвцөгөр маш өндөр газар орны онцлогоо үл хөвгөтэй дамжуулъя гэх гол уриа байна. Эргээд Синхэн газар орны нь хөл бөмбөгийн суурин газар болоход манай сэсэрлэгээ өдөр туршид явагддаг хөл бөмбөгийн хөцөлийн үзүүлэл гэх зэргийгээд олон олон хөтөлбөр явсан. Тэгээд хүүхдүүд маань өөрийн бүгэн дааж, өөрийн бүрэс царай дээрээ үндсэн хүүхдүүд маань хачил чанга байна. Ангийн эрхлэгч багшийн маань шаардлага оролдуулах бас өндөр байна гэдэг нь их элхэн байгаа.

0: үл хүүгд бол аав ээжийн наран саран ихэд аав ээжнэр одоо залуу нэгэн үеийн шивчгээд одоо хүүхэд бүхэн гэр бүлийнхээ нарын зал жаргалын ихэд их чармайж ирдэг хүүхдийнхээ төлөө бүр хоёулаа ирдэг байдаг. Араггүй одоо хүүхдээ газар цөлөөгүй бол одоо нэгэн ч гэсэн хүүхдийн ахилгүйгээр гэж бас идэвхэн бидний хөдөлгөөнд хүндэтгэн оршисдаг ил байдаг.
1: Ямар үстэй?
2: Би дүүн үстэй.
3: Өнөөдөр хэдийн настай?
2: Чи дүүн даатай.
3: Өнөөдөр юу юу хийгээ?
2: Хүүд баяруу. Бүгд даа. Бүгд.
3: Хүнтэй наадаг?
2: Батай даатай наадаг.
3: Батай жаргалтай наадаг.
2: Би зүгээр наадам наадаг.
3: Наадам наадаг. Ямар ямар наадам байдгийг танай цэцэрлэгтэй?
2: Андаа цэцэрлэг.
3: Юу байдгийг?
2: Бумбуэн. Матимбэ.
1: За самбан уу?
4: За самбан уу. Би бол нутаг жичрэлгийн баг инкийн гэргийн аав нь байна. Бүгдээний өн төргөд одоо нэг жил болж байна. Тэгээд бол ингээд жан сургалтын талаар бол их сайн гэж боддгоо. Тэгэл ирээд л суулгасан бол энэ талаар бол үнэн миний санаанаас гадуур бас жан сургалт бол үнэн ёстой сайн байна. Тэгэд бол бүгдээ мөн сургалт үргэжээ. Тус удааны 2 дугаар хугацаанаа ба 2 дугаар хугацаанаа багчуд хүүхдийн 6 сарын 1-ний тоглолтын үед бол одоо дотор бол их ханамжтай байна. Тэгэл үнэн заа заахан хүүхдүүд дээр бол одоо ингээд их хэмжээний хөдөлгөөн бол одоо Гэри Ахмад эргээд бол Гэри Ахмад бол хүүхдэн дагуулод бол тон сайхан хөдөлгөөнд оролцож байна. Энэ орд бол багш нарууд бол бас энэ хөдөлгөөнгийн өрнүүлэхэд өөрийн сэтгэлөөсөө их өрнүүлсэн байна. Тэгэл үнэн багш нарт бол бас их баярлал байна.
1: Ямар шүүхнэр хуурцтай байна уу гүй
4: юу? Одоо энэ талаар бол одоо маш их хөвөлттэй байна шүү. Хамгийн дөрөв би одоо энэ хүүхдөний бол гэрдөө байхлаа бол одоо ингээд бол эл талаар одоо шаарднаа. Жишээлбэл одоо баг хүүхд хамгийн дөрөв юу гэхлээ бол одоо шаах амсаас эхлээ өмсгөхөд бол одоо заавал өө заваараа юм. Ойн өрлөөрт босглоо. Хүүч сургуульд бол одоо нэг жилийн нүүр үтснийхэн дараа бол одоо сургуульд авж ирээд бол 10 хоног нэ хөчөлийн орсныхаа дараа бол энэ хүүхдийн бол өөрийн буян дах чадвар бол үндсэндээ сайн болж байна. Тэгэхээр бол одоо энэ буян дах чадвар бол хоолоо идэх юм уу? Эсвэл бол одоо энэ хоч сонроо өмсөх юм уу? Одоо энэ талаар бол их давшилттай байна гэж одоо би бас боддгоо. Энэ нэг талаар бол энэ шүлгийг бол одоо хаяадаа ингээд бол амьдрал дундаан гүйжих дундаан бол энэ хүүхдүүд ингээд хаяадаа оншин. Жарамдаа бол дуугүй бол одоо ингээд их хэмжээгээр дуулна. Анада баг би миний бодчихвол би ч бол одоо энгийн цагдаа бол энэ хүүхдтэй бол одоо нэм дуу моно төрөл бол одоо их заадаггүй. Гэвч л сургууль орж ирэв үл их хэмжээгээр сурзаа.
3: Чи ямар нэртэй?
2: Саян.
3: Саян нар хэдийн настай?
2: 5 настай.
3: За, хэлдэ.
2: Би Саян.
3: А за, Саян нар хэдийн настай гэнэ?
2: 5. Нон бажала усатотола.
1: Өнөөдөр ямар өдөр гэж бо?
2: Нартай өдөр.
1: Нартай өдөр. Чиг бужиг бужиг лавта. Тэр халаад их хөө айж байгаа ба.
2: Изя.
1: Изи. Өнөө яг ч гоё хумсаа хумслаа явна гэж шүү. Юу хөхөө ирэв шэ?
2: Тодола.
1: Тодола. Хасртаа юу няга гэж шүү. Гоё болшоолш. Чи хэзээ бужиг бужиг лавша?
2: Нэг.
1: Нэг бужиг аа. Уша төр изи ширэг үү? Изи тя я юу хавша? А?
2: Тодола.
1: Тодола? Аа, өнө палиач хэн амж гоо шамда?
2: Изи.
1: Изи. Аа. Изи да хайртай гша. Уша дуу дэ тэгша.
2: А хайртай.
1: Ахайтэкша. Бахын бужгал хөхшөшө, дуул хөхшө. Хэди дуул мэтхвшө?
2: Би дуудаа.
3: Си дуудаа уу?
1: Си дуудаа тэкшө. Си дуу хөтнө уулуу дуул мэтхвэ. Си хэди дуул мэтхвшө?
2: Энэга.
1: Тэр саяна хэди дуул мэтхвшө?
2: Тэр
1: хоёр дараа дуул мэтхвэ. Дуул мэтхвэ, дуул жатхвэ. Би сансхуу да.
2: нутан нутас сэлэ нутан боо Сасаля улан са амалете урия хахатте эрса ятте эрса апатте нутан нутас сэлэ нутан боо Сасаля
3: Сэмбэно
5: Сэмбэно
3: Хэнгэдэг нэртэй?
5: Шимуцая.
3: За, Шимуцая нь өнөөдөр хэдийн настай?
5: Юс.
3: Аль сургууль юм бэ?
5: Хулунбаа руу. Би баг байхдаа нүцөц сөсөрлөгдөө байгаа.
3: Ангийн багш.
5: Ах, ангийн багш юм яа, далан багш.
3: Ямар ямар багш таньна?
5: Сэмдэ багш, санар багш. Өнөөдөр би нүцөц сөсөрлөгдөө ерөө Нүцөс сүсрэл гоё байна. Би нүцөс сүсрэл байхдаа би бөмбөө хураа, бүрэг хураа, дуу хураа, самхат хураа. Ийм бичихэн хүүд одоо хүрхэн одоо гоё овоо талгалтай тоглоо. Би баха ийм бичихэн дуу дуулдаг. Би нүцөс сүсрэл хайртай.
6: Сайн сайн байна. Хаян явж ирэх туу. Би хада энэ дөрвөн хүүгдээ нагаа жинийн, хөгшөө жинийн болох вэ? Сингэд маа гэж нэртэй вэ? Энэ дөрвөн хоёр аштай, хоёр зэтэй вэ? Яр хуул энэ нютаг сэрлэг хэл дүүргэр төгсөжл хүлэн хургуулж яшаж мөнө дөрөвдгаар анжа, гуравдгаар анжа гэгээд энэ багамны мөнөө жил хаяа төгсөх. Одоо нютаг сэрлэгтэй их хайртай дуртай байдаг гэж энд бояж удаж том болхон хашатал хахархай мөттэй хэл энд ирээд л одоо аус хураадлаад нэг гэн тооё мөтх болоод л энд гарж ошон хахаш их хөгдөдний их урамтай зарагтай мөнөө болтраа нютаг сэрлэг гэж ханажл батажл мөнөө гэдэг нютаг сэрлэгтэй ошоёг ихэл тэнд Хулын хургуул мөн өдөр баха 6 харын 1 их тэндээ баха ядартраа өдөртрөө бүжглөө дуулаад ирэн зануудлаа нааша бахал дуртайгүй л дээр л ирнэ одоо мөн өдөр ланж сагуура хургуул сагуура орж үзэн харна тэгээд ятаг сэрлэгтэй их бүж гэр бүлөөрөө өхи хөөгдөөрөө гэд ху их дуртай сэтгэлний их өнд хадагтахан гэж хэлж болох юм нэг хэн юу те Ижишин дэс сэрлэгтэй байхандаа их баярлаж байдаг. Анх түрүүн одоо дуу бүжиг бага хахилал дуу бүжигга лунгу ботого. Яг нэг хоёр гэн та хаа хилэдлээ. Юу шахан хуу хур хаадлаа. Юундэл хургуулж ороодлаа шахан. Одоо жоо ундаанаас талаар гад их хангалттай их хэн их сэтгэл дүүрэн байдаг гэж. Одоо нүдний ашхада баха их л дуртай баяртай байхаа энэм 3 жил эдээ 2-ны 3 жил бүж баха 3 жил хэжи жил бол бивдэ эдэл 3 жилээр олон жил явж энэв гэдэ андэш их багш нар таш их дуртай хайртай одоо хааныш багш нараа хараалхаа одоо их л ижигэ харахан шинж хүүхэ их дуртай байхаа бас хам нэр жил үрийгэ тага хараа

0: Тэгээд цагаан хар болоход ингээл үүдэндэн патриаса хуулаад л хөөдөр авуулаад л одоо тэр их шухуул шинж хадгалдаг юм хөөдөд нэ их энэ их илгэнийн энэ байдаг гэн шинжил юм тэгээд их нутаг илгэн хайртай гэдэг биш үү тэгэхэл дуртай байдаг.
1: Сайн байна уу?
2: За сайн байна. Би нутаг цэцэрлэгийн багш хэсэг гэдэг. За би одоо 17-д их цэцэрлэгийн хүүхдийнхэн баярын өгтөж байна. За миний голдуу орж байгаа хичээл бол монгол хэлний хичээл. Хүүхдийн үг хэлний талаар бол онцгой анхаардаг. За хүүхдийнхэн баг өдөр тутмын амьдралын зан татгалыг бас онцгой анхаардаг. Жишээлбэл бол одоо хүүхдүүдийн багаас нь баг ангиас нь эхлээд одоо их ёс журамтай, ёс муралтай хүүхэд болгоё л гэж оролддог. Хайр хүмүүжлтэй имэрхүүгээр голддог. Хамаг гол нь хүүхдээ бол багаас нь хайрын хүмүүжлийг би их хийдэг. Өөрөө ангидаа бол тий аав ээжээсээ эхлээд ингээд орон нутаг гэн бүх байгаа юм бүр хайрлах хэрэгтэй гэж хайрын хүмүүжлийг их хийдэг.
1: Танийхан бас нэг бүрээс шүлгийн баяр хичээл ордог.
2: Тий тий бүрээс шүлэг тэг Монгол шүлэг би бол голдуу Монголоор яадаг юм. Манай сэнд багш бол бүрээс шүлгээ бол өөрөө ордог. Би бол голдуу Монгол үг хэлний талаар хүүхдүүдтэй анх энэ баг хүүхдүүд чинь энэ хэлгүй хүүхдүүд ирж байгаа штэ тэрний бол онцгой анхаарал бол одоо баг ангиас нь их анги болтор нь хэлний орчны бол их анхаардаг ийм хичээлээ бол голдож байна. Хүүхдүүдтэй бол энэ өдөр одоо хамгийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Миний хүүхдүүд одоо эрүүл сар бол уян ухаантай сайхан хүмүүжих болтгой л гэж санаж байна.
3: Сайн байна уу? Би одоо цэцэрлэгийн галжид багш байна. Би 14 оноос бол одоо холтроо 12 жилийн багшлж байгаа манай нутаг цэцэрлэгт. Тэгээд одоо би өнөө бүх 3 баг донд их ангийн хаан 3 ангийн хятад хэлний хэл яриагийн хичээлийг орж байдаг. За манай одоо үхэнний одоо баримжаа хэлийг бол тангацхайд хийснээс аваад одоо манай үхэнний талаар бол одоо үлгэрийн маягаар хүүхдэд PPT юм дээр бас үзүүлж байгаа зург дурсын сүдрийн үзүүлж байгаа үлгэрийг бол хүүхдүүд сайхан ойлгуулж байгаад энэ ташмаар бол хүүхдүүд бол үг хэмнээ яриад тэгэхээр энэ бол бүр баримжаа яриулж одоо илүүхэн хүүхдийг бол яриулж боловсруулдаг байдаг. За тэгвэл манай нутаг орны цэцэрлэг байсан ч одоо манай хүүхдүүд бол одоо хар багасан ч гэсэн одоо би одоо чадахгүй мэдхгүй гэсэн тийм юу байдаггүй. Өрх дураараа хаслж тэгэж байж болно шүү дээ. Одоо хүүхдүүд бол тийм одоо би юмыг чадна гэсэн оролдоно гэсэн тийм нэг арансын зан бол миний бодхоор шүү дээ. Манайхны хүүхдүүд бол тийм би чадна гэсэн юм нэг чадвар байдаг. Тэгээд одоо манай хүүхдүүд бол өнөө энэ хөдөлгөөнөөс ч үсцэн гэсэн манай хүүхдүүд бол их сайхан одоо хөдөлгөөнд бол их урамтай ингээд жарахтайхан оролцож байгаа хста. Тэгээд одоо хүүхдүүдтэй хөсөх нь бол мөн энэ сайхан урам итгэлтэй илүүхан одоо чармайд одоо ил талаар хөгжгийг хүсэж байна.
4: Сайн байна уу? Надыг Сонин Цэцэг гэдгээ. Би Хүүхд хөдөлмөсний дээд сургуулийн Дуу Хүчмийн дээд сургуулиас төгсчээ. Тэгээд 24 онд төгсөөд манай нутаг цэцэрлэгтээ ирээд дууны багшаар ажиллаж байна. Тэгээд би бол нутаг цэцэрлэгээс төгссөн байна. Тэгээд манай баг үед бас нутаг цэцэрлэгээ дуудуулна, алтаргыг дуулна. За ингэж нутагынхаа онцлогыг дагуулсан олон ардын дуудуулдаг байжээ. Тэгэхээр өнөө манай хүүхдүүдээ бас ингэж сайхан заахад бас маш сэтгэл өндөр байна. Манус бол Монгол баялаг гэж бүжиг нэг бүжиглээд тэгэхээр Гэрийн Ахмад дүүтэйгээ цухтаа алтаргыг дуулан одоо ингээд хоорондоо Гэрийн Ахмад хүүхдийнгээ хоорондхийн авцалдаа харилцааг ингээд улам нягтхан хүүхдүүдтэйгээ тоглолт хийсэн ийм нэг удааны өнгөрүүлсэн байна надаа. За би бол манай дунд анги болон их ангийн сурагч нарт дууны хичээл орж байна. Тэгээд манай хүүхдүүд хичээл оронготой бүр ингээд жоохон хүүхдүүдтэй ингээд яг балчир насндаа байсан хүүхдүүдтэй ингээд оролдоход бас сонирн байна. Би бас жоохондоо бас игээж төтгөр ингээд наадаг байсан байжээ. Тэгээд бас би багдаа бол ингээд хичээл хүчээ сонсгоо юрдэг хичээлэр бас гадны юу болж байна яаж байна гэж суугаад байдаг байсан. Гэвч манай сүнд багш бол надыг ингээд аймаар ингээд хариуцлагатайгаар над ингээд хичээлд оруулсан байгаа. Тэгэхээр би энд нь маш талархдаг. Онцгой тэгэн гүтэн би нутаг цэцэрлэгтээ улам эрэх дуртай. Тэгэхээр нэг гэрийн

0: хоёр хичээл мүү, гурван хичээлийн нэгэ дууны хичээл ингээд хаяа ингээд заримдаа хөвгдөвтэй ирээд хичээл ордог юм байна. Маш сэтгэл өндөр. Тэгэн мөн ч багш нартаа их баярлагаа. А юрдөөг ингээд нутхын тухайтай дуу мөө дуулууд бүр юрдөөг авьяасны нэлен 160 далууд нэлен сайн байна да. Тэгээд онцгой улам том болонготой улам хүний өвгөө ойлгоод улам гоё өвгөө тод аялах тод одоо тэгээ хөгжим тод ингээд чаддаг юм байна. Дэндүү жижигхэн болсоор арай жахан баг болохоор анаа шиг байдаг юм байна. Манайс 6 сарын 1-ний тоглолтын бол 1 сарын хугацаатай. Одоо 1 гэрийн 2 хичээл янцтэй гэж бүлдсэн байна. Гэвч манай сурагчдын сурахтаа амар хурдан, жимшгтэй ч мөн хурдан байна. Мөн бүжиг дууган бүр цухтаа тэгэж 1 сарын хугацаатай бүлдсэн байна. Тэгэж манай сурагчнууд ингээд хүлээж авахтаа хурдан ингээд цөөлд тоцооч гэсэн байна да. Баярлаж байна. Хүүхдүүдтэй 6 сарын 1-ний мөнд хүргэж байна.
1: Шинхэн баруун сонны баян уусаа цануудтай бавж байна. Энжил одоо 23-тай. Тэгээд одоо өнөө манай Улан Баринкон Шинхэн баруун сонны утаг цэцэрлэгтэн бөмбөгийн сургагчаар одоо өнөө ажиллаж байна. Манай ангид одоо бага ангийн том ангийн 6 ангийн 3 ангид тэгээд багш адлаар явж байна. Бас энэ урт одоо Шинхэн сургууль бас бөмбөгийн адлаар сургагчаар одоо их адлаар явж байна. Их сургуульда би хуулийн мөрлөө сурсан. Тэгэд одоо миний дур бахвал одоо бүхэл өмбөгчтэй. Тэгэ төгсгөн одоо их санжи одоо нутгаан яваад өөрийн нутгар бахан нутгийн дүү нартаа нэг жааж үгүй явасан тийм санаагаар одоо энэ дэрсэн.
2: Эрдэх хүүхдүүд бөмбөгөнд дуртай байдаг
1: шүү дээ. Тэгэ дуртай дуртай одоо багшаа харвал одоо багшаа надад хараад бүйгээд ирнэ одоо. Тэгтний үе их баярлана. Би өнө анаа одоо хуулийн мөрт Линксэд чи линксэнд хулмунгаан байна. Тэр нь одоо их хүний анги дахаад баг сурагчийн анги байна. Тэгээ би одоо бага ангид нь одоо их сурагчаар явж байна. Их нэг гурван ангид бөмбөгийн сурагч.
2: За өсвөрийн насны хүүхдүүд хөл бөмбөг наахад ямар ашигтай гэж та бодож байгаа
1: вэ? Дур бахын их өөр болгоно. Дахиад хул гар нь одоо их хүчтэй болно. Тариг тулгамаас сэргүү болно. Сэргэлэг хүүд одоо их хөөрхөн санагдана.
2: Тэгээ.
1: Их орно. Сайн хэлээд одоо их хүсэрдэж байгаа. Одоо сүүлээр нь энэ сэргэлэг багш одоо нат их хамжаад одоо тэгээ их амжилттай явна одоо.
2: Сайн тэрэд игээд нэг хичээл төрлийн боловсрлыг банк хийдэг юм уу эсвэл 6 сарын 1-нд хандуулсан үзүүлэг
1: байна. Үгүй ээ. Хичээл бүр орлоо бүр хийнэ. Одоо 3 хэсгийн уулгатай. Нэг нь одоо ийгээ нэг дугаарууд нь одоо хөлгөн хийнэ. Хоёр дугаар нь бөмбөгтэй, гурав дугаар нь бага уралдаан хийнэ. Энэ гурван хэсгээр ийгээ бөмбөг шилээ явуулна. Одоо юу нартаа одоо зүгээр бөмбөгийн хөчөлдөө их уг сонсож багштайгаа их багшингаагүй их сонсхийг хүсэж байна одоо. Одоо зүгээр томлоод их уралдаанд явж орон тогтоон их өр бүтэмж авахыг хүсэж байна.
3: Би бол нутаг цэцэрлэгийн Грэй Ахмад болно.
2: Манай алдар хүмүүс ээ.
3: Миний алдар Балж хам. Миний хүү одоо их анги дараа Мэйл анги болно. Одоо энэ жил дараа төгсөх гэж байна. Манай хүү тэр Мэйл ангийн тэр бөмбөг бөмбөг игээд хоёр дотор игээд аваад явах. Тэгээ дараа суулдын игээд бөмбөгөө нэгэ ширээд явах. Тийм нэг хөдөлгөөнд оролцсон байна. Хүүхдүүд одоо их идэвхтэй оролцож байна. Бараг хүүхэд болгоом бүр оролцож байна. Тэгвэл насны анчралтын тахируулаад тэгээд бүр хөдөлгөөний тахируулсан байна. Тэгвэл бага ангийн бага ангийн насны анчралтын тахирсан дунд анги, тэгвэл их анги гэх мэт төрлөн. Жааж байгаа хөчөөл төрлөн мөн чинь нутаг орны анчлагтай. Тэгвэл голдуу өнөө үйлдвэргийн хөчөөлд илүү оролцуулдаг. Тэгвэл хүүхдүүдийн хөдөө гадаа дагуулад энэ мэйл түүх гэтэл энэ тул тасах гэх мэт төрлөн олон хөдөлгөөнд оролцуулдаг. Тэгэд хүүхдүүдийн өөрийн нүдээр нь үзүүлж гараар нэгэж оролцуулж игэж оролдож байдаг. Өөрийн биеэр нь оролцуулж байдаг. Манай хүү одоо биер байж чадхгүй, дөрөв зэрэг чадхгүй байснасаа одоо хилээд одоо гадна нэгэд яваад үйлдвэрлэлд ороод ирэлсэн 6 их одоо идэвхтэй хүүхдүүдтэй адилхан булиалдаж байгаа зурдаг болсон. Тэгвэл одоо үхэлний талаарч гисэн одоо монгол ороо ярах тодорхой ярих хүндэтгэлийн олон талын хүмжилийг хүртэж байна. Идэ умдааны талаарч гэсэн их таарахдаж байдаг нөтөг орны онцлогтой идэ бориад бус цагаан идэ төвийн хүүхдэнд хүргэд бол их санаа амар байдаг. Бах нартан бала баярлаж байна. Манай нөтөс сэлгийн бах нартаа бүхэлээ бах нартаа баярлаж байна. Төрийн хүүхдүүдийн багаас нь одоо сая өгөхөлж ярь чадаагүйс эхлээд одоо сая алхаж хүлд орсноос эхлээд одоо эгэд хөмжүүлэх бол амаргүй шүү дээ. Тэгэд нэг өдрийн одоо эдэж уух одоо сургаахаас эхлээд одоо хүүхдүүдийн дахаж одоо амар төвчний бол сайхан өчхөөс эхлээд бол олон сайхан олон олон ажил бай. Тэгэд одоо их хариуцлагатай манай хүүхдүүдийн өрөвлөөр бол авч өсгөөж байна. Тэгвэл бүхэлээ багш нартан бол баярлж байна, талархаж байна. Тэгвэл манай нутаг цэцэрлэг мөн чинээс хойс улам хөгжиж улам нэг олон сэдвэртэн уюутны бол хөмжөрхий бол хүсэж байна. Хүүхдүүдтэй баярын өдрийн сайхан мөндийг хүргэж байна.
4: Таны цэцэрлэг одоо энэ хүүхдийг хүмүүжрэхдээ юу их гол атдаг вэ?
5: Энд бол буя дах үндэсэн чадварын их атхадаг өөрийн орчин тоорнд буян хатуужуулах энэ боловсрлыг их атхадаг. Газар орны онцлог байна, нүдгүйл гэж ухаахурцлах байна. Хүүхдүүд багасаа эхлээд одоо өөрийн буя дах чадварыг их хүмүүжүүлдэг да. Хүүхд бол их чадалтай байна. Тийж одоо аав ээж ирэх болоод аав ээжгүй байх хоёр шин хоёр ондоо байдаг. Аав ээжгүй байх шин нэг багшийн захираагаар явбал бүх юмөө боёлуу чаддаг. Гэхдээ арт төшиг ирсэн болсон аав ээж нэр ирвэл бас нэг зан ааш гардаг. Гэхдээ манай хүүхдийн буян дахш өндөсөн чадвар их чадамгай байна гэдэг нь илхэн байна.
4: Тэг мөртөө гэрийн ахмадуудын оролцуулсан
5: тийм.
4: Хөдөлгөөн болгонд гэрийн ахмад орж байгаа юм
5: байна. Тийм ээ. Одоо үхи хүүхэдтэй бас хүүхэд гэдэг шин нь одоо нүдөөрөө үзэхэд шухал шттэ. Баттай амьдрал дээр байх хүүхэд чинь бүх юмыг боёлуулах нь их хурдан ухаанд нь суугдах арван байдаг. Иймийн тулд бид бас энэ газар орны онцлог хөдөлгөөний аав ээжэрийн гол болгоод хүүхдийн буян даасан хөдөлгөөнөр болгоод игээд бүх юмыг хамарж уруулсан байна.
4: Ер нь одоо хүүхдүүд аав ээжигээ хараад аав ээжээ их дуурайдаг тийм ээ.
5: Тийм ээ.
4: Ер нь ч одоо удам дамждаг гэдэг шүү дээ тийм ээ.
5: Тийм.
4: Тэр бас юм бэ тийм. Тэгэхээр гэрийн ахмадын авчираад харуулаад дуурайлах нь маш зөв үлдээ.
5: Зөв тийм ээ. Тийм.
4: Тэгээд одоо өнөөдрийн хөдөлгөөн нь хоёр гол сэдвтэй тийм
5: үү тийм гурван гол сэдв тийм манай 3-аас 6 насны суур сургаан хүмүүжлээ 5 сарын хорноос 6 сарын хорны хооронд юм бас нэг ухуулгын байдаг тэр нэг ухуулгын хөтөлбөрөө бас хамтдан явуулсан энэ жилийн юуны юу гэн одоо хүүхд тооны цаг үед одоо хүүхдийн сахин хамгаалалт их юм гол уулгаар явагдаж байна энэ жилийн 26 оны гол уулган шүү дээ. За тэгээд манай бөмбөг байна одоо газар орны цэлт хөдөлгөөн байна юм гурван уулгыг хамарсан. Тэгтээ маш урт явагдсан. Тэгээд хүүхэд бас их төсвөртэй байна.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ ер нь одоо нутаг цэцэрлэгээс төгсчгөөд өөрөө аав ээж болоод хүүхдээ авчирч байгаа хүмүүс
5: байна. Байна. Манай нэг Майлан гээд Адис гээд тэрний ээж нь Ним Дулма гээд байна. Яг өөрөө бас цэцэрлэгт байгаад энд бас хүүхдээ хүргэж ирсэн. Бас нэг онцгой нэг уушрэг бол манай нутаг цэцэрлэгт байсан. Одоо 4-5 дугаар удаа дүүрсэн байна, 7-8 дугаар удаа дүүргэсэн байна. Ийгэд бас мөнөө өөрөө бас ажил сурлагынхаа шар маялгаар ажлын байр бас багшийн байраа сунгаад эргээд бас нутаг цэцэрлэг өөрийн газар орны хүүхдийнхээ цэцэрлэгт бас тухайн нэмэрхэж дуу бүжгээ зааж энэ бас хөдөлгөөний их хавсарч олон юмыг талбай энтрийг чимэглэж олон ажлыг хавсарч өгсөн.
4: Өнөөдөр одоо ямар ямар одоо хөдөлгөөн үргэлжлүүлсэн тухайлаад одоо нэг нэгээр ярил.
5: За. Насны онцлогоорын Гэрээ Ахмад болоод хүүхдийн хамтарсан хөдөлгөөн явуулсан. Тэгээд Дунд их ангийнх нь Буян дах хөдөлгөөний явуулсан. Тэгээд газар орны онцлог тий шагай. Шагай бол их монголчуудын дэгдээс дэгдэлж ирсэн одоо шагай наадмыг их хүндэлдэг. Шагайгаа буусан дээр орхидоггүй. Тэгээд олон шагай байж хүүхэд олон байхын зүгнэл тавьж шагай наадад тоглох хүүхэд олон байгаасэ гэж ийг шагайгийн их өрхимддэг болохоор шагайгийн тог наадмын уруулсан би өөрөө ч хуш үнэ шагайгийн өвлөн уламлаг шин нэгэн мөнд ихэд энэ наадмыг би уруулж ирсэн. За тэгэд дараад нь тэгээд бас ээжийн нэрээ дээс үсрэх хүүхдийн бүй тамир бүй эрүүл захирэг байхыг бид их бодох хэрэгтэй штэ. Тэгэхдээ бүй тамирын хөдөлгөөний өлүө явуулах хэрэгтэй. Тэгэхдээ энэ дээс үсрэх уралдаан бас явуулсан. Тэгэхдээ нэ Шинхэн газар орны бөмбөгийн 40 жилээ угтан байхаар манай бас 3 дугаар удааны хүүхэд наснаас нь бөмбөгийн баяр баясгалын авцрыг өнө хөдөлгөөн мань явагдаж исэн болохоор энэ нэг уулга барьсан. Тэгэхдээ саасааша уулга олон болсон. Тэгэд бас бүх уулга ба дэс дараагаараа олон гэрээ ахмтай ха дэмжлэг хайраар сагаараа бүр явагдсан да. Бүхэл гэрээ ахматтаа дахинтаа баярлаж байна.
6: Дэлгэр зуны улирал дэнж талыг хөөртөл саатлаа. Дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр дуу аялж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдрөө, хүсэл мөрөөдлийн өн өдөр хүүхэд бидний баярын өдрөө. Өмшиг зуны улирал өнг өнгийн цэцгэстэй саатлаа. Үсвэр бидний баярын өдөр инээд чалгуулж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдөр хүсэл мөрөөдлийн өн өдөр хүүхэд бидний баярын өдрөө. Найрсаг зуны улирал нутгийн минь жарж саатлаа. Багчууд бидний баярын өдөр хөгжөөн нэмрэлж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдөр хүсэл мөрөөдлийн өн өдөр хүүхэд бидний баярын өдрөө. Өсврийн насны хөөрхөн дүүнрүүдтэй 6 сарын 1-ний баярын өдрийн мэндий хүргье. Аля хөөрхөн дүүнрүүд минь авиас бэлгэн бадруулж алтан хонхтой саатаарэ. Энержийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энержийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав. Анхны хинагцыг авираа. Хинагч уран сод ерөнхий хинагч бүрийн баяраа.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрийн дуулын нэвтрүүлэг тань элгэн хайрыг татсан миний нутаг гэх дуугаар эхлэн цуурайлж байна. Ноо жаргалт эрдэн багны бүтээл чулуу дуулж байна.

эрхэм сонсогчдоо, залгаад баргын сайхан орон гэх нэгэн бүтээлийг өргөж байна. Тусдуун пүрвийн шүлэг, аравдан чулуун бүхийн аялгау, нацагд орж дуулан өргөн.

Хүнд цонцгчдоо, хөгжээнтэй дуулаан залгаад миний нутаг хүлэн байргах нутгийн хайраар бялхарсан нэгэн дуу сонирхон аваарэ. Тус дуун мэ мэндэсрэн дондвийн бүтээл нацагд орж дуулж байна.

Эрхэм сонсогчдоо. За ингээд улалзан дэлгэрсэн сарнаа минь гэх сайхан дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тус дуун Б. Имин Батин бүтээл Сэчин дуулна.

Сонцогчдоо, сая та бүхэнд уянгын сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай зөлгий. Баяртай.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зон минь гэх шинэ уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аваргуу, аяг гээ соёл зохиож, залуудуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуулдаг хончин байлаа. Сүүгэр уйг саалчин ч байлаа. Авийн захаа ээжийн хайранд 18-тай залуус бид ар гэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногудаа. Ходийн хонлоо

Холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эвчдүү баяр хүлэн шиг ый найртай нягтарж ирлээ. Мөнгөний сэлхтэй талын хаан мартын соёло мартаагүй, мандах нартай нутгийн хаан малчин зоно орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу, нутгийн бор хоногуда.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хорооноос ажлын амралтаа авсан шинэ барга баруун гүшүүн нутагтай Ахмад найруулагч, Аваргуугаан Шүлэг, Улаанбаар дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан алдарт хөгжмийн зохиолч Гэ Саялын аялгуу, нутаг минь зом минь гэх сайхан дуу уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хамагч, Уран Сод Ерөнхий хамагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

0: Үлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагварын мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг төгсөн. Сая нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэн сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хам зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн күндэсний өөртөө тасах хошуудны хоёр саманд 100.8,
0: Баян цагаанд 89.5,
1: Хунгулжид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин барих хошуудны хөхнөр болгосонд 94.1,
0: Өвөнг соманд 93.6,
1: Баран үзүүрт 102.8,
0: Зүүн үзүүрт 94.1,
1: Шинэ бараг 100 хошуудны амгалан багсанд 91,
0: Цагаан багсанд 88.8,
1: Жавхан цомонд 99.2,
0: Өвөр болоход 95.5,
1: Шинэ болоход 102.2,
0: Шинэ бараг баруун хошууны алтан эмэл багсанд 100.9,
1: Хөдөн багсанд 102.1,
0: Хэрлэн цомонд 103.2,
1: Баяр суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгууллт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хулангбайр хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдралдан үйл.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зом минь гэх шин уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аврагу, аяг гээ соёл зохиож, залуудуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван санартнаа.

0: Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуудах хончин байлаа. Сүүгэр уйг сайлчинч байлаа. Авийн захаа ээжийн хайранд 18-тай залуус бид аргэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногуудаа.
1: Ходийн хонлоо

холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эгчдүү баяр хүлэн шиг өй найртай нягтарж ирлээ. Мөнгийн салхитай талын хаан мартын соёлоо мартаагүй, мандах нартай нутгийн хаан малчин зоноо орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу, нутгийн бор хоногуудаа.

мэдрэмж сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хороноос ажлын амралтаа авсан шинэ барга баруун гүшүүн нутагтай Ахмад найруулагч Аваргууган Шүлэг Улаанбаар дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан алдарт хөгжмийн зохиолч Гээ Саялын аялгуу нутаг минь зом минь гэх сайхан дуу уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хамагч Уран сод ерөнхий хамагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэлэл хөдөө.
2: Тэрэлэл хөдөө.
3: Самбат хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хөдөнбор хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний өргөнхөлсөн Аражуугийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхэн тэгээ мэдчилэн зологж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Марвх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэнд бид хайрдах нэгдүгээр дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг баттгах торгон хэл хундагт уран уншилгын шийдвэр туралдаанд хоёрдугаар дэсэд тодорсон сөрөгчдийн яриалтгэлээс сонсогчтойгоо хуваалцах болно. Та бүхэн манд өтрүүлгийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна уу.

0: Нагийн 5 дугаар бүдгийн Ману их хантай учирсан зүуд чанин.
1: Нарт сарны туяати 8 зүгийн цуглаанти учрах болгон ирэлти уузах болгон зүгнэлти хайртай найрти та бүхэндээ энэ үтсийн мөндийг төвшүүлье. Их хантай учирсан зүуд чанин. Урд шүнгийн нэг гоёлогч нүгэн зүудлээ. Урам хай нохо хоцти уруу дараа царайти уртаа сарсагалти уйсэн өгн явж яах юм? Сайн байна уу? Та юунд дуулаавэ гэхэд сайн анцалт нохойд олёо. Салж болох бүхний сэн салаад санаа сэтгэлийн хүртэл худалдаад салгамж яваа юм шүүгүй. Яцсан бол доо зайлгүй. Ядарч мангнаад л тэр байх та хөрх юм. Юмаа бүт уриалгаа юм болов уу? Юу л бацаагач те гэж. Өрөвдөж би дотроо бодоод өвгнийг дуугүйхэн сэлтлээ.

сонсон турмхай өгөн өөдөөс минь хараад. Урд би эзэн хаан байла. Улс гүрэнти, нэр төрти, түмэн газрыг эзэлсэн нутгтий түүхийг донслогсон морин цэрэгтэй. Одоо юу ч байхгүй. Орчлонгийн элег доох болоод улаан цагаас хөдөн бүхүүд минь ус бол тоглож байна. Хараад нүд минь өвдөгсөх, харамсаад элег зүрх минь өвдөгсөх. Ари муган үзэж барахаа санаа авсан дан ороод нүд талт хөвтийдээ. Ой, тогтсон өгнээ ингэж бодохгүй донгосхийн үзвэл ухаан нь бас хувцсаа өргөдөж байсан бололтой. Тэсгэлгүй би сүүр салдаад. Тэгдээ, далдуур зүс. Хэцүү галзууд устсан бэ танд. Хизээ эдгэн гэж явахгүй. Гэхэд уурсан үгэн ногоон мөдөөрөө улаас орой хүртэл хараад. Оо! Үхэцгэ утсан нус үгээ. Өнөөрч үхтээ таарсан мала. Эртнээс монголчууд тэнийг байсан эдвгээр солиоцох гин. Эцэг ихгүй хүүхэд шиг царай алцхаад эзэн хаанаас таних хав болох нь. Таацын манай эзэн хаан байсан юм уу? Өөр хэнийх байдгийн мод минь. Та нараас бусад улс бүр өгнөөдсөөр танихтай байхад гэжирээд утгахгүй айлдаад өөдөөс нь жилтсэн. Гуйлахчин кирна омохтойг нь яанаа? За, за, за, тийм болохгүй, тийм болохгүй. Аяар нь байна. Бидний амар ихтэн цовирог үстэй юм. Та хан байсан байж болноо. Тансах сайхан ховцсныгоо омоор нь таар нөхцөс нэмэрч гөрцөн танисангүй биш үү, бай? Үрсөө мөн, ээ. Үрсөлтэй амай хүн минь. Өмсгөл зүрт хамаг бүхний минь булшин байхад хүр танаач нь бултын наваачаад худалчихсан. Одоо гинэн гараадад байна. Очоог үгүстэй чи. Юугаа өчгөлдэй чи. Үтсэн чин зүхгэн эрээн цаас үсгнөөс цаашгүй. Чом худла. Харин үнэн юм гэвэл та нарын гар мухар нүд сохор байна. Хүзүүндээ дүнгтэй байхдаа ч би ингэж хүний эрхэнд сүгдэж яваагүй юм шүү. За, за, чамтай яриад ч яах юм бэ? Засах заяа хоёр доошоо. Гэж хэлээд задарсан өнгөн чаасаа мэрэгэд замаа дагж хатлаа. Хүн төрлөхийн нэг айлахыг битгий хэлээд хүүхэд нь хоёр хоёрын тогдоон булмаар хатсан навчиг өчөөхөн энэ өвгөн хазгансаар ураа тасарлаа. Эдэн Чингис, Эдэн Чингис энэ үг ихсээр би илгээн хүчтэл хөхөрвөө. Дэндүү инээрээ гэд сэрсэн чинь дэрээн нүвтэртэл уйлсан байлаа. Баярлаа.

0: 2-ын 4-р бүлгийн уянгар төхийн зогсоол боо явуулгуулан.
1: Төхийн зогсоол боо явуулгуулан. Тэр жилийн тэнхэн өвлийн өвтэй яана. Төхийн зогсоол гэдэг тэр оргилын үндрийг яана. Хүрэн мосын байд бухар хүүснэртэй хүрхэд холч өвлчхэд нөмөр хүв бууцтай. Хүрэн мосын хадуу намраа раундмин зоров хүүшин өвлжээнд бургун гэрэр айл өвлж. Өвлжээн тарсан мосын оргил бүгд өндөр өндрийн дундаас төхийн зогсоол бүнгч өндөр. Өвлжээнд бууга даав гэсэг зуураа хийлээ. Өвлд бүлдээд айд өвлгсэн зуур ажил хийлээ. Өвлдэй жилийн тэнгэрэн өвлийн дунах нэхэд хүү. Өвс тас төгшгэн бууланд өвлжгэн толдай хүлхүү. Говийн мус чим ясаар хаур ирлээ. Гол бараадыж гурмун гэрээр нүхэл. Нөхөн мүрлөө аав минь намайг арнаас дуудуу. Нөхнүүдний сондог дурангаан гарт минь бариудуу. Төхийн зогсоолдор юу вэ? Сайн хар. Гэлээ. Тэгж хэлснийхэн жаахан хойн санаа алдлаа. Үзүүрэн гурвалжин үүлэн чөргөх оргил харагдлаа. Үүрөө манан өндөр дүүлийг бүр бүүд харагдлаа. Дэрэгдэн хориглийн нилөө давхуд ойрхон байлаа. Дөөд тэнгэр нь нүдэн торхоор үүлгүй байлаа. Төхийн зогсоолдор хараагаан тогтоо гэж аав минь хэллээ. Дөөрд нь бол амтан би оолдаа гэж ахин хэллээ. Өвөлжин харагдаж нүдэн дасган оргил харагдлаа. Үзүүр дээр нь өвөрн сэрийсэн төх харагдлаа. Хамгаа сайхан амтныг үзээд би байсыж харнагдаг зогсож байна гэж барах хасгаруу. Аав минь дубай тамхан тацаар гэрт орлоо. Айлын хүрвэс ямгэн сур банайг цугдаруу. Тайван уулгүй яв мэнтэгээд хэсэг суулаа. Цаанаа нэг л өгөөнийхтийн хоолыг засаад ингэж хэллээ. Мөнгөн орон тусын гишгэгийн хүртлээ. Мөнхийн зогсоолдон зогсон янгрыг анхүзлээ. Ямаа мүсэндад лөвдөн зогсон төг мөн байна. Яахын аргүй зогсоолдон зогсон төг мөн байна. Түрсний хонгоцод үхэн гэдэг чинь амтны ёсоо. Түрсний нутхан орхин гэдэг чинь амаргүй даваа. Янгар үтлхороо өвөрөө даахан байдгийм гэнлээ. Янгарын сүргөн гүйч чадхан байдгийм гэнлээ. Өхөөсөн түрсэн уулдан эргэжлэн хардгийм гэнлээ. Өхөөсөн уусан газраан гонж нэг хөвддгийм гэнлээ. Насны хангуцэл үндэрэд мачиж гардгийм гэнлээ. Нартад түүнийн төхийн зогсоол гэж нэрлдэг юм гэнлээ. Өндөр оргил дээр олон хоног зогсох юм гэнлээ. Өнгөрүүлсэн амьдралан өргөж нэг хардаг юм гэнлээ. Өмтөлдөг ариун усаан үзэж нэг баярдаг юм гэнлээ. Итөлдөг сайхан бүлчаарон харц нэг баястаг юм гэнлээ. Ижи болон сүргөнгөд сэн удаа үздэг юм гэнлээ. Өнгөрүүлсэн нутхан сүмчийн мода хардаг юм гэнлээ. Өндөр оргоноос өрн дийлад хайдаг юм гэнлээ. Өнгөт орчлондоос нөхөн төгөөд дутдаг юм гэнлээ. Аавын яраа хүн бүхэн дугай чадлаа. Айдын номай янгарийг өрөөсөн нутгасын гад. Түүнээс хойш ап минь нэг зүүртэй болсон. Тэр өвөлчийнээс хэсэгтэй нэгэд нүүхөө байлаа. Урвун гэрийн хани ээж дор эргэлт нь урвун ханагтл манай ээж эргээд ирнэ. Өндөрөө тоня бүтээ бүлчөө гэж аав минь захан өвдөө бодхын гадын сүүж оргүн дурнгүй. Хүүшин өвжэнд чанд мулсуусан урвун айл хүмсийн хараан өвдөө татсан урвулчин оргод. Цэнхэр тэнгэр дөөрн сэрисэн хардагтэх цанхтар нь өдөрчин өргөлтсөн урвун бүргүүд. Энэ зураг одон хоногоор аауд минь харагдлаа. Ийм бол зураг одон хоногоор өвөлжээн суудаглав. Нэг мөрлөө оргил дурандаад аварж ирлээ. Нөгөө цэгт нь баяртай нэмсгэлээ чайгаан уулсуур. яг л ёсороо хайцдаа хөрхи гэж аав мэдэн ямайдаа ямай хөрхи гэж ээж өрөв. Марха шүтлэн бүрэн айл маймир тачаалаа манарсан буучнаасаа хүн малгүй зэрэг хүйллээ. Төхийн зогсоод орхилыг аав минь эгэр гэж халлаа. Төрсөн нутаг минь гэж эцэг минь өөртөө нэг хэллээ. Тэр жилийн тэр нэгэн өвлийн уртыг яана төхийн зогсоол гэдэг тэр орхилын үн дрийг яана. Баярлалаа.

0: Хоёрын 10 дугаар бүлгийн Айс хөдөөдөө жаргалтай ээж Эрдэн Баяр.
1: Хөдөөдөө жаргалтай ээж Эрдэн Баяр. Хатад очоо ээж. Хасгүй жаргалыг өгдүүлээ. Насаараа жүдлөө тамид. Наргай жаргал суртаа ээж. Болээ. Хүмүүс болээ. Бархаа гартан байж аяа. Хотод үй жарахах биш. Хотай гөрөөсөн явын өөчөө. Хүдсэн долоосөн салын өөчөө. Сайртай гараа тослоо өөчөө. Сайхан долоомсоо өөчөө. Хүчин би там болоод. Хүгшин өөчөө мүрэх болжээ. Өмбүгөр биш тэнэгөр байшинтай өөр шиг долоохан гартай болжээ. Үн тансагдай дүү үшиж өөрийн гэсэн орштай болжээ. Хорохгүй. Хорохгүй. Хорохтой бол тайга нуурлсан би. Хот ороод юу хийх вэ? Хөдөөдөө болжээ байгаа. Хотайгаар суулаад хүмүүс ямар голох вэ шүү дээ. Хүдсэн дунгамслоогод хөхөө бүлчихдах биш та. Хайр шавчиг бүрдэж, хангой бүнж мөтнө. Хархан бурхан гөртөөж, хатын шиг жаргаж уулдах шүү. Хүнээ ойж хот хороод, хуйн шиг засаж, хулас шиг гамхаж, усан дорж, тосон шангуурч, гөжгөн бодуулж, гараан тосолж, өмөхрэй нохойгоон хүтлэн, үдэн бүмбэг тоглон, төрмөнд сууж, дөлгөр сүлүүчин, үдэ шарай өөр онч гулрам, хөгжим тайж, бүжим үжиглан, хуур нарган болж байна шүү өөжөө. Хүнэн хүнээ өсөл болжөө. Хөвэг сийн өрэг шиг ижилхан бишээ. Хүдөө хотын жарган лугч, хөгжим дэнсэлсэн мүнг бишээ. Таны өнчмөөд хүдөөдөө дасжээ өөжөө. Тэр сайхан хотооч нь очгүй. Төрөгөө хандаж оо. Толгой өвдөлт болдоггүй. Дүрсэн гачранч хатуу. Хүн өвдөд горгой. Сайхан голоо. Хаашаа явхаач мэдгүй. Халтын хөвөл жоос жоосгүй. Үн хайшин бэдүү. Хоёулаа хантай өлөөчөө. Ханам толж хүлээхгүй биш та. Хүчин таны очлоогод шүүдэр тут чай чанах биш та. Жүлөөр хийж жүдөргөө жадаргаах биш та. Чүгөр суулгаад зөвхөн таны зариул яа гэсэн юм бэ? Ахтай суугаа чарах тоггүй. Ажил хийж баймаа чарах тог юм өч. Алтан амт таныг өдөл чарах тоггүй. Арахын хот бай тулуу түүч. Хөгшин буурлоор чи би хөгөө хүлээж чарах. Хуурлсан үр хоротосон хүн дамсуул чарах. Манай улсыг байна чарах таггүй. Малтай бач хүлэн сарафчлан малтай ус тулуу нөхөрд машинээ тууч чарах. Арахын хаха мөнгөрдөж адуу манаа хавж ярахдаг. Эрэг сүүхэн амсаж айрын батайхаа байж ярахдаг. Хөгшин хүн гүдэс байдгаа. Хүн гарч хучит болжээ. Чүгөр сууч бэ амар уч чүрийг сэтгэн амарху. Тос болж үхөө байхав. Дараас мэдгээ болохгүй мочи. Хүмүүс сайхан явж байгаа бол хөгшин ажиг гүнөөс зэрэгтэй. Бай бэнтэн харчруул. Бай зэрэгний магнаа хэтөөд. Хүн хүнээ өөстэй таардаггүй. Хөт чүрүүд өөж бидэ. Дахиад ирэхэд домболыг минь авчраа. Сүйд часан чангарах. Сүрэг дагаж ухаан нь нөмөгдөв. Хамаа харгал харгалыг таньёон яв. Хурах тугуун ишгэж үстүүл яв. малж хатгал цаахан ч ойрхгүй. Манай гэдгээ мэдчихв. Ойрхгүй тэнч авах. Орсон мөнгө.

Гүдэнбэр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлгий. Гүдэнбэр хотын цагурын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаараа цагурын байдлыг ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы өмнө бий баруун хойно биеэр Багасаргийн борон орно. Бусад газруудаар үлдэх заримдаа тунгалах Хянганы баруун биеэр 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнэлтэл Хянганы баруун бий баруун өмнө бий зүүн өмнө биеэр үлдэх бусад газруудаараа Багасаргийн борон орно. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Зүүн буяар 3-4 дэсгийн сахи баруун өмнөөс сахилна. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы өмнө бий баруун хойно буяар Багасаргийн борон орно. Бусад газруудаар үлдэх заримдаа тунгалах Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнэлтэл Хянганы баруун бий баруун өмнө бий зүүн өмнө биеэр үлдэх бусад газруудаараа Багасаргийн борон орно. Хянганы баруун биеэр 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Зүүн биеэр 3-4 дэсгийн сахи баруун өмнөөс сахилна. Хайдар оронд үлдэх 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Алтын мал болгосонд үлдэх байснаа тунгалах шин 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Амгалан болгосон дүүлтээ 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баянхүрэ болгосонд үлшиж байснаа Багасаргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Баянтоо болгосон дүүлтээ 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Манжуур хотын дүүлтээ 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Ягш хотонд үлшиж байснаа Багасаргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лавдадын балгасанд тунгалгаас үлшиж Багасаргийн борон орно. 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалгаас үлшин. 3-4 дэсгийн сахи баруунаас сахилна.

Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Аргал болгосонд тунгалгаас үлшин 3-4 Цельсий, баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Жаланган хотод үлдээ 3-4 Цельсий баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Нэр болгосонд үлдээ байсна тунгалах шин 3-4 Цельсий баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Наачи болгосонд үлдээ байсна тунгалах шин 3-4 Цельсий баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Хайлар оронд үлдээ 3-4 Цельсий баруунаас сэжилэн дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гали сэргэлэх мэт өнөөдрөөс маргааш сүн ултал бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхэр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмлэг.

За сайн бац хоноо ирэх юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхнийхээ айлчлан хурч, миничлэн дуугаа өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ хорчин ардын дуунуудыг хүргэе гэж бэлдэж ирлээ. Анхлан хорчин ардын чөргөлөө дуунаас хүлэн авч сонсноо.

ходин нэх нэ сайхан нэ гитчаа ой чэрган сарын нахте оори дэхой чарала ходин нэх нэ сайхан нэ гитчаа ой хүй хүй хандрма чирин чичиг дэлгэрч баяг чоори дэхой оори дэхой алэ ирдэ.

За сайхан та бүхэндээ Хорчин ардын чүргэлээ дуугаас хүргэлээ. Одоо залгаа дуучин Баяхан Мэгийн Хорчин ардын дуунаас хүлэн авч сонсъё.

Чаа сайхан та бүхэндээ дуучин Баяхмаагийн дуулсан дүүрээ удахан говгорма зэрэг дуунуудыг хүргэлээ. Дараагийн хоёр дуу Лоян Дүншан гэгэ.

За сонсогчдоо залгаад дуугаа үргэлжлүүлье. Дараагийн дуу Рулгарма Саран Чи Хай дуулна. Амар хонгор алтан сүрчин алууны цэрэгтэй мордуула. Ангаа баг Рулгарма чамайга арг эртэй хаяатл явна. Алууны цэрэгтэй мордоод явбал амрах намайга бүүл марта. Ангаа баг Рулгармага аюулхай цээжиндээ санжил явна хөөгч энэ дунд дуулдах юм байна.

Ардын дуу нь нутг нутгийнхаа онцлог шинжийг харуулж, үг, үйл, үлгэр, домгоор онцлогдож байдгаа. Хорчин ардын дууны дунд юмрлэх хэрнээ үнэнхүү учир үлгэрийг домглон ярьсан ардын дуунууд олон байдгаа. Жишээлбэл дүнхэр даадам, дараагийн дуу, энэ дуу.

За хүндэ сонсогч та ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн тань сүүлчийн дугаараа болж байна. Сүүлчийн дугаараа гаажаалан хэмэг хорчин ардын дугаар өндөрлөх болж байна. Энэ дуу Бовинтын сар

0: дууны дугаараа нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Найруулга
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Улан Бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын төвчөөс дамжуулъя. Хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулсан.
2: Бүх хотын тариалан малаж явахын машин тоноглол үйлдэх ажил төрлийн чанар сантыг хөгжүүлэхин тухайн талбарын хурал хурдсан.
0: Жиюн Чен 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баяраас өмнөхөн хэсэг сургууль болон нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн багчууд хүүхдийг эргэн үзэж болгон тахинуулан бүх хотын эд үндэсний багчууд хүүхдэд баярын өдрийн хүсэл зүгнэлээ хүргэсэн байна. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурд хурдуулан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зэрэг санааг уламжлан суралцаж, туучлуудын найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарга Жиюн Чен хурдыг эрхэлсэн байна. Хурдаас чухалчлагдаа Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зэрэг санаа болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туучлуулж, амар төвчнөр хөгжүүлэх ойлгоцохны баттахын хүнд чухал онц их эндлэх хэрэг үүсхийг эрээсэ сэргийлэн хориглож, энгийн эндлэх хэргийг хамгийн их хэмжээгээр багсах хэрэгтэй. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Шаншигийн Чанчжи хотын Чинюэн шаны нэгэн нүүрсэн уурхайн дэлгэрэлтийн хэргийн тухай чухал заврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туучлуулж, нэгэс нөгөөг зүйчлэн мэдэж, уурхайн амар төвчний 8 зүйлийн хатуу арга хэмжээтийг чанга харьцуулан, нүүрсэн уурхайн хүрээнд дэх аюулгүй үйлдвэрлэлийн гэм суухи бүгд тадар тойлвортой байцааж цэгсэн засан гэм архагтайгаар ажилуулахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Одооны ажлын суурин дээр нүүрсний бус уурхай, зам харилцаа, аюултын химийн аж үйлдвэр, хор буужин, гал унтрах зэрэг голдохтын хүрээний аюулгүй хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж, ил зүйлийн аюулгүй хамааралтын арга хэмжээг үнэнхүү ботойжуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Одоохны үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн хөгжилтийн улрал, шүрэн борон зэрэг онцгой уур амьсгал олон үүсдэг бодит байдлаас суурлан хариуцлагын хэлхээг цаашид баттгаж, ил төрлийн амар төвчний гэм суугын байцаан цэгсэн засаг эрчмийг чангатгаж, кадр олон түмний гамшигыг сэргийлж, аюулаас зайлах ухамсар болон чадварыг дэвшлүүлэн, ой шугын утга бэлчээрийн гадыг сэргийлж галуунтраах, үерийг сэргийлж гамшигыг багасгах зэрэг ажлыг нэгдлэлтийн төлөвчлөлд сайдраадгаж, амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бүх орны ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг бий болгох, үйлдэгчүүлэх суралцдаг хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэн хүмүүжлэл

0: хурлын зориг санаг уламжлан суралцаж хэрэгэр тал болгох сэрэмчин хонхи банк дуурхахыг баримтлан гурвыг харьцуулах чухал шаардлага ёсоор жүрэг үргэлжлэн залруулан байршлыг харгуулж нийтийн төлөө нам байгуулах намч чанарын зарчим ард түмэнд буян үйлдэх үртхэн хөөцөлдөл шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үзэл санааны арга үнэнхүү атхам боддын ажилдаг шилдэг суртлыг зоригтойгоор үйлдэгжүүлэн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг үнэнхүү сэтгэлдээ шингээж үйл ажиллагаа идэрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурдаас Хөдөнбөр хотын намын хорой болон засгийн ордны удирдах багийн гишүүдийн 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үүргийн нарийн дансыг хянан зөвлөж хотын дөрвөн их удирдах баг засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгох үйлдвэрлэгчүүдэх суралцдаг хүмүүжлийн асуудлыг байцаанд дэлгэсэн нарийн данс хянан зөвлөсөн ноорхыг хөдлөнгөөр шинтгсэн байна. Хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 28-ны өдөр Бүх хотын тариалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх ажил төрлийн чанар сайдын хөгжилтийн тухайн талбарын хурал хуралдаж. Хотын намын хорооны дэдэшүүжийн хотын дарга Жи Үнчэн, өөртөө засах орны аж үйлдвэр мөдөө зангилтын тэнхмийн дэд дарга Хүрүй Фэн хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Хотын удирдлага Жанг Хун Бо хурлыг эрхлэв. Энэ хугацаанд хуралд оролцогсод голдлох дээр тариалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх аж ахуйлаар тойрон үзэж, дараа нь гадаад аж ахуйн арилжаагаа золгуулах хурал болон аж үйлсийн хөгжилтийн ярилцах хурал хуралдуулжээ. Засаг аж ахуйлал дотоод гадаадын солилцоо хамтарцааны тавчингийг байгуулсан байна. Хурлаас заахта ойрын жилд Хүлэнбор хотод тариалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх үйлсийг довоон байранд тавьж, аж үйлсийн хөгжилд шатаж чанартай үр бүтэмж олсон байна. Улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд тариалангийн машин тоноглолыг сайтар хөгжүүлэх, өөртөө засах орноос Хүлэнбөрт бүх улсын дээдсийн оюунч тэжээлөвсний машин механикийн давгыг орныг байгуулах байлдах болгын аз дохиолыг амжиж, аж ахуйлаар гол цогц болгох, засгийн ордон хөтлөн жолоодох, шинийг үтхэр хөдөлгөөгөр болгох, зах дэлгүүрээр хөтлөн дагуулах, хэлхэг хүчрхэг жүлгэн хэлхэг нөхөрлөх хэрэглэгээ өргөтгөхийг баримтлж. Бүх улсын дээдсийн оюунч тэжээлөвсний машиныг судлан нээж үйлдэх чухал орон Умратын хүйтэн орны онцлогтой мал аж ахуй тариалангийн машины тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах төвлөрлийн газрыг бүх хүчнээр цогцлох хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагдав. Давуулыг голлох аж үйлсийг хүчрхэгжүүлж тусгай нарлыг онцгой шин зэрэг хүрээ цараа хувааж хэлхэг чангатгах хэлхэг нөхөрлөх хэлхэг уртдгахыг төрөгдөж аж үйлсийн төвлөрөн хөгжлийг ахиулан одогчлсон тариалан мал аж ахуйн машин тоноглолын аж үйлсийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Тоочлсон оюунчлсон дэдэс тээшээ хэлбэрэ хойруулах харга замыг тогтоож, зангилгын голлох мэрэгжлийн бомб цовтлоход хүчээ төвдрүүлж, хамжилтсан шинийг үүдэх тавчингийн байгуулан хүчирхэгжүүлэн, чадвартныг оруулан хүмүүжүүлэх тогтчих түүлдэржүүлж, Хүлэнбарийн оюунч үйлдвэрлэлийн орон бүсийн нэрт төрөл тэмдэгтийг бий болгох хэрэгтэй. Улсын дотоод гадаадын хос орчилд идэвхтэй уулсалцж, хангалах хэрэгцээг золгуулахыг гүнзгийрүүлэн хэрэглэгээний байдлыг өргөтгөж, тус газрын зах дэлгүүрийн далд хүчнийг хөгжөөж, гадаад гаргалтын хөвчөөг тогтунаар өргөтгөх хэрэгтэй. Аж ахуйн хэрэгцээгээр удирдамж болгож, чанар сайтын худалдаа эрхлэх орчин тойрныг бий болгож, бүл тохируулгын хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэн, хангалгыг бүх хүчнээр батлан, аж ахуйг дэмжих үйлчилгээний үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эле аж ахуйлтад нийгмийн хариуцлагыг зоригтойгоор үргэлж, нэг сэтгэл нэг зоригоор гол үйлсийг хөгжүүлэн, засгийн ордон аж ахуйлал сэтгэл нэгдэн бүх хотын тариалан мал аж ахуйн машин тоноглолын аж үйлсийн хөгжилтийг шин дэгтэрд гаргах хэрэгтэй гэв. Өөртөө засах орны аж үйлдвэр болон мөдөө зангилтын тэнхим тариалан мал аж ахуйн тэнхмийн удирдлага Монгол улс болон Оросын төлөөлөгч хотын шууд хараа холбогдол бүхий салам учир хошуу хот тойрог жичээ хамаа бүхий аж ахуйлын хариуцлагатан хуралд оролцов.
0: Манай хорооны мэд 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баяр хурц хэрэг ташармаар хотын намын хорооны дэжүжи хотын дарга Жи Үнчэн Хайлур тойргийн Жанкан зэрлийн баг сургууль хотын хүүхдийн асрамжийн хүрээнд хүрч багш ажилтан болон сурагчдыг болгоомсгийн хамт бүх хотын өд үндэсний багцуд хүүхдэд баярын өдрийн зүгнэл дэвшүүлж, шаргуу хатуужилтын ажиллаж байгаа өргөн олон багш болон багцуд хүүхдийн ажил эрхлэгчдэд чин сэтгэлийн мэдчилэл дэвшүүлсэн байна. Хотын удирдлага Линшүүлди Вангмэн Сүнгүй хамт явуулцжээ. Хайдар тойргийн Жанкан зээлийн багс сургуульд багчуудын хошуу чангийн гишүүнээс Жиюн Чен нарт улаан бүчид зөвлөхөн тэднийг сургуулийн хүрээгээр тойрон үсгийг халуунаар урьсан байна. Жиюн Чен хүүхдүүдтэй дотносоогоор ярилцаж зам дагуудаа сургуулийн багчуудын хошуу чангийн ажиллагаа болон хоний ноосны үйлдэхлийн газрын онцлогт үйлдвэрлэхийн хичээл өргнүүлж байгаа байдлыг ойлгож үнийд өнг хуваргүй улаан бүчгэх хичээлийн бичгийн жүжгийг сонирхсан байна. Тэр багчууд хүүхдэд Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн сургаалыг бад зэжлэн ховьсгалын гин, ховьсгалын гал үеийн үед уламжилан домдуудын үндэсний хамтын тогцсийн ухамсарыг баддах бичгэн дуурайл болохоор чармайч шаргуу суралцсан бие махбодаа чирэгжүүлэн улс болон нийгэмд тулгуур хүчин болохоор чармайх хэрэгтэй гэж сахисан байна. Жиюн Чен хотын хүүхдийн асрамжийн хүрээлтэнд асрамжийн хүрээлтийн хүүхдүүдийн уран сайхны тоглолтыг сонирхож хүүхдүүдэд баярын өдрийн зүгнэл ба бэлэг хүргэсэн байна. Асрамжийн хүрээлтийн өдөр тутмын эзэгнэлт болон хүүхдийн харгалзан асарж байгаа байдлыг ойлгоцсны дараа Жиюн Чен асрамжийн хүрээлтийн ажилтнуудын нарийн нямба хүлцэнгүй овор нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг магтан саяшаач тэдний үргэлжлэн ориглом халам сэтгэлэг болон чанга хариуцлагас сэтгэлгээр хүүхэд нэг бүрийг сайтар хайрлан хамгаалж тэднийг зөв ертөнцийн үзэлтэ амьдрахын үзэлтэ үртгийн үзэлтийг болгож нэн сайнаар нийгэм дуусалцуулан сайн сайхан ерөөдөй тийш жолоодон хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж захисан байна. Жим чан чухалчлагтай сургаан хүмүүжлэг чухалчилж байгаа нь ерөөдөйг чухалчилж байгаа явдал болох юм. Сургаан хүмүүжил заан сургаалтын ясч нарыг тасралтгүй дэвшлүүлэн сургууд ирэхэд шинэ хөв загварыг идэвх итгэр хайн сүвгчилж багшийн өгнөний бүтээн байгуулалтыг чангадхан ёс суртахуун оюун ухаан бий махмуд гуай сайхан хөдөлмөр бүх талар хөгжсөн шин цаг үеийн шинэ хүнийг хүмүүжүүлэн ард түмний ханамжийг олсон чанар сантий эрэх тэгш сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхлэх хэрэгтэй. Сургуулийн хүрээний амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн амар төвчний ухуулга сэтгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжлийг төгөөмөлжүүлж амар төвчний гэмт суухыг байцаан цэгсэн засах ажлыг байн гөрнүүлж сургуулийн хүрээний идэний амар төвчний хамаарлыг чангадхан онцгой олон түмний халамжлан тэтгэж хүүхдийн эрүүл чихрэг баяр баясгалтыг үсэн боожхийг бүх хүчнээр сахин хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдэ Одоохонд яг манай хотын төрөл зүйн бүтхэн байгууллалтын шижир алтан хугацаа байж, морин дава дагуур үндэсний ууртаа засах хөшөөний Wolfen амьд бутсын шин материалын хязгаарт компанийн шар бурчхийг нарилэг эдшүүлэх төрөл зүйн барилгын тухайн талбайд машин төхөөрөмжийг эмэх журамтын ажиллуулан барилгын ажилтнад эрч зориг түүлдэрээр барилгын хугацааг амжиж төхөөрөмж ухсарх ажлыг бүх хурдцаар ахиулан тухайн газрын шар бурчхийн бүх аж үйлсийн хэлхээг түүлдэржүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн шин хөдөлгөө хүчнийг хөгжөөхөд суурийг баттахаж байна. Хөлмөр хотын хам цуучлуурын төвийн сурвалжлагч Жуна сурвалжлаганд хэлэхдээ Хөлмөр хотын 921 голдлогтын төрөл зүйн нэг болох морин дава дагуур үндэсний ууртаа засах хөшөөний 100 түмэн тон шар бурчгийн эдэний хөмхөгдөг боловсруулах төрөл зүйн тухайн талбай болон онцгой цаг агаарын байдал доор тэд барилгын ажлын акцийг өчөхөн ч удаашруулсангүй төрөл зүйн ахуй талбайг харахад машин механик хөрчгнэн ажиллаж ажилтнад цаг мөчтөний уралдан барилгын хугацааг амжиж газар болгонд төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын эрч зоригоор бялхнаа гэвэ. Одоохонд төрөл зүйн ус цахилгаан зэрэг цоор төхөрөмжийг нэгэнт бүхнийг байгуулж дуусгаад бүхэл барилгын бүтээн байгуулалтын ахиц 170 хүрсэн байна. Барилгын ажлын бүлгэмийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг талбайд оруулах, орон байрд нь тааруулан ухсарах, туршин тохируулж харгуулах зэрэг гол ажлыг эмх журамтын өрнүүлж, барилгын элг огцоогийн ажлын хуваарлал нь тодорхой байж, хамжилтсан ахиулж, үйлдвэрийн тойргийн бүхэл цогцын бүтээн байгуулалтын бор төлбөгийг үндсэндээ бүрдүүлэн, жишээлбэл энэ жилийн сүүлчээр тоног төхөөрөмжийг ухсарахын хамт ашиглалтанд оруулан туршин ажиллуулахыг бүх талаар биелүүлэх болно. ойлгосноор морин дава дагуур үндэстний уурта засах хошууны Wolfen компани бол 2018 онд байгуулагдсан улсын өмчлөлт тариаланд холбогдох аж ахуйлал бүгд улсын дэсийн мал тариалангийн аж үйлсчлэлтийн голдлогтой дагуулагч аж ахуйлал болно. Уурта засах орны бурчхийг өргөтгөн бурчхийг тогтворжуулах хамаа бүхий төрийн бодлогыг гүнзгий найдваржуулахын тусад уурта засах орн хот хошуу гурван шатнаас бэлмөнгийг золгуулах хийгээд Бээжин Өвөрмөнгөний хамжилт цааны хавсран дэмжих бэлмөнгөд төшиглэн аж ахуйлын хин нэгжих 5 дүншүр төхөргийн бэл оруулж 18 түмэн тон шар бурчхийг нарилаг эдшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээр байгуулж байна. Жилд Доор дулаант шар бурчхийн эдэний хөмхөдгийг 19 түмэн тон, шар бурчхийн тосыг 5 түмэн тон үйлдвэрлэж дээлнэ. Морин дава дагуур үндэстний уурта засах хошууны Wolfen амьд бутсын шинэ материалын хязгаарт компанийн ДД ерөнхий даамал Чингу Чан хэлэхдээ. Шинээр байгуулж байгаа 100 түмэн тон шар бурчхийн хөмхөдгийн төрөл зүйлийн үйлдвэрлэлийн чадлын төлөвжүүлэг нь жилд 18 түмэн тон үйлдвэрлэж, уулын 10 түмэн тоныг нэмбэл ерөнхий үйлдвэрлэлийн чадал нь 28 түмэн тонд хүрэх болно. Шар бурчхийн эдэний хөмхөдгийг голдуу Жангю Бинган хийхэд хэрэгжилж, бас уурга гин уургийн 3 дугаар хугацааны үйлдвэрлэлийн шугамар төлөвжүүлж, гол түүхэ материал нь дарын шар бурчхийн хөмхөдөг болно. Нарилагжуулсангүй анхны тос бол нэн дүхмхэн. Нарилагжуулсангүй анхны тос гэдэг нь дарын 4-р дэсийн бурчхийн тос болно. Өнгийн үед иддэг 9-3 тэмдэгт бурчхийн тос бол 3-р дэсийн тос болно. Нарилагжуулсангүй анхны тосыг нарилаг боловсруулан 3-р дэсийн тос болгоно. Эдэний сэл тосыг 1-р дэсийн тос гэдэг. 1-р дэсийн тос нь нарилагжуулсангүй анхны тосын суурин дээр нарилаг боловсруулаад 3-р дэсийн тос болон 1-р дэсийн тос болгодог гэв. Тос төрөл зүйлийг ашиглалтанд оруулсны дараа аж үйлс ардын амьдрал, ажил олголтын олон талаас ашиг хүртэж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэх болно. Аж ахуйлал жил бүр 28 түмэн тон тус газрын шар бурчхийг худалдан авч, эргэн тойрны 168 түмэн муу шар бурчиг тарих орон бүсийг нөлөөлөн дайчилж, 5600 шахам тариачин өрхөд ашиг хүртэж, тариачин өрхийн ам будаа худалдах хүчир асуудлыг бүтөмчдийн шийдвэрлэж, тариачин өрх бүрд дундчаар 4000 төхөргийн орлого нэмэгдүүлэх болно. Морин дава дагуур үндэстний уурта засах хошууны Wolfen амьд бутсын шинэ материалын хязгаарт компанийн ДД ерөнхий даамал Чингу Чан сургалжилганд хэлэхдээ. Өнөх үйлдвэрлэлийн шугам нь тухайн газрын тариачин өрх буюу олон түмний ажил олголтыг дайчилж, манай эргэн тойрны эд барааны гүйлгээг дайчилан төврийг багтаасан бусад холбоотл бүхий аж үйлсийн хөлхөгийн хамтын хөгжилтийг ч дайчилж чадна гэв. Энэ жилээс наашаа Хүлэнбор хот тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн дэс төвшөхөд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын шижир алтан цонховч хугацааг бат эзэмдэн хянан зөвшөөрөх үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нарилаг онцтойгоор хавсран тэтгэхийг чангатхан тариаланд холбогдох голдлогдлын төрөл зүйлийг буттид найдваржуулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээр баталж байна. Бүх хотороо чухал их төрөл зүйн бүтээн байгуулалтаар гардаж болгож, тариалан мал аж ахуйн нарилаг гүнзгий эдшүүлэлтийн дутагдлыг нөхөрлөж, онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүний аж үйлсийн хөлхөг уртатхав. Дараагийн алхамд манай хот шар бурчхийн аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, чанар сайтын тариалангийн толгойлогч аж ахуйлыг хөгжүүлэн, шар бурчхийн аж үйлсийн тусгай аж ахуй, чанар аж ахуй, аж үйлсчих чиглэл тээшээ хөгжихийг ахиулан, аж үйлсийн хөгжилтөөр шаны хөвчөний аж ахуйн амжилтлын хүчнийг хөгжөөч, тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Шин барга баран хошууны хам зуучдрын төвийн сургуульч солон гаг мэдээснэр Засах захиргааны хууль хэрэгжлэлтийн дундх довийн асуудлыг цэгсэн засгийн Лавданбаттай ахиулан аж ахуйлалд холбогдсон засах захиргааны хууль хэрэгжлэлтийн ажиллагааг үнэнхүү дүрмжлэхийн төлөө ойрын өдрөө шинэ барга баруун хошуу аж ахуйлалд холбогдсон засах захиргааны хууль хэрэгжлэлтийн тусгай төрлийн ажиллагааг дүрмжүүлэх тусгай сэдвүүд боловсрол эрхэлэн бүх хошууны үйл сан балгас үйл засах захиргааны хууль хэрэгжүүлэх салам учрын тухайлсан ажлын голлогч хүчин боловсролд оролцсон байна. тус удааны боловсралд тусгай төрлийн ажиллагааны тусгай сэдвүүдэд PPT хичээлийн материал

0: байцаах зэрэг асуудлын ботын илрэл болон хор хөнөөлтийг голдохтыг тайлбарлан хууль хэрэгжүүлэгчдийн хууль хэрэгжүүлэх ойлголт хүний бий болгож хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааг дүрмжүүлэх хууль хэрэгжүүлэх чадвараа дэмжлүүлэхийг хөтлөн жолоодож худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхэд хүчтэй батлаг хангасан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байх хүн бай. Анхны хянахт цэлгэр, хянахт сэргэлэн, ерөнхий хянахт бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь баясгалан цул, мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Гүлэн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгстэй.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань хавр гэх сайхан удирлын дуугаар аюуингийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Ташаан сонирхорой.

Ирхэн мөн сонсогч та. Саяхан сонирхсан хаврагх сайхан дуугийн шүлгийг ноо жаргалт аялгыг бүргэж зохож чулууд уулжээ. Залгаа түүний дуулах ажилч малчд омогшин дуул наахмх хөдөлмөрийн дуу сонирхан авнаа. Тус дуугийн шүлгийг ноо жаргалт аялгыг баяраа зохожээ.

0: шүлгт дуулал баясл сувд шүлгэлж сэргэлэн дуулна.
1: Өнгийн цэцэг анхлан дэлгэрсэн хайнаа орон омрат хэлийн ойн далай алтан хянган тонглог нарын ураган мандах бэхэ далай төв дэлхийн ноён юу химаны хаан оргил өрнө техникийг эзэмчин жолоодогч баатар ажилчид таван хрия тансаг идэний боловсруулан бүтэч тариачд малчид эх усын өн тайвны сахин хамгаалагч эрлхийг баялдагчид агуу цагийн зург төлөвлөгийн үүдэн жохогч эрдэмтэд уюнтэд алтан дэлхийн арсатан ясатан ариун сэтгэлтэн арван дүнчөр ахтуу аймаг үндэстэнүүдийн Сад мэргэн чиглэлт бодлогы амдан чуурай тулд батлан хүрэлэд байсан дуулна.

0: амгашилдаа малчин миний амгашилдаа малчин миний амгашилдаа
1: Эх дэлхийн хүү гээ шархуугийн шүлэг сайн жохтын айлгу бүрэн баяр дуулнаа.

За сонсогчдоо, ингээд морин уралдаан гэх бүжгийн хөгжмөр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Та шан сонирхоорой.

дэлхийн хүндтэй сонсогчдоо хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх энхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэд Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ардын явдлын ажлын тухай чухал өглөлт болон чухал заавар цохолврын зориг санаагаа гүнзгээд хойшлуулан найдваржуулжээ. 2026 оны бүх улсын ардын явдлын хурал, бүх орны ардын явдлын хурлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг бат эзэмтгийн тул 5-р сарын 28-аас 29-ний өдөр болтол ууртай засах орны нийгмийн ажлын өртөг журамжуулан байгуулах тусгай сэдвт судлан ярилцах боловсрлын ангийг манай хотод явагдуулж бүх орны ил аймаг хотын ардын явдлын товч жичээ нийгмийн ажлын өртөгийн хариуцлагатан тугайлсан ажлын голлогч ажилтан нийт 90 гаруй хүн боловсралд оролцов. Тус удааны боловсрал нь тусгай сэдвээр хичээллэх тухайн талбарт зан сургах, дугуйлан хуваан судлан ярилцахын үйлдэл гаргаар явагдав. Боловсралын хугацаанд боловсралд оролцогсод Хайлар тойргийн Дүншан зээлийн нийгмийн ажлын өртөө, Жэньян зээлийн нийгмийн ажлын өртөө, жичээ өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны баян тохой болгосны нийгмийн ажлын өртөөгөр тойрон үзэж сахин бараалж харилцан хавсралцах сэтгэлийг дулаацуулах энэ нарийн настайчуудын оюунлыг баян байцаалт оюунч насчлын асрамж хүрт үндэсний онцлог төлөвчлөг зэрэг төрөл тэмдгийн ажиллагааны загварын байдлыг ойлгосон байна. Бас нийгмийн ажлын өртөөгийн журамцсан байгууллалт болон үндсэн шатны ардын явдлын үйлчилгээний чадварын дээшилтийн тойронд дугуйлан хуваан ярилцаж саналаа гүнзгий солилцов. Ордос хотын нүгэлсэнгүй үлсийг ахиулах салааны дарга Ван Хоувэн сурвалжилганд хэлэхэд системд суралцлагаар дамжин би тусгай мэрэгжлийн мэдлэгийн дутагдлаа улам цаашид нөхөрлөн ажлын сэтгэцээ өргөтгөж бусад аймаг хотын боловсронгүй эзгэнэлтийн загвар үйлчилгээний сэтгэцээ хамааралтын туршилгыг суралцав. Ажлын байртаа буцвал би тус удааны боловсрлын үр бүтгэлийг ажлын бодит үр бүтгэмж болгон хувируулж боловсралд дурдсан нийгмийн ажлын өртөг журамжун байгууллалтын буттын шаардлагатай харьцуулж шилдэг өртөөчгийн үйлчилгээний загварыг хянамгай шингэн авч хараат орны олон төмний бодит хэрэгцээ шаардлагатай уйлдуулан үндсэн шатны ардын явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлж нийгмийн ажлын өртөгийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлж нийгмийн ажлын өртөг өнөнхөө олон төмөнд үйлчлэх ардын сэтгэлийг нягтруулах ардын явдлын үндсэн шатны өмнө фарантин жагсаалын газар болгон байгуулахар чармайна гэвэ. Ойлгосноор нийгмийн ажлын өртөөгийн журамцсан хамааралтыг төлхөн ахиулбал нийгмийн тусгай ажлын хүчнийг 1-р фарантад буулгаж олон төмний бачин бүрх хүсэл эрмэлзэлтэй нарилаг онцтойгоор цолгуулж үндсэн шатны үйлчилгээний хүчин буурай, үйлчилгээний арга маяг дан цолгой байх зэрэг дутагдал болон буурай талыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлөж дийлнэ. Ойрын жил манай хот үндсэн шатны засалтын үр бүтөмжийг дээшлүүлэх ард олны олон эрчилсэн хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар удирдамж болгож намын байгууллалт нийгмийн ажилчин сайн дурын үйлчилгээ 3-ыг уусалцуулсан үйлчилгээний загварыг шинээр үүдэж нийгмийн ажлын өртөө болон нам олон төмний үйлчилгээний төв шин цаг үеийн боловсныг үйлдлэгжүүлэх өртөөгийн жагсаалын газрыг хамтар байгуулах эх байлгыг хамтар эдлэх үйлчилгээг уусалцуулахыг ахиулав. 2025 оноос нааш онцгой хэргийн үйлчилгээг нийт 769 удаа өрнүүлж, дугуйлангийн үйлчилгээг 877 удаа өрнүүлж, 34 нийгэм тойргийн нийгмийн зохион байгуулалтыг хүмүүжүүлж, 62 төмөн төхөргийн өртөг бүхий нөгөлсөнгүй бэл мөнгө жичээ эд бутсыг зохион байгуулан золгуулж, 202 төм гарын хүчирдэлтийн олон төмөнд шууд ашиг хүртэв. Манай хорооны мэд Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтай нийгэм журмын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан ухуулан туушлуулж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголд тавьсан чухал зааврын зориг санаагаа туушлуулан найдваржуулж онлын ухуулан тайлбарлалтын голдлогын тойронд их талд үйлчлэх үйлдлийг нэг сайн батруулж нэг бүлэг шилдэг онлын ухуулан тайлбарлагчийг хүмүүжүүлэн ил газар ил салаа мөчрийн хэнийг дайчлан дагуулж олон төмний үзэж сонирхох дуртай хэлбэрээр онлыг ухуулан тайлбарлахын төлөө 5-р сарын 29-ний өдөр 2026 оны Хүлэнбор хотын онлын ухуулан тайлбарлах уралдаан Хүлэнбор хотын Улаан Мөчр ордонд явагдсан байна.
Уралдааны эхний хугацаанд манай хотын Элхошуу хот тойрог хотын шууд хараа суртал ухуулга соёлын системийн нэгч идэх үетэйгээр цуурайтан дагаж өргөнөр дайчлан шат шатаар 24 оролцогчийг сунгон шийдвэр туралдаанд оролцуулав. Шийдвэр туралдааны ахуй талбайд үзэл санааны оч ориглом халуун байлаа. Оролцогчид тал нутгийн үндэсний бүлхэмдлийн сэтгэлийг дулаацуусан үлгэр ярьж үндэстэнүүд харилцан хавцарлагын гүн гүнзгий уулахыг өнгийн үгээр тайлбарлсан байна. Үндэсний шатанд үндэслэлж буттайгаар ажилласан өнгөрлөлтөд хуваалцсан хүчир бэрхшээлээс айхгүй эрэлхэг баатарлагаар урагшилсан Монгол морины зориг санааг тайлбарлав. Нутг усныхаа хөхөмдөг ногоон уул усанд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Манай улсын Умратын чухал амхгүйн амар төвчний халхавчийг бат цогцлох хариуцлага болон үүргэлд тооччв. Шин цаг үеийн хөдөн байрын өрлөхөглөн урагшлах хөгжилтийн сүрлэг сайхан зургийг нэгд нэгэр зургалжээ. Тухайн талбад алга ташилтын дунг тасралтгүй цуурайтаж хүмүүсийн урам зоригийг хөвчилсэн байна. Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэр төртэй онлын ухуулан тайлбарлах голлогч хүчнээр бүрдсэн шалгуурлаг комиссийн бүлхмийнхэн онлын гүнц өгөхөлний илтгэл тухайн талбай нөлөөлөх хүчин зэрэг талаар оролцогсод нэг бүрд ерөнхийсэн шалган үнэлэлт хийсэн байна. Хулмар хотын ажилчны ерөнхий өвлөлөөс сонгон хүргэсэн шагнал хүртэгч Ван И Чун сурвалжилгын хэлэхдээ энэ удаагийн уралдаанд би намын дуун болон хайр халамжийг олон түмэнтэй ойртсон арга хэлбэрээр өргөн олон малчин тариачны сэтгэлд дамжуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлдэлгжүүлэгч болохоор чармайхыг сурснаар баггүй бас үлгэрийн ардах уг санаа болон хүчин чадлыг гүн сөвөгчлөхийг ойлгосон юм. Би онлын боловсрлаа үргэлжлэн дээшлүүлж ухуулан тайлбарлах урмэрэгчлээ дээшлүүлэн шилдэг онлын ухуулан тайлбарлагч болохоор чармайна гэж сэтгэл доогдлон хэлсэн байна. Тус удаагийн уралдаан нь онлын ухуулан тайлбарласан үр бүтээлийн төвдрөнгүй үзүүлэг болохоор баггүй мөн ч эл шатны ухуулан тайлбарлах эгнэг давтан боловсруулах ухуулан тайлбарлах хэлбэрийн шинийг өдөх хүчтийн сөөгчлэлт болно. Нэгч бодол сэтгэлийн хамтын танилтыг нягтруулах, эрэлхэглэн урагшлах хүчнийг нягтруулах амьдлих үйлдэл болно. Манай хорооны мэд Ши Цзиньпингийн амиах хүн боловсны үзэл санаагаа гүнзгий үйлдэлгжүүлжээ. Манай улсын Умратын чухал амиахгүй амар төвчний халхавчийг Лавдунбаттай байгуулахын тулд 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Хайлар тойргийн хин албан журмын мод зайлах ажиллагааг зохион байгуулан өрнүүлжээ. Баруун уулын байгалийн хамгаалалтын оронд 2000 гарын загарт нарсан чих зайлсан байна. Зуны эхний Хайларын баруун уулын байгалийн хамгаалалтын орон хөхрөн ногоорж амжилттай хүчнээр бялхан. Мод тарих тухайн талбайд катер ажилтан ажилч нар ойшуугийн салам өчрийн тусгай мэрэгжлийн ажилтны жолоодлогоор мод зайлж чих суулгаж шорон өмн усалж шинээр зайлсан загарт насны чих цог бадрангуй амжилттай хүчнээр бялхан. Албан журмын мод зайлах ажилгын амиахын боловсны байгууллалтыг ахиулах чухал үйлдэл мөн бас ч бохирдлгүй амьдралын ойлгогт хүнийг санаачлах амиахын хамгаалалтын хамтын танилтыг нягтруулах бүтөмжтэй ач халбар мөн. Тус удааны ажилгын орон бүсийн ногоо

Харуулалтын талбайг бүтэмжтэйгээр дээшлүүлснээр баггүй нэгтгэ өргөн олон катер олон түмний мод зайлах, ногоорлолтыг хайрлаж хамгаалах, ногоорлох ухамсарыг дээшлүүлсэн байна. Олноороо илэрхийлэхдээ хөвхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлголт хүнийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж амхгүй орчин тойрны хамгаалалтын ажилд санаачилгаасаа оролцсон. Дэрэгдэх бохирдолгүй гэр орно ухамсараасаа сайхан хамгаалж хүн бүхэн амихгүй халамжилж хүн бүхэн ногооруулалтад оролцох сайн сайхан уур амьсгалыг үргэлжлэн бий болгож тэнгэр нь нэн цэлмэг, уул нь нэн ногоон, ус нь нэн тунгалаг үзэсгэлэн сайхан хайлаарыг гар холбон хамтар бүтээн байгуулна гэвээ. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зом минь гэх шинэ уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аваргуу, аяг гээ соёл зохиож, залуу дуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

0: Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуулдаг хончин байлаа. Сүүгэр уйг сайлчинч байлаа. Авийн захаа ээжийн хайранд 18-тай залуус бид аргэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногуудаа.
1: Хотын хонгол

холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эвчдүү баяр хүлэн шиг ый найртай нягтарж ирлээ. Мөнгөний салхитай талын хаан мартын соёлоо мартаагүй, мандах нартай нутгийн хаан малчин зоноо орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу, нутгийн бор хоногуудаа.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хороноос ажлын амралтаа авсан шинэ барга баруун хөшөө нутагтай Ахмад найруулагч Аваргууган Шүлэг Улаанбаар дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан алдарт хөгжмийн зохиолч Гээ Саялын аялгуу нутаг минь зом минь гэх сайхан дуу уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хамагч Уран Сод Ерөнхий хамгаач Бүрэн Баяр.